0: Daniel Kováč.
1: Dôvody môžu byť rôzne. Rodič napríklad nemusel k rozhodujúcemu dátumu dovršiť dôchodkový vek alebo nepoberal zákonom ustanovený druh dôchodku. Oznámenie obsahuje právne a daňové formulácie, ktorým občan nemusí vždy jednoznačne rozumieť. Odporúčame preto, aby sa v prípade nejasnosti obrátil na naše call centrum.
0: Slovenskí bejzbalisti vyhrali vo svojom druhom vystúpení turnaja B kategórie majstrovstiev Európy vo Vroclave nad domácim Poľskom 11-9. Dnes odohrajú tretí duel skupiny s Írskom. Vo štvrtok sa predstavia proti Ukrajine a základnú časť uzavrú duelom s Norskom. Dnes má byť jasno až polojasno, nočná teplota 18 až 12, miestami najmä v údoliach 11 až 5, cez deň veľmi teplo 30 až 35, v Žilinskom kraji na hore Hronie a východe väčšinou 25 až 30 stupňov, prevažne slabý vietor. 2 hodiny 3,5 minúty.
2: Zelená vlna. Uzavretá cesta pri Nových Zámkoch a viaceré obmedzenia v Bratislave. Pozdravujeme vodičov. Polícia upozorňuje, že na ceste 3. triedy medzi Andovcami a Zemným skončilo vozidlo mimo cesty. Úsek je neprejazný a obchádzka vedie cez Komoču. V Bratislave na Brňanskej smere od Patronky do centra je pre stavebné práce uzavretá odbočka na ulicu Prokopa Veľkého. Obchádzka vedie po Starej Brňanskej, na ktorú sa dostanete o niečo skôr, tesne za Patronským pivovarom. V Bratislave na Nobelovej rekonštruujú vodovodné a kanalizačné potrubia. Na začiatku ulice smerom z Račianskej je úsek uzavretý v oboch smeroch. Obchádzať môžete po Riazanskej, Vajnorskej a Odborárskej. Obmedzenie naplánovali do konca augusta. Vo Vrábloch na Hlavnej je pre opravu uzavretý most ponad Telinský potok. Obídete po ulici 1. mája. Dávajte si na cestách pozor. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
4: Počas najbližšej hodiny vám ponúkame prúd hudby.

0: Rádio Slovensko.
1: Iba rieka buď, v tebe plávať chcem. Nech nás nesie prúd, tam kde je suchá zem. Tam kde je suchá zem, nech nás nesie prúd. V tebe plávať chcem, iba rieka buď. Život vrátime do tých pustých miest. Ak sa stratíme, prúd nás bude viesť. Iba rieka buď, iba rieka.

Rychlá zjist je prud, tam, kde je suchá zem, tam, kde je suchá zem. Nech nás nesie prúd, v tebe plávať chcem.

0: rieka.
1: Spomalte tempo a nalaďte sa na viac skvelej hudby a originálnu zábavu.
2: Ak práve oddychujete po dlhom dni, sme radi, že môžeme byť s vami.
1: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
3: Andy, koľko prstov vidíš?
4: 5?
3: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
5: 5 proti 5. Už čoskoro.
3: Zelená vlna.
6: Nové dopravné nehody ste nehlásili, pozdravujeme všetkých na cestách. V Bratislave na Pražskej opravujú chodníky, v oboch smeroch je blokovaný pravý pruh. Na D1 pri odpočívadle Čataj na kilometri 35,5 opravujú mostné závery, v oboch smeroch je blokovaný jeden jazdný pruh. V Martine na ulici Na Bystričku opravujú most cez rieku Turiec, úsek je uzavretý a obchádzka je vyznačená dočasnými značkami. V Košiciach je pre opravu uzavretý most cez Mlynský náhon na ulici Slovenskej jednoty. V okolí mosta sú uzavreté ulice Ťahanovské riadky a Tyršovo nábrežie. Obchádzajte po okolitých uliciach. Jazdite opatrne. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.

oslavte s nami 100 rokov rozhlasového spravodajstva na Slovensku. Pripomenieme si začiatky vysielania, obdobia vojny a neslobody v rozhlasovom éteri, veľké momenty športu a kultúry, aj rozhlasovú cestu od analogových pásov až po dnešné digitálne vysielanie. 3. augusta vám prinesieme špeciálny narodeninový program Rozhlasová storočnica. Veľký príbeh našej každodennosti v éteri. Podrobnosti nájdete na našom webe a na sociálnych sieťach.

0: boli 3 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Jemenskí povstalci tvrdia, že zaútočili na saúdsko-arabský tanker v Červenom mori. Tínedžer zo školy v Georgii dostal za vraždu 4 ľudí doživotie. Dnes má byť prevažne jasno až polojasno a teplo 25 až 35 stupňov. Pozdravuje vás Katarína Štepánová. V Bratislavskej Petržalke bude spolu s komunálnymi voľbami aj lokálne referendum. Iniciuje ho časť miestnych poslancov s občianskymi aktivistami, ktorí odovzdali viac ako 5000 podpisov. Hlasovať sa bude o tom, či Petržalka zostane jednou parkovacou zónou, či zostane jazero Dražďak bezplatné, alebo o sprísnení budúcej výstavby v okolí Petržalskej električky. Hovorí vicestarosta Petržalky Jan Karman.
2: Sme sa dopracovali týmto číslom odozdaných podpisov 5508 do stavu, že sa bavíme o historicky najväčšej petícii v Petržalke minimálne za posledných 10 rokov. Miestne referendum je ideálnym spôsobom, ako môžu samotní obyvatelia povedať svoj názor, akým smerom sa má mestská časť uberať.
1: Referendum musí do 90 dní vyhlásiť miestne zastupiteľstvo. USA a Saudská Arábia podnikli údery proti Iránom podporovaným milíciám v Iraku, ktoré útočili na saudsko-arabské ropné zariadenia, uviedol Washington. Jemenskí povstalci Húsiovia uviedli, že v Červenom mori zaútočili balistickými raketami na saúdsko-arabský ropný tanker. Tvrdia, že loď porušila nimi vyhlásenú námornú blokádu a bola nútená vrátiť sa. Jemenskí povstalci minulý týždeň vyhlásili námornú blokádu Saúdskej Arábie a pohrozili útokmi na všetky tankery a plavidlá, ktoré využívajú saúdsko-arabské prístavy. Podľa nich ide o odvetu za saúdsko-arabský útok na medzinárodné letisko v Saná a dlhoročnú blokádu Jemenu. 16-ročný Colt Gray, ktorý v septembri 2024 zastrelil na strednej škole v americkom štáte Georgia 4 ľudí a ďalších 9 zranil, dostal doživotný trest odňatia slobody bez možnosti podmienečného prepustenia. Súd ho uznal vinným za útok, pri ktorom zahynuli dvaja žiaci a dvaja učitelia. Otec odsúdeného Colin Gray bol v marci uznaný vinným z vraždy druhého stupňa a neúmyselného zabitia. Colin kúpil synovi pušku typu AR-15, ktorú pri útoku použil ako vianočný dar v roku 2023. Podľa prokuratúry tak urobil napriek varovaniam, že jeho syn hovoril o plánovaní streľby v škole. Slovan Bratislava dnes o 20:15 privítá v odvete druhého predkola Ligy majstrov gruzínsky Beria Tbilisi. V prvom zápase Belasi zvíťazili 2-0. Obranca Kenan Bajrič.
3: Prvý krok je stále tak težký, že urobiť, ale myslím, že sme ukázali tá prvý polčasovku, že sme gali, že bol pekný zápas, ale doma ukážem a myslím, že tú lepšiu hru sme počuli, bude veľa našich fanúškov a chceme im ukázať a tú radosť pre nich urobiť, že doma odigráme veľmi dobrý zápas.
1: Dnes má byť jasno až polojasno, nočná teplota 18 až 12, miestami najmä v údoliach 11 až 5, cez deň veľmi teplo 30 až 35, v Žilinskom kraji na hore Hroní a východe väčšinou 25 až 30 stupňov, prevažne slabý vietor. 3 hodiny 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Aktuálna situácia na cestách je pokojná, pozdravujeme vodičov. Na ceste číslo 503 medzi Malackami a Pernekom je pre opravu úplne uzavretý most ponad diaľnicu D2, ako aj všetky zjazdy a výjazdy na diaľnicu D2. Na zjazd aj výjazd na diaľnicu využite križovatku Kúty alebo Lozorno. Úsek Malacky-Pernek obchádzajte cez Rohožník. Obmedzenie je naplánované do 3. augusta. Pripomíname, že na diaľnici D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko a smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať cez Skalité a Čierne. Naše informácie môžete doplniť kedykoľvek, stačí, ak nám zavoláte. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Stále vysielajú Jana Mikovičová a Milan Jeluš. Hmyz mnohí berieme ako nechcených malých tvorov, ktorí nás najmä v lete dokážu poriadne otravovať. Ale odborníci sa práve teraz tešia. Hmyz môžu pozorovať v tej najaktívnejšej časti roka.

0: V lete je hmyz najaktívnejší a čas v prírode sa dá spestriť aj pozorovanie motýľov, chrobákov či iných drobných živočíchov. Zuzanu Botikovú svojou unikátnou zbierkou živých aj preparovaných exemplárov previedol prírodovedec a predseda Slovenskej entomologickej spoločnosti Adrián Purkart.
1: To, čo tu teraz máme, to sú krásne ukážky biodiverzity z celého sveta, čiže máme tu nádhernú listovku, vidíte, že tá hmyz vyzerá dokonalo ako list, má krásne sfarbenie, mimikry, ani by ste ho nevideli v prírode nájsť. No a okrem toho tu máme aj takéto konáriky živé, prípadne rôzne mnohonôžky, škorpióny a nielen teda živé živočíchy, ale aj preparáty rôznych zaujímavých živočíchov, napríklad škorpióny, ale aj najväčšieho chrobáka na svete.
2: To je?
1: Titanus giganteus, nemá slovenský názov oficiálny, ale okrem toho tu máme aj obrovskú tarantulu, tiež jedno z najväčších na svete, čiže krásne tvory. Neuveríte, ešte aj jednu nádhernú modlivku, ktorá vyzerá ako kvet orchidei. No a práve táto modlivka tým, ako vyzerá ako kvet, tak láka opelovače na svoj vzhľad. No a potom ich tak trošku zákeracky lovíte včielky.
2: Pozeráme sa na sršňa azijského.
1: Ja poznám z médií, tak aspoň ich môžu pozrieť, ako vyzerajú naživo.
2: Tak vie sa usídliť teda aj u nás na Slovensku?
1: Pred tými dvoma rokmi sme našli prvý nález palárikové, odtedy sa snažíme intenzívne nájsť ďalšie nálezy, zatiaľ neúspešne, čo je len dobré. Samozrejme sme v strehu, čakáme na všetky pozorovania, ľudia nám posielajú stovky pozorovaní ročne, ale všetko zatiaľ bolo negatívne.
2: Čo také zaujímavé vedia ľudia nájsť v našich lesoch a na čo by si možno mali dávať pozor, aby náhodou tomu neublížili?
1: Tak v tomto období je to najviac takých tých rôznych veľkých chrobákov, napríklad roháče, nosorožčeky, prípadne rôzne krásne veľké fúzače, tie sa vyskytujú práve v lete, počas takých teplých večerov. No a samozrejme je tam mnoho krásnych motýlov a iného hmyzu, ktorý ozaj niekedy si stačí tak sadnúť v tom lese na pníček, troška sa upokojiť, odložiť mobilný telefón, to je veľmi dôležité. No a potom sa porozhliadnúť okolo seba a obdivovať, aká tá príroda je krásna.
2: Môžu si mladí, nádejní biológovia, prírodovedci zbierať takto chrobáčiky do nejakých svojich zbierok, alebo to tiež až tak veľmi neodporúčate?
1: Tak ja ako predseda Slovenskej entomologickej spoločnosti veľmi odporúčam pozorovať hmyz okolo seba. Samozrejme, dajú sa kúpiť aj rôzne entomologické krabice. Viete si samozrejme nechránený druh hmyzu odchytiť vonku, umane ho usmrtiť, našpendliť doslova a môžete takto vytvoriť dlhoveký, trvalý preparát, ktorý vydrží aj stovky rokov. Pokiaľ máte už velikánsku zbierku, že už tam sú stovky chrobáčikov a nechcete o tú zbierku prísť, tak existuje rôzne ochrany chemické, ktoré zabezpečia, že vám to žiadne iné drobné živočíchy v tom domácom chove alebo niekde v bytovke nezožerú, lebo niekedy sa to bohužiaľ stáva u tých preparátov, ale môže to byť ozaj pekná súčasť vášho života, že v podstate jednak pozorujete tú prírodu, ale zároveň takto zaznamenávate aj užitočné dáta o tom, čo v nej žije.

0: Naše mladé hádzanárky, ktoré pred rokom vyhrali majstrovstvá Európy do 17 rokov, čaká od stredy ešte väčšia výzva. V Rumunsku sa predstavia na majstrovstvách sveta do 18 rokov. Do dejiska šampionátu odcestovali včera ráno. Stretla sa s nimi Svetlana Barátová.
1: V príprave na šampionát odohrali Slovenky od marca 10 zápasov. Po dva so Španielskom, Poľskom, Dánskom, Nemeckom a na záver s Maďarskom. Trénera Pavla Štrajchera potešila bilancia. 8 víťastiev, 1 remíza a 1 prehra. Okrem Poliek to boli všetko účastníčky blížiacich sa majstrovstiev sveta.
2: Všetci máme pocit, že tá naša hra sa zrýchlila. Stali sme sa takí variabilnejší. Sme aj v tých zápasoch prehrávali a napriek tomu sme to dokázali otočiť a zvíťaziť. Tam tým ukázal znovu tú veľkú súdržnosť a bojovnosť, to čo nás dobilo aj pred rokom v Podgorici a myslím si, že na tom sa dá stavať.
1: Do Rumunska docestovalo 15 zlatých medailistiek z minulého roka. Chýba však najlepšia strelkyňa majstrovstiev Mária Bartková, ktorá má dlhodobé zdravotné problémy.
2: Museli sme hrať prakticky 10 zápasov už bez nej. Už sa aj tým na to určitým spôsobom adaptoval, takže ja verím tomu, že napriek tejto strate budeme konkurencieschopní.
1: Kapitánkou slovenského tímu zostala Barbora Karkušová, ktorá priviedla družstvo aj k minuloročnému zlatu. Svetový šampionát je pre všetky dievčatá ešte väčšou výzvou.
3: Určite chceme akože ukázať hlavne to, že minulý rok to nebola náhoda. Si myslím, že sme si viacej zase prirastli k srdcu. Viac nás to v podstate spojilo a možno niektoré to aj viac tak našlaplo, že by chceli hrať tú hádzanú akože ešte viacej a dúfam, že to bude tak aj pokračovať.
1: V základnej G skupine sú Slovenky jediným európskym tímom. V stredu o 10:45 otvoria šampionát súbojom s Brazíliou. Vo štvrtok v rovnakom čase hrajú s Angolou a v sobotu o 13:00 s Japonskom.
3: My sme si už pozerali dopredu takú taktiku, aspoň aby sme približne vedeli, že čo nás čaká. Každý ten tím hrá úplne iný štýl hádzanej, takže sa budeme musieť na to dobre pripraviť a hlavne podľa mňa dôležité bude, aby sme sa neprispôsobili k ich hre, lebo by to nemuselo dopadnúť veľmi dobre.
1: Ciele majú úradujúce európske šampiónky vysoké, minimálne postup medzi 8 najlepších. Nereálna však nie je ani medaila, na ktorú tréner Pavol Štrajcher zatiaľ vôbec nemyslí.
2: Lebo sa jedná o turné s 32 týmami, tam musí sa tým presadiť jednak v základnej skupine, potom v tej medziskupine a potom v tej štvrťfinálovej skupine, takže my pôjdeme ako pred rokom do každého zápasu s tým, že chceme zápas vyhrať.

0: predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
6: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali i některé údaje o manévre, v Kosinskalce otáčí.
10: 400 stop říkají.
11: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už zatiahnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
13: To bolo ako v románe.
14: Skôr však ide o osud malej, bielasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
16: Zelená vlna. Aktuálna situácia na cestách je pokojná, pokračujeme s dopravou. V Bratislave na Pražskej opravujú chodníky, v oboch smeroch je blokovaný pravý pruh. Na ceste číslo 503 medzi Malackami a Pernekom je pre opravu úplne uzavretý most ponad diaľnicu D2, ako aj všetky zjazdy a výjazdy na diaľnicu D2. Na zjazd a aj výjazd na diaľnicu využite križovatku Kúty alebo Lozorno. Úsek Malacky-Pernek obchádzajte cez Rohožník, obmedzenie je naplánované do 3. augusta. Na obchvate Svidníka opravujú vozovku. Obchvat je smere na Stropkov uzavretý. Obchádzka vedie po ceste 21 cez Smerom na Vyšný Komárník je rýchlosť obmedzená na 80 km za hodinu. Obmedzenie naplánovali do konca augusta. Naše informácie môžete doplniť kedykoľvek, stačí, ak nám zavoláte. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
17: Zelená vlna 0800 900 800.
18: Pred chvíľou sme sa venovali hmyzu v širších súvislostiach a v najbližších minútach sa zameriame na včely. Opatrujú ich nielen skúsení včelári, ale k včelínom prichádzajú aj deti. Navštívili sme detský včelársky krúžok. Povieme o ňom viac. Sú s vami Jana Mikovičová a Milan Jeluš.

0: Dieťa a včela. Na prvé počutie nezvyčajné spojenie. V centre voľného času v Novej Bani však už niekoľko rokov funguje detský včelársky krúžok, ktorý dokazuje, že aj deti môžu byť včelármi. A keďže včely prázdniny nepoznajú, nekončí sa ani starostlivosť o ne. Do včelnice uprostred lesa, kde sa školáci starajú o včelie rodiny aj počas letných prázdnin, sa s mikrofónom vybral redaktor Radoslav Haring o tom, čo deti na včelárstve priťahuje a ako ich v tejto záľube podporujú rodičia, porozprával vedúci krúžku Peter Adamec.
1: Keďže Centrum voľného času zastrešuje základné školy, takže sú to deti už od toho druhého ročníka až po ten 7. až 8. ročník. Sú to deti nie vždy včelárskych rodičov, takže niektorí tí rodičia kvôli tej zaujímavosti, ak to dieťa teda chce ísť do nášho krúžku, tak ho prihlásia. Ale sú aj teda deti, ktoré sú z týchto rodín, kde vlastne sa učia s nami a potom rodičia ich zase doučujú doma.
2: Často sa to začína obyčajnou detskou zvedavosťou a záujmom o prírodu. Niektoré deti počase zistia, že včelárstvo nie je pre ne, no väčšinu včely očaria natoľko, že ich chcú chovať aj doma.
1: Áno, dokázali by sa o ten úl postarať aj sami, aj keď odporúčam ešte pri nich mať nejakú staršiu osobu, ktorá by im nemusím fyzicky pomáhať, len aby ich teda sledovali a po prípade im nejakých častiach poradili. Máme samozrejme aj teóriu, tá hlavne prebieha teda v zime, hej. Učíme sa či morfológiu včely, či liečenie, samozrejme spoznávame kvety, učíme sa vlastne, čo nám tá včielka počas tej znášky vie doniesť, učíme sa zbíjať rámiky, navliekať drôtik, zatovať medzistienky, aby sme potom mohli prejsť plynule praktické časti, keď začína sezóna v mesiaci v apríl.
2: Čo to robíš, Mirko?
3: Vlastne vytáčame med z tých plástov. No, my to vlastne dávame do takých mriežok a my to potom vlastne roztočíme a ono to odstredivou silou vytečie von a potom to stečie dole na spodok.
2: A ja som videl, že ty si tu mal pre chvíľku takú vidličku a niečo si s tým robil.
3: No, to sme vlastne ako keby otvárali ten med, aby nám potom takto krásne stiekol dole.
2: Adam, ty si piaták. Čo tu robíte? Čo všetko už vieš?
4: Stáčame med, prikrmujeme ich ešte pred tým stáčaním, odviečkujeme a potom z toho plastu môžeme mať aj žuvačky.
2: Robívate si aj žuvačky? No a ty sa nebojíš včielok?
4: Ani nie.
2: Monika, ty od koľkých rokov sa venuješ včielkam, alebo teda odkedy chodíš sem do tohto krúžku?
5: Asi od 9 rokov. Chodíme ich pozerať, staráme sa o ne.
2: No a tebe nevadí, že sú prázdniny, že druhí sú niekde pri vode, na horách a ty chodíš pozerať úle?
5: Mne to nevadí, ako nie je tu tak dobre pri tých včelách.
2: Vo včelárskom krúžku neplatia školské prázdniny. O včielky sa treba starať počas celého roka. A keďže včelnica leží niekoľko kilometrov za Novou Baňou uprostred lesa, bez pomoci rodičov by to jednoducho nešlo.
6: Je to plnohodnotný čas pre nás aj pre celú rodinu, keďže to je taký krúžok, že chodíme rodičia, aj starí rodičia. Takže je to čas spolu, aj sa niečo naučíme. Pre mňa sú to tie všetko úplne nové veci.
2: Aj si donesiete domov nejaký pohárik medu niekedy?
6: Áno. Stočíme, učíme sa aj stáčať, to tiež som predtým nikdy nerobila, takže je to všetko nové aj pre mňa.
2: Aj vy tu máte dcéru, keď prvýkrát zahlásila, že chce chodiť do včelárskeho krúžku, aká bola vaša reakcia?
7: Že budeme chodiť s ňou, tak buď sa striedame s manželom, alebo chodíme teda spolu celá rodina. A Peťo tu má tie ochranné obleky, takže sa nebojíme. Ona má taký vzťah k včielkám, aj trúdiky tu zvyknú si hneď pýtať od Peťa, ktorý to tu vedie. Trúdiky chcú na ruky, to je prvá vec, keď prídu.
2: Aj takto môžu vyzerať prázdniny detí. A hoci sú ich zverenci drobní, zodpovednosť, ktorú sa pri nich učia, je veľká.
8: Viac reportáží z celého Slovenska počúvajte v programe Štúdio Slovensko. Každú nedeľu po 10:00.

0: Rádio Slovensko, Slovenčina na slovíčko.
1: Keď chceme povedať, že sa niečo udialo v minulosti, povieme pred rokmi, alebo roky dozadu. Čo z toho by uprednostnila Sibila Myslovičová?
2: Spojenie niekoľko rokov dozadu je jeden z výrazov, ktorý si dosť veľa ľudí obľúbilo a dosť často sa používa. Zrejme poslucháči cítia, že to nie je bežná domáca konštrukcia a používa sa skôr na ozvláštnenie situácie alebo s istým štylistickým zámerom a podobné spojenie existuje aj v ruštine, neskalka liet tamu nazad. My skôr hovoríme, že pravdepodobne sa k nám táto konštrukcia dostala aj pod vplyvom angličtiny few years ago, pretože sa nepoužíva až tak dlho. Ale ako som povedala, že je to na ozvláštnenie, nemožno to úplne odmietnúť, ale nemôžeme zabúdať na predložku pred. Prirodzené je povedať, že sa to stalo pred niekoľkými rokmi a tá frekvencia, ktorá je príliš častá, vlastne spôsobuje to, že už neozvlášňujeme svoj prejav, ale môžeme skôr pôsobiť rušivo. Tak odporúčam spomenúť sa na predložku pred a povedať, že to bolo pred niekoľkými rokmi.
0: Rádio Slovensko, Slovenčina na slovíčko.

0: Teraz sa Barbara Štubňová bude venovať mačkám a opýta sa na jednu dôležitú mačaciu otázku.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Mačka nie je pes a to sa týka aj plávania. Predsa len, dokážeme naučiť mačku plávať?
3: Videl som na sociálnych sieťach video, kde mačka aportovala loptičku z vody normálne z takého jazierka a toto je naozaj jeden z 10 miliónov prípadov, pretože mačka dobrovoľne do vody nevlezie, pokiaľ sa necíti v extrémnom ohrození, až by som povedal, že v ohrození života. Je to pre ňu veľmi neprirodzené. Mačka vodu príliš nemusí, je to kvôli tomu, že pochádza z púšte, kde tej vody bolo naozaj minimum. Preto mačky by som ani neučil plávať, ani nenútil plávať. Nie je to pre ne prirodzené.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: Rádio Slovensko, host sobotného Dobrého rána s Katou Martinkovou.
1: Slovenský rozhlas v týchto dňoch oslavuje svoju storočnicu. K mnohým gratulantom sa pripája aj rozhlasová legenda Viera Horáková.
2: Šikovných redaktorov, verných poslucháčov, dobré tipy a radosť z práce. A za tým je to veľké ďakujem, že som to mohla zažiť.
1: O ľuďoch, ktorých vďaka vysielaniu spoznala, aj o zážitkoch spoza mikrofónu budeme spolu hovoriť v sobotu ráno.

0: boli 4 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Premiér garantuje, že na dokončenie rozostavaných nemocníc peniaze budú. Americká armáda zlikvidovala iránske strely, ktoré mierili na základne USA na Blízkom východe. Dnes má byť prevažne jasno až polojasno a teplo miestami až 35 stupňov. Pri mikrofóne je Katarína Štepánová. Na dokončenie rozostavaných nemocníc vláda vyčlení peniaze. Garantuje to premiér Robert Fico zo Smeru SD, ktorý navštívil stavenisko budúcej univerzitnej nemocnice v Martine.
2: Pokiaľ ide o nemocnicu v Prešove, tá je plne financovaná z prostriedku ministerstva obrany a nepotrebuje žiadne dodatočné zdroje, pokiaľ ide o štátny rozpočet. Pokiaľ ide o nemocnicu v Banskej Bystrici a tu v Martine, boli alokované zdroje z plánu obnovy, teda európske peniaze. A bude zabezpečené aj financovanie na rok 2027. Čiže kdokoľvek príde v roku 2027 po parlamentných voľbách, bude mať zabezpečené štátom rozpočte financovanie na rok 2027.
1: Nová nemocnica v Martine môže podľa premiéra prijímať nových pacientov na prelome rokov 2028 a 2029. Z plánu obnovy sa financuje len hrubá stavba. Štát už na budúci rok musí na dostavbu vyčleniť 200 miliónov eur. Ďalších 100 miliónov musia vyčleniť pre rozostavanú nemocnicu v Banskej Bystrici. Americká armáda zlikvidovala balistické strely, ktoré nad Iránom vypálil na základe Spojených štátov na Blízkom východe. Uviedlo to americké oblastné veliteľstvo CENTCOM. Neskôr informovalo, že USA a Saudská Arábia podnikli údery proti Iránom podporovaným milíciám v Iraku, ktoré útočili na saudsko-arabské ropné zariadenia. Milície v Iraku či jemenskí husiovia v uplynulých dňoch opakovane útočili na ropnú infraštruktúru Saudské Arábie, ktorá patrí k spojencom USA v regióne. Podľa aktuálnych informácií americké sily podľa ústredného velenia armády USA zostávajú v stave zvýšenej ostražitosti a vysokej pripravenosti. Senát Spojených štátov schválil do funkcie riaditeľa tajných služieb niekdajšieho riaditeľa Komisie na kontrolu cenných papierov Jaya Claytona. Kandidát prezidenta Donalda Trumpa uspel napriek jednomyselnému nesúhlasu opozičných demokratov pomerom hlasov 51-47. Včerajšie zemetrasenie s magnitúdou 7,1 na juhozápade Japonska si vyžiadalo najmenej 3 obete a 90 zranených. Ďalších 10 ľudí zostáva nezvestných v zničenom nákupnom centre nedaleko Kumamoto na ostrove Kyushu. Informovali o tom agentúry Kyodo AP. Úrady upozornili obyvateľov, že v nasledujúcich dňoch hrozia ďalšie silné otrasy a zosuvy pôdy. Odporúčanie na evakuáciu dostalo viac ako 260 tisíc ľudí v prefektúrach Kumamoto a Nagasaki. Slovenské hádzanárky do 18 rokov dnes odštartujú svoje účinkovanie na majstrovstvách sveta v Rumunsku. V úvodnom dueli si zmerajú sily s rovesníčkami z Brazílie, kapitánka Barbora Karkušová.
3: My sme si už pozerali dopredu takú taktiku, aspoň aby sme približne vedeli, že čo nás čaká. Každý ten tým hrá úplne iný štýl hádzanej, takže sa budeme musieť na to dobre pripraviť.
1: Po 10-ročnej prestávke sa na majstrovstvách Európy v hádzanej do 18 rokov predstavia naši mladíci. Dnes ich čaká v srbskom Velehrade úvodný duel proti Dánsku. Dnes má byť jasno až polojasno a veľmi teplo, 30 až 35 v Žilinskom kraji, na hore Hronie a východe väčšinou 25 až 30 stupňov a prevažne slabý vietor. 4 hodiny 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Horiaci kamión na východe a obmedzenia na Záhorí. Počúvate dopravné správy. Polícia informuje, že pred Stročínom smerom zo Svidníka horí kamión. Blokovaný je pravý jazdný pruh. Úsekom prechádzajte opatrne. Na ceste číslo 503 medzi Malackami a Pernekom je pre opravu úplne uzavretý most ponad diaľnicu D2, ako aj všetky zjazdy a výjazdy na diaľnicu D2. Na zjazd aj výjazd na diaľnicu využite križovatku Kúty alebo Lozorno. Úsek Malacký Pernek obchádzajte cez Rohožník. Obmedzenie je naplánované do 3. augusta. V Bratislave na Nobelovej rekonštruujú vodovodné a kanalizačné potrubia. Na začiatku ulice smerom z Račianskej je úsek uzavretý v oboch smeroch. Obchádzať môžete po Riazanskej, Vajnorskej a Odborárskej. Obmedzenie naplánovali tiež do konca augusta. Dávajte si na cestách pozor. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
5: Vyše mesiaca od letného slnovratu sa už prejavuje, že slnko vychádza trochu neskôr. Aj takto zavčasu vám však želáme príjemné ráno a bezproblémové vstávanie. Pozdravujú vás Jana Mikovičová a Milan Jeluš.
6: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Myself, Desmond a Kali.

0: Keď je teplo, robíme, čo sa dá, aby sme sa ochladili ideálne niečím chladeným a studeným. S Barbarou Štubňovou teraz zistíme, či máme na tanieri aj iné možnosti.
1: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
2: Ochladí nás zmrzlina, vlastne všetko chladené. Otázka pre experta na zdravý životný štýl Michala Páleníka teda znie, existujú vôbec potraviny, ktoré nie sú studené a ochladia nás?
3: Existujú. Tak ako v potravinách, tak aj v samotných tekutinách platí jedno základné pravidlo. Oveľa lepšie je príjmať malé množstva a častejšie, ako príjmať veľké množstvo vody alebo potravín bohatých na vodu naraz. Rovnako platí nepríjmať príliš studenú vodu, prípadne príliš ľadové ovocie alebo príliš ľadovú zeleninu. Veľký rozdiel medzi teplotou samotnej potraviny alebo vody a teplotou vnútorného prostredia nášho tela spôsobuje malý šok.
2: Paradoxne, aj keď pri studenom jedle príde úľava, je to len krátkodobé.
3: Pri príliš vysokom príjme príliš studeného jedla sa naše telo snaží toto jedlo ohriať a tým pádom je nám ešte teplejšie.
2: Takže čo máme robiť, aby sme do seba neliali nič studené a aj tak sa ochladili?
3: Odporúčam prijímať vodu s metou, prípadne citrónom, teda potravinami a bylinkami, ktoré nám dodávajú pocit sviežosti. Vhodná je aj melónová voda, prípadne trošku kokosovej vody. Pozor, nie kokosového mlieka ani smotany. Kokosová voda obsahuje vysoký podiel vody a aj nejaké vhodné minerály. Vhodné sú aj ľahko stráviteľné jedlá ako polievky. Áno, polievky v lete. Nemusia byť vyslovene horúce, ale práve polievky vedia veľmi dobre hydratovať. Vhodné sú šaláty, ovocie, zelenina, ale aj fermentované potraviny.
2: Ešte pre vás máme pár skokanov sviežosti.
3: Medzi najvhodnejšie potraviny patrí napríklad uhorka, ktorá obsahuje 95% vody a prirodzene hydratuje. Z ovocia je to napríklad melón, ktorý má takisto vysoký obsah vody a obsahuje prírodné elektrolyty. Ďalšie vhodné potraviny sú listová zelenina, prípadne meta, ale rovnako aj citrusy, prípadne cuketa. Všeobecne platí, čím väčší objem jedla a čím ťažšie stráviteľné jedlo príjmeme, tým sa zvyšuje tzv. Termogenéza. Telo potrebuje vynaložiť energiu na to, aby túto stravu rozložilo a pritom vzniká prebytočné teplo.
2: Takže v najväčšom teple dajte stopku ťažkým jedlám, nebude vám tak teplo a budete mať väčší pocit ľahkosti.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu vieme, co jeme @rozhlas.sk.

0: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
1: Na svete sú rôzne druhy vozidiel, aj tie, ktoré robia všeobecne prospešnú službu. Ivana Ilgová a Igor Daniš ich dávajú do pozornosti.
2: Igor, aj ty si chcel byť ako malý smetiarom, však?
3: Nie, predávačom hadov.
2: No, výborne.
3: Ale gumených. Vtedy predávali také, ako sú dnes gumové medvedíky. Výborné. Prečo?
2: Vždy, keď vidím smetiarov, ako perfektne manévrujú medzi autami, nepomôžeme im?
3: Ivanka, daj na to.
2: Ľudia, parkujte tak, aby sa k vašim kontajnerom dostali veľké smetiarske autá.
3: Inak budete smrdieť.
2: Igor!
3: Od nevysypaných kontajnerov.
4: Zle parkujú, keď stojím, tak sú nervózni, že zavádzame na ceste. Potrebovali by sme niekedy aj ochranku. Už sme mali pri podniku prípady, že aj zbili ich.
0: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Roma Spirit oceňuje ľudí,
1: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného? Starostu alebo aktivistu mimovládku?
0: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
1: Na www.romaspirit.sk.
2: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
3: Si mladý, talentovaný spevák,

0: Boli pri obci Huncovce v okrese Kežmarok našli živého asi kilometr od rómskej osady a je v poriadku. Predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová vyzdvihla nasadenie hasičov z 9 krajín vrátane Slovenska, ktorí zasahujú pri rozsiahlych lesných požiaroch vo Francúzsku a v Španielsku, kde svoje domovy už museli opustiť 10 tisíc ľudí. Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha telefonicky hovoril so svojím iránskym rezortným kolegom Abbasom Arakčím. Zdôraznil, že po víkendovom útoku na iránsku loď v Kaspickom mori sa chce Kyjev vyhnúť ďalšej eskalácii. Irán v noci odpálil viacero balistických rakiet smerom na americké sily na Blízkom východe. Išlo o prvý výraznejší útok po krátkom prerušení bojov, počas ktorého sa sprostredkovatelia snažili obnoviť mierové rokovania medzi oboma stranami. Podľa portálu Axios bola terčom útoku americká vojenská základňa v Jordánsku. Americké sily podľa ústredného velenia armády USA zostávajú v stave zvýšenej ostražitosti a vysokej pripravenosti. Dnes má byť prevažne jasno až polojasno a teplo 25 až 35 stupňov. 4 hodiny 30,5 minúty.
1: Zelená vlna.
2: Odstavený kamión na východe a obmedzenia na Záhorí. Počúvate dopravné správy. Polícia informuje, že pred Stročínom smerom zo Svidníka horel kamión. Blokovaný je pravý jazdný pruh, úsekom prechádzajte opatrne. Na ceste číslo 503 medzi Malackami a Pernekom je pre opravu úplne uzavretý most ponad diaľnicu D2, ako aj všetky zjazdy a výjazdy na diaľnicu D2. Na zjazd aj výjazd na diaľnicu využite križovatku Kúty alebo Lozorno. Úsek Malacky-Pernek obchádzajte cez Rohožník. Obmedzenie je naplánované do 3. augusta. Pripomíname, že na diaľnici D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko a smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať po ceste 12 cez Kalité a Čierne. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Budíček Rádia Slovensko. Dobré ráno.
3: Je krátko po pol piatej, ak práve vstávate do nového dňa, vítajte pri budíčku Rádia Slovensko. Veríme, že ste sa dobre vyspali a sme radi, že vám robíme spoločnosť. Či už pri rannej káve, na ceste do práce, na dovolenke, to je ten najideálnejší prípad, alebo jednoducho pri bežnom štarte do nového dňa. Leto je v plnom prúde a koniec júla nám pripomína, že prázdniny sú už za svojou polovicou. A nech už vás dnes čaká čokoľvek, želáme vám, aby vám to vyšlo podľa vašich predstav. Aj dnes ráno pre vás máme pripravené aktuálne informácie, zaujímavosti zo Slovenska aj zo sveta, skvelú hudbu a témy, ktoré vás môžu inšpirovať. Krásne ráno prajú Jana Mikovičová a Kika Malachovská.
1: Budíček Rádia Slovensko. Rádio Slovensko. Watching you walk away. Viac skvelej hudby. So sad to see you go. Miles Smith a Niall Horan. I know that people change. Drive safe.

0: To bola Katarína Knechtová, pieseň Na veky z Rádia Slovensko. Dnes je streda, 29. júl a my sa ideme už tradične pozrieť na dnešných oslávencov. 80 rokov dnes oslavuje česká moderátorka a hlásateľka Saskia Burešová.
1: Tak si predstavte, že je štědrý večer, to sme sedeli v takovým krásnym vyřezávaným křesle. Dámy měly bílé šaty, svítily různé svíce. Dneska na to je, prosím vás, digitální technika, ale tenkrát to bylo jednoduchý a výsledek byl stejnej. Vzali mejdlo a kolem toho objektivu to takhle omydlili trošičku. No a my jsme vypadali ale stejně, jako když se to dělá 3 hodiny digitálně.
0: 45 rokov má španělský jazdec Formuly 1 Fernando Alonso a 42 rokov oslavuje atlet Josef Pelikán.
2: Ještě určitě budem naďalej behať aspoň na tej národnej úrovni, čo týka ligy, nejaké cestné behy, ale čo týka reprezentačného štartu, tak naozaj ja si myslím, že to bude môj posledný.
0: Meniny oslavuje dnes Marta, meno má biblický pôvod a pochádza z aramejského výrazu, ktorý sa prekladá ako pani domu alebo starostlivá gazdinka. Ešte taká zaujímavosť, tento deň zrejme nepraje svadbám. V 81. sa vzali Diana Spencerová a vtedy ešte britský princ Charles. Rozviedli sa v roku 1996 a v roku 2000 mali svadbu aj Jennifer Anistonová a Brad Pitt a tí sa tiež o 5 rokov neskôr rozviedli. Ale poďme späť k tomu pozitívnemu, všetkým dnešným oslávencom srdečne blahoželáme.
3: Rádio Slovensko.

Počuli sme pieseň Glide z Rádia Slovensko, sú 4 hodiny 43 minút a to je čas na počasie. Dnes bude jasno až polojasno a miestami veľmi teplo. Denná teplota 30 až 35 stupňov v Žilinskom kraji, na Hore Hroní a východe väčšinou 25 až 30 stupňov. Prevažne slabý vietor.

0: Počuli sme domácu tvorbu Perfume Adonis. Krásne ráno z Rádia Slovensko.
1: Spektrum Rádia Slovensko.
0: Využívate umelú inteligenciu? Dávajte si na to pozor. Umelá inteligencia totiž dostala za úlohu preveriť zabezpečenie počítačového systému a zašla pritom oveľa ďalej, než jej tvorcovia očakávali. Sama si našla cestu z izolovaného prostredia až na cudzie servery. Detaily pozná Rado Tomeš.
2: Americká spoločnosť OpenAI testovala kybernetické schopnosti dvoch svojich pokročilých modelov v izolovanom prostredí bez bežných bezpečnostných obmedzení. Modely mali riešiť úlohy simulujúce počítačové útoky. Pri hľadaní správnych odpovedí objavili neznámu chybu v programe, vďaka ktorej sa dostali k počítaču s prístupom na otvorený internet. Ukradli prihlasovacie údaje, našli bezpečnostné slabiny a prenikli do infraštruktúry spoločnosti Hugging Face, ktorá vyvíja nástroje a platformu pre umelú inteligenciu. Odtiaľ získali riešenia testovacích úloh. Mimoriadne dôsledne splnili zadanie a ukázalo sa, že pri testovaní čoraz schopnejších modelov bude potrebná oveľa dôkladnejšia izolácia a kontrola. Zabudnime na Jurský park. Mláďatá Tyrannosaura Rex boli maličké a bezbranné. Zistili to paleontológovia z britskej univerzity v Bath, ktorí objavili v múzejnej zbierke nenápadnú kosť čerstvo vyliahnutého Tyrannosaura. Jej pôrovitá štruktúra a porovnanie s ďalšími nálezmi potvrdilo, že patrí druhu Tyrannosaurus Rex. Mláďa meralo približne 75 cm a vážilo asi 2,5 kg. Bezprostredne po vyliahnutí zrejme ešte menej. Bolo teda veľké približne ako domáca mačka. Z veľkosti kostí vedci odhalili, že tyrannosaury mohli znášať naraz 20 až 30 vajec. Nález tak mení nielen predstavy o veľkosti ich mláďat, ale aj o rozmnožovaní a rodičovskej starostlivosti týchto obrovských predátorov.
1: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Brian McFadden s piesňou Real to Me z Rádia Slovensko. No a na čo sa môžeme tešiť po 5. hodine? Zahrajú nám Tina a Tomáš Maštalír pieseň Jedno ráno. A počuť budeme aj Holly Humberstone To Love Somebody. Počúvate Rádio Slovensko, prajme vám krásne ráno, zostaňte s nami naďalej.
1: V najbližšej pálenici bude mojím hosťom slávna česká moderátorka, skialpinistka, scenaristka, režisérka a spisovateľka. Neohrozená mnohožena, Lucie Výborná. Počúvajte pálenicu. V sobotu po 11.
2: Oslávte s nami 100 rokov rozhlasového vysielania na Slovensku. Archívne spomienky na legendárne hlasy a programy, špeciálni hostia aj ukážka rozhlasovej budúcnosti. Počúvajte od 3. augusta Rádio Slovensko. Podrobnosti nájdete na našom webe a na sociálnych sieťach.

0: okolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Spojené štáty a Saudská Arábia zasiahli v Iraku objekty využívané spojencami Iránu. Tínedžer zo školy v Georgii dostal za vraždu 4 ľudí do životie. Dnes má byť prevažne jasno až polojasno a teplo miestami až 35 stupňov. Príjemné skoré ráno želá Katarína Štepánová. Americké a saudsko-arabské ozbrojené sily podnikli v noci letecké útoky proti cieľom vo východnej časti Iraku. Podľa americkej armády tieto objekty využívali skupiny podporované Iránom na údery proti americkým jednotkám a saudsko-arabskej energetickej infraštruktúre. Išlo odpoveď na viac ako 30 útokov bezpilotnými lietadlami riadenými iránskymi revolučnými gardami za uplynulých 72 hodín. Oznámilo to ústredné velenie armády USA na sociálnej sieti X. Saudské ministerstvo obrany zdôraznilo, že sa neusiluje o eskaláciu konfliktu, no na akúkoľvek agresiu voči krajine bude reagovať. Oznámilo, že za už druhý deň po sebe zostrelilo drony vypustené milíciami podporovanými Iránom z územia Iraku. Dronmi sa podľa Riádu pokúsili zaútočiť na ropné zariadenia na východe krajiny. 16-ročný Colt Gray, ktorý v septembri 2024 zastrelil na strednej škole v americkom štáte Georgia 4 ľudí a ďalších 9 zranil, dostal doživotný trest odňatia slobody bez možnosti podmienečného prepustenia. Súd ho uznal vinným za útok, pri ktorom zahynuli dvaja žiaci a dvaja učitelia. Otec odsúdeného Colin Gray bol v marci uznaný vinným z vraždy druhého stupňa a neúmyselného zabitia. Colin kúpil synovi pušku typu AR-15, ktorú pri útoku použil ako vianočný dar v roku 2023. Podľa prokuratúry tak urobil napriek varovaniam, že jeho syn hovoril o plánovaní streľby v škole. Kontakt na odbornú psychologickú pomoc pribudne v ďalších regionálnych vlakoch. Doteraz bol len vo vybraných vlakoch v okolí Trnavy. Železničná spoločnosť Slovensko a občianske združenie IPčko tak pokračujú v spoločnom preventívnom projekte. Hovorca železničnej spoločnosti Jan Baček vysvetľuje, že od novembra 2025 do júla tohto roka sa na IPčko obrátilo 262 ľudí, ktorí uviedli, že sa o možnosti pomoci dozvedeli práve z vizuálov spomínaného projektu Vlak duševného zdravia.
2: Vizuály s kontaktom na non-stop krízovú linku pomoci IPčko najbližšie rozšíria do regionálnych vlakov v Košickom a v Žilinskom kraji. Postupne majú pribudnúť aj v ďalších regiónoch.
1: Slovenskí bejzbalisti vyhrali vo svojom druhom vystúpení turnaja B kategórie majstrovstiev Európy vo Vroclave nad domácim Poľskom 11-9. Dnes odohrajú tretí duel skupiny s Írskom. Vo štvrtok sa predstavia proti Ukrajine a základnú časť uzavrú duelom s Norskom. Dnes má byť jasno až polojasno a veľmi teplo, 30 až 35 v Žilinskom kraji, na hore Hronie a východe väčšinou 25 až 30 stupňov, prevažne slabý vietor. 5 hodín 3,5 minúty.
3: Zelená vlna.
4: Dobré ráno, pozdravujeme aj na cesty. V Bratislave na Brňanskej smere od Patronky do centra je pre stavebné práce uzavretá odbočka na ulicu Prokopa Veľkého. Obchádzka vedie po Starej Brňanskej, na ktorú sa dostanete o niečo skôr, tesne za Patronským pivovarom. V Bratislave na Pražskej opravujú chodníky, v oboch smeroch je blokovaný pravý pruh. V Martine na ulici Na Bystričku opravujú most cez rieku Turiec. Úsek je uzavretý a obchádzka je vyznačená dočasnými značkami. V Prešove je pre stavebné práce uzavretý most na ulici Jana Pavla II. Obchádzka vedie po ulici 17. novembra a po Požiarnickej alebo po Pražskej a Budovateľskej. Rýchlosť si postrážte v Bratislave na Einsteinovej pri čerpacej stanici OMV smerom na prístavný most. Prajeme vám šťastný dojazd do cieľa. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Budíček Rádia Slovensko. Dobré ráno.
5: Pekne krátko po 5 ráno počúvate Budíček Rádia Slovensko a pozdravujú vás Marián Bagala a Kika Malachovská. Dnes je streda 29. júla a v tento dátum sa toho udialo naozaj veľa. V roku 1954 vyšla prvá časť trilógie Pán prsteňov, spoločenstvo prstenia od J.R.R. Tolkiena a toto dielo sa stalo jednou z najvplyvnejších fantasy kníh všetkých čias. V 1836 bol slávnostne otvorený víťazný oblúk v Paríži, ktorý dal postaviť Napoleon Bonaparte na počesť francúzskej armády. A v roku 1981 sa princ Charles a Lady Diana zosobášili v katedrále svätého Pavla v Londýne. Svadbu sledovali stovky miliónov divákov po celom svete a stala sa jednou z najsledovanejších televíznych udalostí svojej doby. Všetko veľké udalosti, tak som zvedavá, čo nám priniesie dnešný deň. Krásne ráno!
3: Budíček Rádia Slovensko.
6: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Holly Humberstone

0: Počuli sme Holly Humberstone to Love Somebody z Rádia Slovensko. Čo vo vás evokuje slovo súd? Takmer všetci sme čelili skúmaniu viny. Nad touto témou sa dnes zamýšľa kňaz a publicista Rastislav Čížik.
1: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
2: Keď sa vysloví slovo súd, nezriedka sa dostavia nepríjemné pocity. Či ide o rozvodové záležitosti alebo majetkoprávne spory. Viacerí sa snažíme súdnemu procesu vyhnúť, ak to je možné. A jednou z možností je aj mediácia. Občas niečo podobné pozorujeme aj v duchovnej oblasti. Pri slovnom spojení posledný súd. Aj tu sa dostaví otázka. A nedá sa nejako obísť? Jedným zo známych pokusov je obrátenie pozícií, keď človek súdi Boha. Súdim Boha za svoj život, za svoj nepriaznivý, zdravotný, vzťahový či pracovný stav. V podstate je to súd, ktorý prvýkrát vyniesol Adam nad Bohom v raji, po páde do hriechu. Pane Bože, to Ty si na vine za celú túto situáciu. Eva, ktorú si mi dal, to spôsobila. Tento pokus však cieli do prázdna a moju situáciu iba zhoršuje. A predsa sa jedno riešenie núka. Súd v predstihu. Nechať Boha, Jeho slovo, aby posúdilo môj život, postoje a skutky ešte dnes. Možno všetko nebude s kosolným poriadkom, ale je tu jedna obrovská výhoda. Dnes ešte máme šancu na nápravu, pretože máme mediátora par excellence. Dnes je mediátorom, ale zajtra už môže byť definitívnym sudcom. Tak prečo túto výhodu nevyužiť?
1: Počúvať Rádio Slovensko.

rokmi plynú, ty niekde stále si. Zaviem oči, cítim staré časy, tvár ti zakrývali iba vlasy, vôňa nádejí a lacných cigariet.

Jedno ráno, Tina a Tomáš Maštalírie, 5 hodín, 15 minút, počúvate Rádio Slovensko a je čas na počasie. Dnes bude jasno až polojasno a miestami veľmi teplo, denná teplota 30 až 35 stupňov, v Žilinskom kraji na Hore Hroní a východe väčšinou 25 až 30 stupňov, prevažne slabý vietor.

0: Takto sme si asi spievali všetci. Srdce ako kníže Rohan je 5 hodín 23 minút a to je čas na našu rannú tému. Nebudem chodiť okolo horúcej kaše, dnes sa budeme v rannej téme venovať kempovaniu. Celé ráno sa vás budeme pýtať, či už ste niekedy skúsili leto v kempoch. Lila kedysi kempovala, ale priznáva, že to bolo veľmi dávno. Bavilo ju to, no zdôrazňuje, že to ani zďaleka nebolo komfortné. Jaroslav chodil stanovať v mladosti s dobrou partiou, ale teraz by už teda vraj nešiel s nikým. Tak uvidíme, či niekedy zmení názor. Môžete tiež hlasovať v našej ankete na Facebooku Rádia Slovensko. Stav ankety zatiaľ ukazuje, že 42% z vás už v kempoch dovolenkovalo. Opäť raz budem sledovať tento stav, či sa to nejakým spôsobom zmení časom. Hoci to nie je pre každého, mnohí si tento typ dovolenky skutočne pochvaľujú.
1: Prvýkrát karavanujeme. Nie je to lacné, ale je to super. Sme spokojní.
2: No super, ako je to dobrodružstvo. Boli sme tento rok už aj all inclusive a teda neosvedčilo sa nám to s deťmi. Tak sme vyskúšali toto a je to lepšie. No sú tu proste taký voľnejší v tej prírode, no a je tu krásne, vzduch čistý.
3: Sme spokojní, že môžeme vlastne ťahať si svoj domček za našim autom a ísť kde chceme.
0: Dajte nám vedieť, či ste už niekedy vyskúšali leto v kempoch. Jeden z vás, kto sa tento týždeň zapojí do rannej témy, získa wellness pobyt pre dve osoby na dve noci s polpenziou, neobmedzeným vstupom do wellness medicínskeho centra a denným vstupom do vonkajšieho bazéna v kúpeľoch v Trenčianskych Tepliciach.
4: Facebook Rádia Slovensko. Pridajte sa.

0: Viac aktuálnych informácií pre každé ráno v týždni.
1: Do pol siedmej zostáva 8 minút. Máte naladené Rádio Slovensko.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
3: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: S Katarínou Štepánovou.
5: Vyšetrovateľ Úradu boja proti organizovanej kriminalite prezídia policajného zboru odmietol 15. júla trestné oznámenie na ministra vnútra Matúša Šutaja Štoka z hlasu SD pre jeho cestu na preteky Formuly 1 do Abu Zabi v roku 2024. Minister v minulosti deklaroval, že cestu platil zo svojich peňazí. Nadácia Zastavme korupciu však upozornila na nesúlad vo vysvetlení cesty, preto podá sťažnosť voči odmietnutiu trestného oznámenia. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský povedal, že šéf Bieleho domu Donald

0: Dnes má byť prevažne jasno až polujasno a teplo, miestami až 35 stupňov. 5 hodín 30,5 minúty.
1: Zelená vlna.
2: Opravy na Záhorí aj na východe, prinášame pohľad na cesty. Na ceste číslo 503 medzi Malackami a Pernekom je pre opravu úplne uzavretý most ponad diaľnicu D2, ako aj všetky zjazdy a výjazdy na diaľnicu. Na zjazd aj výjazd na diaľnicu využite križovatku Kúty alebo Lozorno. Úsek Malacky-Pernek obchádzajte cez Rohožník, obmedzenie je naplánované do 3. augusta. V Brodskom na ulici Martina Čulena je pre opravu uzavreté železničné priecestie. Obchádzka vedie cez obec a po ceste číslo 2. Na obchvate Svidníka opravujú vozovku. Obchvat je v smere na Stropkov uzavretý, obchádzka vedie po ceste číslo 21 a cez Svidník. Smerom na Vyšný Komárnik je rýchlosť obmedzená na 80 km za hodinu. Toto obmedzenie naplánovali do konca augusta. Na rýchlosť pozor v Radúostke v oboch smeroch. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Budíček Rádia Slovensko. Dobré ráno.
3: Je krátko po pol šiestej, prvú bodičkovú hodinu máme za sebou, ale nespomaľujeme, v zábave aj zaujímavostiach pokračujeme ďalej. Čoskoro si povieme, aké počasie čaká dovolenkárov v Španielsku, tak ostaňte s nami. Pozdravujú Marian Bagala a Kika Malachovská.
1: Budíček Rádia Slovensko. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Toto je...

0: Zahral nám Tom Grennan a pieseň Higher z Rádia Slovensko.
1: Rádio Slovensko, počasie v letoviskách.
0: Ďuro Šimko pre vás opäť zisťoval počasie v letoviskách. Tentokrát sa meteorológa Marcela Macka pýtal na Španielsko.
2: Počasie, dá sa povedať, vo veľkej časti Stredomoria je ustálené a v niektorých lokalitách je veľmi teplé. Aktuálne v Španielsku je teplota na pobreží v takom príjemnom intervale. Včera mali teploty 30 až 32 stupňov Celzia. Predpokladáme, že ďalší deň sa bude oteplovať, najmä vo vnútrozemí. Tam to môže ísť aj nad 40 stupňov, ale teda príjemne, že bude na pobreží. Pozrime sa konkrétne na juhu Španielska, oblasť Malagy, Andalúzie. Tam očakávame, že bude počasie slnečné dnes aj v tých ďalších dňoch bez rizika zrážok. Dnešná teplota by mala byť na úrovni 31 až 33 stupňov. Koncom týždňa sa bude oteplovať, takže teplota stupne na 33 až 37 stupňov. A more v tejto oblasti má zhruba 23 až 24, v niektorých lokalitách do 25 stupňov, takže relatívne chladnejšie v porovnaní s inými lokalitami.
0: A ako sú na tom Baleárske ostrovy?
2: Veľmi podobné, aj tam je počasie ustálené. Dnes teplota v Palme okolo 32-33 stupňov Celzia. Mala by však výraznejšie stúpať. Predpokladáme, že do konca týždňa bude v tejto oblasti 36 až 38 stupňov Celzia. Tak naozaj veľmi teplé počasie, slnečné bez rážok a veľmi teplé je more. Aktuálne okolo 29 stupňov Celzia.
0: Viac informácií o počasí v ďalšom populárnom letovisku sa dozviete už dnes v predpoludní s Ďurom Šinkom. Pozdravujeme všetkých dovolenkárov.
1: Rádio Slovensko, počasie v letoviskách.

0: Počuli sme Komajotu s piesňou Siva, počúvate Rádio Slovensko, je 5 hodín 40 minút a to je čas na šport. Naša hokejová reprezentácia do 18 rokov včera dopoludňa odletela z Viedne do Kanady, kde sa predstaví na tradičnom letnom podujatí Hlinka Grecký Cup. Podrobnosti má Martin Balážik.
1: V 25 členom kádry, ktorý odletel na prestížny turnaj do Edmontonu, sú najmä mladíci z domácej a českej súťaže. Doplnil ich Max Melichering z fínskej Tapari Tampere a Oliver Ozogány z týmu Tri City Storm z americkej USHL, ktorý sa ako jediný zo súčasného týmu zúčastnil Hlinka Grecký Cupu aj v lani. Mladí Slováci absolvovali dvojtýžňovú prípravu v Piešťanoch, ktorá bola rozdelená do dvoch blokov. Prvý slúžil novému hlavnému trénerovi Františkovi Štolcovi na spoznávanie hráčov. V rámci druhého bloku 18-ka odohrala aj dva prípravné duely s reprezentáciou do 20 rokov.
2: Sme radi, že sme sa mohli vlastne stretnúť s 20-kou. Tie zápasy nám kozali dosť veľa. Jednoducho boli to back-to-back zápasy a prvý sme si myslím, že zvládli celkom solidne. Druhom nám už chýbala energia, takže sme plní očakávania, ako zvládneme vlastne na malom ušom krucisku dokonca tri zápasy za sebou, ktoré budeme hrať na Hlinke Grecký Cup.
1: Mladí Slováci majú po prílete do Kanady pár dní na aklimatizáciu a tréningy na malom krucisku. Pred štartom turnaja ešte 1. augusta odohrajú prípravný duel proti americkým rovesníkom, ktorý realizačnému týmu ukáže, ako na tom sú v porovnaní s hráčmi rovnakej vekovej kategórie.
2: Potrebujeme doladiť vlastne nejaké systémové veci, hlavne v útočnej fáze. Myslím, že tam máme ešte trošku škripu nejaké veci a samozrejme hľadáme správne typy na presilovky na oslabenia.
1: V základnej skupine turnaja našich mladíkov čakajú tri náročné zápasy v rýchlom slede, na čo nie sú zvyknutí. 4. augusta nastúpia proti Švédom, 5. v rozpetí 20 hodín si skrížia hokejky s Kanaďarmi a Švajčiarmi.
2: Nemáme nejaké očakávania, my sa pozeráme hlavne na to, aby sme sa zlepšovali. Uvidíme, čo nám prinesú vlastne Švédi. Potom máme asi myslím, že najťažší zápas s Kanadou a potom ten tretí zápas, ktorý je 33 dní, nám ukážu naše morálnu vôľu o vlastnosti proti Švajčiarom. Takže uvidíme, ako sa budú správať chlapci, ako to zvládnu, ale verím, že budeme spokojní s tým, ak sa budeme zlepšovať, ak som práve od zápasu k zápasu.
1: Vlani Slováci na Hlinka Grecký Cup v základnej skupine podľahli Američanom aj Švédom, zdolali len Nemcov. V zápase o konečné 5. miesto podľahli v Brne Čechom 2-5, keď jeden zo slovenských gólov strelil Oliver Ozogány so 4 presnými zásahmi náš najlepší strelec z minulého roka. Najväčší úspech na Hlinka Grecký Cup Slováci dosiahli v roku 2021, keď tým okolo Slavkovského, Šimona Nemca, Dvorského či Mešára získal v Piešťanoch strieborné medaily.
3: Rádio Slovensko.
4: No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: To bolo trochu latinsko-americkej energie, Shakira a Wyclef Jean, Hips Don't Lie z Rádia Slovensku, je 5 hodín 46 minút, poďme sa pozrieť na počasie. My už máme na linke Davida Frndu z SHMU, prajeme pekné ráno.
1: Príjemné ráno prajem.
0: Tak aké počasie máme na Slovensku aktuálne?
1: Máme prevažne jasno a medzi najteplejšou a najchladnejšou lokalitou je výrazný rozdiel, to viac ako 17 stupňov, v obci Mlynky sú iba 4 stupne, no najteplejšie v Plaveckom Petri, kde je takmer už 22 stupňov, a to ráno je svieže, takmer všetky lokality na severe majú menej ako 10 stupňov, pozrieme sa ešte do krajských miest, Bratislava 17, Trnava a Trenčín 13, Nitra 14, Žilina 11, Banská Bystrica takisto 11, Košice 14, Prešov 12 stupňov, no a fúka nám prevažne slabý vietor.
0: To je naozaj celkom chladné ráno. Aký bude dnešný deň?
1: Bude jasný až polojasný a miestami veľmi teplý. Tá denná teplota vystúpi výrazne hore v tých najchladnejších lokalitách. 30 až 35 stupňov v Žilinskom kraji na hore Hroní a východe väčšinou 25 až 30. Teplo bude aj na horách a vo výške 1500 metrov bude okolo 19 stupňov a bude fúkať slabý. Na juhozápade prevažne juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu.
0: Ostane nám takéto počasie aj ďalšie dni?
1: V podstate áno, ale ešte sa oteplí, bude mimoriadne teplo a toto mimoriadne teplé počasie bude pretrvať asi až do konca ďalšieho, teda konca 1. augustového týždňa. Bude jasno až poloblačno, prvá šanca na zrážky je zajtra, ktoré sa vyskytnú ojedinele najmä na severe. Cez víkend ich tiež očakávam iba ojedinele. No a tie denné teploty od 30 stupňov na severe do 39 až 40 stupňov na juhu zemia. No a nočné teploty od nejakých 23 stupňov na juhozápade do nejakých 18 stupňov na severe. Udúriak môže byť ojedinele chladnejšie, tam okolo 16 stupňov.
0: No, bude to pestre, to už teraz vidím. Za predpoveď počasia veľmi pekne ďakujeme. To bol David Frnda z SHMU. Prajeme ešte príjemné ráno a pekný deň.
1: Napodobne, do počutia.

0: Opäť sme počuli domácu tvorbu spievanú po anglicky. Martin Harris z Rádia Slovensko, je 5 hodín 52 minút.
1: Rádio Slovensko, história blízka vzdialená.
0: Bola to udalosť, ktorá nadlho poznačila dejiny Európy. V bitke pri Moháči v roku 1526 proti sebe stáli slabo pripravené uhorské vojska a obrovská, skvele organizovaná armáda Osmanskej ríše. Víťazstvo sultána prinieslo rozpad Uhorska a väčšina jeho územia sa stala súčasťou krajiny pol mesiaca. Podstatná časť dnešného Slovenska sa však vyhla takémuto pripojeniu, hoci neunikla častým osmanským výpadom s ničivými následkami. Neobyšlo to dokonca ani Považie.
2: Spočiatku pustošili územia južného Slovenska dnešného. Neskôr v roku 1599 bolo okolie mesta Trenčín spustošené oddielmi krymských Tatárov v službách osmanského sultána. Samotný Trenčín však nedobili. Ďalší veľký vpad osmanských vojsk k Trenčínu 2. oktobra 1663 znamenal vyplenenie širokého okolia, vyplenenie dedín a odvlečenie stoviek ľudí do otroctva.
0: Dopĺňa Kristýna Danková, spolukurátorka výstavy s názvom Moháč a jeho odkaz 90 minút boja, 150 rokov strachu. Výstava prináša nielen autentické historické predmety, ale aj silný audiozážitok, ktorý návštevníka vtiahne priamo do dramatických udalostí 16. storočia. Spoznáte priebeh samotnej bitky, ale aj jej bezprostredné dôsledky a dlhodobý dosah na politický, spoločenský a kultúrny vývoj v regióne. Osobitnú pozornosť tu venujú územiu Horného Uhorska, teda dnešného Slovenska. Výstavu si môžete pozrieť do 1. novembra 2026 v Barborinom paláci na Trenčianskom hrade.
1: Rádio Slovensko, história blízka vzdialená.
3: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.

0: bola Lucia Gibbardi s piesňou Winner z Rádia Slovensko. A čo nás čaká po šiestej? Budeme počuť Tata McRae s piesňou Tit for Tat. A hodinu otvorí Lukáš Adamec s piesňou Najviac. Máte sa na čo tešiť, máme pred sebou skvelú ďalšiu hodinu. Zostaňte s nami, počúvate Rádio Slovensko.
1: Rádio Slovensko. Slovensko. Keď sa človek ocitne v núdzi, pomoc v správnej chvíli znamená veľa. Kristína Malachovská vám v programe Dobré ráno Slovensko predstaví príbehy tých, ktorí ju potrebujú. Rádio Slovensko Slovensku 2026. Začíname v pondelok 10. augusta.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Donald Trump slúbil Kyjevu licenciu na výrobu striel do patriotov, povedal ukrajinský prezident. Počet obetí zemetrasenia v Japonsku stúpol na 13, pátranie po nezvestných pokračuje. Dnes má byť prevažne jasno až polooblačno, 25 až 35 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schnierer. Americký prezident Donald Trump prislúbil Kyjevu licenciu na výrobu striel do systémov protivzdušnej obrany Patriot. Povedal to v televízii Fox News ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský po včerajšej schôdzke so šéfom Bieleho domu. Ten na svojej sieti Truth Social označil stretnutie za veľmi dobré, o konkrétnych výsledkoch sa ale nezmienil. Zelenský tiež vyhlásil, že je čas zamerať sa na diplomáciu a obnoviť mierové rozhovory s Ruskom. Obaja prezidenti sa zišli v deň, keď sa zúčastnili na pietnom obrade za zosnulého republikánskeho senátora Lindseyho Grahama, ktorý bol Trumpovým spojencom a zároveň veľkým zástancom vojenskej pomoci Ukrajine. Predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová vyzdvihla nasadenie hasičov z 9 krajín vrátane Slovenska, ktorí zasahujú pri rozsiahlych lesných požiarov vo Francúzsku a v Španielsku. Podľa nej ide o ukážkový príklad solidarity zo strany Európskej únie aj partnerských krajín mimo bloku. Rozsiahle lesné požiare v uplynulých dňoch zasiahli juhozápad Francúzska aj oblasti západne od španielskej metropoly Madrid. 10 000 ľudí museli opustiť svoje domovy. Kým v Španielsku úrady v útorok zrušili evakuačné príkazy v 13 obciach a obyvatelia sa začali vracať domov, vo Francúzsku nariadili ďalšie evakuácie pre obavy, že očakávaná vlna horúčav skomplikuje hasenie požiarov. Obchodovanie s ľuďmi je závažným celosvetovým fenoménom, ktorého prípady eviduje policajný zbor aj na Slovensku. Najčastejšie ide o prípady pracovného a sexuálneho vykorisťovania, nútenej prostitúcie, núteného žobrania a nútených sobášov. Slovenská polícia sa 8. až 12. júna zapojila do celoeurópskych spoločných akčných dní M-Pact. O výsledku informuje Zuzana Hrabovská z odboru komunikácie a prevencie prezídia policajného zboru.
2: Počas realizácie tejto akcie bolo spolu skontrolovaných 11 373 osôb, z toho 45 cudzincov, pochádzajúcich z rôznych krajín, avšak nebola identifikovaná žiadna potenciálna obeť obchodovania s ľuďmi.
1: Jednotka nelegálnej migrácie prezídia policajného zboru od začiatku roka do konca minulého mesiaca eviduje 22 začatých trestných stíhaní pre trestný čin obchodovania s ľuďmi, v ktorých je identifikovaných 29 obetí. Japonská premiérka Sanae Takaichiová oznámila, že počet obetí silného zemetrasenia s magnitúdou 7,1 na juhozápade krajiny stúpol na 13. Pátracie a záchranné práce pokračujú, keďže viacerí ľudia sú stále nezvestní alebo uväznení pod troskami. Zemetrasenie tiež prerušilo dodávky elektriny pre 10 000 domácností a poškodilo cestnú infraštruktúru. Úrady nariadili približne 260 000 obyvateľom v prefektúrach Kumamoto a Nagasaki presun do evakuačných centier. Meteorológovia varovali pred možnými silnými dotrasmi počas nasledujúceho týždňa a upozornili aj na zvýšené riziko zosuvov pôdy. Futbalisti Trnavy nepostúpili do tretieho predkola konferenčnej ligy. Po domácej bezgolovej remíze prehrali v odvete na bulharskom trávniku z CSKA 1948 Sofia v penáltovom rozstrele 3-5. Dnes má byť jasno až polojasno a veľmi teplo, 30 až 35, v Žilinskom kraji na hore hroní a východe väčšinou 25 až 30 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor. Je 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
3: Nehoda v Košiciach a pri Dubnici nad Váhom, pridávame správy z dopravy. Následky nehody dokumentujú na výjazde z Košic Barce na Šebastovce. Polícia informuje, že úsek je obojsmerne neprejazný, obchádzať môžete cez Hanisku. Nehoda je aj medzi Dubnicou nad Váhom a Novou Dubnicou, úsek je takisto neprejazný. V Nových Zámkoch na Františka Kapistorio sa zrazilo auto s kamionom, blokovaný je jeden pruh. V Bratislave na Pražskej opravujú chodníky, v oboch smeroch je blokovaný pravý pruh a prema Malka sa spomaluje. Medzi Malackami a Pernekom je pre opravu úplne uzavretý most ponad diaľnicu, ako aj všetky výjazdy a zjazdy na D2. Na zjazd a výjazd na diaľnicu využite preto križovatku Kúty alebo Lozorno. Úsek Malacký Pernek obídete cez Rohožník. Radar vás nameria na výjazde z Lady smerom do Prešova a Spišských Vlachoch na Jarnej obojsmerne. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilý, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Budíček Rádia Slovensko. Dobré ráno.
4: Je krátko po 6. hodine rannej, počúvate Budíček Rádia Slovensko, je streda 29. júla a ja už som spomínala rôzne udalosti spojené s týmto dátumom, ale vedeli ste, že tento deň je aj Medzinárodným dňom tigrov? Vyhlásený bol v roku 2010 s cieľom upozorniť na ochranu tigrov a tie by sme mali skutočne ochraňovať, pretože vo voľnej prírode ich zostáva už len niekoľko tisíc. Aj v ďalších hodinách pre vás máme pripravené množstvo informácií, tak zostaňte s nami.

0: Tit for Tat, Tate McRae z Rádia Slovensko. Je 6 hodín 12 minút. Leto je v plnom prúde a s ním aj diskusie o tom, ako sa správne starať o našu pokožku. Kým naše mami nedali dopustiť na hutné krémy a chytanie bronzu pri vode, moderná veda vidí letnú starostlivosť úplne inak. Pozrime sa na 3 letné paradoxy s Blaženou Bolcovou.
1: Stará dobrá rada znie. Keď je pokožka vysušená, treba ju poriadne natrieť niečím mastným. Čo na to producentka slovenskej kozmetiky Face Derma a dermatologička Vierka Ondríková.
2: Naše mami hovorili vždycky, že mandlový krém bol úžasný. Áno, ja si ešte doteraz pamätám, cítim tú vôňu. Mamina, keď mala na stoliku aj Marina krém, to boli unikátne. Ja som za to, že dobre, je to stále ikona tej generácie a mali ale pravdu, pretože ten krém uzamkol tú vlhkosť, uzamkol, že nepodliehala tak rýchlo vráskaveniu tá pleť.
1: Takže dobré krémy určite áno. Čo ale ďalšie postupy z minulosti, napríklad umývanie tváre mydlom?
2: Jasné, tú čistotu potrebujeme, lenže mydlo patrí na ruky a na tvár už patrí niečo iné, čiže nepoužívalo sa toľko make-upu denne, ako sa používa teraz, takže odličovacie produkty sú teraz, jasné, že tie firmy vytlačajú všetko možné v rôznych čistiacich fázach, ale tiež sú tam nejaké pravidlá, že keď používame make-up, tak by sme mali použiť najskôr čistiace mliečko, odličiť si ten make-up, alebo čistiaci gel, čistiacu penu, hej, ale nechať aj pôsobiť tú látku.
1: Aby bolo čistenie efektívne, otvorilo a vyčistilo pory.
2: Potom aplikovať sérum, krém, samozrejme potom ide tá rutina. Posúva sa to, doba ide dopredu, vďaka za vývoj, pretože samozrejme aj v potrave, aj vo vzduchu je to iné, ako bolo kedysi.
1: A ako reagovať, ak vám niekto odporúči poriadne sa v lete opáliť, nech máte zdravú farbu a vitamín D na celú zimu? Zdravé opálenie podľa odborníkov neexistuje. Zhnednutie kože je obranná reakcia na UV žiarenie a vitamín D načerpáme v priebehu 15 minút a bez intenzívneho opekania. Čiže platí denne používať krém s ochranným faktorom a po slnení hydratovať. Pozor však na zloženie krému alebo pleťovej masky. Upozorňuje kozmetická produktová manažérka Zuzana Jakubiaková.
3: Kedy si som skúšala masku na tvár, ktorú som si myslela, že wow, aká je super, bola zlatá, a potom som to dala našemu chemikovi a povedal mi, že Zuzi, tam je lepidlo, že preto si mala taký dobrý liftingový efekt, lebo je tam lepidlo. Čiže ja si na všetko dávam pozor a hlavne využívam fakt, že AI, že ja si odfotím to zloženie a ona mi to už, keď nemá ten chemik čas, analyzuje.
1: Je to celá veda, ale pomôcť dokáže naozaj aj umelá inteligencia. A ak vás predsa len v týchto dňoch spáli slnko, nehľadajte na dovolenke farmárske potraviny, kde majú kyslé mlieko či smotanu, ale stavte na chladivé gely s čistou aloe vera alebo krémy s pantenolom. Tie kožu okamžite upokoja, stiahnu horúčavu a pomôžu obnoviť kožnú bariéru bez upchávania.
4: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Eva Farna, Perpetuum mobile z Rádia Slovensko. Poďme sa pozrieť na predpoveď počasia. Dnes bude jasno až polojasno a miestami veľmi teplo. Denná teplota 30 až 35 stupňov v Žilinskom kraji, na Horehroni a východe väčšinou 25 až 30 stupňov. Prevažne slabý vietor.
1: Zelená vlna.
2: Pozdravujeme všetkých vodičov, pridávame pohľad na cesty. Na výjazde z Košíc, Barce na Šebastovce sa zrazili dve autá a polícia informuje, že úsek je neprejazdný. Obchádzať môžete cez Hanisku. Medzi Dubnicou nad Váhom a Trenčianskou Teplou je taktiež nehoda, jeden pruh je blokovaný a krátko sa zdržíte. A v Nových Zámkoch na Františka Kapistorio sa zrazilo auto s kamiónom, blokovaný je jeden pruh. Dávajte si na cestách pozor. David Chvapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Zahrali nám Imagine Dragons Next to Me z Rádia Slovensko, je 6 hodín 23 minút a dnešný budíček Rádia Slovensko sa teda končí. Zase mi to ubehlo, ani neviem ako, a už tu s nami v štúdiu sedí Gabika Anžibo. Vítaj, ahoj.
1: Ďakujem, už sme prebudení.
0: Áno, sme všetci hore. Dnes budeme kempovať. Ano. Nie tu v štúdiu, dúfajme, ale na to sa budeme pýtať našich poslucháčov. Konkrétna otázka znie, či už ste niekedy skúsili leto v kempoch, a do toho samozrejme rátame aj cestovanie karavánom alebo nejaké stanovačky a podobne. Ty si už niekedy kempovala?
1: Nekempovala som. Inak čakala som, že si donesiete karimatky a nič.
0: Sme to pocenili. Nie,
1: v sene som spala.
0: V sene. Spala.
1: Áno.
0: Ako sme sa k tomu dostali?
1: Tak je pri koňoch. Pri koňoch je inak seno. To vieš, to
0: ano,
1: je také.
0: To viem, tak to väčšinou býva. A čo, si bola taká unavená z jazdenia, že si musela zdriemnúť?
1: To sme si aj s kamarátkou povedali, že si dáme takúto noc, tak sme si zobrali deku len a jedno deku a bola nám veľká zima, sme to neodhadli vôbec. Ale tak malo to svoje čaro, ale by som si to nezopakovala určite.
0: Takže už nikdy viac. Ani iná druh stanovačky alebo kempovanie?
1: Ja som úplne mimo. Ja by som asi v tomto bola v kategórii trpiteľ možno tak trošku už dnes. Alebo vieš, keď si predstavím tie stany, ako stávajú, tomu sú návody, lebo to mi príde dosť komplikované.
0: Sú k tomu návody, ale aj tie návody sú komplikované. Ale samozrejme, aj kempovanie má svoju cieľovú skupinu, o tom svedčí aj stav našej ankety na Facebooku Rádia Slovensko. Je zatiaľ celkom tesný, ale 48% z hlasujúcich už teda niekedy kempovalo a celkom si to pochvaľujú v tých komentároch. Ja budem samozrejme aj anketu a aj tie komentáre či hlasovky naďalej sledovať. A teda už pomyselne odovzdávam taký ten náš štafetový kolík Gabike. Ostávate samozrejme v tých najlepších možných rukách.
1: O, ďakujem veľmi pekne. No vráť sa, budeme sa tešiť.
0: Vrátim sa samozrejme. Ďakujeme, že ste s nami vstávali. Pozdravujú Marian Bagala a Kika Malachovská.

0: Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.
1: Od Tatier k Dunaju, od Záhoria po Poloniny. Slovensko má množstvo miest, ktoré stoja za objavenie a budeme ich objavovať spoločne. Spoznávajte, inšpirujte sa a získajte pekné ceny. S Richardom Dedekom od pondelka do piatka vždy krátko po 8:30 v programe Dobré ráno Slovensko. Viac informácií nájdete na našom webe radioslovensko.sk.
2: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie, a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: Dnes ráno s Eugenom Šnírerom.
4: Rezort pôdohospodárstva rozdelí prostredníctvom poľnohospodárskej platobnej agentúry do roku 2029 pre miestne

0: ľudia. Útoky tiež podľa nich poškodili niekoľko budov. Senát Spojených štátov schválil do funkcie riaditeľa tajných služieb niekdajšieho riaditeľa komisie na kontrolu cenných papierov Jaya Claytona. Kandidát prezidenta Donalda Trumpa uspel napriek jednomyselnému nesúhlasu opozičných demokratov pomerom hlasov 51 ku 47. Dnes má byť prevažne jasno až polojasno a teplo 25 až 35 stupňov. Je 6 hodín 31 minút.
1: Zelená vlna.
2: Neprejazdná cesta v Košiciach a nehoda pri Dubnici nad Váhom. Pripravené sú dopravné správy. Na výjazde z Košic Barce na Šebastovce sa zrazilo osobné auto s dodávkou. Polícia informuje, že úsek je obojsmerne neprejazdný. Obchádzať môžete cez Hanisku. Nehoda je aj medzi Dubnicou nad Váhom a Trenčianskou Teplou. Jeden pruh je blokovaný a krátko sa zdržíte. Medzi Malackami a Pernekom je pre opravu úplne uzavretý most ponad D2, ako aj všetky zjazdy a výjazdy na diaľnicu. Smerom z Česka využite preto výjazd Kúty a smerom z Bratislavy výjazd Lozorno. Úsek Malacký Pernek obídete cez Rohožník. No a radar vás nameria v Prešove na Duklianskej pri čerpacej stanici OMV smerom von z mesta. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom čísle. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom

0: ze všech stran.
1: No mať také dlhé nohy, inšpirácia k tomuto hitu zo 60. rokov, možno aj vychádza z reality, ja si to viem celkom predstaviť. My minulých časoch dnes ráno určite zostávame, kto si ešte pamätá roľnickú besedu. Ani ja nie, ale my ju určite pripomenieme v rozhlasovom lexikóne pred 7. a po rádiožurnále bude letný hit s venovaním. Dobré ráno!
2: Počúvate letné Rádio Slovensko. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Toto je...

0: 6 hodín 36 minút, dobré ráno, je to Rádio Slovensko. No nie je to pre každého, ja to mám v takých troch kategóriách, že profesionál, ktorý proste všetko zvláda, taký romantik, ktorý si to užíva, hrá na gitare, aj keď na nej nevie hrať, ale má to rád. A potom ešte taký trpiteľ, to ja som v tej kategórii. No, jednoducho, keď sa vám to zapáči, tak už asi nechcete dovolenkovať inak. No ideme k našej ranej téme, ideme kempovať, Kika.
1: Ideme kempovať, aj keď nemáme karimatky, ale v prvom rade sa pozrieme teda úplne na začiatok. Slovo kempovanie pochádza z latinského slova campus, čo znamená pole alebo otvorený priestor. Pôvodne označovalo dočasné vojenské tábory, ale koncom 19. storočia sa začalo rozvíjať takéto moderné rekreačné kempovanie, aké poznáme dnes. Nás dnes bude zaujímať, či už ste niekedy skúsili leto v kempoch, a rátame teda do toho aj stanovačky, aj karavany. Simona nám napísala, že pred rokmi často stanovali, ale teraz už trávia každé leto v kempoch v karavane, takže to je také, je to predsa asi krajšie, príjemnejšie. Vraj je to pre ňu najlepšia dovolenka. Juraj verí, že stanovačka je krásne spojenie človeka a prírody, stanoval ako dieťa a teraz pozdravuje zo stanovačky v Chorvátsku už s vlastnými deťmi. Pozdravujeme samozrejme aj my naspäť. Celé ráno tiež môžete hlasovať v našej ankete na Facebooku Rádia Slovensko a stav zatiaľ ukazuje, že 48% z vás už v kempoch dovolenkovalo. Ak s kempovaním ešte skúsenosť nemáte, stačí si pohľadať nejaký kemp na našom krásnom Slovensku. V niektorých sa môžete naučiť aj základy horolezectva, ako napríklad v kempe v Polúvsi. Viac nám povie Radovan Kovalčík.
2: V prvom rade sa kemping nachádza obkolesený skál, takže dookola vidíme kopu skalných brál, na ktorých sa lezie, takže je to jeden z kempingov, ktorý navštívajú hlavne horolezci. Sú odistené, takže sú to ako keby cvičné skaly, kde si môžu chodiť v podstate od tých rodín s deťmi až po skúsených lescov, že ponúkajú všetky možnosti. A okrem toho tu preteká rieka, takže príroda, tá scenéria vytvára aj pekné miesto pre táborenie.
0: No vyzerá to tak, že kempovanie je dovolenka, pri ktorej sa človek nezastaví, stále má čo robiť. No ale my budeme opäť odmeňovať, to veľmi rada pripomínam. Ak teda máte chuť, tak celé ráno samozrejme môžete sa zapojiť do našej témy. Sme na facebookovej stránke Rádia Slovensko, aj hlasovky nám môžete posielať na náš WhatsApp, ale k tej odmene. V piatok jeden z vás získa wellness pobyt pre dve osoby na dve noci s polpenziou, neobmedzeným vstupom do wellness medicínskeho centra a denným vstupom do vonkajšieho bazéna v kúpeľoch v Trenčianskych Tepliciach. Tak ešte raz krásne ráno.
3: Facebook Rádia Slovensko. Pridajte sa.

0: v tom sa.
1: Krásne ráno, nie ste sami, ste s Rádiom Slovensko, 6 hodín 42 minút. Kanadsko-americká hokejová súťaž NHL vytvorila koncept zápasu hviezd s piatimi výbermi. Zúčastia sa na ňom dve krajiny Severnej Ameriky, Fínsko, Švédsko a výber zvyšku sveta. A práve do poslednej kategórie spadá aj slovenský útočník Juraj Slavkovský. Podujatie bude vo februári budúceho roka. Nič nepreverí vzťah lepšie ako spoločná dovolenka. O tom hovorí aj nová česká komédia Dovolenka v raji, ktorá mierí do kín. Jej témou je aj česká tradícia kempovania a výletov do prírody. Týmto pripomínam aj našu rannú tému.
2: I slnečné, i daždivé počasie, i doručenie vašich obľúbených novín a časopisov do schránok vám prináša i predplatné.sk.
1: Tak asi máme čas na dovolenku pod holým nebom alebo na kempovanie, ale o počasí sa budeme rozprávať s Davidom Frndom. Dobré ráno, teraz to ako vyzerá nad Slovenskom.
3: Príjemné ráno práve, momentálne prevažne jasno a po východe slnka už teploty pomaly stúpajú nahor, ale naďalej v niektorých lokalitách je mimoriadne svieže ráno, najchladnejšie obci Mlynky iba 6 stupňov, naopak najteplejšie v Plaveckom Petri, tam už je 22, pozrieme sa ešte do krajských miest, Bratislava 18, Trnava Trenčín 14, Nitra 15, Žilina 11, Banská Bystrica 13, Košice 14, no a Prešove 13 stupňov, a ku tomu nám fúka prevažne slabý vietor.
1: Ale teploty pôjdu hore, dnes ako?
3: Áno, pôjdu aj pod výrazne hore, bude jasno až polojasno a miestami veľmi teplo, no pôjde najmä o juhozápad územia, tady na teplota 30 až 35 stupňov, v Žilinskom kraji na hore Hronia a východe väčšinou 25 až 30, teplo bude aj na horách, vo výške 1500 metrov bude okolo 19 stupňov, a bude fúkať slabý, na juhozápade postupne prevažne juhovýchodný vietor do 25 km za hodinu.
1: No nie je teplo, skôr horúco nám bude v najbližších dňoch.
3: Áno, bude mimoriadne až extrémne teplo. Tie denné teploty budú nejakých 30 stupňov na severe do nejakých 39 až 40 stupňov na juhu. Tieto teploty by mali pretrvať až do konca ďalšieho týždňa, čiže ide o mimoriadne dlhú vlnu horúčav. Čo sa týka počasia, tak bude väčšinou jasno až poloblačno. Počas dňa ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele sa môžu najmä na severe vyskytnúť prehánky. Počas víkendu to môže byť aj nejaká búrka. No a nočné teploty takisto mimoriadne vysoké. Do nejakých 23 stupňov na juhozápade pade do 18 stupňov v tých najchladnejších lokalitách, ale v údoriach môže byť ešte ojedinele chladnejšie, tam okolo 16 stupňov.
1: Takže niekedy budú aj tropické noci niekde.
3: Určite áno, najmä pôjde o juhozápad územia a svahové polohy.
1: David Frnda, ďakujem, krásne ráno.
3: Napodobne do počutia.
2: I slnečné, i daždivé počasie, i doručenie vašich obľúbených novín a časopisov do schránok vám prináša i predplatné.sk.

0: Pohodové letné ráno prajeme zo štúdia Rádia Slovensko 2 minúty po 3 štvrte na 7. Vysielanie pre poľnohospodárov je najstaršie odborové rozhlasové vysielanie. Poďte si s nami pripomenúť roľnícku besedu.
1: Rádio Slovensko, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
2: Vysielanie pre poľnohospodárov je najstaršie, tak povediac, odborové vysielanie rozhlasu vôbec. Prvá relácia pre poľnohospodárov sa z rádioprijímačov ozvala už 5. októbra 1926. Varej najdlhšie sa pre odborný magazín používal názov Roľnícka beseda, neskôr Farmárovanie.

0: Marie Hrabovská a Štefánia Nemečkajová odstavujú od každej prasnice 21,5 prasiatka, čo je o 2 kusy viac ako je priemer družstva. Zaznamenali sme s radosťou názory a skúsenosti týchto dvoch skúsených ošetrovateľiek ošípaných.
1: To musí byť aj práca, aj zaujímať človeka, aby teda mal vzťah s tej svini. To, keď sa nám prasí, tak tam ideme aj 3-4 krát. To nejdeme vôbec domu. No a musíme si ich ošetriť, zuby vyštíkať, púbky ošetriť, všetko postívať, hnúj vytahovať. No to je robota. Otca si strihať ešte aj.
2: Ale táto robota, o ktorej ste hovorili, tá sa nedá nejako odbiť, ako sa vraví.
1: To sa nedá odbiť, ne. Stávame o 4 hodinách a sme tam do 8, do pol 9.
3: Slovenský rozhlas, storočie s vami. Rádio Slovensko. Via

0: Harry Styles, American Girls v rádiu Slovensko je 6 hodín 52 minút. Mám taký pocit, že už som sa dlho nepýtala, či máte čas. Fakt stačí na slovíčko.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
0: No a náš poslucháč pán Trabalík má v práci s kolegami takúto dilemu. Ako sa bude volať žena, ktorá si vezme pána rúžu a farebnú odpoveď má pre neho Sibila Myslovičová?
2: Pri tejto otázke som sa aj troška zasmiala, lebo náš poslucháč píše, že majú v práci dilemu. Ako by sa volala manželka pána rúžu, tak volala by sa Rúžová. Takisto ako keby sme mali kolegu, ktorý sa volá Straka, jeho žena by bola Straková, keby sa volal Šípka, jeho žena by bola Šípková. Takže je to absolútne pravidelne utvorené a to, že by bola Rúžová, je vlastne v poriadku. Tak si musí rozmyslieť, koho si zoberie.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko. Zelená vlna.
3: Nehoda v Košiciach a pri Dubnici nad Váhom. Počúvate dopravné správy. Na výjazde z Košic Barce na Šebastovce sa zrazilo osobné auto s dodávkou. Polícia informuje, že úsek je obojsmerne neprejazný. Obchádzať môžete cez Hanisku. Na ceste číslo 61 medzi Dubnicou nad Váhom a Trenčianskou Teplou dokumentujú nehodu. Jeden pruh je blokovaný a krátko sa zdržíte. 10 minút si v kolone počkáte v Košiciach na moste VZS smerom k Optime. Smere od jazera na most VZS čakáte takisto 10 minút. Medzi Malackami a Pernekom je pre opravu úplne uzavretý most ponad D2, ako aj všetky zjazdy a výjazdy na diaľnicu. Smerom z Česka využite preto výjazd Kúty a smerom z Bratislavy výjazd Lozorno. Úsek Malacký Pernek obídete cez Rohožník. No a radar vás nameria v Ivachnovej smerom do Ružomberka. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

skoro pred 7 a my opäť siahneme po domácej produkcii a vynikajúci Adam Ďurica a jeho úžasný hit Mandolína. Toto je jeden z tých hitov, ktoré si potom človek dokáže spievať aj celý deň, ale dnes ráno aj Conan Gray Never Ending Song. A to všetko už po rádiožurnále.

0: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií.
1: Oslavte s nami 100 rokov rozhlasového spravodajstva na Slovensku. Pripomenieme si začiatky vysielania, obdobia vojny a neslobody v rozhlasovom éteri, veľké momenty športu a kultúry, aj rozhlasovú cestu od analogových pásov až po dnešné digitálne vysielanie. 3. augusta vám prinesieme špeciálny narodeninový program Rozhlasová storočnica. Veľký príbeh našej každodennosti v éteri. Podrobnosti nájdete na našom webe a na sociálnych sieťach.
2: Máte rady krížovky a potrebujete stále niečo lúštiť? Nechcete, aby vám zahájali sivé bunky? Zastrojte si ceruzky a spestrite si leto nad švédskymi krížovkami. Špeciálna krížovkárska príloha už dnes v denníkoch SME a Korzáre.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Spojené štáty podporia licencie na výrobu rakiet Patriot. Americký prezident Donald Trump a ukrajinský Volodymyr Zelenský rokovali aj o ukončení vojny. Slovensku hrozí žaloba od Európskej komisie. Odnes nemáme európskeho prokurátora. A štartuje ďalšia vlna horúčav. Bude veľmi teplo, až 35 v Žilinskom kraji, na hore Hroni a východe 25 až 30 stupňov. Je streda 29. júla. Rádiožurnál počúvate s Renatou Brimich-Špačkovou. Dobré ráno.
0: Rádiožurnál.
1: Americký prezident Donald Trump prislúbil Ukrajine licencie na výrobu striel do systémov protivzdušnej obrany Patriot. Potvrdil to po stretnutí vo Washingtone ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Obaja sa včera zúčastnili pietného obradu za zosnulého republikánskeho senátora Lindseyho Grahama. V ten istý deň sa senátori dohodli na návrhu zákona o uvalení nových sankcií na Rusko, ktorý pomenovali po Grahamovi.
2: Ukrajina naliehavo potrebuje systémy na obranu proti ruským raketovým útokom, ktoré často mieria na ukrajinské mestá, zdôraznil v rozhovore pre Fox News ukrajinský líder Volodymyr Zelenský, ktorý podobne ako šéf Bieleho domu Donald Trump utorkové stretnutie označil za dobré.
3: Pristúpil na to, že nám dá licencie. Potom som rokoval so zástupcami výroby, významnými americkými spoločnosťami z oblasti vojenských technológií. Dúfam, že budeme spolupracovať na výrobe. Je to veľmi dôležité.
2: Podobne ako zákon o sankciách voči Rusku, na ktorom sa včera dohodli republikáni aj demokrati, Senát by ho mohol schváliť už tento týždeň. Americkému prezidentovi dáva právomoc uvaliť sankcie na 5 najväčších odberateľov ruských energetických surovín, ako aj na 5 krajín, ktoré Rusku najviac pomáhajú obchádzať energetické sankcie. Prezident Donald Trump počas poslednej rozlúčky so senátorom Lindsey Grahamom, ktorý sa o zákon dlhé mesiace zasadzoval a poniesia jeho meno, povedal, že žiadny návrh sa nestal zákonom v tej najvýnimočnejšej ére republikánov v dejinách ľudstva bez toho, aby sa k tomu senátor nevyjadril. Nové sankcie pre Rusko by mali vstúpiť do platnosti v septembri po podpise šéfom Bieleho domu. Ten má v úmysle tak urobiť. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
1: Európska komisia zvažuje ďalšie kroky v súvislosti s chýbajúcim riadnym slovenským zástupcom na Európskej prokuratúre. Prokurátorovi Jurajovi Novockému sa funkčné obdobie na Európskej prokuratúre skončilo včera. Od dnes má Slovensko len dočasnú zástupkyňu. Generálna prokuratúra na tento post vyhlásila ďalšie výberové konanie, opakovane sa do ňa však nikto neprihlásil.
4: Európska prokuratúra v rámci únie vyšetruje a podáva obžaloby, ktoré súvisia s európskymi peniazmi. Ako upozornila Zuzana Petková z nadácie Zastavme korupciu, Slovensko sa stane jediným štátom bez svojho európskeho prokurátora. Post bude dočasne zastávať delegovaná prokurátorka Renáta Ondkovičová.
5: Všetky jej kauzy sa budú musieť prerozdeliť medzi jej kolegov. Týka sa to napríklad aj vyšetrovania rekonštrukcie nemocnic z plánu obnovy za 200 miliónov. Celé je to pre Slovensko hanba.
4: Hovorkyňa generálnej prokuratúry Jana Tekeliová vysvetľuje, že do výberového konania sa v marci zapojili dvaja kandidáti, z ktorých ani jeden neúspel. Generálny prokurátor opakovane 6-krát vyhlásil doplňujúce výberové konania, na ktoré sa neprihlásil žiaden uchádzač.
6: 6. v súčasnej dobe opätovne vyhlásené s termínom uzavierky prihlášok do 1. septembra 2026.
4: To, že nám chýba riadny zástupca na Európskej prokuratúre, si všimla aj Európska komisia. Hovorca Guillaume Mercier Rádiožurnálu potvrdil, že v tejto súvislosti Slovensku zaslali list.
7: Komisár McGrath poslal 4. mája list slovenskému ministrovi spravodlivosti. V súčasnosti skúmame jeho odpoveď a zvažujeme ďalšie kroky.
4: Európska prokuratúra má 25 členov, nedávno sa pridalo aj Maďarsko. Soňa Mačor-Otajovičová, Slovenský rozhlas.
1: Vláda ani samosprávy nemajú povinnosť pripraviť vyrovnané rozpočty na budúci rok. Premiér Robert Fico zo Smeru SD zopakoval, že platí výnimka zo sankcií dlhovej brzdy, keďže výdavky súvisiace s plnením medzinárodných zmluv presahujú 3% hrubého domáceho produktu.
8: Zatiaľ to nikto nespochybňoval. Ja si myslím, že to je číslo, ktoré potvrdil štatistický úrad. My sme čakali na vyjadrenie úradu, úrad to zverejnil a my teda berieme, že platí zákon, takže tento zákon teraz umožňuje aj vláde, aj samosprávam, aby išli do rozpočtov tak, ako obyčajne, teda so schodkami.
1: Opozičné Progresívne Slovensko s takýmto prístupom nesúhlasí. Vláda podľa neho vedome porušuje ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti. Poslanec Štefan Kiš.
9: Ústavný súd hovorí, že tento argument, ten výnimky z 3% na transfer zahraničným inštitúciám, že ten argument neplatí a že takýto dôvod nemôžu použiť. No a skutočné riešenie je samozrejme novela, modernizácia ústavného zákona o dlhovej brzde.
1: Predstavitelia samosprávnych združení presadzujú, aby boli samosprávy úplne vyňaté zo sankčných mechanizmov ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, keďže vysoké zadlženie Slovenska nespôsobili a majú vlastné prísne pravidlá hospodárenia.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
10: Trojročného chlapca, ktorý sa v pondelok stratil v kukuričnom poli pri obci Huncovce v okrese Kežmarok, našli živého asi kilometer od rómskej osady, je v poriadku. Americká armáda zlikvidovala balistické strely, ktoré nad ránom vypálil Irán na základne Spojených štátov na Blízkom východe. Tvrdí to americké oblastné veliteľstvo CENTCOM. Neskôr informovalo, že USA a Saudská Arábia podnikli údery proti Iránom podporovaným milíciám v Iraku, ktoré útočili na saudsko-arabské ropné zariadenia. Podľa aktuálnych informácií americké sily podľa ústredného velenia armády zostávajú v stave zvýšenej ostražitosti a vojenskej pripravenosti. OSN vyjadrila znepokojenie nad rýchlo sa zhoršujúcou situáciou na okupovanom západnom brehu Jordánu a odsúdila eskaláciu násilia izraelských osadníkov voči Palestínčanom. 13 ľudí prišlo podľa najnovšej bilancie o život pri silnom zemetrasení, ktoré včera zasiahlo juhozápad Japonska. Pátracia záchranné práce pokračujú. Viacerí ľudia sú stále nezvestní alebo uväznení pod troskami. Predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová vyzdvihla nasadenie hasičov z 9 krajín vrátane Slovenska, ktorí zasahujú pri rozsiahlých lesných požiaroch vo Francúzsku a v Španielsku. Záchranári našli ďalších 30 obetí zo súbu pôdy, ktorý tento mesiac zasiahol mesto Chongqing na juhu Číny. Počet potvrdených obetí tak podľa úradov vzrástol na 41.
1: S deklarovaným cieľom dosiahnuť zmierenie sa dnes šéf Organizácie spojených národov Antonio Guterres stretne na Cypre v Trojici s tamojšími lídrami. Medzinárodne uznávaná Cyperská republika a Tureckom podporovaný Severný Cyprus sa po nedávnom kolapse vyjednávaní vracajú k rokovaciemu stolu s víziou spoločnej federácie.
11: Antonio Guterres už včera rokoval s Nikosom Christodoulidesom, prezidentom Cyperskej republiky, ktorá sa teší medzinárodnej podpore, a Stufanom Erhurmanom, ktorý stojí na čele Severo-Cyperskej Tureckej republiky. Tú ako štát uznáva výlučne Ankara. Generálny tajomník OSN pricestoval na rozdelený ostrov s cieľom opäť naštartovať rokovania o jeho zjednotení.
12: Moja návšteva je návštevou solidarity s Cyperčanmi. Chcem ukázať odhodlanie pomôcť im konečne nájsť riešenie. Samozrejme to závisí od nich samotných. Ja však urobím všetko preto, aby som ich v tomto významnom okamihu podporil.
11: Cyprus je rozdelený na dve hlavné časti už viac ako polstoročie. Vyjednávania v nedávnej minulosti stroskotali hneď niekoľkokrát, naposledy pred 5 rokmi, keď Turecko ako hlavný politický, ekonomický a vojenský podporovateľ Severného Cypru deklarovalo ako jedinú priateľnú alternatívu existenciu dvoch štátov, čo otvorene nepodporuje žiadna iná krajina. Vlaňajšej zmene lokálneho vedenia však samotný Severný Cyprus prejavil otvorenosť k založeniu federácie spolu s väčšou etnicky gréckou časťou ostrova. Niektorí pozorovatelia tak hovoria o historickej príležitosti, iní sú skeptickí a skôr či neskôr očakávajú de facto veto zo strany Ankary. Michal Dzurik, Slovenský rozhlas.
1: Schodok českého štátneho rozpočtu má byť budúci rok výrazne pod hranicou 400 miliárd korún, teda necelých 16 miliárd eur. Povedal to premiér Andrej Babiš. Presnú sumu neuviedol, potvrdil však, že Česko by malo dať budúci rok na obranu 2% HDP.
13: Česká vláda začala rokovať o budúcoročnom štátnom rozpočte. Tentohto ročný počíta so schodkom 310 miliard českých korún a odborníci varujú, že bez ďalších opatrení by sa budúcoročný schodok mohol priblížiť k 400 miliardám. To však premiér Andrej Babiš odmieta.
14: Máme nejaký záväzek vúči Európskej komisii, kde sme to nahlásili, ale krátka tie investice do tých nemocníc, do tých dálnic a obchvatu a silníc musíme ako realizovať.
13: Česká vláda medzičasom nahlásila Európskej komisii, že v budúcom roku neprekročí štrukturálny deficit verejných financií na úrovni 2,9% HDP. Opozícia však plánovaný schodok kritizuje. Člen hospodárskeho výboru poslaneckej snemovne Benjamin Činčila pre Českú televíziu povedal.
15: Nominálne samozrejme je to veľmi hrubá chyba v hospodaření. Tahle vláda tvrdila, že bude hospodařit veľmi dobře. Tvrdila dokonce motoristé, že budú mířit vyrovnaným rozpočtom, zatím to přes celá opačnou cestou.
13: Andrej Babiš odmietol, to, že by zmena pravidiel rozpočtovej zodpovednosti, ktorú vetoval prezident Petr Pavel a ktorú chce vláda opätovne presadiť v snemovni, mala rozvoľniť výdavkové pravidlá štátu. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: A ešte čas je 7 hodín, takmer 11 minút. Hladina Dunaja podľa vodohospodárov klesla na historické minimum. Slovenský hydrometeorologický ústav za hlavné príčiny označuje nedostatok snehu počas zimy, málo zrážok a extrémne teploty. Situácia sa nezlepší ani v najbližších dňoch. Meteorológovia totiž predpovedajú ďalšiu vlnu sucha a horúčav. Podobný problém riešia aj v Maďarsku či Rakúsku.
16: Kriticky nízka hladina Dunaja má vplyv najmä na lodnú dopravu, ktorá aktuálne funguje v obmedzenom režime. Generálny riaditeľ vodohospodárskej výroby Peter Molda informuje o zmenách v preprave cez vodné dielo Gabčíkovo.
17: Plavidlá budú preplavované v určených cykloch, čím sa obmedzí zbytočná strata vody pri zachovaní bezpečnosti a plynulosti plavebnej prevádzky.
16: Plavebné komory vypúšťajú, až keď sa naplnia loďami. Maximálna doba čakania na prechod by mala byť 3 hodiny. Splavnosť Dunaja zabezpečuje Slovenský vodohospodársky podnik, hovorca Marian Bocák.
18: Slovenský vodohospodársky podnik ako správca vodného toku permanentne baguje nánosy na kritických úsekoch Dunaja, rovnako na našom, ako aj spoločno-slovensko-maďarskom úseku.
16: Nízkej hladine nepraje ani predpoveď počasia. Meteorológovia na najbližších 10 dní očakávajú extrémne teplo a sucho. Z vyjadrenia Slovenského hydrometeorologického ústavu vyberáme.
19: Aktuálna situácia sa na toku Dunaja výrazne meniť nebude. Hladina bude prevažne ustálená pri nízkych vodných stavoch. Zlepšenie hydrologickej situácie môže nastať v prvej polovici augusta, keď očakávame zrážky.
16: Dopravný úrad už na nízku hladinu upozornil kapitánov lodí, ktorí sa plavia po Dunaji. Ak vyhodnotia, že niektorým úsekom nedokážu prejsť, majú povinnosť ostať v prístave alebo na kotvisku a počkať na lepšie podmienky. Kamila Chomová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
20: Futbalisti Trnavy skončili v pohárovej Európe už v druhom predkole konferenčnej ligy. Po domácej remíze 0-0 nestrelili gól ani vo včerajšej odvete na pôde CSKA 1948 Sofia. Súboj rozhodol až penaltový rozstrel, v ktorom uspel bulharský tým 5-3. Kapitán Erik Sabo.
21: Bojovali sme 90 minút, potom ešte extra time, mali sme aj šance, ale tak keď nedáte góly, tak nemôžete vyhrať a potom ani postúpiť, takže obrovské sklamanie.
20: V Lige majstrov bude dnes v akcii Slovan Bratislava. O 20:15 nastúpia Belasi na odvetu druhého predkola proti Iberii Tbilisi. Pred týždňom vyhrali v Gruzínsku 2-0. Obranca Kenan Bajrič.
22: Myslím, že sme ukázali tá prvý polčasovku, že sme hrali, že bol pekný západ, ale doma ukážem a myslím, že tú lepšiu hru sme počuli, bude veľa našich fanúškov a chceme im ukázať a tú radosť pre nich urobiť, že doma odigráme veľmi dobrý zápas.
20: Zápas Slovan Tbilisi vysiela dnes večer televízny Šport. V prípade postupu čaká na slovenského šampióna v treťom predkole švédsky klub Mjällby AIF. Zinedine Zidane je novým trénerom francúzskej futbalovej reprezentácie. Vo funkcii nahradil Didier Deschampa, ktorý skončil vo funkcii po 14 rokoch. V Taliansku sa na lavičku vracia Roberto Mancini, ktorý na Eure 2020 priviedol národný tím k titulu majstrov Európy. V Rumunsku sa dnes začínajú majstrov sveta vhádzanej do 18 rokov slovenskej juniorky, ktoré pred rokom získali zlato na európskom šampionáte do 17 rokov, nastúpia proti Brazílii. Zajtra ich čaká Angola a v sobotu Japonsko. Tréner Pavol Štrajcher.
23: Ten prvotný cieľ je postup do toho štvrťfinále, to znamená do prvej osmičky a tam už je to potom všetko otvorené a to je otázka momentálnej dispozície.
20: po 10-ročnej prestávke sa na majstrovstvách Európy v hádzanej do 18 rokov predstavia slovenskí chlapci. Dnes ich čaká v srbskom Belehrade úvodný duel proti Dánsku.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Minister zdravotníctva Kamil Šaško a ďalší hostia poklepu základné kamene nadstavieb či rekonštrukcií dvoch košických nemocníc. Prezident Peter Pellegrini ukončí štvordňovú návštevu Číny. Bezpečnostná rada OSN začne v New Yorku rokovať o výbere budúceho generálneho tajomníka organizácie.
0: Rádiožurnál Počasie.
10: Dnes jasno až polojasno, teplota 30 až 35, v Žilinskom kraji na hore hroní a na východe väčšinou 25 až 30 stupňov. Fúkať bude slabý, na juhozápade prevažne juhovýchodný vietor rýchlosťou do 20 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Áno, sme na konci. Za pozornosť ďakuje ranný spravodajský tím, editor Rado Tomeš, zvukový technik Jakub Slovinec a pri mikrofónoch boli Svetlana Barátová, Eugen Schnierer a Renata Brimich-Špačková. Pekný deň.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
10: Je 7 hodín 15 minút.
2: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
0: Zelená vlna.
3: Nehoda v Košiciach a pri Kežmarku, pridávame správy z dopravy. Na výjazde z Košíc Barce na Šebastovce sa zrazilo osobné auto s dodávkou a premávku riadi polícia. Smerom do centra v kolóne stratíte pol hodiny a v smere na Šebastovce sa zdržíte 10 minút. Vo Valalíkoch smerom do Košíc si počkáte takisto 10 minút. Na ceste 3. triedy pred obcou Rakúsi smerom z Kežmarku skončilo auto mimo cesty, jeden pruh je blokovaný a následky nehody odstraňujú medzi Dubnicou nad Váhom a Trenčianskou Teplou, výrazne sa však nezdržíte. V Košiciach na moste VSS smerom k Optime si v kolóne počkáte 10 minút a v smere od jazera na most VSS sa zdržíte takisto 10 minút. No a medzi Malackami a Pernekom je pre opravu úplne uzavretý most ponad D2, ako aj všetky zjazdy a výjazdy na diaľnicu. Smerom z Česka využite preto výjazd Kúty a smerom z Bratislavy výjazd Lozorno. Úsek Malacky Pernek obídete cez Rohožník. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
0: Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
5: Mandolína je jeden z najväčších hitov slovenského speváka Adama Ďuricu a dnes ráno sa vás pýtam, či vyšiel v roku 1999 alebo v roku 2014. Tak píšte aj teraz takto ráno na slovensko@rozhlas.sk. Iba jednu pesničku na to máte a mandolínu môžete niekomu aj venovať. Krásne ráno.

Z Rádia Slovensko prajem krásne ráno, o 10 minút bude pol 8. Pýtala som sa pred chvíľou na hit Adama Ďuricu Mandolína, v ktorom roku vyšiel. Bolo to v roku 2014. Čo všetko sa stalo v tomto roku? Ja neviem, či si spomeniete na Soči, tam bola zimná olympiáda a my sme získali zlato v biatlónovom šprinte vďaka Anastázii Kuzminovej. No a prišiel aj vesmírny úspech. Sonda Rosetta úspešne vypustila modul na povrch komety 67P, ale čo je veľmi zaujímavé, tak na tomto projekte sa podieľal aj slovenský vedec Jan Baláš, menovec inak známeho hudobníka. No a prišiel aj fenomén Ice Bucket Challenge. Neviem, či si to pamätáte, to bola taká charitatívna výzva. Ľudia sa oblievali ľadovou vodou, ale malo to celkom peknú myšlienku, pretože sa vyzbieralo milióny dolárov na výskum nevyliečiteľnej choroby ALS a týmto ochorením trpel napríklad aj slávny fyzik Stephen Hawking. No ale do výzvy sa zapojili milióny ľudí, napríklad aj celebrity ako Lady Gaga, Ronaldo, aj hokejista Zdeno Chára. No ale písali ste aj dnes ráno. Dobré ránko. Mandolina vznikla v roku 2014. Milujem Adama Ďuricu, je to skvelý spevák. Prajem krásne ráno všetkým. S pozdravom Viola Kubalašová. Viola, len pre vás. Adam Ďurica z Rádia Slovenska.

0: Ďurica, mandolina v rádiu Slovensko je 7 hodín 24 minút, taká mandolina sa aj na kempovanie hodí však. No, ale najväčší kemp na svete vzniká každý rok, ja neviem, či toto viete, počas moslimskej púte Hadž v Saudskej Arábii a stanové mesto Mina dokáže ubytovať viac ako 2 milióny ľudí. To je možno skoro polovica Slovenska. Kempovanie je našou ranou témou s Kikou. No, vítaj opäť.
1: Ja som si inak pozerala fotky z tohoto 2-miliónového kempovania. Nebudeme si klamať, je to masovka, ako my hovoríme, ale musí to byť zase obrovský zážitok. My sa vás však v dnešnej ranej téme budeme pýtať skôr na také tie bežnejšie skúsenosti s kempovaním, pokiaľ teda samozrejme nejaké máte. A podľa stavu ankety na Facebooku Rádia Slovensko má s kempovaním skúsenosť 48% hlasujúcich. Nemení sa to nejak extra zatiaľ. Uvidíme.
0: No poďme ešte k ďalším reakciám. Čo ľudia píšu?
1: Marta si na stanovačky spomína z čias, keď jej deti boli ešte malé a uznáva, že zozbierali naozaj množstvo zážitkov. Ivana brali na stanovačky do Maďarska jeho rodičia už od útleho detstva a keď budú jeho synovia väčší, určite ich zoberie taktiež, takže u nich to bude očividne nejaká rodinná tradícia. Niektoré kempy ponúkajú oveľa viac ako len miesto na nocľah. Rajecká dolina na Hornom Považí ponúka dokonca nejaký letný festival. O tom nám viac povie Dominika Bíziková.
2: Jedným zo už tradičných festivalov je festival Skaly, ktorý sa tu organizuje koncom augusta. Je to taký multižánrový festival, najmä zameraný na slovenské a české kapely. Naozaj kemp ponúka obrovský nielen priestor, ale aj možnosti na rôzne aktivity.
0: Ja si pamätám na jeden kemp, v ktorom som nenocovala, ale sme sa tam boli navečerať a tam bolo toľko komárov, že sme ani jedlo nevideli na stole. To bolo v Rumunsku, pri Delte.
1: V Rumunsku pri Delte, tak tam teda nikto nechodí.
0: Nie, tam je práve, že úžasne tam treba ísť, je to vychýrané miesto, tak tých miest na svete je veľmi veľa a krásnych. No ale vy nám dajte vedieť, či cez leto chodíte kempovať a či je tento druh dovolenky pre vás to práve orechové. My sa k téme určite po 8. vrátime. Budeme sa tešiť aj na vaše hlasovky. Krásne ráno.
3: Facebook Rádia Slovensko. Pridajte sa.

0: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: 100 rokov Slovenského rozhlasu je aj 100 rokov hlasov, ktoré sprevádzali naše životy. Medzi tie nezabudnutelné patria aj Eňa Vacvalová a Oliver Andráši. Aký bol prvý konkurs v rozhlase?
2: Keď som to skončila s tou trémou, tak povedal, no je tu šanca, že sa to časom napraví. Toto si pamätám.
3: Tak tomu nevyšlo.
2: Tomu nevyšlo.
1: Za rokmi strávenými pred rozhlasovým mikrofónom sa s úsmevom obzrú v Dalila Show v nedeľu mimoriadne už po 16.
0: Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
4: Užite si leto, ktoré chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske

0: Kaufland.
1: Dnes v denníku plus jeden deň. Aj pápež Leo si doprial dovolenku. Ako si vyvetral hlavu? Vlažný čaj dokáže v lete zázraky. Aké bylinky odporúčajú odborníci? Koniec čiernym stavbám. Hrozia vám vysoké pokuty. Denník plus jeden deň. Dnes aj so sociálno-ekonomickou prílohou.
2: Už tam budeme?
3: Prestaň!
2: Oči!
3: Už tam budeme?
2: Nie,
3: teplo.
4: Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: Aj tieto s Eugenom Šnírerom.
6: Opozičný poslanec Juraj Krúpa z SAS tvrdí, že na Slovensku sa mala nachádzať medzinárodná sieť organizovaného zločinu. Podľa neho išlo o nebezpečný kočovný gang z Írska, ktorý sa špecializuje na pašovanie artefaktov či vykrádanie európskych múzeí. Policajný zbor pôsobenie zločineckej skupiny na Slovensku nepotvrdil. Ukrajinská armáda v noci zaútočila dronmi na sklad ruského internetového predajcu Wildberries v dedine Ťuševo v Riazanskej oblasti. Informujú o tom tamojšie médiá, podľa ktorých v zariadení prepukol požiar. Irán oznámil, že zasiahol a prinútil k zastaveniu tri ropné tankery, preplávajúce Hormúzskym prielivom. Podľa svetových médií o útoku revolučných gard informovala iránska agentúra TASNIM. Irán tvrdí, že prílev kľúčových pre ropnú prepravu je uzavretý. Spojené štáty vyhlasujú opak. Florida sa v útorok stala prvým americkým štátom po 9 rokoch, ktorý vykonal dve popravy od súdencov počas jedného dňa. Jedným z mužov, ktorí dostali smrtiacu injekciu, bol 80-ročný väzeň, ktorý sa stal druhým najstarším takto popraveným človekom v modernej americkej histórii. Dnes má byť prevažne jasno až polojasno a teplo, 25 až 35 stupňov. Je 7 hodín 33 minút.
0: Zelená vlna.
7: Nehoda aj kolóna v Košiciach, ponúkame dopravné správy. Následky nehody odstraňujú na výjazde z Košic Barce na Šebastovce, kde sa zrazilo osobné auto s dodávkou. Premávku riadí polícia, smerom do centra si v kolóne počkáte 10 minút. V opačnom smere do Šebastoviec sa zdržíte asi 5 minút. Na ceste 3. triedy pred obcov Rakúsi smerom z Kežmarku skončilo auto mimo cesty, jeden pruh je blokovaný. V Košiciach na moste VZS smerom k Optime si v kolóne počkáte 10 minút a v smere od jazera na most VZS sa zdržíte takisto 10 minút. No a na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať aj cez Skalité a Čierne. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilý, ich bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
8: Dobré ráno,
0: Slovensko.
5: Príjemné letné ráno, 4 minúty po pol 8. Viete, kde je 7. nebo? Je vo vesmíre. Ja to upresním, je to neviditeľný oblak Cloud 9 alebo 9, ktorý sa prezýva 7. nebo. Ale vo vesmíre je to oveľa viac a poďte ho s nami objavovať v dobrom ráne a aj v spektre o pár minút.
0: Rádio Slovensko.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: V jednom z najpreskúmanejších planetárnych systémov sa ukrýval ďalší svet. O novom objave povie viac Rado Tomáš.
2: Vesmírny teleskop Jamesa Webba skúmal atmosféru mladej hviezdy Beta Pictoris a objavil v nej tretiu planétu. Je vzdialená približne 63 svetelných rokov a identifikovali ju medzinárodný tím vedený Kalifornskou univerzitou San Diego, keď v údajoch z teleskopu zachytili jej chemickú stopu. Planétu so značením Beta Pictoris D prezradil najmä oxid uholnatý v jej atmosfére. Neskôr vedci identifikovali aj vodnú paru a metán. Predchádzajúce pozorovania ju prehliadali, pretože ju zakrýval jasný prachový disk. Štúdia zverejnená v časopise The Astrophysical Journal Letters konštatuje, že planéty možno úspešne hľadať aj podľa chemických odtlačkov ich atmosféry. Vedci z Univerzity Britskej Kolumbie skúmali larvy pakomárov z afrického jazera Malawi. Cez deň sa pred rybami ukrývajú v hĺbke viac ako 200 metrov a v noci vystupujú k hladine za potravou. Sonarom zmapovali ich pohyb a potom ich vložili do malých tlakových komôr. Zistili, že ich vzduchové váky vydržia tlak zodpovedajúci hĺbke viac ako 400 metrov. Larvy používajú dva páry vákov, podobne ako ponorky nádrže, a ich objem menia pomocou pružnej bielkoviny nazývanej resilín. Objav môže inšpirovať vývoj umelých svalov a materiálov, ktoré menia svoj tvar pôsobením chemických látok.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Dobré ráno vám všetkým z Rádia Slovensko. Toto bol Alan Murín dokola. Ešte presný čas je 7 hodín 42 minút a sú tu bleskovky. STVR sa tešila počas uplynulého víkendu v hlavnom večernom vysielacom čase na jednotke vysokej sledovanosti. Vedomostná súťaž na show Čo ja viem, Western Vinetu, talk show Neskoro večer a taliansky seriál Srdcia dvojka sa umiestnili medzi najsledovanejšími reláciami na slovenskom trhu. Vysokej sledovanosti sa počas víkendu tešili aj programové služby Šport a dvojka. Starosvetská mladba a remeslá na Kľačanoch, takto sa volá podujatie v Trnavej hore v okrese Žiar nad Hronom. Podujatie ukáže, ako sa voľakedy hospodárilo na dedinách, aby si ľudia zabezpečili živobytie, a bude v sobotu 1. augusta.
1: I slnečné, i daždivé počasie, i doručenie vašich obľúbených novín a časopisov do schránok vám prináša i predplatné.sk.
0: No určite bude aj predpoveď počasia, bude horúco, ale to všetko si povieme s Davidom Frndom. Dobré ráno, v týchto chvíľach to ako vyzerá?
2: Príjemné ráno, Prajem, tak máme slnečné ráno a teploty nám pomaly, ale isto stúpajú nahor. Najchladnejšie vo Vyšnej Boci 10 stupňov, no a najteplejšie v kuchyni tam už 24. Pozrieme sa ešte do krajských miest. Bratislava 20, Trnava Trenčín 17, Nitra 20, Žilina 13, Banská Bystrica 15, Košice 17 a Prešov 15 stupňov a fúka nám prevažne slabý vietor.
0: Dnešný deň bude ešte taký chladnejší vzhľadom k tomu, čo nás čaká, tak ako bude?
2: Bude jasno až polojasno a miestami veľmi teplo, najmä pôjde o juhozápad územia. Tá denná teplota 30 až 35 stupňov, v Žilinskom kraji na hore Hroni a východe väčšinou 25 až 30. Keďže spomínam hodnotu 35 stupňov, tak na juhozápade územia nám platia výstrahy 2. stupňa pred vysokými teplotami. Na horách vo výške 1500 metrov je takisto teplo, tam okolo 19 stupňov. No a bude fúkať slabý, postupne na juhozápade prevažne juhovýchodný vietor do 25 km za hodinu.
0: Teploty pôjdu stále hore.
2: Áno, bude ďalšie dni mimoriadne až extrémne teplo. Tie denné teploty od nejakých 30 stupňov na severe do 39, možno až 40 stupňov na juhu územia. Nočné teploty takisto pôjdu nahor. Najteplejšie lokality budú nejakých 23 až 24 stupňov. No a najchladnejšie budú údolia tam okolo 16 stupňov. A bude jasno až polooblačno. Počas dňa miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Zajtra sa ojedinilo, môžu vysvetliť nejaké prehánky na severe. Počas víkendu to môžu byť už aj búrky. No ale bude toto teplé počasie pokračovať asi až do konca 1. augustového týždňa.
0: Tak ak by sme chceli trošku chladku, tak do údolia by sme mali ísť.
2: No a jedine v noci, lebo počas dňa tam bude tiež 30 stupňov.
0: David Frnda, ďakujem veľmi pekne a prajem krásny letný deň.
2: Pekné ráno, do počutia.
1: I slnečné, i daždivé počasie, i doručenie vašich obľúbených novín a časopisov do schránok vám prináša i predplatné.sk.
3: Zelená vlna.
4: Nehoda v Bratislave a v Košiciach. Poďme na cesty. Nehoda pribudla v Bratislave na D2 na moste Lanfrancony smerom do tunela Sitina, kde sa v ľavom pruhu pri pracovisku cestárov zrazilo nákladné auto s osobným. Prejazdný je preto len jeden pruh, rátajte so zdržením. Následky nehody odstraňujú na výjazde z Košic Barce na Šebastovce, kde sa zrazilo osobné auto s dodávkou a premávku riadi polícia. Krátko sa zdržíte v oboch smeroch. Pozor si dajte medzi Pernekom a Rohožníkom. Po ceste tam kráča krava s dvomi teliatkami. V Košiciach na moste VZS smerom k Optime si v kolóne počkáte 10 minút a smere od jazera na most VZS sa zdržíte 15 minút. No a radar vás nameria v Ožďanoch pri Cintoríne obojsmerne. Prajem vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Tado, Turn of the Light v Rádiu Slovensko. Budeme mať 8 o 12 minút, 8 hodín, no ale bude horúce, no poďme k vode.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
0: Naši vodní slalomári majú za sebou už najväčší vrchol tejto sezóny, majstrovstva sveta v americkej Oklahome. A slovenská výprava sa domov vrátila s dvoma medailami. Mohlo ich byť však aj trošku viac, tak niekedy potom zamrzí. Na bronz siahol Marko Mirgorodský a napokon skončil štvrtý. S našim kanoistom sa stretla Svetlana Baratová. Dobré ráno.
2: Pekné ráno. Uplynulý piatok mohol 27-ročný Lipták dosiahnuť najväčší úspech vo svojej kariére. Sice má dve seniorské medaily z hliadok, ale individuálny kous majstrovstiev sveta mu chýba. No a teda nezískal ho ani v Oklahome.
3: Keď si to poviem, že štvrtý najlepší na svete, tak je to naozaj skvelé umiestnenie, ale ja som cítil, že to mohlo byť ešte o trošičku vyššie a v kvalifikácii som skončil na treťom mieste v semifinále a druhom, nakoniec sa to finále vydal na štvrté, takže ma to stále trošku mrzí a škriep.
2: 53 stotín chýbalo Mirgorodskému k bronzu, ktorý si vybojoval Čech Kratochvíľ. Podrobne si pozrel svoju finálovú jazdu a zistil, že sa dalo ísť rýchlejšie.
3: Tých miest, kde by som našiel tú pol sekundu, bolo naozaj viac, ale kanál v Oklahome je niekedy možno nevyspytateľný a nie úplne všetko vyjde tak, ako si človek predstavuje, čiže viem, že tam boli ešte miesta, ktoré sa dali vylepšiť.
0: Ale Oklahoma bola pre našich vodákov veľmi dôležitá, pretože o dva roky sa tam bude bojovať o olympijské kovy, takže aké je to dejisko?
2: No predovšetkým vzdialené od centra olympiády, ktoré bude v Los Angeles, Oklahoma sa nachádza 2000 km ďalej. To však ale nie je jediný problém, pretože je tam veľmi teplo, veterno a vlhko.
3: Hlavne tie prvé dni tam boli veľmi náročné, 40 stupňové horúčavy. Bude sa pretekať na inej trati. Teraz sme jazdili na tej ľavej, olympijská trať by mala byť tá pravá, takže v podstate každý bude začínať kvázi od nuly, bude to neutrálna voda pre každého, takže mi toto budú veci, na ktorých bude treba stavať.
2: No a práve majstrovstvá sveta odštartovali vodným slalomárom aj olympijskú kvalifikáciu. Tá bude dlhá a ťažká, ale Marko Mirgorodský získal za štvrté miesto veľmi cenné body.
3: Ja sa na to ešte momentálne nechcem takto pozerať, že získal som dobré body hneď na začiatku, pretože nominácia trvá rok a pol. To je ešte strašne veľa práce a strašne veľa pretekov, takže ja sa budem pozerať vždy len na ten, ktorý ma čaká najbližšie a po krôčiku sa budem snažiť podávať čo najlepšie výkony.
0: A kde ich môže ešte tento rok ukázať?
2: Teraz má krátke voľno, ktoré strávi na dovolenke v Taliansku, no a potom ho už čaká príprava na septembrové svetové poháre, tie budú v Španielsku a Francúzsku a na záver sezóny ešte majstrovstvá Európy v Ivreji.
3: Každý jeden z týchto pretekov sa dá považovať za vrchol a chcel by som na ňom byť čo najlepšie pripravený a podať čo najlepšie výkony.
0: No ale zaželajme veľa šťastia, nech sa darí.
1: Rádio Slovensko. Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: 25. Peter Cmorik v Rádiu Slovensko, ale budeme si fakt dobre hrať aj po 8. Jennifer Lopez a David Guetta, Save Me Tonight. A veľkú výzvu má pred sebou aj Peter Bažík, Otočím planétu. Takže nezabúdame ani na domácu produkciu, ale budú tu správy a zelená vlna. Dobré ráno!
1: Bolo to najväčšie povstanie svojho druhu v histórii Uhorska. Baníci v Banskej Bystrici sa pred 500 rokmi vzbúrili proti neustálemu zdražovaniu a biede, ktorej už nedokázali čeliť.
2: Napriek tomu, že úspech baníkov bol len teda dočasný, ich odvaha zmenila dejiny. V ďalších rokoch sa práve z ich radou formovali vojenské jednotky.
1: Pripomeňte si s nami tieto udalosti na výstave s názvom Vzbúra baníkov. Vyberte sa s nami do Turzovho domu v Banskej Bystrici. V múzeu s Ďurom Šimkom v piatok po 20. v Rádiu Slovensko.
3: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
4: 5 proti 5. Už čoskoro.
5: Nový čas pre ženy spríjemní vaše letné dni. Prinesie rozhovor s Aňou Geislerovou. Poradí, ako v lete predísť zápalom na intimných miestach, ako sa cítiť v plavkách dobre, ponúkne recepty na balkánsku kuchyňu a chladené koláče. Nový čas pre ženy práve v predaji.
6: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
7: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
8: Máte rady krížovky a potrebujete stále niečo lúštiť? Nechcete, aby vám zaháľali sivé bunky? Zastrojte si ceruzky a spestrite si leto nad švédskymi krížovkami. Špeciálna krížovkárska príloha už dnes v denníkoch SME a Korzár.
9: Oslávte kultúru Goralov v Bachletke jubilejným 30. ročníkom goralských folklórnych slávností. Od piatku 7. do nedele 9. augusta vás čaká skvelá zábava. Program bude plný hviezd IMT Smile, Kali, Miro Jaroš, Štefan Štec, folklórny súbor Zemplín. Nebude chýbať remeselné mestečko Zvieratká a folklórne súbory zo Ždiaru. Partnerom podujatia je Slovakia Travel. Lístky a info nájdete na bachletka.sk. Tešíme sa na vás 7. až 9. augusta v Bachletke. Objavte výhodné ponuky v sieti potravín Fresh. V ponuke už od čtvrtka Zlatý bažant Radler 00 s príchuťou citrón alebo citrón baza meta len za 68 centov. V rovnakej akciovej cene kúpite aj novinku Zlatý bažant Radler, šport citrón alebo šport pomaranč. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej ponuke Zlatý bažant Radler 00 rôzne druhy príchutí len za 68 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vodohospodári pre nízky stav Dunaja upravili plavebný režim v Gabčíkove. Ukrajina aj Rusko po útokoch hlásia po jednom mŕtvom, ďalší ľudia sú zranení. Dnes má byť prevažne jasno až polojasno, 25 až 35 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schnierer. Hladina Dunaja je najnižšia za posledné 10 ročia. Dôvodom je dlhotrvajúce sucho. Vodohospodári preto podnikajú potrebné opatrenia. Generálny riaditeľ vodohospodárskej výroby Peter Molda.
2: Aby sme čo najefektívnejšie využívali dostupné množstvo vody, sme okrem iného pristúpili aj k úprave režimu preplavovania lodí cez plavebné komory vodného diela Gabčíkovo. Plavidlá budú preplavované v určených cykloch, čím sa obmedzí zbytočná strata vody pri zachovaní bezpečnosti a plynulosti plavebnej prevádzky.
1: V Bratislave výška toku spadla na hodnotu okolo 217 cm. V Devíne namerali menej ako 70 cm, pričom bežný priemer sa pohybuje na úrovni 2,5 metra. Slovenský hydrometeorologický ústav neočakáva zrážky ani v najbližších dňoch. Nízka hladina Dunaja komplikuje prevádzku aj atomovej elektrárne Pax v Maďarsku, ktorá bola nútená okamžite znížiť výkon jedného zo svojich blokov. Ruský dronový útok na ukrajinský Cherson zabil jedného muža a ďalších troch ľudí zranil. V Taganrogu v ruskej Rostovskej oblasti zase trosky ukrajinské rakety zasiahli bytový dom a zabili ženu a jedného muža zranili. V ruskom meste Riazaň po útokoch dronov vypukli požiare v niekoľkých priemyselných objektov a 6 ľudí vyhľadalo lekársku pomoc, informoval na Telegrame gubernátor Riazanskej oblasti Pavel Malkov. Nespresnil však, o aké objekty ide. V regióne sídli niekoľko veľkých priemyselných podnikov, vrátane ropnej rafinérie a logistického uzla. Najmenej 10 obetí si vyžiadali dnešné údery Spojených štátov a Saudskej Arábie v Iraku, píše agentúra AFP s odkazom na koalíciu polovojenských skupín Hašd Šabí, čo sú ľudové mobilizačné sily. USA predtým informovali, že zo Saudskou Arábiou podnikli údery proti Iránom podporovaným milíciám v Iraku, ktoré útočili na saudsko-arabské ropné zariadenia. Počet obetí útorkového zemetrasenia na juhozápade Japonska vzrástol na 13. Ďalší ľudia v poničenom nákupnom centre a papierenskom závode sú nezvestní a pátranie po nich pokračuje. Pokračuje premiérka Sanae Takajčiová.
3: Robíme všetko preto, aby evakuované osoby mali čo najlepšie životné podmienky. Koordinujeme úsilie všetkých príslušných ministerstiev a úradov s cieľom zabezpečiť potraviny, pitnú vodu, lôžka z kartónu, toaletný papier a ďalšie nevyhnutné potreby. Od včerajšieho večera tiež zabezpečujeme dodávky potrebného vybavenia do evakuačných centier, ako sú napríklad klimatizácia, mobilné elektrocentrály. Urobíme všetko, čo je v našich silách.
1: Zemetrasenie s magnitúdou 7,1 v blízkosti juhojaponského mesta Kumamoto spôsobilo výpadky elektriny v tisíckach domácností a poškodilo cesty v celom regióne. Záchranári dnes skoro ráno vyťahli 8 ľudí z trostiek čiastočne zrúteného nákupného centra, ktoré zničila explózia. Okolnosti výbuchu vyšetrujú. Na tenisovom turnaji vo Washingtone skončila vo štvorhre už v prvom kole Tereza Mihalíková. S Britkou Watsonovou podľahli japonsko-mexickej dvojici Katová Olmšová 6-1-1-6-9-11. Pre Mihalíkovú bolo podujatie súčasťou prípravy na Grand Slamový US Open, na ktorom by sa mala predstaviť po boku inej Britky Olivie Nicholsovej. Dnes jasno až polojasno, teplota 30 až 35, v Žilinskom kraji na hore hroní a na východe väčšinou 25 až 30 stupňov. Fúkať bude slabý, na juhozápade prevažne juhovýchodný vietor rýchlosťou do 20 km za hodinu. Je 8 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda v Bratislave a v Košiciach, pridávame správy z dopravy. V Bratislave na D2 na moste Lanfranconi smerom do tunela Sitina sa v ľavom pruhu pri pracovisku cestárov zrazilo nákladné auto s osobným. Prejazdný je preto len jeden pruh a v kolóne stratíte pol hodiny. Následky nehody odstraňujú na výjazde z Košic Barce na Šebastovce, kde sa zrazilo osobné auto s dodávkou. Premávku riadi polícia a krátko sa zdržíte v oboch smeroch. V Košiciach na moste VZ smerom k Optime si v kolóne počkáte 15 15 minút a v smere od jazera na most VZ sa zdržíte takisto 15 minút. 5 až 10 minút čakáte v Bratislave na prístavnom moste smerom do Petržalky, v Bratislave na Pražskej smerom do centra a v Košiciach na Prešovskej ceste a Palackého rovnako smerom do centra. Radar vás nameria na ceste číslo 16 pri Hrhove smerom do Košíc a v Tulčíku na hlavnom ťahu obojsmerne. Dávajte si na cestách pozor, aby kvapili ich bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
5: V Japonsku v zoologickej záhrade majú najmrzutejšiu mačku na svete. Ona je z rodu Manul a veľmi ju nevystavujú, ale ono to nie je pre jej výraz, pretože je náchylná na infekcie. Ja som pesničku tejto mačke nenašla, ale taká kapibara, to je vám úplne iná kategória.
6: Kapibara.
5: No čo dnes? Tí mladí počúvajú. Toto mi ušlo, že to bol veľký hit z roku 2023.
7: Ja mne to ušlo, ale teraz som to už počula a teda prišla som oveľa naozaj.
5: Takže po vysielaní hľadaš kapibaru.
7: Jednoznačne.
5: No, ak hľadáte kapibary vy, tak my ich na Slovensku milujeme, ale či sú naozaj také priateľské a kde sa dajú vidieť, počúvajte Dobré ráno Slovensko aj o 15 minút.

0: natočili Peter Bažik v rádiu Slovensko Krásne ráno 9 minút po 8. No kempovanie vôbec nemusí byť lacné a najdrahšie stany stoje toľko čo dom. Teraz premyšľam, že čo skôr, desiatky tisíc eur. Luxusné modely majú klimatizáciu, kúpeľňu, drevené podlahy, ešte aj krb dokonca. Tak to už asi je fakt také samostatné ubytovanie, druh ubytovania, celkom luxusného. Takže pýtame sa vás, či chodíte kempovať. Kika, ako to vyzerá v našej ankete na facebookovej stránke Rádia Slovensko?
1: 46% z hlasujúcich kempovačku už niekedy v živote vyskúšalo, ale máme tam teraz zmiešané reakcie. Mariana stanovačku skúsila, ale bolo jej zima, keď spala v stane. Verí však, že keby prespávala možno v nejakom modernejšom karavane, tak by to nakoniec zvládla. Emil tiež nebol veľmi nadšený z týždenného kempovania v stane, im pre 5 dní pršalo.
0: To je tá kategória trpitelia.
1: To sú tí trpitelia, presne tak, no takže on z toho tiež nemal úplne najlepšie pocity. A toto je Danka.
2: Leto v kempoch? Áno. A bolo to oveľa lepšie, než som čakala. Na firovnom letnom feste sme bývali v karavanoch v kempe. A bol to jeden z najlepších zážitkov, akých som zažila v lete. No, zo začiatku som mala obavy, no úplne zbytočne. Skvelá atmosféra, veľa smiechu a pohody a odchádzala som s tým, že si to isto ešte zopakujem. Úplne ma to dostalo. Odporúčam všetkými desiatimi.
0: Takže kategória nadšenec.
1: To je presne, mali sme v jednom stupe, pozri koľko kategórií. Polovica úspechu pri dobrom kempe je jeho poloha. Niektoré kempy tak majú vyslovene výhodu a súhlasí s tým aj Dominika Bizíková z kempu v srdci Rajeckej doliny.
3: Našou výhodou je, že vlastne ponad kemping, pomedzi tieto skalnaté útesy, vedie priamo turistický chodník, ktorý spája Rajecké teplice s Porúbkou. Takže ľudia sa sem môžu po tomto turistickom chodníku dostať, je to zelená trasa a keď sa prejde cez tie skaly, tak sa dá ísť práve aj na ten Lietavský hrad. Je to veľmi príjemné, častokrát keď tu máme rodinky s deťmi, tak ich aj posielame, lebo je to taká príjemná prechádzka aj s deťmi, ktoré to môžu teda zvládnuť bez problémov.
0: No normálne tak o tom hovoríme, že vám chce zobrať karimatku, požičať si stan a niekam sa vydať na výlet. Ale vy nám dajte vedieť, či chodíte v lete kempovať, určite budeme v piatok odmaňovať a veľmi radi. Jeden z vás získa wellness pobyt pre dve osoby na dve noci s polpenziou, neobmedzeným vstupom do wellness medicínskeho centra a denným vstupom do vonkajšieho bazéna v kúpeľoch v Trenčianskych Tepliciach.
4: Facebook Rádia Slovensko. Pridajte sa. Rádio Slovensko. Viac

0: Pekné ráno z Rádia Slovensko, je 8 hodín 14 minút. Na povale historické radnice v Prešove objavili počas upratovacích prác vzácny kamenný náhrobný epitaf z prvej polovice 17. storočia. Počas prác našli aj viaceré gotické kamenné hlavice, ktoré pravdepodobne pochádzajú z konkatedrály svätého Mikuláša. Tak ďaleko, tak blízko je názov prehliadky klasického slovenského a českého filmu v Berlíne. Predstaví 6 významných diel slovenskej kinematografie. Šťastie príde v nedeľu, vojnové drámy Paľa Bielika, Kapitán Dabač a Boxer a smrť, detektívny film z prostredia súdnictva Prípad pre obhajcu a filmovú adaptáciu rovnomenného románu Petra Pišťanka Rivers of Babylon. Dnes bude jasno až polojasno, miestami veľmi teplo, maximálna denná teplota až 35 stupňov Celzia.
1: Zelená vlna.
2: Pridávame aj pohľad na cesty. V Bratislave na D2 na moste Lanfrancony smerom do tunela Sitina sa v ľavom pruhu pri pracovisku cestárov zrazilo nákladné auto s osobným. Prejazdný je preto len jeden pruh a v kolóne stratíte hodinu, úseku sa radšej úplne vyhnite. Nasledky nehody odstraňujú na výjazde z Košíc z Barce na Šebastovce, kde sa zrazilo osobné auto s dodávkou. Premávku riadi polícia a krátko sa zdržíte v oboch smeroch. V Košiciach na moste VZS smerom v Optime si v kolóne počkáte 15 minút a v smere od jazera na most VZS sa zdržíte 10 minút. V Košiciach na Prečovskej ceste a Palackého smerom do centra je takisto 10-minútová kolóna. No a pozor si dajte na ceste 3. triedy pred Veľkou Čaucou smerom z Prievidze. Pri ceste sa tam pasú ovce a kozy. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Počúvate letné rá.

0: Krásne ráno, je 8 hodín 20 minút, je tu Rádio Slovensko. Najväčší hlodavec na svete je populárny ako spevácka megastar Kapibara Močiarna.
1: Rádio Slovensko a toto ste počuli.
2: Zlaté sú, veľké. A kúpe sa, vála sa všade.
0: Len si ju pohľadiť, Viktória Bobová, ošetrovateľka zo Zveroparku nedaleko Levíc.
3: Prvé, kam človek ide, je kapibara a mláďatka, či už v rámci hitu pesničky, alebo si deti tu majú trička, šiltovky. Pozná to každé dieťa, aj malé, aj veľké, aj dokonca aj rodič.
0: A v tomto zveroparku sa kapibarám darí a narodili sa im tam aj mláďatá.
3: Momentálne majú 4 až 4,5 kg, je ich 6. Je to veľkou raritou, pretože bežne na Slovensku býva 4 až 5 kusov pri prvom vrhu. U nás bolo 6. Porod trval okolo tých 8 až 9 hodín, dosť sa trápila, ale sme za ne veľmi vďační.
0: A viete, aký je rozdiel medzi samicou a samcom?
3: Dospelá samica väčšinou býva ťažšia, aj väčšia ako samec. Samica má okolo tých 70 kg a samec do tých 50-60 kg. Kapibára sa narodí už, že má srst. Otvorené oči má a vie chodiť. Samica a samec sú úplne rozdielne povahy.
0: No a teraz trošku inak, na videu je to zvieratko milé, je zlatučké, ale zoologička z Bojnickej zoologickej záhrady Nina Mokra vysvetľuje.
4: Oni sú tolerantné voči iným druhom, ktoré v podstate sú s nimi spojiteľné, ale sociálne siete si to veľmi radi prikrašľujú, takže není to až tak veľmi priateľské zvieratko, ako by ste povedali z tých videí.
0: Tomu by človek ani neveril, ale kapibary nájdete aj v Bojnickej zoologickej záhrade. Andreja Klasová, hovorkyňa.
5: Je to pre nás, pre Národnú zoologickú záhradu Bojnice, je to nový druh. Chováme to vyše roka. Aj práve preto sme sa rozhodli začať chovať tento druh zvieratia, pretože je pre návštevníkov veľmi obľúbený. Zase na druhej strane sa snažíme to zviera dané predstaviť v takom ponímaní, ako naozaj je, aby nebolo skreslené presne ako v rôznych rozprávkach, v rôznych suveníroch, kde je kapibara oblečená, tvári sa, že je ako človek.
1: Toto je Rádio Slovensko.

0: S dobrou náladou ide všetko ľahšie a preto vám prinášame viac skvelej hudby.
1: Nech sa dnes pustíte s chuťou do všetkého, čo vás čaká.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Dnes v denníku plus jeden deň. Aj pápež Leo si doprial dovolenku. Ako si vyvetral hlavu? Vlažný čaj dokáže v lete zázraky. Aké bylinky odporúčajú odborníci? Koniec čiernym stavbám. Hrozia vám vysoké pokuty. Denník plus jeden deň. Dnes aj so sociálno-ekonomickou prílohou.
3: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: Po 8:30 opäť Eugen Schnierer.
5: Požiar trávnatého porastu v dopadovom priestore leteckej strelnice na leteckej základni Malacký Kuchyňa, ktorý vznikol v utorok, nespôsobil škody. TASR o tom informoval hovorca ozbrojených síl Štefan Zemanovič. V súčasnosti eviduje armáda už len niekoľko lokálnych ohnísk. Požiar

0: a Saudskej Arábie na pozície proiránskych síl na východe Iraku a po zachytení iránskych balistických rakiet smerujúcich na americké sily na Blízkom východe. Má byť prevažne jasno až polojasno a teplota 25 až 35 stupňov. Je 8 hodín 32 minút.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda v Košiciach a dlhá kolóna v Bratislave. Poďme na cesty. Následky nehody odstraňujú na výjazde z Košic Barce na Šebastovce, kde sa zrazilo osobné auto s dodávkou. Premávku riadi polícia a krátko sa zdržíte v oboch smeroch. V Bratislave na D2 na moste Lanfrancoli smerom do tunela Sitina si v kolóne po nehode postojíte pol hodiny. V Košiciach na moste VZS smerom k Optime sa zdržíte 10 minút a v smere od jazera na most VZS čakáte takisto 10 minút. V Košiciach na Prešovskej ceste a Palackého smerom do centra je takisto 10-minútová kolóna. No a medzi Malackami a Pernekom je pre opravu úplne uzavretý most ponad D2, ako aj všetky zjazdy a výjazdy na diaľnicu. Smerom z Česka využite preto výjazd Kúty a smerom z Bratislavy výjazd Lozorno. Úsek Malacky-Pernek obídete cez Rohožník. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Papilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Dobré ráno, Slovensko.
4: Viete, ktoré miesto je na Slovensku považované za najkrajšie? Ono to môže byť aj taká osobná otázka, možno je to výhľad aj z vášho okna, ale toto ukazujú rôzne ankety. Vysoké Tatry asi jednoznačne, najkrajší prírodný skvost, Banská Štiavnica, najkrajšie mesto, Slovenský raj, takisto aj architektonické pamiatky, Bojnický zámok, Spišský hrad. Ja si myslím, že zhodu by sme našli, i keď osobnostné preferencie sa vôbec nevylučujú, ale krásy Slovenska spoznávame aj v Dedekri a opäť s odmenami.

0: historika spýtať, aké má leto.
1: Rádio Slovensko. Ako trávi leto?
0: Historik a vysokoškolský profesor Martin Homza.
2: Ja by som v prvom rade odporúčal našim rodinám, ale aj individuálnym návštevníkom pozrieť si taký komplex slovenského raja a na ňom také jedno najkrajšie, mne naozaj srdcu blízke miesto, ktoré sa volá Kláštorisko, starý zaniknutý kartuziánsky kláštor, ktorý sa revitalizuje už mnoho desaťročí, ale dôvod je jednoducho prostý, lebo on naformátoval vlastne celý tento priestor, ktorý sa volá vďaka tomu ráj.
0: Možno poznáte aj toto miesto, kostol Svätého Ducha v Martinčeku pri Ružomberku.
2: Ja to odporúčam kvôli tomu, lebo málo kto si uvedomuje, aká veľká križovatka je vlastne taký Ružomberok. Naozaj tam sa stretajú cesty z banských miest, hore na sever, do Slieska, do Polska, na Rus, ale aj do českých krajín a tak ďalej. Takže je to strategické miesto a myslím si, že rád to budem odporúčať aj kvôli tomu, lebo nedávno sme vydali takú zbierku hľadačských pokladov, manuál v rámci pamätníkov slovenského jazyka, no a Ružomberok a okolie je akoby nabité práve takýmito hľadačskými manuálmi.
0: A od Ružomberka by ste sa s profesorom, alebo by ste s profesorom Martinom Homzom mohli navštíviť aj Nitru, kde je nielen hrad.
2: Potom je tam zobor s hlbokým teda odkazom pamäťovým na kráľa Slovenov, ktorý sa stal zároveň aj mníchom, teda Svetopluka. No a potom pochopiteľne je tam, sú tam relikvie, teda svätého Svorada, Benedikta.
0: Aké leto máte vy? Ak máte chuť, tak nám môžete aj napísať, čo v lete robíte, čo robíte aj teraz v tejto chvíli na slovensko@rozhlas.sk.

0: Rádia Slovensko pred 8:45. V prvej polovici tohto roka absolvovalo 13 študentov právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave stáž v kancelárii zvieracieho ombudsmana. Prednášali aj na základných a stredných školách naprieč Slovenskom a spoločne zabezpečili výučbu pre takmer 1000 detí. Počas vlny horúčav, ktoré zasiahli Belgicko v druhej polovici júla, zaznamenala táto krajina najvyššiu úmrtnosť v Európe. Extrémne horúčavy tam najviac zasiahli obyvateľov chudobnejších regiónov.
1: I slnečné, i daždivé počasie, i doručenie vašich obľúbených novín a časopisov do schránok vám prináša i predplatné.sk.
0: Dnes ráno má pre vás predpoveď počasia z SAMU David Frnda.
2: Bude jasno až polojasno a miestami veľmi teplo, no pôjde najmä o juhozápad územia. Tade na teplota 30 až 35 stupňov, v Žilinskom kraji na hore Hronia a východe väčšinou 25 až 30. Teplo bude aj na horách, vo výške 1500 metrov bude okolo 19 stupňov a bude fokať slabý, na juhozápade postupne prevažne juhovýchodný vietor do 25 km za hodinu.
1: I slnečné, i daždivé počasie, i doručenie vašich obľúbených novín a časopisov do schránok vám prináša i predplatné.sk.
3: Zelená vlna.
4: Pozdravujeme všetkých vodičov, pridávame pohľad na cesty. Následky nehody odstraňujú na výjazde z Košíc, Várce na Šebastovce, kde sa zrazilo osobné auto s dodávkou. Premávku riadí polícia a krátko sa zdržíte v oboch smeroch. V Bratislave na D2 na moste Lanfranconi smerom do tunela Sitina si v kolóne postojíte 15 až 20 minút. 10-minútové kolóny sú v Košiciach na Prešovskej ceste a Palackého smerom do centra a v Bratislave na Pražskej rovnako smerom do centra. V Košiciach na moste VZS smerom k Optime si počkáte 15 minút a v smere od jazera na most VZS sa zdržíte 10 minút. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvabilík, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
0: Krásne výhľady aj kus adrenalínu to dnes ponúka vo svojom cestopise Richard Dedek.
3: Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.
5: Dnes sa v Bachledovej doline vydáme na špirálovito zatočenú vyhliadkovú vežu. Týči sa do výšky 32 metrov a určite sa vám oplatí prejsť si tých 650 metrov do kopca po vlastných.
6: Na dohľad máme nádherné vysoké Tatry, vidíme Ždiarskú Vidlu, Havran, vidíme tam až Babiu horu, panoráma celého Zamagúria, v Pieninskom národnom parku vidíme Tri koruny a potom do doliny, takisto Levocká vrchovina. Je to poriadny kus krajiny.
5: Na samom vrchu si okrem výhľadu môžete užiť aj pochôdznu sieť, na ktorú sa rozhodne nebojte vkročiť. Hoď pod sebou máte 30-metrovú priepasť. Udrží vás.
7: Tie diery sú dosť veľké a človek sa bojí, že mu tam šupne noha. Je to vrátke, ale dá sa to zniesť, je to určite to stojí za vyskúšanie.
5: Je to síce veľká výzva, no ani staršie dámy, turistky sa nezľakli.
8: Áno, dali sme to. 70-ničky, babi, dobre sme. Ale sme sa položili na sieťku.
9: Posedeli sme si na sieťke.
5: Ak sa vám cestou nadol nechce kráčať, môžete sa šmiknúť na 67 metrov dlhom tobogáne.
6: Sú tam také svetlíky porobené po celej dĺžke trati. Čiže človek vidí, kde sa nachádza, respektíve ak to dokáže vnímať v tej rýchlosti.
10: Čo sa ozýva z toho tobogánu?
6: Radosť a krik, to je najčastejšie.
5: No a my budeme v našom radostnom putovaní Bachledkou pokračovať aj na budúce.
0: Koľko metrov má tobogán z vyhliadkovej veže v Bachledovej doline? Takmer 70 alebo 10 metrov. Za správnu odpoveď poslanú na náš mail slovensko@rozhlas.sk do 9. hodiny. Môžete aj dnes získať odmenu. Pre jedného z vás tu máme rodinný vstup na lanovku v Bachledovej doline plus permanentku na Goral folklárne slávnosti.
3: Rádio Slovensko, Richardov Dedeker. Rádio Slovensko, viac slovenskej hudby. Adela, Supercar.

0: stále počúvate Rádio Slovensko. Ideme do Španielska, aj tam bojujú s ohňom.
1: Rádio Slovensko.
0: Situácia s lesnými požiarmi v Španielsku sa začína postupne zlepšovať. Viac ako 25 000 obyvateľov, ktorí boli v regióne Madridu evakuovaní 5 až 6 dní, sa mohlo navrátiť domov. Napriek pokroku v hásení je však na území krajiny ešte stále niekoľko aktívnych ohnísk a tisíce ľudí zostávajú mimo svojich domovov. Španielska vláda medzitým schválila pomoc pre postihnutých najhoršími požiarmi v histórii krajiny. Ale viac už zo Španielska povie naša spolupracovníčka Ľubica Zlochová. Dobré ráno.
2: Príjemné dobré ráno prajem.
0: No kde je situácia aktuálne ešte stále zložitá?
2: Ešte stále je viacero miest, kde horí, jednak v madridskom regióne, ale aj severnejšie od neho. Rozdiel v porovnaní s poslednými dňami je ten, že oheň sa už nešíri a je pod kontrolou, aj preto sa tisíce ľudí môžu vracať postupne domov. Často tie návraty sú veľmi smutné, pretože ľudia zisťujú, že ich domy vyhoreli dotla. Iné však to majú, iní majú šťastie, že ich príbytky tie plamene obišli. Každopádne najhoršie je to aktuálne stále pri pobreží Stredozemného mora, v provincii Castellón, v lesnatej časti v La Valle de Uixó. Tam oheň pod kontrolou zatiaľ nie je a panujú obavy z toho, že práve dnes sa v Španielsku začína štvrtá vlna tohoročných tepiel. To vôbec neprispieva tomu tej kontrole požiarov. A vlastne od začiatku leta sa striedajú požiare s vlnami tepla a toto si už vyžiadalo žiaľ 14 mŕtvych následkom požiarov a viac ako 170 000 hektárov zhoreného lesného porastu, čo je do týchto chvíľ 6-krát viac, ako to bolo v lani o takomto čase.
0: Aký typ pomoci vláda schválila postihnúť?
2: No sú to rôzne príspevky, napríklad na bývanie a domácnosť, na osobné kompenzácie, takisto pri úmrtí, invalidite, pri podnikaní. Napríklad pri zničenom obydlí je to 15 000 eur, pri škodách na štruktúre 10 000 eur, vybavenie na domácnosť je 2 500 zatiaľ schválených, pri úmrtí trvalej invalidite 18 000 na osobu, podniky prevádzky 9 000 eur. To uvádzam tak námatkovo. Tieto sumy už aj včera stihli mnohí kritizovať, že je to málo, pretože v Španielsku je dosť časté, že ľudia nemajú svoje domy, svoje byty poistené, takže ukazuje sa, že mnohí zostanú po tejto živelnej pohrome celkom bez ničoho.
0: Premiér Pedro Sánchez neustále hovorí o tzv. Štátnom pakte proti klimatickej núdzi. Čo má tento pakt obsahovať a prečo vláda nedokáže získať politický konsenzus na jeho presadenie?
2: Áno, štátny pakt proti klimatickej núdzi navrhuje vláda Pedra Sancheza už od vlani, ale zatiaľ je to bez pochopenia u opozície. Obsahom tohto paktu je komplexná stratégia proti požiarom. Cieľom je, aby sa posilnila koordinácia medzi regionálnymi a štátnymi úradmi, prispôsobilo sa hospodárenie v lesoch, aby sa zabránilo vlastne tomu, že aby sa k týmto veľkým požiarom pristupovalo len ako k jednorázovým izolovaným udalostiam. Je skrátka o to, aby sa to sledovalo celý rok, nie len už keď vlastne sa všetko rozhorí a je neskoro, tak ako to vlastne z roka na rok aj vidíme, že sa to často deje. Je to veľký plán, oveľa komplexnejší, nemáme na to celkom priestor to celé vysvetliť, ale každopádne tento plán zatiaľ nemá stúpencov, ako som povedala, u opozičných ľudovcov a vôbec nie u ultrapravicovej strany Vox, ktorá vlastne klimatické zmeny a klimatickú krízu popiera.
0: To bola zo Španielska Ľubica Zlochová. Ďakujeme.
1: Rádio Slovensko.

0: Želáme zo štúdia Rádia Slovensko. No už sa blížime k 9. hodine, bude to aj domáca produkcia, aj keď v anglickej podobe Peter Beach Project All Those Places. A s takouto pohodou sa prehráme až k 9. hodine, bude to aj Nico Santos All Time High. Naďalej krásne ráno.
1: Oslávte s nami 100 rokov rozhlasového vysielania na Slovensku. Archívne spomienky na legendárne hlasy a programy, špeciálni hostia aj ukážka rozhlasovej budúcnosti. Počúvajte od 3. augusta Rádio Slovensko. Podrobnosti nájdete na našom webe a na sociálnych sieťach.
2: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt iba 34 centov od 3 kusov z Lidl Plus. A tam je cián len 89 centov za 110 gramov. Lidl sa oplatí.
3: Máte radi krížovky a potrebujete stále niečo lúštiť? Nechcete, aby vám zaháľali sivé bunky? Zastrojte si cerusky a spestrite si leto nad švédskymi krížovkami. Špeciálna krížovkárska príloha už dnes v denníkoch SME a Korzár.

0: Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Americkí senátori sa dohodli na návrhu zákona o nových sankciách voči Rusku. Rusko odmieta tvrdenia Rumunska, že ruské drony opakovane narušili vzdušný priestor krajiny. Má byť prevažne jasno až polojasno, 25 až 35 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schnierer. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský sa v Spojených štátoch stretol s americkými senátormi, ktorí sa dohodli na návrhu zákona o nových amerických sankciách voči Rusku. Vo stretnutí povedal, že ide o dôležitý signál.
2: Tento zákon je veľmi dôležitý, rovnako ako je veľmi dôležitý tlak na Rusko. Nejde len o peniaze, čiže o to, ako zastaviť financovanie tejto vojny. Je to aj silný signál pre Európu a pre Ukrajinu. Je to veľká podpora pre našich ľudí.
1: Zelenský hovoril so senátormi aj o tom, že Ukrajina potrebuje systémy a rakety na zachytávanie balistických striel. Ukrajina totiž nedokáže sama vyrábať všetko potrebné na zničenie akýchkoľvek hrozieb. Ruské ministerstvo zahraničných vecí odmietlo tvrdenia Rumunska, podľa ktorých ruské drony opakovane narušili vzdušný priestor krajiny. Zároveň oznámilo, že na vyhostenie ruského diplomata z Bukurešti bude reagovať odvetnými krokmi. Hovorkyňa ruského rezortu diplomacie Maria Zacharovová povedala, že Rusko odmieta najnovšie nepodložené tvrdenia. Zinscenované incidenty a ich propagandistická medializácia podľa nej dokazujú snahu rumunského vedenia zakryť katastrofálne dôsledky svojej nezodpovednej podpory kyjevského režimu. Rumunsko v pondelok oznámilo, že vyhostilo ruského diplomata po opakovaných narušeniach jeho vzdušného priestoru ruskými dronmi. Údery Spojených štátov a Saudskej Arábie v Iraku zabili najmenej 10 členov proiránskej milície. Oblastné veliteľstvo amerických síl CENTCOM oznámilo, že zlikvidovalo balistické strely, ktoré dnes nad ránom vypálil Irán na základne Spojených štátov na Blízkom východe. Neskôr informovalo aj o tom, že USA a Saudská Arábia podnikli údery proti Iránom podporovaným milíciám v Iraku, ktoré útočili na saudsko-arabské ropné zariadenia. Irán vypustil nešpecifikované množstvo rakiet potom, keď Teherán a Washington po každodenných útokoch z minulých týždňov niekoľko posledných dní od vzájomných výpadkov upustili. Spoločnosť Airbus v útorok uskutočnila skúšobný let trvajúci viac ako 24 hodín, a to potom, keď vo Francúzsku pristálo lietadlo A350 z Melbourne, vyvíjané pre rekordné komerčné lety. Špeciálne upravené dopravné lietadlo by malo byť prvýkrát nasadené na priamej linke medzi Sydney a Londýnom od budúceho roka. Tento test predstavuje kľúčový krok v rámci projektu Project Sunrise austrálskej leteckej spoločnosti Qantas, ktorého cieľom je zaviesť najdlhšie komerčné osobné letecké spojenie na svete a zmeniť podobu diaľkovej dopravy odstránením medzipristátia pri cestách medzi Austráliou a Európou. Airbus na tomto stroji vykonáva sériu testov už od júna. Futbalisti Trnavy skončili v pohárovej Európe už v druhom predkole konferenčnej ligy. Po domácej remíze 0-0 nevstrelili gól ani vo včerajšej odvete na pôde CSKA 1948 Sofia. Súboj rozhodol až penaltový rozstrel, v ktorom uspel bulharský tým 5-3, kapitán Erik Sabo.
3: Bojovali sme 90 minút, potom ešte extra time, mali sme šance, ale tak, keď nedáte góly, tak nemôžete vyhrať a potom ani postúpiť, takže obrovské sklamanie.
1: Dnes bude jasno až polojasno s teplotou 30 až 35, v Žilinskom kraji na hore hroní a na východe väčšinou 25 až 30 stupňov. Fúkať bude slabý, na juhozápade prevažne juhovýchodný vietor rýchlosťou do 20 km za hodinu. Je 9 hodín 4 minúty.
4: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
5: Zelená vlna.
6: Nehoda v Košiciach a kolóny v Bratislave aj v Košiciach. Pridávame správy z dopravy. Následky nehody odstraňujú na výjazde z Košic Barce na Šebastovce, kde sa zrazilo osobné auto s dodávkou. Premávku riadi polícia a krátko sa zdržíte v oboch smeroch. V Bratislave na D2 na moste Lanfranconi smerom do tunela Sitina si v kolóne postojíte 20 minút a 15 minút si počkáte v Bratislave na Pionierskej a Jarošovej smerom na Bajkalskú. 10 minút sa zdržíte v Bratislave na Pražskej smerom do centra, v Bratislave na Vajnorskej smerom do centra, v Košiciach na Prešovskej ceste a Palackého takisto smerom do centra a v Košiciach na moste VZS smerom k Optime. Radar vás nameria na D1 pred tunelom Prešov smerom z Košíc a na výjazde z Lokce na Brezu. Dávajte si na cestách pozor, na vytkvapili ich bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
5: Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.
7: Poďme teraz po 9. odmeňovať, ale predtým pripomínam otázku. Koľko metrov má tobogán z vyhliadkovej veže v Bachledovej doline? To sme sa vás dnes ráno pýtali. Správne bolo takmer 70 metrov a máme aj kontrolný zvuk.
8: Ak sa vám cestou nadol nechce kráčať, môžete sa šmiknúť na 67 metrov dlhom tobogáne.
9: Bonus je cesta dole suchým tobogánom. Je to najrychlejší spôsob, ako sa z dospelého človeka stane opäť 10-ročné dieťa.
7: Mnohí ste to vedeli, vedel to aj Viktor Homiak. Viktor, získavate rodinnú vstupenku pre 4 osoby, permanentku na všetky 3 dni na Gorálske folklórne slávnosti 7. až 9. augusta so vstupom na chodník v korunách stromov, lanovkou v stredisku Bachletka s neopakovateľným výhľadom na Belianske Tatry. A počúvajte aj zajtra ráno. Náš Dedeker.
5: Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.

0: Pekné ráno po 9. stále je s vami Rádio Slovensko. Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši od roku 2025 realizuje projekt mapovania a monitorovania jaskynných biotopov a modernizácie národnej databázy jaskyň. Je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci programu Slovensko. Projekt sa zameriava na zdokumentovanie doteraz buď neevidovaných, alebo málo preskúmaných jaskyň na celom území Slovenska. A hovorí projektová manažérka Tatiana Biskupičová.
1: Súčasťou projektu je získanie informácií o jaskynných biotopoch európskeho významu a ich evidencia do Národnej databázy jaskyň, ktorú vedie Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva. Súčasťou tohto projektu je aj modernizácia tejto databázy.
0: Po skončení projektu, ktorý má predpokladané trvanie 3 roky, by malo ísť o komplexnú modernizáciu tohto informačného systému. A databáza by mala slúžiť najmä odborníkom, ale aj laickej verejnosti, pokračuje Tatiana Biskupičová.
1: V databáze sa k dnešnému dňu nachádza vlastne 8424 záznamov. Sú to evidované jaskynné podzemné priestory, neprístupné. Tam sa to špecifikuje tak, že sú to vlastne jaskynné priestory väčšie ako 2 metre, čiže ide o naozaj rôznorodú škálu jaskynných priestorov.
0: No za prvý pol rok 2026 sa podarilo doplniť do evidencie 60 nových objavov na území v Nízkych Tatrách, Tatrianskej aj Košickej kotline, Veľkej Fatre, Pleštiveckej planine či Slanských vrch. A hodnota projektu, ktorý trvá do roku 2027, je 925 000 eur.
2: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Pozdravujem zo štúdia Rádia Slovensko, je 9 hodín 14 minút. Na Liptove pribudla nová atrakcia, aká nemá na Slovensku obdobu. Jeden z najobľúbenejších dovolenkových regiónov prichádza s novinkou, ktorá vznikla v malej obci Liptovská Anna, neďaleko Liptovskej Mary. Ide o prírodný park, v ktorom sa nachádzajú monumentálne drevené sochy zvierat z exotického dreva. Národná zoologická záhrada Bojnice privítala svojho 26. miliónteho návštevníka. Stala sa ním rodina Košíková, Matej, Kristýna a ich syn Benjamín. Dnes bude jasno až poloblačno, miestami veľmi teplo, denná teplota 30 až 35 stupňov Celzia.
1: Zelená vlna.
2: Pridávame aj pohľad na cesty. Následky nehody odstraňujú na výjazde z Košíc Barce na Šebastovce, kde sa zrazilo osobné auto s dodávkou. Premávku riedi polícia a krátko sa zdržíte v oboch smeroch. 15 minút si v kolóne postojíte v Bratislave na D2 na Mostelán Frankony smerom do tunela Sitina a v Bratislave na Pionierskej a Jarošovej smerom na Bajkalskú. 10 minút sa zdržíte v Ružomberku na hlavnom ťahu smerom na Hubovú a na výjazde do Ružomberka z Ivaknovej aj z Hubovej. V Košiciach na moste VZ smerom k Optime a v Košiciach na Palackého smerom do centra sa zdržíte takisto 10 minút. V Bratislave sú 10-minútové kolóny na Pražskej smerom do centra, na Šancovej smerom na Pražskú a na Vajnorskej v oboch smeroch. Dávajte si na cestách pozor a vykvapili ich bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Sunny Jolove, krásne ráno, je 9 hodín 20 minút, je to Rádio Slovensko. Stanovanie vôbec nie je výdobytkom 21. storočia. Predstavte si, že najstarší zachovaný stan na svete má viac ako 400 rokov a patril osmanskému sultánovi a so svojou výzdobou pripomína skôr palác než turistický stan. To si viem predstaviť.
1: To si viem predstaviť aj ja. A takému stanovaniu by sa v dnešnej dobe už hovorilo glamping. To je spojenie slov glamorous a camping a ide o luxusné kempovanie v komfortných stanoch, chatkách alebo takých kupolách s postelami, elektrinou a často aj s vlastnou kúpeľňou. To by si si vedela predstaviť.
0: To úplne bez problémov. Kika, ako sú na tom naši poslucháči s takým tým tradičným kempovaním? Žiaden luxus?
1: 48% z hlasujúcich teda chodí kempovať. Tak to aj na teraz uzavrieme. Ladislav si užil stanovačiek dosť aj na Slovensku, aj za hranicami. Zažil slnečné počasie, búrky, aj ranné hľadanie suchých ponožiek, ale vraj to boli krásne časy a toto je pani Elena.
2: Nadväzujem na Gabikinu skúsenosť. Pred mnohými roky sme išli do Bulharska kempovať niekde k moru a po ceste sme chceli prespať v Rumunsku nejakom kempingu. Vyzeralo to tak, že jeden človek jedol, druhý odháňal muchy a komáre, potom sme sa vymenili. Nakoniec sme to vzdali, lebo to sa proste nedalo a išli sme radšej v noci ďalej ako spať medzi tým hmyzom. Majte pekný deň.
0: Ďakujeme veľmi pekne, Lenka, pozdravujeme. Tak viete, ako som sa cítila. My sme nestihali ani jesť, ani odháňať.
1: Ja verím tomu, že na Slovensku máme lepšie kempy bez toľkého hmyzu. Máme ich viac ako 100 a tie sa tešia mimoriadnej popularite. Každý cestovateľ si príde na svoje. Mnohí napríklad vyhľadávajú lokality pri vode, napríklad aj pani Adriana.
3: Vyhľadávame kempy s kúpaliskami určite a hlavne termálne vody. Je to príroda, ktorá človeku dáva, že není uzavretý v nejakom priestore.
1: Trend kempovaniu jednoznačne praje, potvrdzuje to aj vedúca kempingu Anna Korompajová.
4: Chodívajú niekedy aj 4-krát za leto, ale sú aj noví. Každým rokom viac.
1: Starosta Hrabušíc Marcel Kacvínsky potvrdzuje, že záujem nie je len o stanovanie, ale aj o karavanové kempy.
5: Kemp je plný, to už poviem, že je plný a my tých stanových miest tam máme dosť, okolo 500. Máme k dispozícii 40 karavanových miest a je to plné. Plus ešte tam sú karavany navyše. Rok čo rok je tých karavanov viacej.
0: Ďuro Šimko, ten je cestovaný, si cestovaný aj s karimatkou.
6: Áno, mladosti, ale pekné ráno prajem ešte.
0: Krásne ráno, vítaj. Kde všade si bol takto kempovať?
6: Za mladosti sme chodievali do hôr, ale aj kempingy sme zažili, na Duchonku sme chodievali napríklad. Ale môj sen je kemp v karavane.
0: No super.
6: To som ešte nezažil.
0: Dobre, a čo máš dnes predpoludním? Ja viem, že to bude taká chuťovka.
6: No dnes predpoludním poradíme, ako zbaliť psový kufor na dovolenku. Je to také jednoduché. A hráme opäť o 600-bodový lístok do Veľké Račehovščanice.
0: Zajtra budeme mačky baliť.
6: No, to uvidíme.
0: No ale počúvajte určite predpoludne s Ďurom Šimkom. No a my sme dnes veľmi radi, že ste s nami kempovali, že ste to vydržali do týchto čias. No a zajtra sa pozrieme na zbytočnosti. Takže ak doma máte nejaké zbytočnosti z dovolenky, budeme o nich zajtra hovoriť. Bola tu Kika, bol tu Marian Bagala
1: a Gabika Anžibo.
0: Ďakujem a prajeme vám krásny letný deň spoločne.
7: Dobré ráno, Slovensko.
8: Dobré ráno, Slovensko.

0: Slovenský rozhlas v týchto dňoch oslavuje svoju storočnicu. K mnohým gratulantom sa pripája aj rozhlasová legenda Viera Horáková.
1: Šikovných redaktorov, verných poslucháčov, dobré tipy a radosť z práce. A za tým je to veľké ďakujem, že som to mohla zažiť.
0: O ľuďoch, ktorých vďaka vysielaniu spoznala, aj o zážitkoch spoza mikrofónu budeme spolu hovoriť v sobotu ráno po 8.
2: Je tu nové číslo týždenníka Báječná žena. Prinesie rozhovor so spevákom Pavlom Hamelom. Prezradíme, čo je nové u našich celebrít, poradíme, na čo si dať pozor pri platbách v zahraničí a čo naozaj pomáha na bojavé kĺby a kolená. Báječná žena práve v predaji.
3: Už tam budeme?
4: Prestaň!
3: Uči,
4: už tam budeme?
3: Nie,
5: teplo.
6: Pohodová cesta. To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
7: Oslávte kultúru Goralov v Bachletke jubilejným 30. ročníkom goralských folklórnych slávností. Od piatku 7. do nedele 9. augusta vás čaká skvelá zábava. Program bude plný hviezd IMT Smile, Kali, Miro Jaroš, Štefan Štec, folklórny súbor Zemplín. Nebude chýbať remeselné mestečko Zvieratká a folklórne súbory zo Ždiaru. Partnerom podujatia je Slovakia Travel. Lístky a info nájdete na bachletka.sk. Tešíme sa na vás 7. až 9. augusta v Bachletke.
8: Rádio Slovensko, krátke správy.
9: A študiuje Eugen Schnierer.
10: Ukrajinská armáda v noci zaútočila na ďalší sklad internetového obchodu Wildberries, tentoraz v meste Riazaň v európskej časti Ruska. Spoločnosť vo vyhlásení informovala, že jej logistický objekt v Riazaní bol evakuovaný v súlade s bezpečnostnými opatreniami. Iránske revolučné gardy podľa iránskych médií v Hormuzskom prílive zasiahli a následne zadržali 3 ropné tankery, ktoré podľa nich porušili predpisy, ignorovali varovanie a pokračovali v plavbe po nebezpečnej a nelegálnej trase. Zakladateľa platformy Telegram Pavla Durova, ktorý žije vo Francúzsku, Ruská federálna bezpečnostná služba obvinila z napomáhania teroristickej činnosti, pretože jeho platforma údajne neodstraňuje kanály a chatboty využívané na koordináciu teroristických útokov a diverzných akcií v Rusku. Dnes má byť prevažne jasno až polojasno a teplo, 25 až 35 stupňov. Je 9 hodín 31 minút.
6: Zelená vlna.
11: Nehoda v Košiciach a kolóny v Bratislave, pridávame správy z dopravy. Následky nehody odstraňujú na výjazde z Košic Barce na Šebastovce, kde sa zrazilo osobné auto s dodávkou. Premávku riadi polícia, krátko sa zdržíte v oboch smeroch. 15 minút si v kolóne počkáte v Bratislave na Pionierskej a Jarošovej smerom na Bajkalsku a na výjazde do Ružomberka z Hubovej. 10 minútové kolóny sú v Ružomberku smerom na Hubovú, v Bratislave na D2 na moste Lanfrancony smerom do tunela a Sietina a v Košiciach na moste VZS smerom k Optime. Radar vás nameria v Kľačne obojsmerne. Medzi Malackami a Pernekom je uzavretý most ponad D2, ako aj všetky zjazdy a výjazdy na diaľnicu.

skvelú zábavu vo Veľkej rači Oščadnici aj vďaka Rádiu Slovensko 600-bodový lístok na tamojšie letné atrakcie, ktorý poteší celú rodinu, je aj dnes odmenou pre niekoho z vás, kto nám napíše krátku básničku. I tentokrát máme podmienku, musí byť v tých veršoch jedno konkrétne slovíčko. A to slovíčko je výlet. 0919 24 23 24 je naše číslo na WhatsApp. Čakáme ale na vaše hlasové správy, to zdôrazňujem, ktoré nám sa môžete posielať počas nasledujúcich dvoch hodín. 0919 24 23 24 a zopakujem aj dnešné slovíčko v básničke výlet. Meno toho, kto získa 600-bodový lístok na všetky atrakcie na Veľkej rači počas letnej sezóny, prezradíme krátko po pol dvanástej. Jakub Slovinec a Ďuro Šimko sú tu pre vás odteraz.

0: Počúvate Rádio Slovensko, pripravte sa na to, že dnes bude ešte o niečo teplejšie, ako sme mali včera.
1: I slnečné, i daždivé počasie, i doručenie vašich obľúbených novín a časopisov do schránok vám prináša i predplatné.sk.
0: Pekné predpoludne prajem meteorologičke Jane Čerbovej. Aké máme teraz počasie na Slovensku?
2: Pekné predpoludne, takže aktuálne je slnečno, pofúkuje slabý vietor. Čo sa týka aktuálnej teploty, v severných okresoch je to 19 až 21 stupňov a v tých južných do 27 či takmer 8 stupňov, ako je Senica či Mužla.
0: Už som to naznačil, cez deň bude ešte teplejší ako včera.
2: Áno, včera sme mali maximálnu teplotu do 30, väčšinou do 30 stupňov, v tých južných okresoch ojedinele bolo do tých 31. Dnes už rozdiel medzi včerajším teplotou a dnešnou je, alebo teplotou vzduchu, áno, o takomto čase je v tých južných okresoch okolo 2 až 3 stupňov, ale v tých severných až o 5 stupňov, napríklad na Orave je o 5 stupňov teplejšie, ako bolo včera. To znamená, že očakávame slnečno a my miestami hlavne v južnej polovici až veľmi teplo s popoludnejšou teplotou 30 až 35 v Žilinskom kraji na hore Hroni a v východe väčšinou 25 až 30 stupňov. Teplo bude aj na horách vo výške 1500 metrov 19 stupňov. V priebehu dňa sa rozfúka na juhozápade juhovýchodný vietor s rýchlosťou do 20 km za hodinu.
0: Aká má byť noc a bude sa oteplovať aj v ďalších dňoch?
2: Áno, v noci očakávame, že poklesne teplota na 18 až 13 v údoliach miestami 11 stupňov, avšak na juhozápade väčšinou okolo 20 stupňov. Čo sa týka oblačnosti, bude jasno alebo aj malá oblačnosť a na západe treba počítať s miernym juhovýchodným vetrom. Čo sa týka zajtrajšieho dňa, tak bude pokračovať veľmi teplé počasie na toto ročné obdobie s popoludnejšou teplotou čo sa týka oblačnosti, jasno až polojasno, zväčšená oblačnosť na severe, bez rážok a teplota 29 až 34 stupňov. Západné Slovensko a miestami aj v Banskobystrickom kraji 34 až 38 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov 21 stupňov.
0: Hovorí meteorologička Jana Čerbová. Ďakujeme, pekný deň.
2: Pekný deň, do počutia.
1: I slnečné, i daždivé počasie, i doručenie vašich obľúbených novín a časopisov do schránok vám prináša i predplatné.sk.

0: Máte naladené Rádio Slovensko. Fanúšikovia trnavského Spartaka majú po včerajšku hlavy v smútku.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
0: Futbalisti Trnavy iba minulý týždeň vstúpili do pohárovej Európy a včera v nej už aj skončili. Ich cesta v konferenčnej lige trvala dva zápasy, v ktorých Spartak nestrelil žiadny gól. No a to bol hlavný dôvod ich rýchleho konca, čo potvrdí aj Svetlana Barátová.
2: Príjemné predpoludnie, no tieto slová vo futbale počúvame často, že bez gólu sa vyhrať nedá a pri Spartaku sa to naozaj aj potvrdilo. Neskoroval v domácom zápase minulý týždeň a ani včera v odvete v Bulharsku, kde sa hralo aj predĺženie, čiže celkovo 210 minút bez presného zásahu. Rovnako však na tom bol aj ich súper CSKA 1948 Sofia. Lenže Bulhári včera lepšie kopali jedenástky, v rozstrele uspeli 5-3. Aj preto bol veľmi smutný a sklamaný trnavský kapitán Erik Szabo.
3: Ťažko sa hľadajú slova. Chceli sme postúpiť, bohužiaľ, taký je futbal. Neviem, čo povedať. Proste veľké sklamanie, lebo bojovali sme 90 minút, potom ešte extra time, mali sme aj šance, ale tak, keď nedáte góly, tak nemôžete vyhrať a potom ani postúpiť, takže obrovské sklamanie.
2: Penaltový rozstrel je vždy veľká lotéria. Sofia premenila všetkých 5 pokusov, Trnava v jednom zlyhala a posledný už nekopala. Tréner Antonio Muñoz.
4: We were better. I think even the opponent told us that...
5: Myslím si, že sme boli lepší. Aj súper nám povedal, že to bolo dnes nespravodlivé. Trafili sme dve žrde a mali sme veľa šancí na skórovanie. Bohužiaľ sme ich nepremenili. Futbal je niekedy taký. Musíme ísť ďalej, musíme si to zanalyzovať a v budúcnosti byť lepší.
0: No, tak ale aj napriek skorému vypadnutiu sa v tomto dvojzápase nájdu aj pozitívne momenty.
2: Našli sa a tým sú mladíci v zostave Spartaka. Tréner Muñoz dal príležitosť 19-ročným trnavským odchovancom Trelovi so Strečkom a včera si zahral aj 18-ročný Bukovský, ktorý s prehľadom premenil pokutový kop.
6: This is something really positive.
5: Toto je niečo naozaj veľmi pozitívne. Musíme byť na to hrdí. Ukázali, že dokážu odviesť naozaj dobrú prácu. Mám z nich radosť. Dúfam, že v budúcnosti budú hrávať ešte viac.
6: I hope in the future they can play more.
0: A čo bude pre Trnavu teraz prioritou, keďže pohárová Európa nevyšla?
2: Tak Spartak sa už môže sústrediť iba na našu domácu Nike ligu. V nedeľu hrá v Komárne, ktoré krstí novopostavený štadión, uzatvára Erik Szabo.
3: Vyzdiel by som asi celý tým za to, ako bojoval až do konca, že sa nezdával ani v tom extra time, že sme išli za tým gólom, ale nepadlo nám to. Treba sa sústrediť na tú ligu a odčiniť ten domáci zápas za Skalicou a vyhrať Komárne.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Počúvate Rádio Slovensko, zoznam skladieb, ktoré hráme po desiatej, je opäť bohatý. Okrem iných aj Saša, I Feel Lonely. V úvode Carmen Pál Báláš. Pieseň Ranených duší. Ostaňte aj naďalej v spoločnosti Rádia Slovensko. Pekný deň.
1: Rádio Slovensko.
2: Prinášame vám 6. ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku. Jednotlivé príbehy, ktoré budete môcť podporiť, vám predstavíme od pondelka 10. augusta. Pomôcť však môžete už teraz. Darcovskú SMS-ku v tvare DMS, medzera, ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Ďakujeme.
3: V predaji je nové vydanie tréningu pamäti nielen pre seniorov. Nájdete v ňom množstvo úloh na podporu myslenia, pamäti a dobrej nálady. Nezabudnite, predplatné sa oplatí. Za 12 eur na rok získate 4 vydania, najnižšiu cenu a doručenie priamo domov. Tréning pamäti pre všetkých, ktorí chcú, aby im to myslelo.

0: bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Do južnej časti Libanonu sa začali vracať miestni obyvatelia po odchode izraelskej armády. Volodymyr Zelenský konštatoval, že iniciatíva na fronte už nie je v rukách Vladimíra Putina. Dnes má byť prevažne jasno až polojasno, 25 až 35 stupňov. Príjemné predpoludnie želá Eugen Schnierer. Do obce Zautar al-Gharbia na juhu Libanonu sa začali vracať miestni obyvatelia potom, keď sa odtiaľ minulý týždeň stiahla izraelská armáda. Ide o prvý krok v rámci dohody oboch krajín za účasti Spojených štátov, ktorej cieľom je odchod okupačných síl z Libanonu výmenou za odzbrojenie militantného hnutia Hizballáh. Situáciu v obci opísal jej starosta Abdel Ezeldin.
2: Vrátilo sa sem už asi 20 rodín a verím, že ich počet bude ďalej rásť. Prítomnosť libanonskej armády nám dodáva pocit bezpečia. Materiálne škody je však ťažké opísať. Všetko je zničené. Zautar al-Gharbia je jedna katastrofou poznačená obec.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský konštatoval, že iniciatíva na fronte už nie je v rukách ruského prezidenta Vladimíra Putina. Vyhlásil tiež, že je čas zamerať sa na diplomáciu a obnoviť mierové rozhovory s Ruskom. Na sieti X Zelenský tiež informoval, že rokoval so zástupcami zbrojnej spoločnosti Lockheed Martin, ktorá vyrába systémy Patriot aj ďalšie zbrane, ktoré Ukrajina používa, napríklad bojové lietadlá F-16 či rakety HIMARS. Ukrajinský prezident bol tiež na stretnutí v Senáte, ktorého sa podľa neho zúčastnilo 60 senátorov, teda väčšina členov hornej komory kongresu. Americký senát sa v utorok vyjadril za posilnenie sankcií na ruský energetický sektor. Tisíce obyvateľov Španielska, ktorí museli v uplynulých dňoch opustiť svoje domovy pre rozsiahle lesné požiare, sa začali vracať domov. Úrady postupne rušia evakuačné opatrenia, hoci hasiči naďalej bojujú s jedným z najničivejších požiarov v novodobých dejinách krajiny. Situáciu komplikuje nový prílev horúčav a silný vietor. Priaznivejší vývoj hlásia aj z Francúzska. Obyvatelia viacerých obcí pri Bordeaux sa už mohli vrátiť do svojich domovov. Úrady ich však upozornili, že musia byť pripravený na prípadnú ďalšiu evakuáciu. Rozsiahlý požiar v departmente Gironde je podľa tamojších úradov stabilizovaný. Hasiči však evidujú viacero menších ohnísk, ktoré sa opätovne rozhoreli. Vizuálny umelec Pavol Truben nazval svoju najnovšiu výstavu v Bratislavskej galérii Atelier 13 Policefália symbolu. V tejto sérii ostáva objekt jeho záujmu v mytologickej faune. Zužuje sa na viachlavého mýtického psa Kerbera, ktorý v gréckej mytológii stráži vchod do podsvetia. Súčasne sa mu otvára väčší priestor na hľadanie významov.
3: Ten mýtus je častokrát vnímaný ako niečo fiktívne, čo má ale základ v nejakej histórii a realite, a tam sa dokážem napojiť na súčasný svet, kedy vlastne aj tie informácie, ktoré vnímame, sú častokrát na hranici medzi realitou a fikciou a ten rozdiel sa veľakrát znejasňuje.
1: Výstava bude otvorená do 11. septembra. V Rumunsku sa dnes začínajú majstrovstvá sveta v hádzanej do 18 rokov. Medzi 32 tímov sa dostali aj mladé Slovenky, ktoré pred rokom triumfovali na európskom šampionáte do 17 rokov. Dnes o 10:45 hráme s Brazíliou, zajtra s Angolou a v sobotu sa stretneme s Japonskom. Kapitánka Barbora Karkušová.
4: Každý ten tím hrá úplne iný štýl hádzanej. Dôležité bude, aby sme sa neprispôsobili k ich hre, lebo by to nemuselo dopadnúť veľmi dobre. Určite chceme akože ukázať hlavne to, že minulý rok to nebola náhoda.
1: Bude jasno až polojasno, teplota 30 až 35, v Žilinskom kraji na hore hroní a východe väčšinou 25 až 30 stupňov. Fúkať bude slabý, na juhozápade prevažne juhovýchodný vietor rýchlosťou do 20 km za hodinu. Je 10 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda v Dolnom Kubíne a dlhá kolóna na viezde do Ružomberka. Ponúkame dopravné správy. Na obchvate Dolného Kubína sa zrazilo osobné auto s nákladným. Úsek hlásite ako obojsmerne neprejazný. Obídete ho cez mesto, kde rátajte so zdržaním. V kolóne na viezde do Ružomberka z Hubovej stratíte 20 minút. 10 minút sa zdržíte v Bratislave na D2 na moste Lanfrancoli smerom do tunela Sitina, v Bratislave na Pionierskej a Jarošovej smerom na Bajkalskú a v Košiciach na moste VZ SS smerom k Optime. Medzi Malackami a Pernekom je pre opravu úplne uzavretý most ponad D2, ako aj všetky zjazdy a výjazdy na diaľnicu. Smerom z Česka využite preto výjazd Kúty a smerom z Bratislavy výjazd Lozorno. Úsek Malácky Pernek obídete cez Rohožník. Radar vás nameria v Košiciach na Sečovskej ceste smerom do centra a v Hrachove smerom na Kocihu. Prajeme vám šťastný príjazd do cieľa. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Tlak na opozičné strany v Rusku rastie, dôvodom sú blížiace sa voľby, píše Washington Post. Ako sa Kreml snaží umlčať odporcov vojny na Ukrajine? Prezradíme v dnešnom prehľade zahraničnej tlače. V Čechách uvažujú o tom, že zrušia 9. triedy na základných školách. Ušetriť to má nemalé peniaze. Tento nápad sa však stretol s ostrou kritikou. Podrobnosti pridáme o pár minút.

0: Predajšie predpoludne úvahy o reforme v českom školstve, ale aj košickí Rómovia, ktorí sa sťahujú do Maďarska. Je tu prehľad zahraničnej tlače.
1: Rádio Slovensko.
0: V štúdiu je Elena Zéber. Na úvod otvoríme inú tému a to sú blížiace sa parlamentné voľby v Rusku, ktoré budú 20. septembra.
2: A s tým súvisí aj stúpajúci tlak Kremľa s cieľom umlčať hlasy, ktoré nesúhlasia s krvavou, nákladnou a čoraz menej populárnou vojenskou operáciou na Ukrajine. Píše Washington Post. Volební kandidáti, ktorí sa vyjadrujú proti vojne, majú už zákaz registrovať sa.
0: Koho konkrétne americké noviny spomínajú?
2: Liberálne orientovanú stranu Jabloko, ktorá sa snaží viesť kampaň pod sloganom Zamiera slobodu, čo je samozrejme krikľavý protipol úsilia prezidenta Vladimíra Putina dobývať územia. Strana má podľa Washington Post v posledných týždňoch čeliť po celej krajine rastúcemu tlaku a nedávne spory o jej registráciu vo viacerých regiónoch, ktoré sú založené na tvrdeniach o údajne nesprávne vyplnených dokumentoch, by mohli viesť k tomu, že sa nebude môcť zúčastniť vo federálnych voľbách. Takýto krok by naopak mohol posilniť postavenie vládnej strany Jednotné Rusko, ktorá ovláda parlament a dlhodobo podporuje Vladimíra Putina.
0: Nedávno koniec kandidatúry do štátnej dumy avizoval aj Boris Nadeždin.
2: Áno, ten sa chcel uchádzať o mandát ako nezávislý kandidát. Sily v Kremli sa však urobili koniec jeho verejnému nesúhlasu s vojnou. Povedal to v rozhovore pre Washington Post po krátkom zadržaniu a pokute za údajné používanie extremistických symbolov. Ho 10. júla ministerstvo spravodlivosti zaradilo na zoznam zahraničných agentov, čo mu v konečnom dôsledku znemožnilo zastávať verejné funkcie a zároveň opustiť krajinu. Politický analytik z Moskvy Andrej Kolesníkov pre Washington Post uzatvára, že v súčasnosti v Rusku už neexistuje žiaden výrazný hlas kandidáta proti vojne na Ukrajine.
0: Obraťme list, história sa opakuje, v Česku zvažujú zrušenie 9. triedy na základných školách.
2: Áno, s nápadom prišiel predseda poslaneckej snemovne a koaličné SPD Tomio Okamura, podľa ktorého by to štátu ušetrilo viac ako 2 miliardy eur. Jeho stranickí kolegovia však pripúšťajú, že úspory by nabíhali postupne až 9 rokov od zmeny. No a experti nápad kritizujú. Dočítala sa na portáli iRozhlas.cz naša pražská spravodajkyňa Kristýna Chrenková.
3: Český premiér Andrej Babiš si myslí, že na základnej škole by stačilo 8 tried. Podľa neho je to veľká téma, ktorú chce riešiť. V skutočnosti však nejde o reálnu tému, ale o nápad koaličného partnera Tomia Okamuru z SPD, píše iRozhlas.cz. Nesúhlasia s ním ľudia zo školstva, ekonómovia ani minister školstva Robert Plaga. Podľa neho nie je možné vytrhnúť zo systému jednu časť bez toho, aby sa zmenila celá nadväznosť základného a stredného školstva. Navyše zrušenie 9. triedy nie je časťou programového vyhlásenia vlády, ktoré je pre Andreja Babiša a ministrov pri iných témach zaklínadlom a často aj jediným zdôvodnením ich krokov, šíma si iRozhlas.cz. Odborníci zároveň varujú, že učivo by sa muselo vtesnať do 8 rokov, deti by sa o svojej budúcnosti rozhodovali o rok skôr a problémy by nastali aj pri prechode na stredné školy. Sporné sú podľa nich aj očakávané úspory a dopady na pracovný trh, lebo deti s 8 rokmi základnej školy by len ťažko hľadali uplatnenie a zhoršili by sa už aj tak vážny problém vysokého percenta mladých ľudí, ktorí nedokončia stredné školy. Podľa českého portálu navyše celý návrh prichádza tesne pred rozhodovaním o štátnom rozpočte. Minister školstva Robert Plaga pritom na budúci rok žiada pre svoj rezort desiatky miliard korún navyše.
0: Z košickej rómskej osady sa do susedného Maďarska začali sťahovať maďarsky hovoriaci obyvatelia.
2: Konkrétne do dediny Salona v Bordošsko-Abovsko-Zemplínskej župe na severovýchodných hraniciach, všíma si portál Index. Miestne úrady proti tomu protestujú. Prípad vyvoláva v maďarských médiách široké ohlasy. Viac povie Gregor Martin Papuček.
4: Dve rodiny sa už aj presťahovali, no miestnych obyvateľov o tom nikto neinformoval. Rozhodnutie odsúdil starosta blízkeho mesta Enč, no a Mihály Danč, predseda celoštátnej rómskej samosprávy v Maďarsku, už konzultoval v tejto veci s košickým primátorom. Stručne takto opisuje situáciu portál Index, ktorý informuje o domnienke miestnych obyvateľov, že domy na maďarskej strane mohlo kúpiť košické mestské vedenie, ktoré pomáha aj pri presťahovaní rodín. V košickej rómskej osade býva bez elektriny, vody asi 200 ľudí. V uplynulých dňoch to tam už začali likvidovať, píše Index a dodáva, že maďarská obec Salonna je vzdialená od Košíc 65 kilometrov. Miestni obyvatelia vraj nedokážu komunikovať s novými obyvateľmi, ktorí im nechýbali. Pritom údajne sa chystá ďalších 30 sociálne utisnutých rodín do Maďarska. Preto starosta mesta Enč vydal na sociálnej sieti výzvu s textom: Nedovolme, aby sa Abov stal miestom deportácií nech nikto nepredáva svoju nehnuteľnosť. Dodal ešte, že nemôžu byť partnermi pri presúvaní takýchto problémov do inej krajiny, veď aj v tejto oblasti žijú ľudia v biedných pomeroch a presťahovanie rómskych rodín zo slovenského do maďarského prostredia vyvoláva napätie, preto samospráva chystá ďalšie opatrenia, píše Index.
0: No a na záver krátka bodka.
2: Špeciálne upravené dopravné lietadlo typu A350 spoločnosti Airbus má za sebou rekordný, viac ako 24 hodín trvajúci let, píšu svetové médiá. Počas viac ako 23,000 kilometrov posádka preletela zo zimy do leta, prekonala dva oceány a tri kontinenty a zažila aj dva východy a dva západy slnka. Web Flightradar24 uzatvára, že útorkový let bol druhým najsledovanejším v jeho histórii, keď postup lietadla cez Pacifik, USA, východ Kanady, juh Grónska, Spojené kráľovstvo až nakoniec do Francúzska sledovalo viac ako 3,6 milióna ľudí.
1: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Sam Fender a Olivia Dean, Rain Me In.

0: Rain Me In, Sam Fender s Oliviou Dean v stredajšom predpoludní Rádia Slovensko. Pred odchodom na dovolenku musíme myslieť na veľa vecí, ktoré by sme si mali nabaliť so sebou. Ak beriete aj psa, nesmiete zabudnúť ani na jeho batožinu, čo do nej zisťovala Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Na dovolenku sa treba dobre pobaliť, to je jasné. Juraj, na čo by sme mali myslieť, keď chceme dobre zbaliť aj psa?
3: Batožina pre psa je taká istá ako batožina pre nás. To znamená, potrebuje všetko, čo môže potrebovať. Čiže nie len to, čo si myslím, že budem používať, ale mal by som sa na to systematicky pripraviť. Ja spomeniem možno najdôležitejšiu vec, a to je prichystať si na každú dlhšiu cestu s psom lekárničku, v ktorej budem mať veci, ktoré mi pomôžu zachrániť nejakú nečakanú situáciu. Okrem toho samozrejme potrebuje nejaké svoje miesto. Ja nosím rôzne deky, ktoré majú moji psi veľmi radi. Okrem toho jeho misky, čiže nespolieham sa na to, že v danej destinácii bude nejaká miska, čiže prinesiem si misku, ktorá patrí psovi, a okrem toho by som nemal nikdy zabudnúť na očkovací preukaz, obojok, vodítko a v prípade hromadnej dopravy aj náhubok.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: Roma Spirit oceňuje ľudí,
1: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného? Starostu alebo aktivistu mimovládku?
0: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
1: Na www.romaspirit.sk.
2: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
3: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: Slovo má Eugen Schnierer.
5: Ruský internetový obchod Wildberries hľadá po sérii ukrajinských útokov na svoje logistické centrá v Rusku skladové priestory v zahraničí. Materská spoločnosť RVB sa snaží nájsť vhodné skladové priestory na prenájom na území Kazachstanu. V japonskom obchodnom centre, ktoré explodovalo krátko po útorkovom zemetrasení, zostáva stále uväznených niekoľko ľudí. Tisíce záchranárov v súčasnosti bojujú s časom, aby zo sutín vytiahli preživších. Zemetrasenie si zatiaľ vyžiadalo 13 mŕtvych. Experti z OSN zistili, že lietadlá typu Boeing 727, ktoré agentúra Reuters spája s obchodnou sieťou amerického vojenského dodávateľa, prepravovali žoldnierov, zbrane a drony pre sudánske polovojenské sily rýchlej podpory. Vyplýva to z návrhu správy OSN, ktorá má byť zverejnená v septembri. Medzi voľne žijúcimi vtákmi v Austrálii sa začal šíriť vysokonákazlivý vírus vtáčej chrípky H5N1, oznámila hlavná štátna veterinárka Beth Cooksonová. Podľa nej ide o očakávaný, ale znepokojujúci vývoj, ktorý môže viesť k rozsiahlejšiemu šíreniu nákazy medzi divokými zvieratami. Dnes má byť prevažne jasno až polojasno a teplo, 25 až 35 stupňov, 10 hodín 31 minút.
3: Zelená vlna.
6: Nehoda v Dolnom Kubine a odstavený kamión na diaľnici. Pridávame pohľad na cesty. Na obchvate Dolného Kubína sa zrazilo osobné auto s nákladným. Úsek je obojsmerne neprejazný. Obídete ho cez mesto, kde rátajte so zdržaním. V Bratislave na D2 pred mostom Lanfrankoným smerom z Jaroviec na 65. kilometri stojí pokazený kamión a blokuje pravý pruh smerom na most. Na moste Lanfrankoným v tomto smere navyše pracujú cestári. Dokopy si postojíte asi 15 minút. 10 minút sa zdržíte v Bratislave na Pionierskej a Jarošovej smerom na Bajkalskú, na viazde do Ružomberka z Hubovej a v Košiciach na moste VSS smerom k Optime. Cestu 3. triedy medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci dnes do 13. hodiny priebežne uzatvárajú, no a radar vás nameria v horných Vesteniciach obojsmerne. Dávajte si na cestách pozor. David Kmapilík, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Je to jedna z najstarších technológií na spracovanie potravín. Fermentáciu poznajú ľudia už od pradávna, a to v minulosti nepotrebovali na to ani laboratória. Takto spracované potraviny odporúčajú aj odborníci.
8: Fermentované potraviny, áno, pretože sú zdravé a výživné.
7: Otázka ale je, ako veľmi môžu pomôcť pri chudnutí. Odpovieme už o pár minút.

0: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
1: Aj zastancovia zdravej stravy niekedy uveria prehnaným tvrdeniam o účinkoch tých ktorých potravín. Dnes sa Barbara Štubňová pozrie na tie fermentované.

0: Fermentované potraviny sú vraj prírodný Ozempik. Pomáhajú pri chudnutí, ovplyvňujú hormóny hladu, jednoducho malý zázrak, píše internet. A my už vieme, že zázraky sa v skratkách na chudnutie nedejú, ani keď je tá skratka prírodná. Potvrdí nám to expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
1: Tvrdenie o prírodnom mlieku na chudnutie v kontexte fermentovaných potravín je výrazne prehnané. Fermentované potraviny, ako sú jogurt, kefír, naša kyslá kapusta alebo kimči, môžu byť fajn súčasťou jedálnička. Pozitívne ovplyvňujú náš črevný mikrobióm a produkty črevných baktérií, ktoré zjednodušene komunikujú aj s hormónmi sýtosti. Pozor, to však neznamená, že účinok fermentovaných potravín je porovnateľný s liekmi na chudnutie.
0: Lieky na chudnutie sú totiž trochu iná liga, zložením aj silou.
1: Lieky pôsobia úplne iným mechanizmom a majú výrazný a preukázateľný vplyv na pocit hladu, príjem potravín a hmotnosť. Jeden pohár kefíru alebo porcia kyslej kapusty takýto účinok určite nebudú mať. Pozor však, predpisovanie takýchto liekov patrí výhradne do rúk lekára.
0: To však vôbec neznamená, že by nás fermentované potraviny nemali zaujímať. Ak chceme žiť zdravo, mali by sme ich mať na tanieri.
1: Môžu regulácii hmotnosti pomôcť skôr nepriamo. Napríklad biely jogurt alebo kefír dodajú navyše dobrých baktérií aj bielkoviny. Kyslá zelenina môže zvýšiť pestrosť stravy a niektoré produkty podporujú tzv. Mikrobiálnu rozmanitosť, čiže aké rôzne druhy baktérií máme napríklad v črevách. Výsledky výskumov týkajúcich sa priamého zníženia hmotnosti sú zatiaľ žiaľ nejednotné. Označenie prírodný spaľovač tukov vytvára nereálne očakávania a porovnáva bežné jedlo s liekom, ktorého účinok je rádovo silnejší.
0: Napríklad taký kefír je v lete mimoriadne osviežujúci aj zdravý a vaše črevné baktérie sa mu určite potešia.
2: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu viemecojeme@rozhlas.sk. Rádio Slovensko. Watching you walk away. Viac skvelej hudby. So sad to see you go. Miles Smith a Niall Horan. I know that people change. Drive safe.

0: Prajme vám všetkým pekné stredajšie predpoludnie. Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán. Pohromy prináša vo svete, ale jeho ničivej sile sa nevyhneme ani u nás.
1: Rádio Slovensko.
0: Slovenskí hasiči zaznamenali za uplynulý týždeň takmer 300 výjazdov k požiarom. Podľa odborníčky z Národného lesníckeho centra Valérie Longauerovej počet lesných požiarov na Slovensku medziročne klesá. Ich sila je však ničivejšia. Aj o tom, či nám hrozí podobný scenár ako v Španielsku či Francúzsku, sa s ňou porozprávala redaktorka Kamila Chomová.
2: Viac ako 45% tejto krajiny tvoria lesy, takže tie lesné požiare tu rizikom sú.
3: Koľko lesných požiarov vznikne ročne na našom území?
2: To číslo nám variuje od 100 do 250, záleží to od viacerých faktorov. Kedysi v minulosti sme mávali aj okolo 800 až 1000 požiarov.
3: Aký bol najväčší lesný požiar na Slovensku?
2: V roku 1992 v Lozorne, kde horeli borovicové porasty a šírilo sa to dokonca cez štvorprúdovú diaľnicu. Bolo to v letnom období, myslím, že v auguste, čiže bolo veľmi teplo, sucho.
3: Bude riziko lesných požiarov v budúcnosti rásť?
2: Vzhľadom na klimatickú zmenu a oteplovanie je toto riziko veľké, pretože sa nám síce zrážky nezmenšujú, ale nerovnomerne sú rozložené počas roka. Čiže vznikajú dlhodobé dni, ktoré sú suché, teplé, bez zrážok, vegetácia vyschyná, tráva vyschyná, tam je potom to riziko požiarov vyššie.
3: Ako predísť lesnému požiaru?
2: Páčiari by sa nemali teda pohybovať v lese a odhodiť cigaretu, taktiež zakladať ohne len na vyznačených ohniskách. V čase dlhodobého sucha, bez rážok, teda vôbec nezakladať ohne, tiež si dávať pozor na nejaké odhadzovanie odpadkov, skla a tak ďalej.
3: Čo spôsobilo rozsiahle požiare v Európe?
2: Rozsiahle požiare ovplyvňujú aj okolité krajiny, pretože pri horení v lesoch, pri rozsiahlych požiaroch sa uvoľňujú skleníkové plyny a tie vlastne prispievajú k oteplovaniu atmosféry, zadržiavaniu tepla v atmosfére, taktiež menia lokálne zrážky alebo vznik zrážok na tých miestach, kde sú požiare. Takže je to taký uzatvorený kruh.
3: Čaká v budúcnosti podobný scénar aj Slovensko?
2: Na našom území máme pomerne rozsiahle oblasti s rôznym stupňom ochrany, kde sa nám hromadí mŕtve drevo, či už stojace alebo ležiace, a toto je potenciálnym rizikom vzniku lesného požiaru, takže môže sa stať v budúcnosti pri dlhodobých suchách a bezrážkových dní, že sa nám vyskytne aj požiar väčšieho rozsahu.
1: Rádio Slovensko.

0: počúvate Rádio Slovensko. V ďalšej hodine okrem iných aj No Name a Tereza Mašková. Nepočítej léta, počítej přátelé. V úvode hodiny Kygo a Whitney Houston. Hi love, ostaňte aj naďalej s Rádiom Slovensko.
1: V najbližšej pálenici bude mojím hosťom slávna česká moderátorka, skialpinistka, scenaristka, režisérka a spisovateľka. Neohrozená mnohožena, Lucie Výborná. Počúvajte pálenicu. V sobotu po 11.
0: Oslavte s nami 100 rokov rozhlasového spravodajstva na Slovensku. Pripomenieme si začiatky vysielania, obdobia vojny a neslobody v rozhlasovom éteri, veľké momenty športu a kultúry, aj rozhlasovú cestu od analógových pásov až po dnešné digitálne vysielanie. 3. augusta vám prinesieme špeciálny narodeninový program Rozhlasová storočnica. Veľký príbeh našej každodennosti v éteri. Podrobnosti nájdete na našom webe a na sociálnych sieťach.
2: Dnes v denníku plus jeden deň. Aj pápež Leo si doprial dovolenku. Ako si vyvetral hlavu? Vlažný čaj dokáže v lete zázraky. Aké bylinky odporúčajú odborníci? Koniec čiernym stavbám. Hrozia vám vysoké pokuty. Denník plus jeden deň. Dnes aj so sociálno-ekonomickou prílohou.

0: bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovensko tento týždeň očakáva novú vlnu horúčav. Prvé výstrahy pred vysokými teplotami začnú platiť dnes popoludní na západe krajiny. Požiare v okolí francúzskeho Bordeaux sa počas noci ďalej nešírili, zásahové zložky ich však stále nemajú pod kontrolou. Dnes prevažne jasno až polojasno, 25 až 35 stupňov. Príjemné predpoludnie želá Eugen Schnierer. Na Slovensko prichádza vlna horúčav, najmä na juhozápade meteorológovia očakávajú aj tropické noci, keď teplota neklesne pod 20 stupňov Celzia. Zatiaľ Slovenský hydrometeorologický ústav vydal výstrahy 1. a 2. stupňa. V ďalších dňoch sa varovania zrejme rozšíria. Meteorologička Jana Potanková.
2: Od štvrtku 30. júla prílov teplého vzduchu ešte zosilne a preto je v platnosti už výstraha aj 3. stupňa pre Záhorie a juh podunajskej nížiny. To znamená, že tu sa očakávajú hodnoty teploty vzduchu na úrovni 38 stupňov Celzia. Aj v ďalších dňoch sa očakáva, že bude teplota vzduchu na území Slovenska dosahovať väčšinou 32 až 39 stupňov Celzia. Na severe bude miestami okolo 30 stupňov.
1: Aktuálna vlna horúčav sa skončí pravdepodobne až 6. alebo 7. augusta. Úrad verejného zdravotníctva upozorňuje, že prehriatie organizmu môže spôsobiť zdravotné komplikácie, pričom extrémnym prípadom sú vážne kolapsové stavy, ktoré môžu viesť za určitých podmienok, najmä u rizikových skupín, až k prípadným úmrtiam. Dôležitou zásadou je podľa úradu dôsledné dodržiavanie pravidelného pitného režimu aj v prípade, že sa nedostaví smet. Treba obmedziť fyzickú aktivitu a minimalizovať pobyt vonku. Ruský dronový útok na ukrajinský Cherson zabil jedného muža a ďalších troch ľudí zranil. Rusko hlási dvoch mŕtvych na okupovanom Kryme a jedného v Taganrogu. Ukrajinská armáda tvrdí, že zasiahla rafinériu v ruskej Riazani, horí aj sklad ruského internetového predajcu Wildberries. Rusko hovorí o zásahu dvoch lodí so zbraňami pre Ukrajinu blízko Odesy. Agentúra Ukrinform napísala, že ukrajinská protivzdušná obrana od utorkového večera do dnešného rána zostrelila 65 z 80 ruských dronov. Ruské ministerstvo obrany informovalo, že protivzdušná obrana zničila 295 ukrajinských dronov. Ukrajinskí a iránski ministri zahraničných vecí v utorok v telefonickom rozhovore diskutovali o zabránení eskalácie potom, keď Teherán začiatkom týždňa obvinil Kyjev z útoku na iránske plavidlo v Kaspickom mori. Šéf ukrajinskej diplomácie Andrii Sibiha po telefonáte na platforme X napísal, že mal úprimný rozhovor s Abbasom Arakčím, v ktorom zdôraznil, že cieľom Kyjeva je vyhnúť sa zvyšovaniu napätia. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v sobotu potvrdil, že Ukrajina uskutočnila ďalekonosné údery v Kaspickom mori proti plavidlám prepravujúcim vojenský náklad spájaný s Iránom. Požiare v okolí francúzskeho Bordeaux sa počas noci ďalej nešírili. Zásahové zložky ich však stále nemajú pod kontrolou. Zameriavajú sa na niekoľko ohnísk pri morskom pobreží aj pri okrajových štvrtiach štvrťmiliónového mesta. Veliteľ hasičov Mathieu Jomán povedal, že s rastúcimi teplotami a zvyšujúcou sa rýchlosťou vetra očakávajú zhoršenie podmienok a možné zosilnenie požiarov.
3: Plus de 2200 sapeurs-pompiers sont toujours déployés sur le terrain.
4: V teréne je 2200 hasičov, ktorí prišli z celého Francúzska. Na zemi aj vo vzduchu nám navyše pomáhajú európski kolegovia. Máme k dispozícii asi 20 lietadiel a vrtuľníkov. Stále sa držíme tej istej stratégie, zasiahnuť rýchlo a tvrdo proti čo len náznaku nového dymu.
1: U nás bude jasno až polojasno, teplota 30 až 35, v Žilinskom kraji na hore hroní a na východe väčšinou 25 až 30 stupňov. Fúkať bude slabý, na juhozápade prevažne juhovýchodný vietor rýchlosťou do 20 km za hodinu. 11 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda v Dolnom Kubíne a dlhá kolóna v Bratislave. Poďme na cesty. Na obchvate Dolného Kubína sa zrazilo osobné auto s nákladným a úsek je obojsmerne neprejazný. Obídete ho cez mesto, kde rátajte so zdržaním. Nehodu hlásite v obci Hosťovce a cestu hlásite ako neprejaznú. Obídete to cez Zlaté Moravce a Martin nad Žitavou. V Bratislave na D2 pred mostom Lanfrancony smerom z Jaroviec na 65. kilometri pokazený kamión blokuje pravý pruh smerom na tunel Sitina. V tomto smere na moste Lampranconi navyše pracujú cestári, dokopy stratíte 3 štvrte hodiny. 10 minút sa zdržíte na viazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej. Na 18-ke pod Strečnom opravujú vozovku, prejdete striedavo a krátko sa zdržíte. No a cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci dnes do 13. hodiny priebežne uzatvárajú. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom čísle. David Kvapilík, Bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Obchodný register prejde už o necelé 3 týždne zásadnou zmenou. Malo by jednak zjednodušiť podnikanie, ale aj zvýšiť dôveryhodnosť údajov, ktoré register obsahuje. Tých noviniek je v tejto súvislosti niekoľko. Na niektoré upozorníme už o chvíľu.

0: nad pánem.
1: Máte naladené Rádio Slovensko, prajme vám pekný deň. Ak zvažujete prechod zo živnosti na SROčku alebo chcete podnikať s vlastnou firmou, zbystrite pozornosť. Je tu posledná šanca založiť si spoločnosť podľa súčasných pravidiel. Od polovice augusta vstúpi do platnosti nový zákon o obchodnom registri, ktorý prinesie viac administratívy aj vyššie náklady. Čo sa zmení, už povie Lukáš Mano, s ktorým sa spájame do Košíc. Pekný deň, Lukáš.
2: Dobrý deň.
1: Čo je teda tou najväčšou zmenou?
2: No od 17. augusta začne platiť nový zákon o obchodnom registri. Pri zakladaní spoločnosti s ručením obmedzeným už nebudú vo väčšine prípadov stačiť pripravené dokumenty a podpis elektronicky z pohodlia domova. Zakladateľské dokumenty bude musieť spísať notár alebo autorizovať advokát, čo znamená aj vyššie výdavky.
1: O koľko sa založenie firmy predráži?
2: Presná suma bude závisieť od konkrétneho prípadu a od odmeny pre advokáta alebo notára. Isté však je, že pribudnú nové náklady za právne služby. V praxi tak môže založenie SROčky stáť o niekoľko desiatok či stoviek eur viac ako dnes.
1: Dotkne sa to aj živnostníkov?
2: Nie, nové pravidlá sa týkajú obchodného registra, teda najmä obchodných spoločností, ako sú SRO. Založenie, zmena alebo zrušenie živnosti fungujú aj naďalej podľa doterajších pravidiel.
1: Ak teda niekto uvažuje o založení SROčky, oplatí sa konať ešte dnes?
2: Určite áno, ak stihnete podať návrh ešte podľa súčasných pravidiel. Samozrejme, rozhodnutie, či podnikať ako živnostník alebo cez SRO by malo vychádzať z konkrétnej situácie, nie z termínu legislatívnej zmeny.

0: Počúvate Rádio Slovensko a dnes o tomto čase nezabúdame na dovolenkárov.
1: Počasie v letoviskách a najkrajšie pláže vám prináša TipTravel. www.tiptravel.sk
2: Rádio Slovensko, počasie v letoviskách.
0: Dnes budeme o tomto čase hovoriť o počasí v Grécku a na Cypre. Pekné predpoludnie prajem meteorologičke Jane Čerbovej. Začníme teda na Cypre. Aké bude tam počasie a akú teplotu tam má more?
3: Dobrý deň, aktuálne je na Cypre okolo 30 až 32 stupňov. Slnečné počasie v tej južnej časti aj pofúkuje východný vietor s rýchlosťou do 25 km za hodinu. Čo sa týka teploty mora, v tých severných častiach na severných plážach je 29 stupňov a v tých južných o čosi chladnejšie v úvodzovkách 28 stupňov. Spomeniem pár bodov, a to vlastne Pafos a vlastne Limassol. Tieto mestá majú ustálené slnečné počasie. V najbližších 5 dňoch očakávame málo oblačné počasie a veľmi teplé, s popoludnejšou teplotou z počiatku 33 po vlastne 3. auguste skôr 34 až 35 stupňov a samozrejme bez rážok.
0: Ako to vyzerá v Grécku?
3: Čo sa týka Grécka, tak teplota vody v mori Jonskom je 26 až 27 stupňov, v južnej časti až 28 stupňov, Egejské more 27 stupňov, ale však na plážach Chalkidiky až 29 stupňov. No a Stredozemné more má pomerne vyrovnané rovnanú teplotu okolo 28 stupňov. Čo sa týka počasia, to západné pobrežie, ako sú ostrovy či mesta Zakynthos či Peloponnes, tak majú ustálené slnečné počasie, samozrejme cez deň bezrážkové, s popoludnejšou teplotou 32 až 34 stupňov. Zmena nastane po 3. auguste, kedy môže byť ešte prechodne zväčšená oblačnosť, ale tam by mal byť teplota v úvodzovkách len 31 až 33 a potom zase nad 34 stupňov. Takéto ustálené počasie vládne aj v tej východnej časti, čiže Egejskom pobreží, kde teplota vzduchu sa pohybuje momentálne okolo 28 stupňov. V denných hodinách je to 32 až 34 stupňov a takéto počasie bezrážkové sa predpokladá na najbližších 5 dní.
0: Hovorí meteorologička Jana Čerbová. Ďakujeme, pekný deň prajem.
3: Pekný deň, do počutia.
2: Rádio Slovensko, počasie v letoviskách.
1: Počasie v letoviskách a najkrajšie pláže vám prináša TipTravel. www.tiptravel.sk

0: v rádiožurnále o 12:00 budete počuť.
1: A to vie najlepšie povedať jeho moderátorka Renata Brimich-Špačková.
2: Pekné predpoludnie, rozoberieme tému budúcoročného rozpočtu. Vláda tvrdí, že nemusí dodržať povinnosť vyrovnaného hospodárenia. Odvoláva sa na výnimku z ústavného zákona o dlhovej brzde. Opozícia to odmieta a samosprávy zas upozorňujú, že hoci vyrovnané rozpočty pripravujú už roky, najprísnejšie sankcie dlhovej brzdy by im výrazne skomplikovali fungovanie. Prosto to rozoberieme.
1: Čo sa deje v zahraničí?
2: Historická návšteva generálneho tajomníka OSN Antonia Guterresa na Cypre veľký prielom nepriniesla. Po stretnutiach s predstaviteľmi gréckej a tureckej časti ostrova síce deklaroval pokračovanie podpory rokovaní o zjednotení, konkrétny plán však nepredstavil. Cyprus zostáva rozdelený už viac ako polstoročia a obe strany majú naďalej odlišné predstavy o jeho budúcom usporiadaní. Povieme aj k tomu viac. Nuž a Kyjev sa chce posunúť od dodávok zbraní k vlastnej výrobe a Spojené štáty súhlasili s udelením licencií na výrobu rakiet Patriot. Podľa niektorých medializovaných informácií by Ukrajina chcela začať vyrábať tieto rakety do konca roka 2026. Odborníci sú však k termínu skeptickí. Tém je viac, počúvajte nás už o pol hodiny.
0: Rádio Slovensko.
3: S nami máte vždy viac aktuálnych informácií, aj na cestách.
4: Dopravná špička pomaly odznela, cesty sú už vo väčšine úsekov prejazdné, šťastnú cestu.
3: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
5: Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.
6: Od Tatier k Dunaju, od Záhoria po Poloniny. Slovensko má množstvo miest, ktoré stoja za objavenie a budeme ich objavovať spoločne. Spoznávajte, inšpirujte sa a získajte pekné ceny. S Richardom Dedekom od pondelka do piatka vždy krátko po pol deviatej v programe Dobré ráno Slovensko. Viac informácií nájdete na našom webe radioslovensko.sk.
7: Dnes v denníku plus jeden deň. Aj pápež Leu si doprial dovolenku. Ako si vyvetral hlavu? Vlažný čaj dokáže v lete zázraky. Aké bylinky odporúčajú odborníci? Koniec čiernym stavbám. Hrozia vám vysoké pokuty. Denník plus jeden deň. Dnes aj so sociálno-ekonomickou prílohou.
5: Rádio Slovensko, krátke správy.
1: V štúdiu je Eugen Schnierer. Prezident Peter Pellegrini dnes v Pekingu rokoval s čínskym premiérom Li Qiangom, stretol sa tiež s predsedom celočínskeho zhromaždenia ľudových zástupcov Chao Letim. Okrem iného diskutovali o možnostiach ďalšej spolupráce medzi oboma krajinami. Turecké úrady zadržali starostku istanbulskej mestskej časti Üsküdar a ďalších 5 osôb pre údajné nezrovnalosti pri vydávaní stavebných povolení a povolení na užívanie budov. Policajné razie súvisia s vyšetrovaním Republikánskej ľudovej strany, ktorá je najväčším politickým protivníkom prezidenta Recepa Tayyipa Erdoána. Počet obetí zemetrasenia na juhozápade Japonska vzrástol na najmenej 18. Záchranári ďalej pátrajú po nezvestných v troskách zničených budov. Počet potvrdených prípadov nákazy ebolou v Kongu vzrástol na 3360, vrátane 1487 úmrtí. Podľa agentúry AP tohoročná epidémia a počtom nakazených už takmer dohnala tú z roku 2018 až 2020, ktorá je považovaná za najväčšiu epidémiu eboli zaznamenanú v Kongu. Dnes má byť prevažne jasno až polojasno a teplo, 25 až 35 stupňov, 11 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
8: Nepriazné úseky, nehody, kolóny. Poďme na cesty. Na obchvate Dolného Kubína sa zrazilo osobné auto s nákladným, premávku riadi polícia a rátajte so zdržaním. Nová nehoda pribudla na horskom priechode z Bojska, kde sa zrazilo osobné auto s motorkárom. Na mieste zasahuje záchranársky vrtuľník a úsek je preto nepriazný. V Snine na Strojarskej sa pri Lidli zrazili dve autá a premávku riadi polícia. Medzi Holíčom a Skalicou sa pri odbočke na Vrádište zrazili dve autá a jeden pruh je blokovaný, prechádzajte opatrne. A pred Hosťovcami smerom zo Zlatých Moraviec sa zrazili dve autá, úsek hlásite ako neprejazný. Obchádzať môžete cez Martin nad Žitavou. V Bratislave na D2 na moste Lanfranconi smerom do tunela Sitina si v kolóne postojíte 15 minút. 10 minút sa zdržíte na viazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej. Takisto 10 minút čakáte v Bratislave na Pionierskej a Jarošovej smerom na Bajkalsku. Na 18-ke Podstrečno opravujú vozovku, prejdete striedavo a cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci dnes do 13. hodiny priebežne uzatvárajú. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
9: Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
1: Krátko po pol desiatej sme aj dnes jednemu z vás slúbili 600-bodový lístok do Veľkej Rače Oščadnice na všetky tie skvelé letné atrakcie, ktoré tam ponúkajú. Aj dnes sme vás nechali veršovať. Čakali sme však na krátke veršovačky, v ktorých použijete slovíčko výlet. Prišlo ich veľa. Opäť za všetky veľmi pekne ďakujeme. Aj tentokrát môžeme ale odmeniť len jednu a tu nám poslal Maťko.
10: Výlet je vždy skvelý plán, nikdy načak nejdem sám. Na Raču sme zamierili, atrakcie vyskúšali. Bobová dráha, rýchly let, krik snáď počul celý svet. Zážitky si odnášame, v srdciach ich už navždy máme. Veľká Rača, miesto krás, určite sa vráťme za.
1: Maťko, gratulujeme a pre ostatných je tu šanca získať taký istý 600-bodový lístok do Veľkej Rače Oščadnice opäť zajtra predpoludním v rovnakom čase.
9: Toto je najlepšie leto z rádia.

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň. Od pondelka hovoríme o dronoch so slovenskou stopou, teda o takých, ktoré u nás vyrobili alebo naši inovátori sa podieľajú na ich vývoji. Dnes s Petrou Striškovou navštívime firmu, ktorá patrí ku svetovej špičke.
1: No my veľmi úzko spolupracujeme s firmou, ktorú zakladali vlastne naši kolegovia dvaja, čiže oni sa veľmi chytili v tomto segmente a vyrástli na segmente skladového hospodárstva, kde vlastne vo vnútri budov dokážu tým svojim dronom na základe svojich algoritmov lietať autonómne bez toho, aby to do niečoho narazilo. Ten dron vám lieta vnútri, odosiela data, v reálnom čase máte, že čo v tom sklade máte a nemusíte možno tak často robiť inventarizáciu, nemusíte kvôli tomu zastavovať výrobu.
2: Takto svojich bývalých kolegov pochválil profesor František Duchoň, ktorý vedie Ústav robotiky a kybernetiky Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave. Talentovaní absolventi ústavu založili malú firmu na komponenty a výškomery v oblasti letectva. Neskôr presedlali na drony. Pozornosť vzbudil už spomínaný autonómny dron skladník. Opäť profesor Duchoň.
1: Tým, že boli ako keby odvážni a že dokážu zvládnuť ten autonómny let a oni ho aj zvládli bez GPS vo vnútri, čo je ešte náročnejšie než vonku, tak tým pádom sú veľmi atraktívni aj pre iné ako keby odvetvia, teda hlavne obranný priemysel.
2: Airvolus sa špecializuje na komponenty a riadiace jednotky pre drony. Tie kupujú ďalší výrobcovia bezpilotných lietadiel, najmä z USA, Európskej únie a Izraela. Jedným zo zakladateľov firmy je robotik Jozef Rodina.
3: Od malička ja som mal nejakú tú vlohu na podnikanie, už ako na základnej škole som robil elektronické blikačky a predával ich spolužiakom, takže asi odtiaľ to pramení. A ono sa to nezdá, ale je veľmi jednoduché si myslieť, že si postavím dron, lebo som videl niekde na to návod a že mi stačia nejakí 4 ľudia na to, aby som si urobil dronovú firmu. V tomto momente nás je 52, z toho väčšina je inžinierov a stále máme málo inžinierov na to, aby sme naozaj dodávali že stabilné a kvalitné systémy dlhodobo.
2: V dronoch je konkurencia veľmi veľká, presadí sa len špička v odbore. Aj preto slovenská firma prijala výzvu zostrojiť bezpilotné lietadlo, ktoré nie je závislé od GPS.
3: My sme začali vyvíjať drony, ktoré robia inventúru skladu a na to, aby sme ten dron si vyvinuli, potrebovali sme si vyvinúť aj nejaké komponenty, riadiaci systém pre tieto drony. Jednoducho on robí tú inventúru, robí ju naozaj 10-krát rýchlejšie ako človek. Je to bezpečné, pretože človek, keď robí na tom vysokozdvižnom vozíku, tak sa môže stať, že nejaký úraz padne alebo niečo také, čiže má to veľa výhod. V tomto prípade sme si vyvinuli naozaj že ten riadiaci systém a tú schopnosť toho drona lietať samostatne v tom indoor prostredí bez GPS-ka a ten riadiaci systém nakoniec bolo to, čím sme prerazili na trhu.
2: Budúcnosť patrí autonómnym dronom. Operátor ich tak môže ovládať aj 10 naraz, čo sa hodí napríklad pri pátracích akciách. V laboratóriu pri rozostavanom drone narazím na technického riaditeľa spoločnosti Mateja Rajchla.
4: Je to v podstate kombinovaný dron s vertikálnym vzletom, čiže nevyžaduje žiadnu pristávaciu ani vzletovú dráhu, ale zároveň má aj pevné krídlo, takže môže fungovať veľmi dlho. Primárny účel toho drona je prieskum sledovania nejakých cieľov v operačnom priestore.
2: Ženy a drony, ale samozrejme ladia spolu a nielen v pozícii operátorky. Katarína Ivčáková je strojná inžinierka.
5: Teda ja som sa špecializovala počas štúdie na kompozity, ktoré sa používajú aj na výrobu práve dronov. Pracujem hlavne ako konštruktér a teda do budúcna aj sa budem venovať práve výrobe tej kostre toho drona. Každý diel musí do seba zapasovať a musí mať naozaj že presné tolerancie, musí všetko spolupracovať a musí to byť aj spoľahlivé. Dopyt je taký, že každý chce mať čo najľahšieho drona, takže tomu sa musíme venovať aj my, skúmať materiály, ako sa dajú využiť a hlavne ako sa dajú odľahčiť.
2: Začali s dronmi, ktoré robia inventúry skladov. Počase prešli aj na armádne drony, ktoré sa používajú na prieskumné obranné účely. Chcú preraziť dominanciu Číny vo výrobe komponentov, hovorí zakladateľ, vývojár Jozef Rodina.
3: Majoritu ako keby tých produktov a komponentov, ktoré sa dodávali do dronov, otvorila produkcia z Číny. Toto už v dnešnej dobe nie je možné a hlavne pokiaľ ste krajina NATO alebo Európska únia, už to nie je ani tabu povedať, že nechceme čínske veci, čiže už je to nejaký štandard. Toto plus Ukrajina sú také katalizátory toho vývoja v západnom svete.
0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

0: Počúvate Rádio Slovensko. Milovníkov strieborného plátna čaká aj tento rok podujatie, ktoré si mnohí nenechajú ujsť.
1: Rádio Slovensko, medzinárodný filmový festival Cinematik.
0: Festivalové hity prichádzajú v septembri aj do Piešťan. Viac o francúzskom filme Opustený povie Peter Konečný.
2: V súťažnej sekcii Meeting Point Europe uvedie Cinematik vo veľkej slovenskej premiére francúzsky film o téme, o ktorej už každý niečo počul, ale len málo kto pozná skutočné podrobnosti tohto príbehu. 16. oktobra v roku 2020 bol Samuel Paty zavraždený pri odchode zo základnej školy, kde vyučoval dejepis a zemepis. Film sleduje jeho posledných 11 dní a reťaze udalostí, ktoré viedli k jeho tragickej smrti. Ako učiteľ dejepisu a geografie vedie na predmestí Paríža hodinu o slobode prejavu, počas ktorej žiakom a žiačkam ukáže karikatúry z časopisu Charlie Hebdo. Hoci sa snaží postupovať citlivo a študentom ponúkne možnosť z učebne odísť, nepravdivé obvinenie jednej žiačky spustí lavínu udalostí. Film nie je iba rekonštrukciou vraždy. Skúma aj témy, ako sa z obyčajnej dezinformácie môže stať tragédia, zlyhanie štátnych inštitúcií pri ochrane ohrozeného človeka, tlak sociálnych médií a davové psychózy. Konflikt medzi slobodou prejavu, náboženskou citlivosťou a strachom v modernej spoločnosti.
1: Medzinárodný filmový festival Cinematik. Poďte do kina s Rádiom Slovensko. Zelená vlna.
3: Neprejazný horský priechod z Bojska či cesta pri Zlatých Moravciach. Počúvate dopravné správy. Na horskom priechode z Bojska sa zrazilo osobné auto s motorkárom. Na mieste zasahuje záchranársky vrtuľník, úsek je preto neprejazný. Obchádzka má približne 90 km a vedie cez Muráň, Helpu a Brezno. Pred Hosťovcami smerom zo Zlatých Moraviec sa zrazili dve autá, úsek hlásite takisto ako neprejazný. Obchádzať môžete cez Martin nad Žitavou. Následky nehody odstraňujú na obchvate Dolného Kubína, kde sa zrazilo osobné auto s nákladným. Premávku riadi polícia a krátko sa zdržíte. Medzi Holíčom a Skalicou sa pri odbočke na Vrádište zrazili dve autá. Jeden pruh je blokovaný, prechádzajte opatrne. A v Sníne na Strojárskej sa pri Lidli zrazili takisto dve autá. Premávku tam riadi polícia. V Bratislave na D2 na moste Lanfranconi smerom do tunela Sitina sa zdržíte 10 minút. 10 minút si ďalej počkáte aj v Bratislave na Pionierskej a Jarošovej smerom na Bajkalskú a na vjezde do Ružomberka z Ivachnovej. No a cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci dnes do 13. hodiny priebežne uzatvárajú. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
0: Blíži sa 12. hodina a s ňou aj náš pravidelný rádiožurnál. Naše predpoludňajšie vysielanie sa končí. Dnes to boli pre vás Jakub Slovinec a Ďuro Šimko. Od nás ešte Koma Jota a ich Pušný prach. Prajeme všetkým pekný deň s Rádiom Slovensko.
4: Točím sa v kruhu.

0: Prosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Opravdovej demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
2: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
4: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
5: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali. To bolo ako v románe.
6: Kvôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
7: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
8: Užij si leto naplno a lacnejšie. Len tento útorok a stredu získaš na e-shope Lidl.sk skvelú 20% zľavu na bazény, výrivky aj na fukovačky. Schlad sa za super ceny. Akcia platí výhradne online na Lidl.sk. Online. Vždy viac.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Vláda odmieta povinnosť vyrovnaného rozpočtu, odvoláva sa na výnimku z dlhovej brzdy. Samosprávy tvrdia, že vyrovnané rozpočty pripravujú už roky. Ukrajina získa licenciu na výrobu rakiet Patriot. K rýchlemu rozbehu výroby sú však odborníci skeptickí. Aj po návšteve šéfa OSN zostáva Cyprus rozdelený. Gréci a Turci sa nezhodujú na budúcnosti ostrova. Začína sa Rádiožurnál, pri mikrofóne je Renata Brmich-Špačková. Dobrý deň.
0: Rádiožurnál.
1: Vláda ani samosprávy nebudú musieť na budúci rok predložiť vyrovnané rozpočty. Opakovane tvrdí premiér Robert Fico v súvislosti s ústavným zákonom o dlhovej brzde. Samosprávy pripomínajú, že vyrovnané rozpočty predkladajú už roky. Spustenie najprísnejšieho sankčného pásma dlhovej brzdy by im však ešte výraznejšie skomplikovalo hospodárenie. Podľa ústavného právnika takáto výnimka v zákone je.
2: Ústavný zákon o dlhovej brzde zavezuje vládu, ktorá prekročí štátny dlh o viac ako 53% hrubého domáceho produktu k predloženiu vyrovnaného rozpočtu. Predseda vlády Robert Fico tvrdí, že naše výdavky súvisiace s plnením medzinárodných zmluv presahujú 3% HDP a pre vládu teda platí výnimka.
3: Verieme, že platí zákon, takže tento zákon teraz umožňuje aj vláde, aj samosprávam, aby išli do rozpočtu tak, ako obyčajne, teda so schodkami.
2: S tým nesúhlasí poslanec Štefan Kiš z Progresívneho Slovenska. Frázu o 3% označil za vymyslenú.
4: Ústavný súd hovorí, že tento argument o výnimky z 3% na transfer zahraničným inštitúciám neplatí a že takýto dôvod nemôžu použiť.
2: Ústavný právnik Vincent Bujňák z Univerzity Komenského v Bratislave pripúšťa, že takáto výnimka existuje. Nie je však biankošek. Pripomína, že v júni vláda podľa zákona o dlhovej brzde požiadala parlament o dôveru.
5: Tým, že v júni takáto výnimka neplatila, tak by ministerstvo financií by bolo povinné vysvetliť, prečo zrazu v júli tá výnimka sa už aktivovala.
2: Ak by vláda na budúci rok nakoniec vyrovnaný rozpočet predložila, podľa analytika Inštitútu INES Radovana Ďuranu, by všetky výdavky štátu museli klesnúť o 10%.
6: Od prídavkov na deti, cez dôchodky, cez platy lekárov, učiteľov, všetko by muselo ísť plus minus o skoro 10% dolu.
2: Zákon o dlhovej brzde sa týka aj samospráv. Tie však pre zákon o rozpočtových pravidlách musia mať každý rozpočet vyrovnaný. Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božik vysvetľuje, že v prípade dlhovej brzdy by navyše nemohli používať finančné nástroje.
7: Bez toho, aby sme zaradili prebytky hospodárenia do nášho rozpočtu, by sme nemohli použiť 900 000 eur, buď by som zrušil kompletne dotácie športu a kultúry, alebo verejné osvetlenie a mestskú políciu.
2: Podľa ústavného zákona musí vláda v najprísnejšom sankčnom pásme predložiť vyrovnaný rozpočet, no parlament ho nemusí schváliť. Soňa Mačer-Otajovičová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
8: Hladina Dunaja je pre dlhotrvajúce sucho najnižšia za posledné 10 ročia. Vodohospodári preto podnikajú potrebné opatrenia. Generálny riaditeľ vodohospodárskej výstavby Peter Molda.
9: Aby sme čo najefektívnejšie využívali dostupné množstvo vody, sme okrem iného pristúpili aj k úprave režimu preplavovania lodí cez plavebné komory vodného diela Gabčíkovo. Plavidlá budú preplavované v určených cykloch, čím sa obmedzí zbytočná strata vody pri zachovaní bezpečnosti a plynulosti plavebnej prevádzky.
8: V Bratislave výška toku klesla na hodnotu okolo 217 cm. V Devíne namerali menej ako 77 cm, pričom bežný priemer sa pohybuje na úrovni 2,5 metra. V Banskej Bystrici je oficiálne ukončená hrubá stavba novej Rooseveltovej nemocnice. Dôležitý míľnik završili včera symbolicky osadením tzv. Glajchy na najvyššom bode južného objektu. Podľa hovorkyne nemocnice Ruženy Maťašeje je cieľom otvoriť prvé priestory novej nemocnice pre pacientov v roku 2028. Slovenská elektrizačná prenosová sústava pozná zhotoviteľa kompletnej obnovy medzištátneho elektrického vedenia od stanice Varín po štátnu hranicu s Českou republikou. Zákazku v hodnote cez 56 miliónov eur bez DPH zrealizuje združenie pod vedením spoločnosti Elkon Bratislava. V slovenských školách je zaevidovaných 9882 odídencov z Ukrajiny. Vyplýva to z administratívnych záznamov k 30. júnu z rezortného informačného systému. Zahrnuté sú všetky školy vrátane špeciálnych. Od pondelka 3. augusta budú vodiči pri jazde po R1 pri Seredi opäť potrebovať platnú diaľničnú známku. Dočasné vyňatie zo spoplatnenia súviselo s uzavretím mosta v Seredi, ktorý bol v havarijnom stave.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Ukrajina získa od Spojených štátov licenciu na výrobu rakiet pre systémy Patriot. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský to potvrdil po stretnutí s americkým prezidentom Donaldom Trumpom vo Washingtone. Rokovanie sa uskutočnilo bez prítomnosti médií a šéf Bieleho domu ho označil za veľmi dobré.
10: Americký systém Patriot je v súčasnosti jedinou zbraňou v ukrajinskom arzenáli, ktorá dokáže s vysokou úspešnosťou zostreľovať balistické strely. Kiev má k dispozícii približne 8 batérií, zásoby interceptorov sa však vzhľadom na intenzívne ruské útoky rýchlo míňajú. Prvé náznaky, že by si Ukrajina mohla rakety vyrábať sama, zazneli už na samite NATO. Teraz túto informáciu potvrdil Volodymyr Zelenský aj v rozhovore pre televíziu Fox News.
11: Začali sme o tom rokovať už v Ankare, aby Ukrajina získala licencie na výrobu systémov Patriot. Mali sme veľmi dobré stretnutie s prezidentom Trumpom. Súhlasil, že nám tieto licencie poskytne.
10: Ukrajinský prezident očakáva, že vyrábať rakety do Patriotov budú koncom roka 2026, aby ich mohli nasadiť počas zimy, na ktorú už Rusko podľa viacerých vojenských analytikov zhromažďuje rozsiahle zásoby rakiet. Analytik Matej Rafael Ryško z Adapt Institute je však k tomuto termínu skeptický.
12: Pokiaľ sa bavíme o tom, že kedy sa rozbehne výroba priamo na Ukrajine, tak ja by som osobne typoval v lete budúceho roku. Ale pravdepodobne Ukrajina začne teda spolupracovať priamo v Nemecku a tie strely budú najprv teda vyrábané v Nemecku a potom dopravované na Ukrajinu.
10: Výroba raket priamo na Ukrajine by zároveň znamenala, že do krajiny zasiahnutej vojnou by s veľkou pravdepodobnosťou zamerili aj americkí technici. Rusko už vopred avizovalo, že prípadné výrobné závody by sa stali vojenským cieľom. Opäť Matej Rafael Ryško.
12: Veľká časť zbrojných systémov sa vyrába pod zemi. Bavili by sme sa o nejakých podzemných továrniach, pokrytých vlastne hore s tou sieťou PVO. Ale áno, tieto miesta sami o sebe by boli cieľmi útoku.
10: Licencia Ukrajine podľa expertov umožní nielen masovú výrobu rakiet, ale taktiež urýchli Američanom vývoj novej, ešte výkonnejšej generácie priamo na území zasiahnutom vojnou. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
1: Dodajme, že ukrajinská armáda údajne zasiahla rafinériu v ruskej Riazani. Horí aj sklad ruského internetového predajcu Wildberries. Rusko hovorí o zásahu dvoch lodí so zbraňami pre Ukrajinu blízko Odesy. Veľký prielom návšteva generálneho tajomníka OSN Antónia Guterreša na Cypre priniesla. Po samostatnom stretnutí so zástupcami tamojších Grékov a Turkov deklaroval, že bude pokračovať v podpore rokovaní, ktoré by viedli k zjednoteniu ostrova. Konkrétny plán však nezverejnil. Cyprus je rozdelený vyše polstoročia na grécku časť, ktorá je členom EÚ, a Turecku, ktorú uznáva len Ankara.
13: Historická návšteva šéfa OSN na Cypre zmrazený konflikt nerozmrazila. Naposledy bol generálny tajomník Spojených národov na ostrove pred 16 rokmi. Teraz si ho Antonio Guterres vybral na záver svojho mandátu. Nie náhodou.
14: Ak existuje moment, v ktorom je riešenie cyperského problému dôležité, tak je to teraz, v období, keď niektorí aktéri porušujú usporiadanie po druhej svetovej vojne. Urobím všetko, aby som v tejto veľmi dôležitej chvíli podporil Cyperčanov.
13: Cyprus je rozdelený od roku 1974, teda od invázie tureckej armády, ktorá reagovala na prevrat podporovaný Gréckom. Medzinárodne uznaná Cyperská republika, člen EÚ, kontroluje prevažne grécky hovoriaci juh, zatiaľ čo sever, spravovaný cyperskými Turkami, je uznaný Ankarou. Prezident Cyperskej republiky Nikoso Christodoulis sa obnoveniu rokovaní o zjednotení nebráni.
15: Potrebujeme na Cypre dobré správy, potrebujeme dobré správy v regióne, potrebujeme dobré správy na medzinárodnej úrovni. Spoliehame sa na vašu podporu a politický záväzok.
13: Referendum o zjednotení, ktoré bolo na ostrove pred 22 rokmi, totiž dobre správy neprinieslo. Tri štvrtiny gréckych Cyperčanov hlasovalo proti, viac než dve tretiny tureckých za. Turecko-cyperský líder Tufam Ehurman bol po stretnutí so šéfom OSN skupina slovo, povedal len, že jeho návštevu víta. Antonio Guterres Cyperčanom odkázal.
14: Nie je mojou úlohou niekomu hovoriť, čo treba urobiť. Nemôžeme nariadiť Cyperčanom, čo majú robiť. Som tu s pokorou a plným nasadením, aby som podporil ich úsilie.
13: Ankara, ktorá podporuje tureckú časť Cypru, je za výlučné riešenie dvoch štátov. Grécko-cyperská strana zas podporuje dvojzónovú federáciu založenú na rezolúciách OSN. Obe strany oddeluje nárazníková zóna, ktorá prechádza metropolou Nikózia. V misii OSN sú aj Slováci. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
8: Prezident Peter Pellegrini rokoval v Pekingu s čínskym premiérom Li Qiangom o možnostiach ďalšej spolupráce medzi oboma krajinami. Slovenská hlava štátu ju vidí napríklad v moderných technológiách či automobilovom priemysle. Zakladateľa platformy Telegram Pavla Durova obvinila ruská FSB z napomáhania teroristickej činnosti, pretože jeho platforma údajne neodstraňuje kanály a chatboty využívané na koordináciu teroristických útokov a diverzných akcií v Rusku. Iránske revolučné gardy v Hormuzskom prílive zasiahli a následne zadržali tri ropné tankery, ktoré podľa nich ignorovali varovania a pokračovali v plavbe po nelegálnej trase. Údery Spojených štátov a Saudskej Arábie v Iraku zabili najmenej 20 členov proiránskej milície. Počet obetí zemetrasenia na juhozápade Japonska vzrástol na 18. Záchranári ďalej pátrajú po nezvestných v troskách zničených budov. Tisíce obyvateľov Španielska, ktorí museli v uplynulých dňoch opustiť svoje domovy pre rozsiahle lesné požiare, sa začali vracať domov. Úrady postupne rušia evakuačné opatrenia, hoci hasiči naďalej bojujú s jedným z najničivejších požiarov v novodobých dejinách krajiny. Priaznivejší vývoj hlásia aj z Francúzska. Obyvatelia viacerých obcí pri Bordeaux sa už mohli vrátiť do svojich domovov, úrady však varujú pred prípadnou ďalšou evakuáciou.
1: Keiko Fujimoriová zložila prísahu ako 9. prezidentka Peru za posledných 10 rokov. Voľby vyhrala len tesne, sľubuje tvrdou rukou potlačiť kriminalitu v krajine. Kritici sa obávajú, že sa s ňou vráti taktika, ktorú používal v rovnakom úrade v 90. rokoch jej otec. Ten bol neskôr odsúdený za porušovanie ľudských práv, zločiny proti ľudskosti a korupciu.
16: Jo, Keiko, Sofia.
17: Dcéra autoritárskeho ex-prezidenta sa o prezidentský úrad uchádzala 4-krát, väčšinou tesne prehrala. Tento raz naopak tesne vyhrala. Rozdiel bol však len asi 50 000 hlasov. Sise Pudo, dalo sa to, kričali na jej podporu široko zastúpení predstavitelia pravicových politikov vrátane viacerých pravicových hlav štátov Latinskej Ameriky, ktorí sa teraz zišli v Lime potom, keď sa k moci dostali v posledných 3 rokoch. Opoziční členovia kongresu vyšli zo sály, niesli čierno-biele fotografie obeti štátnej represie z minulosti. Aj to naznačuje, že Keiko Fujimoriová preberá krajinu výrazne vnútorne rozdelenú. Do centra pozornosti vo svojej prvej prezidentskej reči postavila bezpečnosť občanov. V krajine sužovanej vydieraním a organizovaným zločinom naznačila, že ozbrojené sily prevezmú vedúcu úlohu v boji proti zločinu a slúbila, že obnoví rešpekt národnej polície. Vysvetľuje Martin Hrabálek z Mendelovej univerzity v Brne.
18: Ona slibuje mano dura, což je ta tvrdá ruka. Inspiraci můžete hledat třeba v Naibu Buklem a jeho Salvadoru. Nicméně dnes uvědomí, že Salvador je velmi malá země a tady ty tvrdé politiky aplikovat rozsáhle veľké zemi, ako je Peru, bude daleko složitejší.
17: Je to reakcia na to, že za posledné roky v Peru výrazne stúpla kriminalita. Registrujú tam 7 až 8 vražd denne. Otázka je, ako bude prezidentka v praxi postupovať a obavy sú podľa analytikov pomerne relevantné. Právnik a bývalý prokurátor José Ugas v CNN Español kritizoval, že nová hlava štátu neprijala zodpovednosť za zákony, ktoré v minulosti jej strana pomohla schváliť, ale krajine nepomohli. Ocenil, že chce zmenšiť priepasť medzi bohatými a chudobnými, ktorá je v Peru z latinskoamerických krajín najvypuklejšia. V 7-bodovom programe Keiko Fujimoriová slúbila aj investície do infraštruktúry, najmä do diaľnic. V zahraničnej politike sa chce orientovať viac na Spojené štáty. Miroslava Nejra, Kožar, Hospodárová, Slovenský rozhlas.
1: Žiaci základných škôl sa budú učiť, ako rozumieť a bezpečne využívať umelú inteligenciu, či napríklad prečo si informácie treba overovať. Pomôcť majú nové učebné materiály pre rozvoj AI gramotnosti, ktoré vzniknú v súlade so štátnym vzdelávacím programom. Projekt podporilo ministerstvo školstva a realizovať ho budú dve slovenské univerzity.
19: Katolícka univerzita v Ružomberku, ktorá uspela vo výzve pre verejné vysoké školy, má v spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave spoločne vytvoriť desiatky učebných modulov, metodických príručiek aj pracovných úloh pre žiakov základných škôl. Tie majú pokryť 3 cykly vzdelávania. Z informácií rezortu školstva vyberáme.
20: Materiály budú členené do menších celkov. Každý modul by mal obsahovať úvod do témy, praktické príklady z reálneho života, konkrétne úlohy pre žiakov či spôsoby monitorovania pokroku. Materiály musia byť prispôsobené veku a prierezovo integrovateľné do výučby v rámci jednotlivých vzdelávacích oblastí.
19: Obe univerzity dostanú na projekt spoločne 200 000 eur. STU vystupuje ako spoluriešiteľ a odborný technický partner, pokračuje jej hovorca Juraj Rybanský.
21: Úlohou STU bude zabezpečiť odborné technické konzultácie, návrh elektronického spracovania materiálov, bezpečnostné odporúčania či podklady na elektronické sprístupnenie. Posudzovať budeme aj vhodnosť vybraných digitálnych nástrojov a nástrojov umelej inteligencie v školskom prostredí. Odbornú, obsahovú, didaktickú a metodickú stránku učebných materiálov bude zabezpečovať Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku.
19: Spoluzakladateľka Asociácie umelej inteligencie Miroslava Šachová vníma tento krok v školstve ako veľmi potrebný.
22: Žijeme v dobe, kedy umelá inteligencia sa stáva prirodzenou súčasťou našich životov, a tým pádom AI gramotnosť by mala byť základnou výbavou. Ale zároveň, a to si myslím, že by mala byť absolútne neoddeliteľná súčasť celého tohto vzdelávania, je upozorňovať na rizika a hrozby, ktoré používanie umelej inteligencie prináša.
19: Projekt bude trvať 2 roky, od tohto júla do júla 2028. Dovtedy by mal rezort školstva hotové materiály elektronicky sprístupniť základným školám. Lenka Krasňanská-Tkáčová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z regiónov.
23: Lívia Dvorská, Liptovský Mikuláš. V nemocnici s poliklinikou dokončili dvojročnú modernizáciu chirurgického oddelenia a chirurgickej jednotky intenzívnej starostlivosti. Pokračuje primár Ján Drobčo.
24: Hlavne nám išlo našu isku, ktorá už tieto štandardy pred 25 rokov sú už není súčasné. Potrebovali sme vymeniť okná, klimatizáciu komplet, mali sme tu čiastočnú klimatizáciu. Proste, aby to bolo modernizované a prispôsobené na súčasnú dobu. Teraz máme 25.
23: Nemocnica financovala modernizáciu z vlastných zdrojov aj vďaka sponzorom.
25: Lucia Benetinová, Dolný Zemplín. Mnohé mokrade zostali tento rok bez vody. Vzácne druhy vodného vtáctva tak na viacerých tradičných hniezdiskách nenašli podmienky na rozmnožovanie a museli sa presunúť na lokality, kde sa voda ešte udržala. Pokračuje ornitológ Matej Repel.
26: Tie vodné vtáky tu tento rok nenašli absolútne vhodné podmienky, čiže neprileteli, alebo ak aj na jar prileteli, tak sa museli zbaliť a ísť si hľadať iné vhodné lokality, kde buď zahniezdili, alebo túto sezónu jednoducho prečkajú a budú čakať na vhodnejšie podmienky. Teraz sú niekde v okolí, kde ešte buď podmienky nachádzajú a niektoré pravdepodobne vyčkávajú.
27: Vlasta Cigánková, Dolná Krupá. V obci, ktorá je na turistickej mape známa svojim kaštieľom s anglickým parkom, zážitkovým medovinárstvom a rozáriom, pribudla ďalšia služba, ktorá zatraktívni obec a jej okolie. Oblastná organizácia cestovného ruchu Trnava Turizma získala financie aj na digitálnych sprievodcov, ktorí prinášajú informácie o pamiatkach regiónu vo viacerých jazykoch, hovorí riaditeľ Alexander Prostinák.
28: V Dolnej Krupej sa podarilo otvoriť infocentrum, ktoré zatiaľ bude fungovať cez víkendy, ale určite počítame s tým, že v ďalších sezónach sa jeho fungovanie aspoň cez sezónu rozšíri aj celoročne. Turisti tu môžu požičať bicykle a objavovať región Trnava.
1: Vizuálny umelec Pavol Truben nazval svoju najnovšiu výstavu v Bratislavskej galérii Atelier 13 Policefália symbolu. Viachlavosť, prekrývanie či symboly vedú divákov k intenzívnemu vnímaniu. V komornom priestore galérie bude výstava otvorená do 11. septembra.
2: Po vlkoch a králikoch v sérii utopického mýtu pokračuje Pavel Truben v mytologickej téme a v skúmaní vnímania informácie. Objekt jeho záujmu ostáva v mytologickej faune. Zužuje sa naviac hlavého mýtického psa Kerbera, ktorý v gréckej mytológii stráži vchod do podsvetia. Súčasne mu to otvára väčší priestor na hľadanie významov.
3: Ten mýtus je častokrát vnímaný ako niečo fiktívne, čo má ale základ v nejakej histórii a realite. A tam sa dokážem napojiť na súčasný svet, kedy vlastne aj tie informácie, ktoré vnímame, sú častokrát na hranici medzi realitou a fikciou a ten rozdiel sa veľakrát znejasňuje.
2: Kurátor Patrik Krajčovič hovorí, že v tejto kolekcii Pavol Truben potláča priamu reakciu na politické témy, či vzťah obeť-predátor. Sústreďuje sa na samotný symbol.
4: Skôr sa Pavol teraz zameriava na postfaktuálnu dobu a ten symbol ako možno niečo, čo sa transformuje na to, ako komunikuje ten symbol, čo vkladáme my ako spoločnosť práve do tých významov, tých symbolov a ako sa vlastne premieňajú v čase.
2: Aj trojhlavý Kerberos je niekedy psom, inokedy mačkou.
3: Ten pes je pre mačku do určitej miery agresor, je v tom opäť aj prvok humoru a ironie. Aj keď som chcel akoby vytvoriť novú sériu, ktorá mi otvorí nové obzory, ale veľa z tých predošlých princípov tu opäť rozvíjam.
2: Ak sa Pavol Truben sústreďuje na symboly, prácu s informáciami, súčasne skúma aj možnosti kresby. Katarína Otová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
5: Po dvoch zápasoch sa futbalisti Trnavy lúčia s pohárovou Európou. V druhom predkole konferenčnej ligy stroskotali na CSKA 1948 Sofia. Po domácej remize 0-0 nestrelili gól ani vo včerajšej odvete v Bulharsku a v rozhodujúcom penaltovom rozstrele prehrali 3-5. Kapitán Erik Szabo.
6: Vyzdvihol by som asi celý tým za to, ako bojoval až do konca, že sa nezdával ani, že sme išli za tým gólom, ale nepadlo nám to. Myslím si, že sme mali kopať ešte penalty v závere druhého polča, ale rozhodca nepískol, išli sme do toho extra timeu s tým, že to zlomíme, že dáme ten gól, ale bohužiaľ už aj sily dochádzali jednému aj druhému a penalty nám nevyšli.
5: Ďalšie dva naše týmy, Dunajská Streda a Žilina, hrajú odvety konferenčnej ligy vo štvrtok večer. Dnes bude futbalový sviatok v Bratislave. Na odvetu druhého predkola Ligy majstrov Slovan Iberia Tbilisi je zvedavých už takmer 16 000 fanúšikov. Pred týždňom vyhrali Belasi v Gruzínsku 2-0 a chcú ísť ďalej. V zápase im však bude chýbať zranený kapitán Andraš Porar, hovorí tréner Jaja Touré.
7: Pohybujem sa vo futbale dlhý čas a ako bývalý hráč viem, že toto vedenie zatiaľ nič neznamená. Stať sa môže čokoľvek. Iberia už ukázala, že bude nebezpečná. My však hráme doma pred našimi fanúšikmi a to je pre nás veľká výhoda. Som si istý, že moji zverenci ju zužitkujú.
5: Zápas Slovan Tbilisi sa hrá na Tehelnom poli od 20.15 a vysiela ho televízny Šport. V prípade postupu sa Belasi v treťom predkole stretnú so švédskym tímom Mjällby AIF. Futbalové Michalovce získali štvrtú posilu z britských ostrovov. Na Zemplín prichádza 21-ročný stredopoliar Tommy Pilling. Odchovanec Liverpoolu podpísal z MFK zmluvu na 3 roky. Česká futbalová reprezentácia by mala mať prvého zahraničného trénera v histórii. Hlavným kandidátom je Španiel Santi Diena, ktorý by mal nahradiť Miroslava Koupka. Ten skončil na lavičke národného tímu po neúspešných majstrovstvách sveta. Nemecký futbalový brankár Manuel Neuer naznačil, že po nasledujúcej sezóne s najväčšou pravdepodobnosťou ukončí aktívnu kariéru. S Bayernom Mníchov má ešte rok platný kontrakt. Šampióni Bundesligy odštartujú sezónu 22. augusta tradičným duelom o superpohár proti vicemajstrovi Borussii Dortmund. Hokejisti zvolená odštartovali dnes prípravu na ľade, na ktorý vykorčuľovala aj najväčšia letná posila. 114-násobný reprezentačný obranca Marek Ďaloga. Po 14 rokoch strávených v zahraničí sa vracia domov.
9: Teším sa na to, je to niečo nové, nová, dá sa povedať, etapa ďalšia a som plný očakávaní a verím, že to bude dobre, že to, čo si stanovíme teraz, že budeme všetci na to makať, aby sa to naplnilo.
5: Slovenské hádzanárky zvládli úvodný zápas majstrovstiev sveta do 18 rokov, ktoré sa dnes začali v Rumunsku. Brazíliu zdolali 32-25, keď po prvom polčase viedli iba o 2 góly. Zajtra predpoludním nastúpia proti Angole. Dnes od 17. hodiny budú v akcii aj slovenskí mladíci. Do majstrovstiev Európy do 18 rokov v srbskom Belehrade vstúpia zápasom s Dánskom. Na tenisovom turnaji vo Washingtone skončila vo štvorhre už v prvom kole Tereza Mihalíková. S Britkou Watsonovou podľahli japonsko-mexickej dvojici Katová-Olmošová 6-1, 1-6, 9-11.
0: Rádiožurnál záverečný prehľad správ.
1: Košický samosprávny kraj poskytne materiálnu, technickú aj finančnú pomoc obciam v okresoch Michalovce a Sobrance, ktoré v pondelok zasiahla silná búrka. Negatívne pocity stereotypu či zaťaženia medzi zamestnancami narastajú. Až 52% ľudí je presvedčených, že ich plat je nižší, ako by zodpovedalo pozícii. Generálny tajomník OSN Antonio Guterres zvolá niekoľkostranné rokovania, ktoré sa budú zaoberať situáciou na Cypre.
0: Rádiožurnál Počasie.
8: Bude jasno až polojasno, nočná teplota 23 až 13, denná 29 až 34, na západe a na juhu Banskobystrického kraja 34 až 38 stupňov, slabý na západe mierny juhovýchodný vietor. SHM uvidal na zajtra výstrahu 3. stupňa pred vysokými teplotami pre Bratislavský, Trnavský a Nitriansky samosprávny kraj.
0: Rádiožurnál.
1: Za pozornosť ďakuje spravodajský tím a vedúca vydania Eva Mravcová, zvukový technik Boris Lozan a zo štúdia ešte príjemný deň želajú Svetlana Barátová, Eugen Schnierer a Renata Brmišpačková.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
8: Je 12 hodín 25 minút.
0: Zelená vlna.
10: Nepriazný horský priechod z Bojska aj cesta pri Zlatých Moravciach, pridávame správy z dopravy. Na horskom priechode z Bojska sa zrazilo osobné auto s motorkárom a úsek je neprejazný. Obchádzka má približne 90 km a vedie cez Muráň, Helpu a Brezno. Pred Hosťovcami smerom zo Zlatých Moraviec sa zrazili dve autá a cesta je neprejazná. Obchádzať môžete cez Martin nad Žitavou. Na obchvate Dolného Kubína sa zrazilo osobné auto s nákladným, premávku riadi polícia a zdrží sa 10 až 15 minút v oboch smeroch. No a nehoda je aj na ceste číslo 18 medzi obcami Hlinné a Soľ. Prechádzate striedavo. V kolone na viazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte 10 minút. Pozor si dajte na D1 za Piešťanmi smerom na Trnavu. Na 71. kilometri prekáža na ceste tepelná izolácia. No a cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci dnes do 13. hodiny priebežne uzatvárajú. Prajme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
10: Slovenčina na slovíčko. S vysielaním jazykovej poradne začal Československý rozhlas na Slovensku 14. mája 1956. Ranná rubrika vydržala v éteri stanice Bratislava a potom Rádia Slovensko do roku 2003, no neskôr sa obnovila. Dlhoročným autorom jazykových poznámok Dobrého rána o spisovnej slovenčine bol uznávaný jazykovedec, ktorý 10 rokov viedol jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied, doktor Ján Kačala. Jeho slová z archívu spred 40 rokov však platia aj v súčasnosti.
11: Myslím si, že je to naozaj tak, že tej hovorenej podobe spisovného jazyka sa venuje stále oveľa menšia pozornosť ako písanej podobe. Treba povedať, že to nie je celkom v poriadku, pretože jazyk je predovšetkým zvukový fenomén, je to jeho podstata a ak tam robíme chyby, tak potom robíme veľké chyby, pretože takto sa postupovať nemá. Treba sa venovať predovšetkým tomu, čo dneska charakterizuje jazyk v jeho vývine, v jeho používaní v spoločnosti a to je práve rast tej hovorenej podoby spisovného jazyka. Ten by sa mal istým spôsobom odraziť aj v školskej výchove.
0: Slovenský rozhlas 100.

0: Rádio Slovensko, Štúdio Slovensko s Norou Gubkovou.
1: Netreba sa pripútať ani zapnúť navigáciu. Stačí si otvoriť uši a nechať sa inšpirovať. Moderátorka Nora Gubková vám každý týždeň ponúkne 5 reportáží z miest, kde sa deje niečo výnimočné. Počúvajte Štúdio Slovensko vždy v nedeľu krátko po 10.
2: Oslávte s nami 100 rokov rozhlasového vysielania na Slovensku. Archívne spomienky na legendárne hlasy a programy, špeciálni hostia aj ukážka rozhlasovej budúcnosti. Počúvajte od 3. augusta Rádio Slovensko. Podrobnosti nájdete na našom webe a na sociálnych sieťach.
3: V Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. Napríklad mäsové výrobky, údeniny, šunky, aj párky. A bravčovú krkovičku v celku iba za 3,99 za kilogram, a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
4: Je tu nové číslo týždenníka Báječná žena. Prinesie rozhovor so spevákom Pavlom Hamelom. Prezradíme, čo je nové u našich celebrít. Poradíme, na čo si dať pozor pri platbách v zahraničí a čo naozaj pomáha na boľavé kĺby a kolená. Báječná žena práve v predaji.
0: Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko.
1: Slovensko.
2: Keď sa človek ocitne v núdzi, pomoc v správnej chvíli znamená veľa. Kristína Malachovská vám v programe Dobré ráno Slovensko predstaví príbehy tých, ktorí ju potrebujú. Rádio Slovensko Slovensku 2026. Začíname v pondelok 10. augusta.
3: Nový čas pre ženy spríjemní vaše letné dni. Prinesie rozhovor s Aňou Geislerovou. Poradí, ako v lete predísť zápalom na intimných miestach, ako sa cítiť v plavkách dobre, ponúkne recepty na balkánsku kuchyňu a chladené koláče. Nový čas pre ženy práve v predaji.

0: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Progresívne Slovensko sa v súvislosti s plánovaným spojením súkromných poisťovní obrátilo na Európsku komisiu. Požiar na gréckom ostrove Paros sa hasičom podarilo dostať pod kontrolu. Zajtra bude jasno až polojasno, 29 až 38 stupňov. Pekné popoludne vám želá Elena Koričánska. Prezident Peter Pellegrini sa v Pekingu stretol s čínskym premiérom aj predsedom parlamentu. Obe strany potvrdili záujem pokračovať v rozvoji vzájomných vzťahov a spolupráci v obchode, vede či vzdelávaní. Prezident zdôraznil význam parlamentnej diplomacie ako nástroja na budovanie porozumenia aj v časoch medzinárodného napätia. Slovensko podľa neho vníma Čínu ako významného obchodného partnera, najmä keď ide o automobilový sektor.
2: Slovensko je jedna z najotvorenejších ekonomík sveta. Je odkázaná na obchodných partnerov a je dôležité, aby mala veľmi dobré vzťahy v rozpadajúcom sa svetovom poriadku so svetovými veľmocami. A v tomto je naše priateľstvo a dobré vzťahy s Čínou podľa mňa stabilizujúci faktor, ktorý Slovensku na medzinárodnej scéne môže pomôcť.
1: Europoslankyňa Veronika Cifrová-Ostrihoňová z Progresívneho Slovenska a poslanec Národnej rady za PS Oskar Dvořák sa v súvislosti s posúdením transakcie medzi súkromnými zdravotnými poisťovňami Unión a Dôvera obrátia na Európsku komisiu. PS varuje, že prípadné spojenie poisťovní predstavuje riziko pre verejné zdravotné poistenie. Poisťovňa Unión poukázala na rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie, že slovenské zdravotné poisťovne nie sú podnikateľmi a nevzťahujú sa na ne pravidlá hospodárskej súťaže. Podľa Uniónu v záujme vylúčenia pochybností sa poisťovne v najbližších dňoch obrátia na Európsku komisiu. Poisťovňa Dôvera informuje o tom, že čoskoro bude podaná žiadosť aj na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Služby spojené s kryptoaktívami môžu v Európskej únii ponovom poskytovať len licencované spoločnosti alebo finančné inštitúcie, ktoré svoju činnosť oznámia. Riaditeľ odboru ochrany finančných spotrebiteľov Národnej banky Slovenska Roman Fusek vysvetľuje, čo musí licencovaný poskytovateľ spĺňať.
3: Musí mať dôveryhodné osoby a kvalifikované osoby, nemôže to robiť len tak niekto z garáže, bez toho, aby mal preukázanú prax. Kto to chce robiť, musí to robiť čistými peniazmi. To znamená, kapitál, ktorý si na to zohnal, je preverený. V našom prípade zo strany Národnej banky Slovenska. Musí mať stanovené pravidlá na to, ako bude oddeľovať majetok klientov, ako sa o neho bude starať.
1: V celej Európskej únii má aktuálne povolenie poskytovať služby 312 subjektov. Na Slovensku získalo licenciu 6 domácich a približne 150 zahraničných spoločností. Ich zoznam je zverejnený na webovej stránke Národnej banky. Hasičom sa podarilo dostať pod kontrolu lesný požiar na gréckom ostrove Paros v Egejskom mori, s ktorým bojovali celú noc. Hasiči však napriek tomu pre silný vietor v regióne naďalej apelujú na ostražitosť. Zranenia ani zničenia domov neboli hlásené. Slovenské hádzanárky do 18 rokov víťazne vstúpili do majstrovstiev sveta, ktoré sa dnes začali v Rumunsku. V prvom zápase skupiny zdolali Brazíliu o 7 gólov, 32-25, keď v polčase viedli iba o 2. Zajtra čaká na naše reprezentantky súboj s Angolou a v sobotu s Japonskom. Prvé dva týmy z každej skupiny postúpia do hlavnej fázy medzi 16 najlepších tímov. Zajtra má byť jasno až polojasno, nočná teplota 23 až 13, cez deň 29 až 34, na západnom Slovensku a na juhu Banskobystrického kraja mimoriadne teplo 34 až 38 stupňov. Slabý až mierny juhovýchodný vietor. 13 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Neprejazný horský priechod z Bojska aj obchvat Dolného Kubína pridávame správy z dopravy. Na horskom priechode z Bojska sa zrazilo osobné auto s motorkárom a úsek je neprejazný. Obchádzka má približne 90 km a vedie cez Muráň, Helpu a Brezno. Na obchvate Dolného Kubína sa zrazilo osobné auto s nákladným. Polícia informuje, že aktuálne prebieha vyťahovanie kamióna, ktorý skončil mimo cesty. Úsek je preto opäť neprejazný. Obchádzka vedie cez mesto a rátajte zo zdravia. zadržaním v oboch smeroch. Na ceste číslo 2 za Kopčanmi smerom na Kúty havarovalo osobné auto, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a nehoda je aj na ceste číslo 18 medzi obcami Hlinné a Soľ, prechádzate striedavo. 5 až 10 minút sa v kolone zdržíte na vjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej a v Bratislave na Jarošovej pri cestároch obojsmerne. No a medzi Malackami a Pernekom je pre opravu úplne uzavretý most ponad D2, ako aj všetky zjazdy a výjazdy na diaľnicu. Smenom z Česka využite preto výjazd Kúty a smenom z Bratislavy výjazd Lozorno. Úsek Malacky Pernek obídete cez Rohožník. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Vonku je pocitovo tak 100 stupňov. Fakt, ale nie sa čo diviť, keďže o 13. platia na západnom Slovensku výstrahy pred vysokými teplotami. Štvrtok bude ešte horúcejší, ale nebudem predbiehať. Povieme si už o chvíľu s meteorológom. Pekné popoludnie prajú po 13. Boris Lozan a Simona Beňová.

0: Počúvate Rádio Slovensko. Krásne výhľady aj kus adrenalínu. To dnes ponúka vo svojom cestopise Richard Dedek.
1: Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.
2: Dnes sa v Bachledovej doline vydáme na špirálovito zatočenú vyhliadkovú väžu. Týči sa do výšky 32 metrov a určite sa vám oplatí prejsť si tých 650 metrov do kopca po vlastných.
3: Na dohľad máme nádherné vysoké Tatry, vidíme Ždiarsku Vidlu, Havran, vidíme tam až Babiu horu, panoráma celého Zamagúria, v Pieninskom národnom parku vidíme Tri koruny a potom do doliny, takisto Levocká vrchovina. Je to poriadny kus krajiny.
2: Na samom vrchu si okrem výhľadu môžete užiť aj pochôdznu sieť, na ktorú sa rozhodne nebojte vkročiť. Hoď pod sebou máte 30-metrovú priepasť. Udrží vás.
4: Tie diery sú dosť veľké a človek sa bojí, že mu tam šupne noha. Je to vrátke, ale dá sa to zniesť, je to určite to stojí za vyskúšanie.
2: Je to síce veľká výzva, no ani staršie dámy, turistky sa nezľakli.
5: Áno, dali sme to. 70-ničky, babi, dobre sme. Ale sme sa položili na sieťku.
6: Posedeli sme si na sieťke.
2: Ak sa vám cestou nadol nechce kráčať, môžete sa šmiknúť na 67 metrov dlhom tobogáne.
3: Sú tam také svetlíky porobené po celej dĺžke. Čiže človek vidí, kde sa nachádza, respektíve ak to dokáže vnímať v tej rýchlosti.
7: Čo sa ozýva z toho tobogánu?
3: Radosť a krik, to je najčastejšie.
2: No a my budeme v našom radostnom putovaní Bachledkou pokračovať aj na budúce.
1: Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.

0: za nič. To všetko iba spánok.
1: Richard Miller ako Vánok z Rádia Slovensko a my sa teraz ideme pozrieť na sľúbenú predpoveď počasia. Na linke už máme meteorologičku Janku Čerbovú. Pekné popoludne prajeme.
2: Pekné popoludne a ja prajem.
1: Od 13. svietia na mapách SHMU výstrahy pred vysokými teplotami. Ako je vonku aktuálne?
2: Áno, máte pravdu, pred vysokou teplotou, to znamená na území Slovenska, na severe a východe je teplota väčšinou 24 až 29 stupňov, avšak v západnej, či alebo na západnom Slovensku, v Banskobystrickom kraju a na Gemeri, či ojedine aj na Above teplota už vyššia, a to 29 až 33 stupňov, najvyššia teplota momentálne Gabčíkovo, Mužla, Hurbánovo, tieto stanice majú teplotu viac ako 33 stupňov.
1: Aký bude večer? Môžeme očakávať, že sa aspoň trošku ochladí?
2: Určite sa ochladí o približne o 10 stupňov, to znamená, že očakávame jasno až polojasno. Nočná teplota už bude klesať a po tej 8 hodine a dosiahne hodnotu väčšinou 18 až 13, v dolinách o jedine 11 a zase na juhozápade, čiže na záhori, či Bratislavskom a Trnavskom kraji teplota môže byť okolo tých 23 až 18 stupňov. K tomu hlavne na juhozápade juhovýchodný vietor s rýchlosťou do 15 až 20 km za hodinu.
1: Zajtra by sa nám malo ale ešte otepliť. Čo môžeme očakávať?
2: Áno, približne dá sa povedať o tie 3 až 4 stupne, v severných okresoch ešte vyššie. To znamená, očakávame, že bude jasno až polojasno, veľmi až mimoriadne teplo s popoludnejšou teplotou 29 až 34 stupňov. Na západe miestami aj v Banskobystrickom kraji 34 až 38 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov 22 stupňov a k tomu na juhozápade juhovýchodný vietor s rýchlosťou do 25 km za hodinu.
1: Tak určite dávate pozor na tieto vysoké teploty a toto bola Jana Čerbová, ktorej ďakujeme za najnovšie informácie o počasí a prajeme ešte krásne popoludne.
2: Pekné popoludne, do počutia.

0: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20. Viac skvelej hudby.
1: Najväčšie súčasné hity, najväčšie hudobné hviezdy. Rebríček piesní, ktoré sú najhranejšie v slovenskom éteri, to je Hitparáda TOP 20 s Markom Varmusom. Počúvajte v piatok o 19. Rádio Slovensko. Rádio
0: Slovensko. Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
1: Užite si leto, ktoré chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske zážitky. Všetky informácie nájdete na našom Facebooku a na webe radioslovensko.sk.
2: V predaji je nové vydanie tréningu pamäti nie len pre seniorov. Nájdete v ňom množstvo úloh na podporu myslenia, pamäti a dobrej nálady. Nezabudnite, predplatné sa oplatí. Za 12 eur na rok získate 4 vydania, najnižšiu cenu a doručenie priamo domov. Tréning pamäti pre všetkých, ktorí chcú, aby im to myslelo.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: A s nimi Elena Koričánska. Na niektorých úsekoch rieky Dunaj na Slovensku nemôžu preplávať lode s väčším ponorom. Dôvodom je nepriaznivý vodný stav. Do zlepšenia podmienok preto zotrvávajú tieto lode v prístavoch alebo na kotviskách. Poľský expremiér Mateusz Morawiecki oznámil novú opozičnú frakciu so 40 zákonodarcami. Odchádza po rozkole s Jaroslavom Kaczyńskim zo strany Právo a spravodlivosť. Dva roky potom, keď Medzinárodný súdny dvor uviedol, že izraelská okupácia západného brehu Jordánu je nezákonná, sa násilnosti židovských osadníkov a anexia tohto územia len zhoršujú, informuje Úrad Vysokého komisára OSN pre ľudské práva. Pri dopravnej nehode dnes zomrel vo veku 56 rokov írsky spevák Glenn Hansard. Írske médiá informujú o nešťastí na motorke. Glenn Hansard spoločne so svojou vtedajšou partnerkou Češkou Markétou Irglovou získal v roku 2008 Oscara za najlepšiu filmovú pieseň Falling Slowly z filmu Once. A zomrel aj ďalší umelec francúzskeho elektropopového hudobníka a DJ-a, vystupujúceho pod menom DJ Kavinsky, ktorého preslávil hit Nightcall, našli mŕtvého v jeho dome v Paríži. Zajtra bude jasno až polojasno, 29 až 38 stupňov. Teraz je 13 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
4: Nehody na viacerých úsekoch a kolóny pri cestároch, pridávame správy z dopravy. Na obchvate Dolného Kubína sa zrazilo osobné auto s nákladným, premávku usmerňuje polícia, rátajte so zdržaním. Následky nehody odstaňujú na horskom priechode z Bojska, kde sa zrazilo osobné auto s motorkárom, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Za Kopčanmi smerom na Kuty havarovalo osobné auto, premávku riadi polícia a nehoda je aj na ceste číslo 18 medzi obcami Hlinné a Soľ, prechádzate striedavo. 5 až 10 minút si v kolóne počkáte pri cestároch v Bratislave na Jarošovej obojsmerne a na horskom priechode Príslop takisto obojsmerne. 5 až 10 minút čakáte aj na viazde do Ružomberka z Líkavky aj z Hubovej a na viazde do Popradu z Hozelca. Na 18. pod Strečnom cestári opravujú vozovku, prechádzate striedavo a krátko sa zdržíte. No a na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať aj cez Skalité a Čierne. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Chorvátsko a Čierna hora stále patria k najobľúbenejším miestam Slovákov na letnú dovolenku. Jadran nás skrátka stále baví. Ponúka totiž všetko, od pokojných kamienkových pláží s kryštáľovo čistou vodou až po vôňu píniových lesov a majestátne hory. Aké počasie je tam ale v týchto dňoch? Tak to sa dozvieme už o chvíľu.

0: Rádia Slovensko. Mali ste už popoludňajšiu kávičku a koľka to bola od rána? Teraz budeme počítať, koľko káv si môžeme cez deň dopriať. Pomôže nám s tým Milan Jeluš.
1: Rádio Slovensko. Zdravo žiť je ľahké.
2: Pôsobenie kofeínu v káve, čaji, energetických nápojoch či liekoch vo vzťahu k ochoreniam ciev hodnotili v stanovisku americkej kardiologickej spoločnosti

0: Vyberá z neho doktor Igor Bukovský.
1: Kofeín z nápojov, ako je káva, alebo zelený čaj, čierny čaj, alebo aj čokoláda, v dávke do 400 mg za deň, čo zodpovedá zhruba nejakým 4, 5, 6 espressám, ktoré majú zvyčajne 60 do 90 mg kofeínu, tak tá dávka do 400 mg je u väčšiny ľudí dobre tolerovaná. Dokonca môže mať aj nejaké ochranné účinky v zmysle cukrovky, možno dokonca aj rakoviny pankreasu a tak, ale tým nechcem povedať, že pite kávu, lebo vás to ochráni pred rakovinou pankreasu, to určite nie, ale teda pozorujú sa tam nejaké pozitívne efekty. Pravdepodobne to nebude kofeín, lebo podobné účinky má aj bezkofeínová káva, že budú to rôzne antioxidanty, je tam chlorogén, kyselina a všelijaké iné látky, ktoré sú ľudskému organizmu aj našim podnájomníkom v trávecom trakte, teda tej črevnej mikrobiote, sú veľmi prospešné.
0: Ak je teda v dávkach kofeínu do 400 mg aj nejaký pozitívny efekt, tak to neplatí o ďalších prípadoch.
1: O tých energetických nápojoch alebo o tých energetických shots, takých tých, že to je naozaj nejaké pol deci, ale nie pol deci alkoholu, ale pol deci niečoho, čo má v sebe veľa kofeínu, tak toto predstavuje riziko. Čiže v porovnaní s tým je to pitie kofeínu v káve a čaji menej nebezpečné ako pitie kofeínu v energetických nápojoch a v tých energetických koncentrátoch, ktoré používajú športovci alebo mentálne pracujúci ľudia, ktorí sa potrebujú nastimulovať, aby 16 hodín denne dokázali byť mentálne aktívni. Zvyčajne im to nevydrží viac ako pár dní. Je to preto, že kofeín v tých nápojoch je koncentrovanejší, je to preto, že ho je tam viac, čiže naraz alebo v krátkom čase príjme taký človek oveľa väčšiu dávku kofeínu. A ešte je to aj preto, že v tých nápojoch sú zvyčajne ďalšie zložky, ktoré urýchľujú vstrebávanie, napríklad cukor alebo nejaké iné molekuly, ktoré môžu zrýchliť presun kofeínu z čreva do krvi a to zosilní ten efekt. A toto už je pre človeka nebezpečné. Ak taký človek pije tieto shots, tak je schopný sa aj trojnásobne, štvornásobne vlastne predávkovať a to už má závažné následky celkom určite z dlhodobého hľadiska.

0: Počúvate Rádio Slovensko. Chorvátsko a Čierna hora, to je taká slovenská dovolenková klasika. Čo nám ale najbližšie dni ponúka?
1: Počasie v letoviskách a bezstarostnú dovolenku so slovenskými animátormi vám prináša cestovná kancelária Satur. Rádio Slovensko, počasie v letoviskách.
0: A na linke už je meteorologička Jana Čerbová, ktorú opäť pozdravujeme.
2: Pekné popoludne prajem.
0: Aký týždeň čaká dovolenkárov v Chorvátsku a Čiernej hore?
2: Tak začnem Chorvátskom. Aktuálne je ustálne slnečné počasie s popoludňajšou teplotou 31 až 35 stupňov. O jedni môžu byť aj teplejšie. Čo sa týka jednotlivých miest, tak spomeniem v severných častiach Pulu či Poreč ustálne slnečné počasie. V nasledujúcich 5-6 dňoch by malo vládnuť bezrážkové počasie s popoludňajšou teplotou z počiatku 33, cez víkendové dni v Pule môže byť 35 až 36 stupňov a v Poreči podobne. Neskôr vlastne od pondelka opäť ustálne počasie a teplota 33 stupňov. Stred, Baška Voda či Omiš, podobné počasie ustálené s popoludnejšou teplotou 33 až 34, samozrejme bez rážok, možnosť v Baškej Vode v závere, v nedeľu nejaká prehánka, ale ozaj to je možnosť, no v tých po väčšinu dní ustálené počasie. A nakoniec juh, mesta Brela či Makar, ustálené počasie slnečné, na prelome augusta alebo skôr 2. či 3. augusta je možné, možnosť prehánky, ale ozaj možnosť a teplota pomerne vyrovnaná 33 až 36 stupňov.
0: To sme si povedali Chorvátsko, ako bude v Čiernej hore?
2: Čierna hora v podstate v Čiernej hore tiež pretrváva ustálené počasie a dá sa povedať, že je podobné, keď o čosi chladnejšie ohľadne dennej teploty. V Budve nasledujúcich 5 dňov ustálené počasie málo oblačné a 31 až 33 stupňov. V Kotori bez zmeny, viac oblačnosti, ale bez rážok a teplota príjemná 30 až 31 stupňov. No a potom najjužnejšie mesto Sutomore, bezrážkové, málo oblačné počasie s popoludnejšou teplotou určite príjemnou 32 stupňov.
0: A bude mať príjemnú teplotu aj more?
2: Áno, je to príjemná teplota v severných častiach Jadranu, v oblasti Púli či Poreču je teplota mora príjemná a to 27 stupňov. V tej strednej a južnej časti na plážach Chorvátska 25 až 26 stupňov. O čosi chladnejšie je na juhu Čiernej mori v tej oblasti Ulcinskej, kde je teplota okolo 24 stupňov, ale na väčšine pobrežia Čiernej hory je Jadranské pláže majú teplotu vody okolo 25 stupňov.
0: Tak to sú naozaj výborné informácie a tie nám poskytla Jana Čerbová, ktorej ešte raz prajeme pekný deň.
2: Ďakujem, do počutia.
1: Rádio Slovensko, počasie v letoviskách. Počasie v letoviskách a bezstarostnú dovolenku so slovenskými animátormi.

0: prajeme krásne popoludne, nasledujú správy s Elenou Koričánskou.
1: Bolo to najväčšie povstanie svojho druhu v histórii Uhorska. Baníci v Banskej Bystrici sa pred 500 rokmi vzbúrili proti neustálemu zdražovaniu a biede, ktorej už nedokázali čeliť.
2: Napriek tomu, že úspech baníkov bol len teda dočasný, ich odvaha zmenila dejiny. V ďalších rokoch sa práve z ich radou formovali vojenské jednotky.
1: Pripomeňte si s nami tieto udalosti na výstave s názvom Vzbúra baníkov. Vyberte sa s nami do Turzovho domu v Banskej Bystrici. V múzeu s Ďurom Šimkom v piatok po 20. v Rádiu Slovensko.
3: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
4: 100 rokov slovenského rozhlasu je aj 100 rokov hlasov, ktoré sprevádzali naše životy. Medzi tie nezabudnutelné patria aj Eňa Vacvalová a Oliver Andráši. Aký bol prvý konkurz v rozhlase?
5: Keď som to skončila s tou trémou, tak povedal, no je tu šanca, že sa to časom napraví. Toto si pamätám.
6: Tak tomu nevyšlo.
4: Za rokmi strávenými pred rozhlasovým mikrofónom sa s úsmevom obzrú v Dalila Show v nedeľu mimoriadne už po 16.
3: Toto je Rádio Slovensko.

0: bylo 14 hodin.
1: Zprávy Slovenského rozhlasu.
2: Opozičná strana SAS a mimoparlamentní demokrati upozorňujú na podozrivú ťažbu dreva na Muránskej planine. Saudská Arábia informovala o zásahoch v Iraku, hlásia najmenej 20 mŕtvych príslušníkov milícií. Zajtra bude jasno až polojasno, 29 až 38 stupňov. Pozdravuje vás Elena Koričánska. Poklepaním základného kameňa odštartoval minister zdravotníctva Kamil Šaško z hlasu SD spoločne s vedením a odbornými zástupcami Detskej fakultnej nemocnice Košice realizáciu projektu jej nadstavby. V pondelok majú stavenisko odovzdať zhotoviteľovi.
3: Týmto krokom riešime dlhoročný problém s asbestom. Zároveň sa tu veľmi zefektívni starostlivosť v rámci neonatológie, alebo teda kliniky detí a dorastu, ktorá sa sem definitívne po dokončení presťahuje, výrazne sa rozšíria kapacity pre detskú onkológiu a hematológiu.
2: Minister zároveň uviedol do prevádzky aj nové pracovisko magnetickej rezonancie pre detských pacientov. Projekt jej obstarania zrealizovali z prostriedkov plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. Išlo o investíciu viac ako 5 miliónov eur. Opozičná strana SAS a mimoparlamentní demokrati upozorňujú na podozrivú ťažbu dreva na Muránskej planine. Podľa demokratov mohol prísť štát na predražených zákazkách a nevýhodných cenníkoch pri ťažbe až o 1 000 000 eur. SAS hovorí aj o podozreniach z nezákonnej ťažby zdravých stromov a ničenia vzácnych porastov. Správa Národného parku Muránska planina v reakcii skonštatovala, že pre podozrenia z neoprávneného nakladania s drevom podávala trestné oznámenie. Saudská Arábia si nepraje eskaláciu, rozhodne však zasiahne proti akejkoľvek agresii. Cez štátne médiá o tom informovalo Saudsko-arabské ministerstvo obrany. To potvrdilo, že armáda zasiahla v Iraku milície, ktoré sú súčasťou armády. Zároveň sú však naklonené susednému Iránu. Z miesta zásahu hlásia najmenej 20 mŕtvych príslušníkov milícií.
4: Saudsko-arabská protivzdušná obrana zničila niekoľko dronov mieriacich na ropnú infraštruktúru v Riáde a na východe krajiny. Tento útok smeroval z irackého územia, kde sa na ňom podieľali proiránske milície. Ozbrojené zložky v koordinácii so Spojenými štátmi sa presnými zásahmi zamerali na tento cieľ.
2: Nedávno vymenovaný hlavný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Michajlo Drapaty absolvoval svoj prvý telefonický rozhovor s najvyšším veliteľom spojeneckých síl NATO v Európe Alexusom Grinkevičom. Rozhovor sa uskutočnil necelý týždeň po nástupe Drapatého do funkcie, v ktorej vystriedal Alexandra Sirského. V dnešnom príspevku na sociálnych sieťach Drapaty uviedol, že Grinkevičovi načrtol svoju víziu, ako dosiahnuť víťazstvo nad Ruskom a aké vojenské kapacity by na to boli potrebné. V Nemecku sa dnes s odovzdaním poverovacích listín novým ministrom skončila personálna rošáda vo vláde. Vyvolalo ju pred dvoma týždňami oznámenie vplyvného politika vládnej kresťansko-demokratickej únie CDU Jensa Špána, že sa stal vďaka náhradnej matke v Spojených štátoch otcom. Aféru, ktorú to spôsobilo, využil kancelár Friedrich Merz na rekonštrukciu kabinetu. Urobil pri nej ale podľa médií množstvo chýb a prešľapov, ktorými na seba privolal hnev spolustraníkov a premárnil šancu silniť svoju popularitu. Niektoré nemecké médiá píšu o možnom konci Merca na čele nemeckej vlády. Zajtra má byť jasno až polojasno, nočná teplota 23 až 13, denná 29 až 34, na západnom Slovensku a na juhu Banskobystrického kraja mimoriadne teplo 34 až 38 stupňov. Na väčšine územia Bratislavského, Trnavského a Nitrianského kraja budú popoludní platiť výstrahy 3. stupňa pred vysokými teplotami. Fúkať má slabý až mierny juhovýchodný vietor. 14 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
5: Nehoda na Orave, ale aj kolóna v Poprade. Počúvate dopravné správy. Na obchvate Dolného Kubína sa zrazilo osobné auto s nákladným, premávku riadi polícia. Za Brezou smerom na Zákamenné sa pri odbočke na Kružetnicu zrazilo auto s motorkárom. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na Horskom priechode z Bojska sa zrazilo osobné auto s motorkárom. Blokovaný je jeden jazdný pruh. Za Kopčanmi smerom na Kúty havarovalo osobné auto, premávku riadi polícia. A následky nehody odstraňujú aj medzi obcami Hline a Soľ. Prechádzate striedavo. V kolónach stojíte v Bratislave na Jarošovej pri cestároch, stratíte asi 10 minút, na vjazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte 10 minút a rovnako stratíte aj na vjazde do Popradu z Hozelca. Pod Strečnou opravujú vozovku, prechádzate striedavo, rátajte s krátkým zdržaním v oboch smeroch. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
0: Obyvatelia v Kolorede zažili rušnú noc, keď im pod oknami v jednom kúse trúbilo auto, v ktorom sa zankol medveď. Nás bude zaujímať ale aj to, čo ďalšie sa deje vo svete, a to nám už o pár minút priblížia kolegovia zo zahraničného spravodajstva. Z Rádia Slovensko pozdravujú po 14. Boris Lozan a Simona Beňová.

0: vysiela Zuzana Smatanová a my pokračujeme dianím zo sveta.
1: Rádio Slovensko.
0: Dnešný prehľad tlače začneme na Ukrajine. V štúdiu je Michal Zúrik.
2: Dobrý deň.
0: Vojna na Ukrajine postupne mení svoju podobu. Čoraz častejšie sú útoky dronmi ďaleko od frontovej línie a v zime sa dá podľa pozorovateľov očakávať zosilnenie konfliktu aj priamo na bojisku.
2: Vidí to tak aj časopis Foreign Policy, podľa ktorého ruský líder Vladimír Putin nebude v najbližších mesiacoch smerovať k rokovaniam, ale skôr k ďalšej eskalácii vojny. Západ podľa autora článku robí zásadnú chybu, keď predpokladá, že rastúci vojenský tlak prinúti Moskvu hľadať kompromis. Putin vraj totiž neuvažuje ako demokratický líder, ale ako autokrat, ktorého hlavným cieľom je udržať si moc, pokračuje Katarína Chovančáková.
3: V autokratických režimoch zostáva vládca pri moci dovtedy, kým elity veria, že im dokáže zaistiť bezpečnosť, príjmy a úspech. Ak by Putin začal rokovať bez toho, aby dosiahol vlastné ciele, mohlo by to byť vnímané ako prejav slabosti a ohroziť jeho postavenie, tvrdia autori článku analytici think tanku Globsec. Situáciu navyše komplikujú ukrajinské útoky na ruské ropné rafinérie, ktoré oslabujú ekonomiku a aj schopnosť Kremla udržiavať si lojalitu elít. Namiesto ústupkov však môže takýto tlak Putina motivovať k demonstrácii sily. Foreign Policy preto očakáva intenzívnejšie raketové útoky na ukrajinské mestá, ničenie energetickej infraštruktúry či zosilnenie hybridných operácií voči európskym krajinám. Zároveň pripomína, že Kremeľ sprísňuje kontroly vo vnútri Ruska, posilňuje právomoci bezpečnostných zložiek, rozširuje represie a obmedzuje prístup k internetu a komunikačným platformám. Podľa autorov sa Putin k skutočným rokovaniam odhodlá až vtedy, keď budú politické náklady pokračovania vojny vyššie než rizika kompromisu. Dovtedy bude najväčšou výzvou pomôcť Ukrajine zvládnuť očakávanú eskaláciu a ďalej oslabovať zdroje, z ktorých Kremeľ financuje vojnu a udržiava podporu svojho režimu.
0: Pozrime sa ešte na roboty, aj tie sa už stali súčasťou veľkej geopolitiky. Ako zamiešavajú karty?
2: Spojené štáty oznámili zákaz dovozu humanoidných robotov z Číny. Ako dôvod uvádzajú nepriateľné riziko z hľadiska národnej bezpečnosti. Peking sa voči zákazu ohradil a avizoval odvetné opatrenia. Tému si všíma portál televízie CNN, predovšetkým vykresľuje pozíciu čínskej robotiky v súčasnom svete.
0: Zrejme má návrh, no otázka je, ako veľmi.
2: Autor článku cituje analýzu, podľa ktorej vlani Čína vyrobila 90% svetového objemu humanoidných robotov, kým Spojené štáty 6%. Navyše iná štúdia ukazuje, že keď ide o patenty v tejto oblasti robotiky, v rebríčku top 10 držiteľov figuruje 6 čínskych firiem. Napriek tomu americké patenty vraj majú vyššiu kvalitu, čo znamená, že majú lepší komerčný potenciál. CNN však s odkazom na odborníka dodáva, že pre Čínu je zákaz dovozu na americký trh zrejme len dočasným znevýhodnením, keďže takýto krok s ohľadom na predošlé podobné rozhodnutia USA pravdepodobne očakávala.
0: No a dnešný prehľad zo zahraničnej tlače pripravil spolu s kolegami Michal Zúrik.

0: Počúvate Rádio Slovensko. Malé deti, práca na plný úväzok a do toho náhle ochorejú rodičia. Taká je realita tzv. Sendvičovej generácie ľudí v strednom veku, ktorí sa starajú o dve generácie naraz. Týka sa to mnohých z nás. Aká je ale cesta? Pýtala sa Michaela Bagalová.
1: Príde to zo dňa na deň. Zatiaľ, čo nedávno vám rodičia pomáhali s deťmi, zrazu sa úlohy vymenia. Ivane Molnárovej sa zdravotný stav oboch rodičov zhoršil v priebehu jediného mesiaca.
2: Má tiež malé dieťa, tak sme si prechádzali všeličím za tie 3 mesiace, či sa dokážeme starať o nich, či by sme nenašli nejakú opatrovateľskú službu, ale vtedy sme zistili, že najlepšie riešenie je naozaj zohnať miesto v senior house, lebo mama nám utekala, mohla sa nám stratiť, mohla spadnúť zo schodov, nevedeli sme byť 24/7 ju kontrolovať.
1: Nasledovala tvrdá realita. Štátne zariadenia sú plné, súkromné zase drahé. Neuropsychológ Robert Krause zdôrazňuje, že v takejto situácii je kľúčové nastaviť si hranice voči deťom aj rodičom, aby človek sám nevyhorel.
3: Ak žijeme v jednej domácnosti s rodičmi, ale zároveň aj s našimi deťmi, tak myslíme nielen na empatiu k rodičom, svojim deťom, ale aj k sebe samým. Hranice sú na to, aby ľuďom lepšie umožnili spoznať to, čo je pre nás komfortné a zároveň im umožnili poznať aj to, čo už je za hranicou toho, čo ochotní tolerovať sme.
1: Ak sa dokážeme postarať o rodičov doma, je to pre nich zvyčajne to najlepšie riešenie, hovorí Margita Orichelová z Charitnej ošetrovateľskej služby.
4: Vždy, keď sa niečo deje, tak doma je to bezpečie, tá istota a každý chceme byť doma. Nikto nechceme ísť do zariadenia alebo na nejakej ústavnej starostlivosti. Aj pre ten zdravotný a psychický stav je to určite oveľa lepšie, tá domáca služba. Ten štát to vidia aj lacnejšie, pretože tá ústavná starostlivosť stojí oveľa viacej ako tá domáca.
1: Ako to ale sklbiť s prácou a rodinou, pomôcť môže opatrovateľský príspevok, ktorý dnes pri opatrovaní jednej osoby dosahuje 730 eur mesačne. Doplňa hovorkyňa ministerstva práce Zuzana Vicianová.
5: Od januára 27 príspevok na pomoc v odkázanosti môžu využiť až traja opatrovatelia, čím sa súčasne aj pre neformálneho opatrovateľa vytvárajú podmienky aj na výkon zárobkovej činnosti. Zárobková činnosť neformálneho opatrovateľa ani výška dosiahnutých zárobkov nebude limitovaná, teda ani sledovaná. Výška príspevku závisí od stupňa odkázanosti, pričom pre 5. najťažší stupeň ide o pomoc v hodnote 1010 eur.
1: Opatrovanie doma však nie je vždy možné. Ivana Molnárová musela rodičov umiestniť do zariadenia veľmi rýchlo, no s odstupom času to hodnotí ako správne rozhodnutie.
2: Keď som videla ich šťastných zariadení, že ako sa o nich dokážu postarať, ako majú zabezpečené jedlo, hlavne hygienu, celodennú činnosť pre nich, aby ten mozog podporovali, tak viem, že som urobila najlepšie, ako viem.
1: Za oboch rodičov v štátnom zariadení dopláca 940 eur mesačne. Kým pri domácom opatrovaní štát pravidlá od budúceho roka upravuje, pri pobytových zariadeniach zostáva štátny príspevok nezmenený.
6: Toto je Rádio Slovensko.

0: urobte si pohodlie a každý deň si doprajte viac originálnej zábavy.
1: Aj tento raz vás čaká rozhovor plný emócií, humoru a silných momentov.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Andy, koľko prasiatok vidíš?
3: 5?
2: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
4: 5 proti 5. Už čoskoro.
5: Rádio Slovensko, krátke správy.
6: A Elena Koričánska. V kauze neoprávnene zbúranej historickej budovy v Mestskej pamiatkovej rezervácii v Trenčíne obvinila polícia 55-ročného muža z prečinu poškodzovania a znehodnocovania kultúrnej pamiatky, informovala Trenčianska krajská polícia. Islamista Abdul Balút, ktorý narazil autom do účastníkov berlínskeho pochodu Pride, patril istý čas k salafistickej skupine, ktorá sa venovala misionárskej činnosti a verbovala nových stúpencov. Na zasadnutí výboru pre vnútorné záležitosti berlínskeho parlamentu to povedala krajinská ministerka vnútra Iris Šprangerová. Situácia ohľadom rozsiahlých požiarov v okolí Madridu je priaznivá, uviedol španielský premiér Pedro Sanchez. Nasledujúcich 12 hodín bude podľa neho rozhodujúcich. Hlavné mesto Bratislava nemá problém s výdatnosťou vodných zdrojov, a to vďaka Dunaju a podzemnej vode. Problémy s ich výdatnosťou sa vyskytujú sporadicky v niektorých častiach Záhoria, potvrdila Bratislavská vodárenská spoločnosť. Situáciu v súvislosti so suchom a teplom však monitoruje. Zajtra bude jasno až polojasno, v noci 23 až 13, cez deň 29 až 38 stupňov. Je 14 hodín 32 minút.
5: Zelená vlna.
7: Nehoda na Záhorí, na Orave, ale aj na východnom Slovensku pokračujeme s dopravou. Za Kopčanmi smerom na Kúty havarovalo osobné auto, premávku riadi polícia, na obchvate Dolného Kubina sa zrazilo osobné auto s nákladným, premávku tiež usmerňuje polícia. Za Brezov smerom na Zákamenné sa pri odbočke na Krušetnicu zrazilo auto s motorkárom, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a následky nehody odstraňujú aj medzi obcami Hline a Soľ, prechádzate striedavo. V kolónach stojíte na vjazde do Ružomberka, z Hubovej sa zdržíte 20 minút, z Vachnovej si pripravte 10 minút, v Bratislave na Jarošovej sa pri cestároch zdržíte 5 až 10 minút. Rýchlosť si postrážte v Šarišských Michlanoch, na hlavnom ťahu vás namerajú v oboch smeroch, na D1 za Prešovom smerom do Popradu a na vjazde do Stropkova Schodče. Dajte si na cestách pozor, Filip Kalousek, Bezpečná Blínuo.
5: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, 2 na 1.
6: Indie rocková skupina Le Pajacov vznikla v roku 1996. Tvoria ju Tomáš Sloboda, Martin Štempel a Juraj Vitéz. Na konte majú 7 albumov a cenu Radiohead Award. My si v rubrike 2 na 1 zahráme rovno dva ich hity, tak poďme na to.
5: Rádio Slovensko, 2 na 1.

0: To boli Lepajaco a my ideme ďalej. Sucho a teplo sa podpisujú na nízkych hladinách riek. Aj preto už viac ako mesiac nepremáva pre nízku hladinu Moravy kompa v Záhorskej Vsi v okrese Malacky.
1: Rádio Slovensko.
0: Od začiatku roka už takmer 80 dní nemôžu miestni a pendleri využívať trajekt, čo opäť prinieslo myšlienku postaviť cez rieku most. O tom, aká je v regióne situácia, prišiel povedať redaktor Matúš Dudáš.
2: Dobrý deň, kompu využije denne aj viac ako 700 aut, zväčša ide o pendlerov. Jedným z nich je aj Stanislav, pre ktorého sa cesta do práce navýšila o 80 kilometrov.
3: Cez kompu to máme nejakých 25-30 minút, teraz naokolo to máme dokopy pres 2 hodiny.
0: Je o túto tému záujem aj na opačnej strane rieky Morava?
2: Áno, vznikla tam iniciatíva Moravský most hneď, za ktorou stojí Gerhard Kössler. Ten pre Slovenský rozhlas hovorí, že často nefunkčná kompa má aj ekonomické následky pre región.
4: Kompa predstavuje veľký problém, pretože so sebou prináša náklady. Zamestnanci zaplatia za cestu tam a späť približne 6 eur, keďže dochádzajú do práce prakticky každý deň. Pri 23 pracovných dňoch mesačne ich to stojí približne 130 eur navyše. Kompa preto v žiadnom prípade nie je alternatívou.
0: Prvé kroky k výstavbe mosta prišli už v roku 2013, keď bol predstavený projekt, kde nastal problém, že doteraz most neexistuje.
2: Starosta Angernu Robert Majzl v rozhovore pre ORF povedal, že výstavba mosta stroskotala na financovaní. Podľa starostu výstavba však nie je v kompetencii obce, ale v kompetencii krajiny alebo Európskej únie.
0: A čo k výstavbe mosta hovoria v súčasnosti slovenské úrady?
2: Bratislavský samosprávny kraj tvrdí, že most je mimoriadne náročný projekt, ktorý si vyžaduje dohodu oboch štátov, pokračuje hovorkyňa kraja Lucia Forman.
5: V súčasnosti bratislavská župa nepripravuje projekt výstavby nového mosta v lokalite Záhorská Ves Angern, nakoľko zo strany rakúskych partnerov nie je záujem o priame premostenie obcí cestným mostom.
2: Ešte dodám, že v najbližších týždňoch zrejme kompa nebude funkčná, pretože meteorológovia ani v najbližších dňoch neočakávajú také zrážky, ktoré by zdvihli hladinu na potrebných 50 cm.
0: V štúdiu bol redaktor Matúš Dudáš.
1: Rádio Slovensko.

0: Leto je v plnom prúde a s ním aj diskusie o tom, ako sa správne starať o pokožku. Kým naše mami nedali dopustiť na hutné krémy a chytanie bronzu pri vode, moderná veda vidí letnú starostlivosť úplne inak. Pozrime sa na tri letné paradoxy s Blaženou Bolcovou.
1: Stará dobrá rada znie. Keď je pokožka vysušená, treba ju poriadne natrieť niečím mastným. Čo na to producentka slovenskej kozmetiky Facederma a dermatologička Vierka Ondríková.
2: Naše mami hovorili vždycky, že mandlový krém bol úžasný. Áno, ja si ešte doteraz pamätám, cítim tú vôňu, mamina, keď mala na stoliku aj Marina krém, to boli unikátne. Ja som za to, že dobre, je to stále ikona tej generácie a mali ale pravdu, pretože ten krém uzamkol tú vlhkosť, uzamkol, že nepodliehala tak rýchlo vráskaveniu tá pleť.
1: Takže dobre krémy určite áno, čo ale ďalšie postupy z minulosti, napríklad umývanie tváre mydlom.
2: Jasné, tú čistotu potrebujeme, že mydlo patrí na ruky a na tvár už patrí niečo iné, čiže nepoužívalo sa toľko make-upu denne, ako sa používa teraz, takže odličovacie produkty sú teraz, jasné, že tie firmy vytlačajú všetko možné v rôznych čistiacich fázach, ale tiež sú tam nejaké pravidlá, že keď používame make-up, tak by sme mali použiť najskôr čistiace mliečko, odličiť si ten make-up, alebo čistiaci gel, čistiacu penu, hej, ale nechať aj pôsobiť tú látku.
1: Aby bolo čistenie efektívne, otvorilo a vyčistilo pory.
2: Potom aplikovať sérum, krém, samozrejme potom ide tá rutina. Posúva sa to, doba ide dopredu, vďaka za vývoj, pretože samozrejme aj v potrave, aj vo vzduchu je to iné, ako bolo kedysi.
1: A ako reagovať, ak vám niekto odporúči poriadne sa v lete opáliť, nech máte zdravú farbu a vitamín D na celú zimu? Zdravé opálenie podľa odborníkov neexistuje. Zhnednutie kože je obranná reakcia na UV žiarenie a vitamín D načerpáme v priebehu 15 minút a bez intenzívneho opekania. Čiže platí denne používať krém s ochranným faktorom a po slnení hydratovať. Pozor však na zloženie krému alebo pleťovej masky. Upozorňuje kozmetická produktová manažérka Zuzana Jakubiaková.
3: Kedy si som skúšala masku na tvár, ktorú som si myslela, že wow, aká je super, bola zlatá, a potom som to dala našemu chemikovi a povedal mi, že Zuzi, tam je lepidlo, že preto si mala taký dobrý liftingový efekt, lebo je tam lepidlo. Čiže ja si na všetko dávam pozor a hlavne využívam fakt, že AI, že ja si odfotím to zloženie a ona mi to už, keď nemá ten chemik, čas analyzuje.
1: Je to celá veda, ale pomôcť dokáže naozaj aj umelá inteligencia. A ak vás predsa len v týchto dňoch spáli slnko, nehľadajte na dovolenke farmárske potraviny, kde majú kyslé mlieko či smotanu, ale stavte na chladivé gely s čistou aloe vera alebo krémy s pantenolom. Tie kožu okamžite upokoja, stiahnu horúčavu a pomôžu obnoviť kožnú bariéru bez upchávania.
4: Toto je Rádio Slovensko.

0: Počúvate Rádio Slovensko a po 15. vás čaká ešte viac skvelej hudby, Calvin Harris a Tom Grennan. A tiež Lucia Gibarty, Je to láska. Krásne popoludne prajú Boris Lozan a Simona Beňová.
1: Bolo to najväčšie povstanie svojho druhu v histórii Uhorska. Baníci v Banskej Bystrici sa pred 500 rokmi vzbúrili proti neustálemu zdražovaniu a biede, ktorej už nedokázali čeliť.
2: Napriek tomu, že úspech baníkov bol len teda dočasný, ich odvaha zmenila dejiny. V ďalších rokoch sa práve z ich radov formovali vojenské jednotky.
1: Pripomeňte si s nami tieto udalosti na výstave s názvom Vzbúra baníkov. Vyberte sa s nami do Turzovho domu v Banskej Bystrici. V múzeu s Ďurom Šimkom v piatok po 20. v Rádiu Slovensko.
3: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
4: Opravdovej demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
5: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
6: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa, nech žijú budovatelia komunizmu.
7: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
8: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
9: V románe. Však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
10: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
3: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
11: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Strana SAS poukazuje na rastúce ceny palív, navrhuje znížiť spotrebnú daň. Podpredseda Ruskej bezpečnostnej rady Dmitrij Medvedev popiera tvrdenia Ukrajiny o možnej mobilizácii v Rusku. Zajtra bude jasno až polojasno, 29 až 38 stupňov. So správami je v štúdiu Elena Koričánska. SAS poukazuje na rastúce ceny palív. Karol Galek upozorňuje, že viac ako polovicu z toho, čo ľudia zaplatia na pumpe, si zoberie štát.
3: Na Slovensku sa mesačne spotrebuje 250 miliónov litrov pohonných hmôt. V prípade, ak cena stúpne napríklad do 10 centov, tak štát si za ten mesiac vyberie 6 miliónov eur na DPH viac. Každý jeden mesiac. Ročne je to asi 70 miliónov eur.
2: Strana navrhuje znížiť spotrebnú daň, ktorá pri benzíne tvorí asi 30%. Premiér Robert Fico zo Smeru SD v minulosti odmietol znižovanie spotrebnej dane na pohonné látky, pretože na to podľa neho v čase konsolidácie nie je priestor. K cenám pohonných látok sa nedávno vyjadril aj vo videu na sociálnej sieti.
4: Oceňujem permanentný dialóg vlády s rafinériou Slovnaft. Ten zabezpečuje, že patríme medzi krajiny, ktoré napriek enormne zložitej situácii držia ceny pohonných hmôt pod primeranou kontrolou.
2: Podpredseda Bezpečnostnej rady Ruska Dmitrij Medvedev reagoval na vyjadrenia ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského vyhlásením, že Rusko má vojakov dosť a žiadna mobilizácia sa nechystá. Volodymyr Zelenský s odkazom na spravodajské služby povedal, že Kremeľ zvažuje hromadne povolať mužov po septembrových voľbách do štátnej dumy. Podľa západných tajných služieb prišlo od začiatku invázie na Ukrajinu o život alebo sa pre zranenia stiahlo z boja už takmer 1,5 milióna ruských vojakov. Moskva odhady opakovane popiera, hovorí Dmitrij Medvedev.
5: Počas prvých 6 mesiacov tohto roka podpísalo kontrakty s armádou 200 tisíc ľudí a ďalších vyše 16 tisíc sa prihlásilo ako dobrovoľníci. Jednotky obsluhujúce drony majú 40 tisíc nových členov a toto tempo nepoľavuje. Znamená to, že potreby ozbrojených zložiek sú naplnené.
2: Nemeckí politici po sobotnejšom islamistickom teroristickom útoku v Berlíne hľadajú spôsob, ako brániť radikalizácii prevažne mladých moslimov. Primátor hlavného mesta Kai Wegner navrhol podporiť výučbu islamu na školách. Ministerka pre mládež Karin Prínová chce vyčleniť peniaze navyše na tzv. Deradikalizačné programy. 21-ročný Nemec libanonského pôvodu Abdul Balút v sobotu zaútočil na ľudí v parku blízko manifestácie za práva komunity LGBTI+. Zabil jednu ženu, 31 ľudí zranil. Polícia ho neskôr zastrelila. Ozbrojené sily Slovenskej republiky sa na sociálnej sieti poďakovali vojenským aj civilným hasičom, ktorí včera zasahovali pri požiari trávnatého porastu v priestore leteckej strelnice na základni Malacky Kuchyňa. Požiar, ktorý mal vzniknúť pri cvičení, neohrozil obyvateľov ani žiadne objekty a pri udalosti nevznikli žiadne materiálne škody. V priestore je nateraz podľa ozbrojených síl iba niekoľko lokálnych ohnísk, ktoré sú pod neustálym dohľadom zasahujúcich jednotiek. Naša cyklistka Viktória Chladoňová sa nedostala do nominácie týmu Visma Lease e-bike na ženskú verziu Tour de France. Piata edícia prestížneho podujatia odštartuje už v sobotu v Lausanne a vyvrcholí o týždeň v nedeľu v Nice. Rovnako ako v lani bude mať 9 etáp vrátane individuálnej časovky a dvoch náročných horských etáp. Zajtra bude jasno až polojasno, nočná teplota 23 až 13, denná 29 až 34, na západnom Slovensku a na juhu Banskobystrického kraja mimoriadne teplo 34 až 38 stupňov, slabý až mierny juhovýchodný vietor. 15 hodín 4 minúty.
6: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk. Zelená vlna.
7: Nehody na Orave, kolóny v Ružomberku pokračujeme s dopravou. Na obchvate Dolného Kubína sa zrazilo osobné auto s nákladným, premávku riadi polícia. Za Brezou smerom na Zakamenné sa pri odbočke na Krušetnicu zrazilo auto s motorkárom. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V kolónach stojíte na vjazde do Ružomberka, z Hubovej stratíte pol hodinu, z Ivachnovej si popčkáte asi 10 minút. Rovnako sa zdržíte v Bratislave na Jarošovej pri cestárskom pracovisku v oboch smeroch, vo zvolenie na Lúčeneckej ceste smerom na Volenskú Slatinu a 10 minút čakáte aj na vjazde do Popradu z Hozelca. Medzi Uhrovcom a Jankovým Vrškom prebieha príprava na automobilové preteky pri prejazde zvýšte opatrnosť. Rýchlosť postražte na severnej D1 za Prešovom smerom do Popradu a merajú aj na vjazde do Stropkova Schodče. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plný nula.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.
0: Naozaj pekné popoludne želáme z Rádia Slovensko po 15. hodine. Keď sa pozriete na svoje mobilné telefóny, po prípade na teplomery, tak zistíte, že dnes je naozaj veľmi teplo. A dnešným dňom sa teplo teda opäť vracia a bude atakovať 38-39 stupňové horúčavy. No.
8: Neviem teda, či sa to páči svrčkom alebo cikadám, ale keďže väčšinou počas horúčav sú v plnej permanencii, tak oni alebo oni, cvrčice, alebo tie cikadice, to nazvať, s tým sú možno uzrozumené. No my tu našťastie máme ako tak príjemnú teplotu, tak dúfam, že aj Boris Lozán, aj ty, Marko, budete všetci spokojní.
0: Škoda, že tu nemáme bazén. Mnohí ľudia to dnes ocenia, pôjdu k vode, tak môžete si aj takýmto spôsobom urobiť pekný deň, poprípade odskočiť z práce a udržať sa možno tak trošku aj v chlade. No.
8: Áno, tak vám držíme palce, aby ste zvládali horúčavy, ktoré stále nastupujú. A my sme svieži, pripravení vám dnes poskytnúť aspoň to hudobno slovné osvieženie. Príjemné počúvanie.
1: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.

0: Calvin Harris a Tom Grennan by your side, počúvate Rádio Slovensko. Inak toto je veľmi dobrá skladba, ktorá pasuje aj ku našej dnešnej téme. Byť na tvojej strane alebo byť s tebou, tak to znie veľmi dobre a týka sa to najmä mama hotelov. Inak povieme, ako vznikla táto téma, či nepovieme?
1: Samozrejme, mali sme tu takú debatu o tom, že teda kedy odísť z toho domu rodičovského. Ja som to urobila v 22. Mm-hmm. Ty si to urobil, mám pocit, ešte
0: z 20, áno.
1: Skôr trošku, mm-hmm. lebo nás nie ani možno, že prinútili okolnosti, ale už v istom veku asi chceš ísť do toho svojho, alebo teda prenajateľa, alebo hocičoho, ale ísť ako keby z tej rodiny, aby si bol sám sebe pánom.
0: Chceš presne zažiť ten svoj skutočný život a ja som na margo toho povedal, že neviem, či by som to v dnešnej dobe urobil, keby som napríklad býval v Bratislave a študoval v Bratislave, alebo napríklad pracoval v nej, lebo sme sa rozprávali, že tie prenajmy sú naozaj veľmi vysoké. Mm-hmm, mm-hmm, čiže ten mama hotel na jednej strane má svoje výhody, ale samozrejme má aj svoje nevýhody, pretože ako sme sa rozprávali, musíš stále rešpektovať rodičov. Či chceš, alebo nechceš.
1: Niekedy ti zaklopú aj na toaletu, že či si tam.
0: To je normálna vec.
1: Čo sa deje. No áno, ale áno. Sú aj mladí ľudia, aj vždy boli, a hovorí o tom aj seriál Bolo nás 6, v ktorom bola aj takáto scénka.
2: No jo, ale kto nám vypere? Ja už nemám ani jednej čistý montérky.
3: No ty seš dobrej. Mama ti leží ve špitále a ty máš strach o svý montérky.
1: No vidíš, no, tak toto môže byť.
0: Ale to je naozaj veľmi ťažké. Ja neviem, ako si to mala ty, keď si sa osamostatnila.
1: Prepáč, ja som nenosila montérky.
0: No tak montérky nie, to by bolo akože divné, ale nejaké oblečenie si nosila. Bolo by divné, keby si nenosila.
1: No to je pravda.
0: Vidíš, ja som napríklad doma nepral, áno, takže toto som si musel osvojiť, tento zvyk. Všetko som vedel variť, žehliť, áno, ale prať som nepral, čiže prať som sa musel naučiť nastaviť tú práčku. Takže čo som urobil?
1: Vieš?
0: Volal som mame. No tak samozrejme, však vidíš, že voniam celkom. A teraz mi parí manželka, takže nemusím, vieš, ale keď som býval sám, tak som musel.
1: Ale keď sú tí chlapci alebo dievčatá, to už jedno, kto ostane doma, stále doma, do nemoty, tak čo ten rodič má právo povedať, že ale hele, mladý, takú češtinu som použila na základe toho seriálu, už by si sa mohol postaviť na vlastné nohy?
4: Právo má v podstate povedať, nech sa postaví dieťa na vlastné nohy, každá matka, každý rodič, ale opäť je to situácia finančná, sú obrovské hypotéky, platy zvládame aj s hypotékou, aj so živobytím, ktoré je drahé. A mladí ľudia chcú ešte k tomu aj žiť.
1: Presne tak hovorí psychologička Gabriela Hereniová. No a čo hovoria nejaké číselka, ako to je s tým bývaním u rodičov?
5: V tzv. Mama hoteloch sa najviac združujú deti v Poľsku, kde je to okolo 19%, v Česku je to 17%, v Bulharsku okolo 12%. Na Slovensku sme, dalo by sa povedať, tak niekde v strede a je to okolo 14%.
1: Aj toto hovoria čísla jedného prieskumu nadnárodnej spoločnosti.
0: No a že vraj, ja som sa dopatral k dátam. Mladí ľudia od svojich rodičov na Slovensku odchádzajú približne vo veku 30 až 31 rokov, čo je takisto veľmi neskoro.
1: Je to už dosť neskoro, teda, ale veď tie podmienky sú, aké sú. Čiže no, môžeme sa o tom dnes porozprávať.
0: Určite áno.
1: Či ste vy sami mama hotel, alebo či vy sami bývate v mama hoteli, čiže pýtame sa jedno alebo druhé a vôbec ako to vnímate túto vec.
0: Presne to nás zaujíma. Ako sa pri tom cítite, ako to vnímate, dajte nám to vedieť, píšte na Facebook, posielajte hlasovky na WhatsApp a máme pre vás peknú cenu. Je to kniha od J.R.R. Tolkiena Pád Gondolinu.
6: Náš WhatsApp 0919 24 23 24. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Toto je

0: I slnečné, i daždivé počasie, i doručenie vašich obľúbených novín a časopisov do schránok vám prináša i predplatné.sk.
1: A my vieme, že nám dnes tú predpoveď doručí Jana Čerbová z SHM. Dobrý deň.
2: Pekné popoludne prajem.
1: Tak ako sme na tom s horúčavami?
2: No tak v tej južnej polovici určite môžeme povedať, že je horúčava, aj keď je to také samozrejme subjektívny náhľad alebo pocit, ale teplota nad 33 už môže niekomu vlastne pripomínať tú horúčavu. V severných okresoch je potom príjemne, pretože momentálne je 24 až 30 stupňov, čo je tiež vysoká teplota napríklad pre Žilinu, ale pre Liesek 25 stupňov je príjemný. Takže od 24 do 30 sme mali momentálne do tejto chvíle.
3: Janka, čo noc bude tropická, alebo si ešte môžeme trošku oddychnúť?
2: Tak na krajnom juhozápade, čiže v tom bratislavskom kraji a čiastočne aj v trnavskom, môže byť teplota nad 20 stupňov, na ostatnom území bude príjemná, pretože očakávame 18 až 13, v údoliach jedine oko 11, ale na juhozápade, ako som spomínala, lokalitu 23 až 18 stupňov, k tomu prevažne slabý vietor, málo oblačnosti na západe, čiže a juhovýchodný vietor s rýchlosťou do 20 km za hodinu.
1: A štvrtok bude teplejší ako dnešok?
2: Áno, bude. Na celom území očakávame vzostup dennej teploty, to znamená 29 až 34 stupňov. Na západe sú to hlavne kraje Nitriansky, Trnavský, Bratislavský, ale aj Trenčiansky a v Banskobystrickom kraji miestami 34 až 38 stupňov, čo je približne o stupeň až 3 vyššia ako dnes. Aj na horách bude teplo, veľmi teplo, s popoludnejšou teplotou okolo 22 stupňov 1500 metrov. No aj na juhozápade, čiže v Nitrianskom, Trnavskom a Bratislavskom kraji, treba počítať, že miestami s juhovýchodným vetrom s rýchlosťou do 25 km za hodinu.
3: Janka, v piatok bude ešte teplejšie?
2: Dá sa povedať, že bude podobne. Pribudne oblačnosť, ale len lokálne v severných okresoch. Bude to ešte stále bez rážok, ale na celom území bude mimoriadne teplo. Popoludnejšia teplota 34 až 39 v Žilinskom kraji a pod Tatrami miestami 32 stupňov. Takže je to na toto ročné obdobie mimoriadne teplo.
1: A na víkend sa už radšej neopýtame. Nie. Dobre, to sa opýtame potom zase v piatok. Ďakujeme pekne. Jana Čerbová nám poskytla tieto informácie. Do počutia.
2: Pekné popoludne. Do počutia.
0: Slnečné, i daždivé počasie, i doručenie vašich obľúbených novín a časopisov do schránok vám prináša i predplatné.sk.

0: Užívajte si letné večery v spoločnosti Rádia Slovensko. Od pondelka do piatka vám vždy po 20. prinášame moderovaný pohodový blog Letný večer a o 22.20 reprízy vybraných častí obľúbenej Nočnej pyramídy. Podrobný letný program nájdete na radioslovensko.sk.
1: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka s Kaufland Card extra kupónom dyňa červená s nízkym obsahom jadierok kilogram za 59 centov a paprika biela kilogram za euro 29 centov. Ponuka platí do stredy 5. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Oslávte kultúru Goralov v Bachletke jubilejným 30. ročníkom goralských folklórnych slávností. Od piatku 7. do nedele 9. augusta vás čaká skvelá zábava. Program bude plný hviezd IMT Smile, Kali, Miro Jaroš, Štefan Štec, folklórny súbor Zemplín. Nebude chýbať remeselné mestečko Zvieratká a folklórne súbory zo Ždiaru. Partnerom podujatia je Slovakia Travel. Lístky a info nájdete na bachletka.sk. Tešíme sa na vás 7. až 9. augusta v Bachletke.
3: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: A Elena Koričanská. Ruská ústredná volebná komisia dnes zaregistrovala kandidátnu listinu opozičnej liberálnej strany Jabloko pre voľby do štátnej dumy v dolnej komory ruského parlamentu, ktoré sa uskutočnia od 18. do 20. septembra. Informovalo tom v stredu ruský exilový spravodajský web Medúza. Spoločnosť Uniper, najväčší obchodník so zemným plynom v Nemecku, dnes podpísala dlhodobú zmluvu o dodávkach skvapalneného zemného plynu z Kanady. Kontrakt počíta s odberom 2 miliónov tón LNG ročne v období 20 rokov. Prvé dodávky z pripravovaného projektu Xilisims v Britskej Kolumbii by mali prísť v roku 2032. Dolná komora indického parlamentu schválila návrh zákona, ktorý sprísňuje tresty za úniky zadaní skúšok. K prijatiu legislatívy došlo po vlne protestov vedených mladými ľuďmi, ktoré vyústili do demisie ministra školstva Dharmendru Pradhana. Prijatý návrh zdvojnásobuje maximálnu výšku trestu odňatia slobody za únik materiálov skúšok na 10 rokov a zvyšuje maximálnu pokutu v prepočte na viac ako milión dolárov. Zajtra bude jasno až polojasno a veľmi teplo, 29 až 38 stupňov. Je 15 hodín 32 minút.
3: Zelená vlna.
5: Nehody na Orave, kolóna na D1 a kolóna aj v Ružomberku, kde sa zdržíte, sa dozviete v dopravných správach. Následky nehôd dokumentujú na obchvate Dolného Kubína sa zrazilo na osobné auto s nákladným, premávku riadi polícia. Rátajte so zdržaním v oboch smeroch. Za Brezov smerom na Zákamenné pri odbočke na Krušetnicu sa zrazilo auto s motorkárom. Prechádzate v jednom jazdnom pruhu. V kolónach stojíte aj na D1 pred odpočívadlom Čataj smerom z Bratislavy sa zdržíte asi 10 minút. Pozor na dobrzďovanie. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte 3 štvrte hodinu. Smerom z Ivachnovej si počkáte asi 10 minút. 10 až 15 minút stojíte aj pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny. Vo Zvolene na Lučeneckej ceste smerom na Zvolenskú Slatinu. A 10 minútová kolóna je na vjazde do Popradu z Hozelca. Opatrnosť zvýšte v klesaní z Dargova na Košice. Je na ceste odhodená oceľová tyč. Dajte si na cestách pozor. Filip Kalousek, bezpečný. A plínulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
6: A vieš čo, Marko, teraz je určite niekto na ceste domov aj do Mama Hotela.
7: Určite, na 100%.
6: Uh-huh. A prečo nie do Tata Hotela, premýšľam, veď aj také môže byť.
7: No tak môže byť, ale vieš, ten otec sa berie taký, že neobskakuje tie deti tak často a tak
6: no
7: veľa.
6: No a to ktorý?
7: No tak samozrejme, že záleží od prípadu, ale myslím si, že je to odvodené od tej materskej starostlivosti. Predsa len tá mama porodí to dieťa, potom ho kojí, stará sa o neho. Za kým beží mama? Teda za kým beží dieťa, keď sa mu niečo stane?
6: Tak niekedy aj za psíkom. No
7: ale,
6: napríklad.
7: Ale prosím ťa, vždy za mamou.
6: Ale jasne,
7: otec,
6: hej.
7: Za otcom beží len vtedy, aby sa spýtalo, kde je mama.
6: Áno, to je inak taký známy žartiček, to poznáme, ale napríklad Vierka nám dnes napísala, že teda u nich funguje Mama Hotel, aj keď syn už pracuje, vraj mu treba oprať, navariť, obskakovať ho a dokonca aj nám píše, že po toľkých rokoch už má chuť dať výpoveď ako no, domáca slúžka.
7: Ani sa jej nečudujem, ale napísala nečudujem. Aj Mária, že 4 roky po skončení skončení školy som bývala s rodičmi. Ten čas som si maximálne užila, vedela som, že keď raz odídem, už to nebude takéto rodič dieťa. No a samozrejme dvere na rodičovskom dome som mala stále otvorené. Dnes, keď už rôčky pribúdajú, by som prijala viac generačnú domácnosť. Mladí pomôžu starým a tí sa zas postarajú o vnúčata.
6: Áno.
7: A kedysi to tak bolo úplne bežné, že v jednej drevenici bývalo 6-10 ľudí, takže
6: mali jednu miestnosť,
7: tri
6: postele, v ktorej teda boli všetci, ale tak samozrejme sme už trošku ďalej, aj keď je pravda, že často sú práve tí chlapci, a teraz ukazujem na teba, tí, ktorí dlhšie ostávajú doma.
8: Zvyčajne chlapci zostávajú doma, dievčatá skôr odchádzajú z domu, tie sú akoby sebestačnejšie, ale tým chalanom je tam jednak dobre, mama sa stará a jednak môžu niečo naozaj ušetriť.
6: Hovorí Gabriela Hereneva, psychologička, má to však svoje ale.
8: Ale tu je veľké nebezpečenstvo, že začne mama citovo vydierať syna, bude odmietať jeho priateľky, že tam je veľmi veľa možností, ktoré sú nebezpečné.
7: Áno, sme lenivejšie ako dievčatá a áno, máme priateľky, no.
6: Máme
7: čo
6: aj niekoho?
7: Čo vám chcem dodať? Keď býva niekto v mama hoteli, tak s tým jednoducho musí takýmto spôsobom rátať. Áno. A máme aj samozrejme nášho poslucháča.
9: Už dobrých 13 rokov bývam vo vlastnom a zároveň zdedenom. Neviem si to vynachváliť, pretože popravde myslím si, že každý mladý by mal bývať sám a nie na krku svojim rodičom.

0: podcast Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.
1: Dať si dobré jedlo, tak na to sa vždy nájde asi dobrý dôvod a dokonca aj v dnešnej dobrej správe, ako sa pozerám.
2: Marko, trikrát si v tomto úvode spomenul slovo dobrý, ale ak poviem, že dnes dáme do pozornosti čosi, v čom sa síce dá pekne paprať, ako sa hovorí, ale jedlo to nie je.
3: Mám pocit, že keď do tej hliny človek dáva ruky, tak nasáva tú energiu zo zeme, takže to je veľmi príjemné.
4: Chcel som vyskúšať, aké to je, mať ruky až po lakte od zeme v meste, sa záriť do zeme, to je úplne úžasné.
2: No to, že máme v sebe zabudovaný vzťah k pôde, k hline, to je staročný fakt a podľa pôdoznalkyne Jaroslavy Sobockej je pôda pre mnohých to naj.
5: Ten roľník si veľmi váži ten svoj prírodný zdroj. On má tú rodnú hrudu tak rád, že ju vie zobrať do ruky, ovoňať a vie si ju veľmi hodnotiť.
1: Ivana, tak ako deti sme jedli hlinu? Neviem, či si to ty niekedy v živote skúšala.
2: Nikdy.
1: Tak my áno. Ale ako sa od tejto hliny chceš dostať k jedlu, pretože o tom je dnešná dobrá správa. To som naozaj veľmi zvedavý. Naozaj, ideš.
2: Presne to, čo si povedal. Dáme si trošku hliny na tanier a zjeme. No, ale kto má rád netradičné výstavy a na nich netradičné ochutnávanie, tento to môže skúsiť vďaka projektu Múzeum jedlej zeminy. Výstava sa premiestňuje vlastne po svete a práve teraz v tomto období je v Nemecku.
1: Takže chceš povedať, že práve na tejto výstave sa dá dobre nájsť hliny?
2: Tak zase pozor, nie je to recepcia, hej? Kde si mal množstvo chodov, ale dá sa povedať, že to tam vieš ochutnať. Je to pozoruhodný spôsob, ako sa zoznámiť s fenoménom geofágie. Jedenie hliny je totižto súčasťou rôznych kultúr, napríklad v Kamerune to bola bežná prax v časoch nedostatku jedla. Vo svete sa jedáva hlina z náboženských dôvodov, ako podpora trávenie, alebo sa chuť na hlinu objavuje v tehotenstve. Na výstave je 600 vzoriek zeminy zo 44 krajín sveta. Každá zemina je doplnená príbehom o tom, ako ju komunity používajú, aké má vlastnosti. Ochutnávať to môžu návštevníci teraz vo Wilhelm Haack Múzeum v Ludwigshafene v Nemecku až do októbra. Všetky druhy na výstave sú jedlé, zlé teda človeku nebude, či si ale pochutí, tak to už je otázne.
1: Takže cez víkend, keď náhodou sa budem niekde hravať v záhrade, tak sa pokojne môžem nájsť priamo zo zeme?
2: No, tak to. Chceš prísť pondelok na vysielanie?
1: Rozmýšľam, teraz som na váškach. Asi
2: dobre,
1: nie potom.
2: Tak asi by som to zvážil na tvojom mieste. Ale samozrejme, toto radšej nie. Na rozdiel od čistej jedlej pôdy na výstave, tá bežná pri domoch obsahuje parazity, ťažké kovy. Ako hovorí Jaroslava Sobocká, pri tej si treba všeobecne dávať viac pozor. Predovšetkým u detí.
5: Deťom by som to nedoporučovala, pretože pôda v nej vrsti obsahuje veľké množstvo mikroorganizmov a patogénov a určite deti by sa nemali s pôdou hrať. Oni sa môžu hrať so sterilizovaným pieskom, napríklad aj ten je veľmi kontrolovaný. Ten pôdoznalec, pokiaľ je dospelý, tak samozrejme pôdu môže chytať, ale deti určite nie.
0: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.

0: Starboy Weekend a Daft Punk, počúvate Rádio Slovensko.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
0: Futbalisti Slovana Bratislava si dnes večer môžu zabezpečiť európsku jeseň, stačí im zvládnuť odvetu druhého predkola Ligy majstrov, a to s gruzínskou Iberiou Tbilisi. V prvom zápase si vypracovali náskok o 2 góly, okrem toho budú mať teraz aj výhodu domáceho prostredia. Dianie v Belasom tábore sleduje aj Zlatica Mokrá, ktorú vítame v štúdiu.
2: Pekné popoludnie.
0: No, dvojgólové vedenie a plné teholné pole znamenajú pre Slovan Bratislava asi mimoriadne výhodnú východiskovú pozíciu.
2: Určite, Iberia sa však nevzdáva a v Bratislave sa chce pobiť o postup. Gruzínci minulý týždeň ukázali, že góly dávať vedia. Dva strelili, ale oba ich obrali offside, ktoré odhalil videorozhodca. Podľa skúseného obrancu Belasich Kenana Bajriča sa slovenský majster musí mať stále na pozore.
3: Musíme byť iba trošku viac upozornení dozadu. Máme viacu kvalitu, ale vidíme, že keď dáme 10-15% dole, takže aj oni nám môžu robiť veľký problém. Urobili sme si analýzu, všetko nám je tréner povedal a myslím, že také chyby nebudeme robiť.
4: Čo by pre Slovan znamenalo víťaz?
2: Ak si slovanisti postrážia náskok z prvého zápasu, postúpia do tretieho predkola Ligy majstrov a budú mať istú účasť v hlavnej časti jednej z európskych pohárových súťaží. Slovan má v tejto sezóne za sebou zatiaľ dva súťažné zápasy a oba vyhral. Pomaly sa tak začína ukazovať práca nového realizačného tímu pod vedením Jaju Turého.
3: Mám my vec lopte, že mám veľa pressing robme a sme viac ako mesiac spolu, takže sme tie niektoré veci pohapili, čo chce, a taky chceme preniesť aj na zápas. Možno tam u Gruzínsku to nebolo veľmi dobre, ale to sú tie európske zápasy a potom sme chceli Ligu Banskej pokázať, že to, čo oni chcú od nás, a myslím, že sme sa tam veľmi dobre ukázali, ale stále to taký dlhý proces.
2: Slovanie pod novým vedením dostávajú priestor aj mladší hráči. V Gruzínsku nastúpil v základnej zostave mladík Maroš. Víkendové ligové víťazstvo režíroval Kianga, ktorého Jaja Turé vytiehol z rezervy. Tréner z Pobrežia Slonoviny avizuje, že mladíkov hodlá nasadzovať aj naďalej, zrejme aj dnes, keďže pre zranenie chýba ofenzívne trio Marčeliš, Porar, Barsegian.
5: Keď som bol hráč a niekto mi dal šancu, vždy som bol rád. Máme tu dobrých a talentovaných chlapcov. Chcem im dať priestor a čas na ihrisku. Mali by si to užívať a tiež sa učiť od skúsenejších spoluhráčov. Myslím si, že títo mladí chlapci si zaslúžia dostať šancu.
2: Odveta druhého predkola Ligy majstrov medzi Slovanom Bratislava a Iberiou sa hrá od 20.15. Bela si hlásia viac ako 15 000 predaných vstupeniek.
0: V štúdiu bola Zlatica Mokrá, ktorej ďakujeme za aktuálne informácie.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: reklamky od Kristýny a po 16. hodine budete počuť aj Noc za deň.
1: Chcem vykričať všetko do tmy, svoje tajomstvá predo mnou odkryj, vezmi si to...
0: Medzi tebou, mnou a nebom a pridáme aj Hurts. Skladba sa volá Ready to Go, počúvajte Rádio Slovensko aj po 16.
2: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život. Rádio Slovensko, host sobotného dobrého rána s Katou Martinkovou.
3: Slovenský rozhlas v týchto dňoch oslavuje svoju storočnicu. K mnohým gratulantom sa pripája aj rozhlasová legenda Viera Horáková.
4: Šikovných redaktorov, verných poslucháčov, dobré tipy a radosť z práce. A za tým je to veľké ďakujem, že som to mohla zažiť.
3: O ľuďoch, ktorých vďaka vysielaniu spoznala, aj o zážitkoch spoza mikrofónu budeme spolu hovoriť v sobotu ráno po 8.
2: Rádio Slovensko.
5: Prinášame vám 6. ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku. Jednotlivé príbehy, ktoré budete môcť podporiť, vám predstavíme od pondelka 10. augusta. Pomôcť však môžete už teraz. Darcovskú SMS-ku v tvare DMS, medzera, ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Ďakujeme.
6: Nasleduje zastávka Dunajská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
7: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
8: Objavte výhodné ponuky v sieti potravín Fresh. V ponuke už od štvrtka Zlatý bažant Radler 0,0 s príchuťou citrón alebo citrón baza meta len za 68 centov. V rovnakej akciovej cene kúpite aj novinku Zlatý bažant Radler šport citrón alebo šport pomaranč. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej ponuke Zlatý bažant Radler 0,0 rôzne druhy príchutí len za 68 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Enviropolícia zasiahla proti pytliakom, zaistila nelegálne zbrane aj hotovosť 47 000 eur. Irán odmietol návrh Ománu o spravovaní Hormuzského prielivu. Zajtra bude jasno až polojasno, 29 až 38 stupňov. Pri správach vás víta Elena Koričánska. V kauze neoprávnene zbúranej historickej budovy v Mestskej pamiatkovej rezervácii v Trenčíne obvinila polícia 55-ročného muža z prečinu poškodzovania a znehodnocovania kultúrnej pamiatky, informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Ingrid Krajčíková.
2: Znaleckým posudkom bola v zmysle trestného zákona vyčíslená škoda značná. V prípade dokázania viny hrozí obvinenému trest odňatia slobody na 1 až 5 rokov.
1: Mešťanský dom z 19. storočia nechal majiteľ zbúrať bez povolenia v januári tohto roku. Pamiatkári podali trestné oznámenie na políciu a zároveň prvýkrát v histórii uložili vlastníkovi zbúranej budovy postaviť jej repliku. V prípade nesplnenia tejto povinnosti mu môžu uložiť pokutu od 300 000 do 1 000 000 eur. Enviropolícia zasiahla proti pytliakom v obci Hrachovište v okrese Nové Mesto nad Váhom. Zaistila nelegálne zbrane aj hotovosť 47 000 eur počas akcie s krycím názvom Samota. Počas akcie boli priamo pri neoprávnenom ulovení jelenia zadržané dve osoby. Následne policajti urobili domové prehliadky. Medzi zaistenými vecami bolo 7 dlhých palných zbraní, z ktorých najmenej dve boli držané nelegálne, tlmiče, mrazené meso z lesnej zvery a vo vozidle boli nájdené vrecká s obsahom zelenej sušiny. Hovorkyňa prezídia policajného zboru Lea Vilhanová upozorňuje, že lov zveri bezplatného povolenia je trestným činom bez ohľadu na hodnotu ulovenej zveri.
3: Vyšetrovateľ vzniesol obvinenie 25-ročnému mužovi za zločin nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami. Zároveň boli dvaja muži vo veku 25 až 49 rokov obvinení z prečinu pytliactva spáchaného formou spolupáchateľstva. Po vykonaní procesných úkonov boli obaja obvinení zo zadržania prepustení na slobodu so súhlasom prokurátora.
1: Obvineným v prípade nedovoleného ozbrojovania hrozí 8-ročný trest a 3 roky v prípade prečinu pytliactva. Irán odmietol návrh Ománu dočasne spolu spravovať lodnú dopravu v Hormuzskom prielive. Oznámil to námestník iránskeho ministra zahraničných vecí Kazem Garibabadi, podľa ktorého si krajiny rozumejú, keď ide o rozdelenie dvoch hlavných trás medzi sebou v rámci svojich teritoriálnych vôd. Nevyriešeným problémom však vraj zostávajú podmienky Teheránu, keď ide o národnú bezpečnosť.
4: Povedali sme našim ománskym priateľom, že 60 rokov fungujúce nastavenie, keď obe lodné trasy dnu aj von z Perského zálivu ležia v ománskych teritoriálnych vodách, je už pre nás nepriateľné. Navrhli teda, aby sme si dohľad nad trasami rovným dielom rozdelili. Tým by sme však nevyriešili otázku našej národnej bezpečnosti. Prišli sme teda s návrhom, aby jedna trasa ležala plne v iránskych vodách a druhá aspoň z časti, aby sme lodnú dopravu dokázali monitorovať v oboch smeroch.
1: Americký prezident Donald Trump avizoval, že americká armáda uskutoční tvrdé údery proti Iránu v odvete za prekvapivý útok na americké jednotky nasadené v Jordánsku. Jordánska armáda uviedla, že jej protivzdušná obrana dnes skoro ráno zachytila 5 rakiet vypálených z Iránu. Vo vyhlásení nespomenula žiadne obete. Slovenskí basketbalisti do 18 rokov neúspeli v 8 finále majstrovstiev Európy v talianskom Trente. S Francúzskom prehrali 60-72. Zverenci trénera Danila Rakočeviča tak zabojujú o konečné 9. až 16. miesto. Týmy na 14. až 16. priečke zostúpia do B kategórie. Zajtra bude jasno až polojasno, nočná teplota 23 až 13, denná 29 až 38 stupňov. Fúkať má slabý až mierny juhovýchodný vietor. 16 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda v Košťanoch nad Turcom, kolóna v Ružomberku. Pridávame aktuálny pohľad na cesty. V Košťanoch nad Turcom na hlavnom ťahu smerom na Príbovce sa zrazili dve autá, premávka sa spomaľuje. V Nižnom Žipove na hlavnej pribudla nehoda, krátko sa môžete zdržať v oboch smeroch. Nehody odstraňujú. Na obchvate Dolného Kubína sa zrazilo osobné auto s nákladným, premávku riadi polícia. Za Brezov smerom na Zákamenné sa pri odbočke na Krušetnicu zrazilo auto s motorkárom, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V kolónach stojíte na vjazde do Ružomberka z Hubovej, sa zdržíte takmer 3 čtvrte hodinu. Smerom z Ivachnovej si pripravte 10 minút a 10 minút stojíte aj v Bratislave na Jarošovej pri cestárskom pracovisku na D1 pred odpočívadlom Čataj smerom z Bratislavy, pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny, vo Zvolene na Lučeneckej ceste smerom na Zvolenskú Slatinu a 10 minút stojíte aj v Prešove na Jana Holého smerom na Námestie Legionárov. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, Bezpečná plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
6: Je to také krásne slovo, ktoré dnes skloňujeme, že Mama Hotel, ale mne sa, Marko, inak veľmi páči, ako to kreatívne poňali naši poslucháči, lebo Stano napísal, že on žil v Otco Hoteli.
7: Áno.
6: Čiže pre mňa by to bol ten Tata Hotel a ďakuje za to oteckovi, ktorý už je tam hore, že ho ešte podporoval, aj keď skončil teda vysokú školu. A Agátka zase, že býva v Svokra Hoteli. Predstav si. A ešte dodáva, že niektoré služby sú nevyžiadané a iné áno.
7: Tak to je veľmi náročný hotel, Svokra Hotel, ale všetko sa dá zvládnuť, keď sa chce. Napísala nám aj Viera, som Mama Hotel pre moju dávno dospelú dceru, ale je to tak v poriadku. Zvykli sme si na to a v podstate nám to aj vyhovuje takto, keďže nemáme partnerov, sme si za tie roky ako si na seba zvykli a sme na seba naviazané, tak uvidíme, čo čas prinesie. Zase na druhej strane, keď človek má byť sám, ako ten rodič je sám a to dieťa má byť samé, tak ja si myslím, že je to dobrá kombinácia. Win-win pre obe strany.
6: Určite, len teda sa musia vedieť nejak rešpektovať. A napríklad, ako hovorí psychologička Hana Ševčíková, naozaj si musia dávať pozor trošku na financie.
8: Tieto finančné veci treba mať veľmi ošetrené s tými rodičmi, aby tam neostalo visieť také, že my vás tu teraz živíme a ste pod našou strechou, tak a tri bodky.
7: No rozumiem, je to správne, no.
6: Ešte by aj trstenica mohla prísť, nebo
7: daj. Myslíš?
6: No, samozrejme, žartujem. Nie, dúfam, že nič také za tými tromi bodkami sa teda už neskrýva. Ale budeme radi, keď nám dáte vedieť, ako to je u vás. Či ste vy sami Mama Hotel, alebo či vy sami bývate ešte stále v Mama či Tata Hoteli.
7: A ak náhodou teda bývate v Mama Hoteli, tak nám povedzte, aké máte z toho výhody, ako sa pri tom cítite. Budeme veľmi radi. Všetko smerujte na náš facebookový profil alebo na WhatsApp ako hlasovku.
0: Náš WhatsApp 0919 24 23 24.

0: Noc a deň medzi tebou, mnou a nebom. Dnes sme sa rozlúčili s významným hudobným teoretikom, historikom, dramaturgom, scenáristom, pedagógom a saxofonistom Igorom Wasserbergerom. 1. augusta by mal 89 rokov. Rozlúčka bola na Novom židovskom cintoríne v Prahe. Spomienku na osobnosť jazzovej publicistiky a muzikológie pripravila Hana Beranová.
1: Bol jedným z priekopníkov odborného písania o jazze na Slovensku. Od začiatku 60. rokov publikoval hudobné kritiky, teoretické štúdie, recenzie a portréty jazzových osobností. Významne prispel k tomu, že sa jazz a moderná populárna hudba stali predmetom seriózneho odborného záujmu. Jeho jazzový slovník z roku 1966 sa stal zakladateľským dielom slovenskej hudobnej lexikografie. Spolupracoval na monumentálnej štvordielnej encyklopédii jazzu a moderní populárnej hudby a napísal väčšinu hesiel venovaných slovenskému jazzu a populárnej hudbe. S Antonínom Macnerom napísal knihy Hrá jazz a jazzové profily, s Ivanom Horvátom publikáciu Základy jazzovej interpretácie. 10 ročia pôsobil Igor Wasserberger v Československej televízii v Bratislave ako dramaturg a vedúci dramaturg hudobných programov. Podielal sa na reláciách Štúdio mladých, televízne návraty, Mílniky jazzovej histórie, Konfrontácie, bol aj vedúcim dramaturgom festivalu Bratislavská líra. Externe prednášal na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe a Vysokej škole múzických umení. Keď som sa pred 4 rokmi v júli stretla s Igorom Wasserbergerom v Kamenici pri Prahe, kde vtedy žil so životnou partnerkou, výtvarnou a filmovou fotografkou Zuzanou Mináčovou, s typickou vášňou začal rozprávať o jazzovej hudbe.
2: Jazz počúvam každý deň, ale skutočne môjmu srdcu najbližší sú tí pôvodní pionieri jazzu, tí, ktorí to vynašli a vytvorili. Ja som vydal v roku 2005 knihu Fenomény súčasného jazzu. To boli výlučne americké. Ďalší nápad bol urobiť o Európe knihu. Boli sme prví, kto spracoval jazz v Európe. Vyšla o tom recenzia v Dambite, čo je popredný svetový americký časopis, do ktorého sa európski autori veľmi zriedka dostávajú. Takže som rád, že sa to podarilo. Americký jazz je jazz veľkých osobností. Európsky jazz je sféra veľkých koncepcií, myšlienok a prerastania národných, lokálnych prvkov do medzinárodného. Zajímavé je napríklad porovnanie slovenský-český. Ten český je komorný, kultivovaný, spojenie s vážnou hudbou. Slovenský je plnokrvný, viacej černošský. Slovensko je spontánnejšie, bezprostrednejšie. Veľmi fandím tej post-lipovskej generácii. Skvelý saxofonista Tariška, výborní klavíristi. Vôbec celá slovenská generácia teraz je veľmi silná a čo je dôležité, je medzinárodne prepojená.
3: Toto je Rádio Slovensko.

0: pravdu.
1: Všetci majú pravdu, ktorí tvrdia, že nás čakajú horúce dni, pretože zajtrajšok taký bude jasno až polojasno, veľmi až mimoriadne teplo. V noci 23 až 13 stupňov, denná teplota 29 až 34. Na západe a na juhu Banskobystrického kraja očakávajme 34 až 38 stupňov.
2: Zelená vlna.
3: Nehoda v Košťanoch nad Turcom, kolóna na Kysuciach, počúvate dopravné správy. V Košťanoch nad Turcom na hlavnom ťahu smerom na Príbovce sa zrazili dve autá, premávka sa spomaľuje. V Nižnom Žipove na hlavnej sa zrazilo osobné auto s motorkárom, krátko sa môžete zdržať. Na obchvate Dolného Kubína sa ráno zrazilo osobné auto s nákladným, premávku riadi polícia. V kolónach sa zdržíte na vjazde do Ružomberka z Hubovej, stratíte pol hodinu, smerom z Ivachnovej asi 10 minút, pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny čakáte asi 15 minút. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Dan.
1: Spektrum Rádia Slovensko.
0: V jednom z najpreskúmanejších planetárnych systémov sa ukrýval ďalší svet. O novom objave povie viac Rado Tomáš.
2: Vesmírny teleskop Jamesa Webba skúmal atmosféru mladej hviezdy Beta Pictoris a objavil v nej tretiu planétu. Je vzdialená približne 63 svetelných rokov a identifikoval ju medzinárodný tím vedený Kalifornskou univerzitou San Diego, keď v údajoch z teleskopu zachytil jej chemickú stopu. Planétu so značením Beta Pictoris D prezradil najmä oxid uholnatý v jej atmosfére. Neskôr vedci identifikovali aj vodnú paru a metán. Predchádzajúce pozorovania ju prehliadali, pretože ju zakrýval jasný prachový disk. Štúdia zverejnená v časopise The Astrophysical Journal Letters konštatuje, že planéty možno úspešne hľadať aj podľa chemických odtlačkov ich atmosféry. Vedci z Univerzity Britskej Kolumbie skúmali larvy pakomárov z afrického jazera Malawi. Cez deň sa pred rybami ukrývajú v hĺbke viac ako 200 metrov a v noci vystupujú k hladine za potravou. Sonarom zmapovali ich pohyb a potom ich vložili do malých tlakových komôr. Zistili, že ich vzduchové váky vydržia tlak zodpovedajúci hĺbke viac ako 400 metrov. Larvy používajú dva páry vákov, podobne ako ponorky nádrže, a ich objem menia pomocou pružnej bielkoviny nazývanej resilín. Objav môže inšpirovať vývoj umelých svalov a materiálov, ktoré menia svoj tvar pôsobením chemických látok.
1: Spektrum Rádia Slovensko.

0: počuj.
1: Niekto má more času, niekto len more problémov. Nás však fascinuje skutočné more.
2: 2 týždne tá loď s tebou mláti a po nejakom týždni aj celá posádka už je taká, ja tomu hovorím, také živé mŕtvoly chodia po palube.
1: V prvom podaní Stana Štepána nebude chýbať námorný kapitán, morský vlk ani morská víla. Nebude to stratená chvíľa. Prvý príliv nastane v nedeľu, pár minút po 12.
3: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli čučoriedky iba 3,99 za 650 gramov. Slovenské kuracie štvrte len euro 99 za 1 kilogram. A džána tuniakový šalát rôzne druhy iba euro 25. Lidl sa opatrí.

0: Vystúpia kubanské legendy Orishas,
1: badadan,
2: jamajský kráľ moderného reggae, protože Gogol bordelo, dubbing, dramačové bomby NDC a Bow.
0: Z domácej scény Gleb, Amo, Vec All Stars, Moja reč, Strapo a Beatman a Medial Banana.
2: Partneri festivalu sú Bradáč, Fond na podporu umenia a Budiš.
3: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: A Elena Koričanská.
5: Francúzsko vyhostí bývalú riaditeľku ruskej štátnej televíznej stanice RT France, Kseniu Fiodorovovú. Deje sa tak po sérii obvinení, že šírila vo francúzskych médiách propagandu Kremľa. Novým predsedom poslaneckého klubu Nemeckej kresťansko-demokratickej únie CDU-CSU v spolkovom sneme sa stal bývalý šéf úradu vlády Thorsten Frey. Lesný požiar na západe Turecka prinútil dnes úrady evakuovať desiatky obydlí a časť miestnej nemocnice. Požiar vypukol na poľnohospodárskej pôde v obľúbenej egejskej turistickej destinácii Mugla a v dôsledku silného vetra sa rýchlo rozšíril do blízkeho lesa, uviedla štátna tlačová agentúra Anadolu s odvolaním sa na úrad miestneho guvernéra. Obnovu turistickej trasy na úseku Tatranskej magistrály medzi Hrabienkom a Rajnerovou chatou vo Vysokých Tatrách ukončili a od soboty 1. augusta bude chodník opäť prístupný pre verejnosť, potvrdil minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant SNS. Celý proces trval takmer 3 roky. Zajtra bude jasno až polojasno, 29 až 34, na západe a juhu mimoriadne teplo, 34 až 38 stupňov. Teraz je 16 hodín 32 minút.
3: Zelená vlna.
6: Nehoda v Dolnom Kubíne, ale aj kolóny v Ružomberku. Pokračujeme s dopravou. V Košťanoch nad Turcom na hlavnom ťahu smerom na Príbovce sa zrazili dve autá. Premávka sa spomaľuje. Na obchvate Dolného Kubína sa ráno zrazilo osobné auto s nákladným. Premávku riadi polícia. Zdržíte sa v oboch smeroch a obojsmerne čakáte aj pri nehode v Nižnom Žipove na hlavnej. V kolónach si postojíte na vjazde do Ružomberka z Hubovej, stratíte pol hodinu smerom z Ivachnovej si pripravte 10 minút. 10 minút čakáte aj v Bratislave na Vajnorskej smerom do centra. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny stojíte 15 minút a vo Zvolene na Lučeneckej ceste smerom na Zvolenskú Slatinu sa zdržíte asi 20 minút. Rýchlosť si postrážte v Ľubotíne, na hlavnom ťahu merajú obojsmerne a v oboch smeroch vás namerajú aj v Egreši a v Čerhove tiež na hlavnom ťahu. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.
7: Dnes riešime Mama Hotel. Je to naozaj v celku a v skutku zaujímavé slovo, preto nás zaujalo a zaujali nás aj vaše komentáre, ktoré prispievate a ktoré píšete na náš facebookový profil. Napísala nám Gladys: s deťmi, ale stále nám naši rodičia výdatne pomáhajú v mnohých veciach, takže naozaj veľká paráda. Toto je super vec, podľa mňa.
8: Ľubo nám napísal napríklad, že nie je ani jedno, ani druhé, čiže nemá ani on Mama Hotelu niekoho, ani u ňoho nikto, pretože on sám ešte pred maturitou musel odísť z bytu rodičov, býval dokonca u kamaráta v pivnici, no a jeho deti sa po škole rozleteli do sveta alebo za láskou, ale kontakt majú teda vraj každodenný.
7: No a napísal aj Pavol: pekné popoludne pre jednu dcéru, 33 rokov sme Mama Hotel, aspoň ako dôchodcovia nie sme sami, PS, o knihu mám veľký záujem. Pavol, no ty každodenne máš veľký záujem o knihu, takže pozdravujeme a sme veľmi radi, že každá kniha ťa vie očariť.
8: Ale veď čitateľ, keď je, tak áno, to je dobré, áno. My to veľmi podporujeme, ale podporujeme aj to, že keď teda je otázka Mama Hotela, tak prosím vás, hlavne si to treba finančne a aj úlohami rozdeliť.
9: Aj v chladnička oddelená, aj príjmy, aj prispievanie na ten byt si myslím, že je. Aj keď tá mama by tie peniaze niekde odkladala tomu dieťaťu do tajného nejakého sejfu, ale je dôležité, aby mal pocit, že prispieva k tomu, aby tam spoločne žili.
7: Áno, prispievať treba.
8: Áno, hovorí Gabriela Hereniová, psychologička.
7: Ja som za to, že keď spolu bývajú v spoločnej domácnosti, a teda keď je to dieťa, ktoré pracuje a žije u rodičov a využíva teda tie služby, ja neviem, pranie, varenie, ono to znie ako, že celkom jednoduché, ale postarať sa o dospelé dieťa.
8: Vieš čo, mne prišiel teraz na prázdniny z Holandska, z univerzitného štúdia syn, do konca augusta. Rozmýšľam, že teda to je šichta, ktorá už dlho nebola.
7: No, držíme ti palce v každom prípade a teda dúfame, že aj naši posluchači sa zapoja do dnešnej témy a pošlu nám teda, ako oni vnímajú ten Mama Hotel, či ponúkajú alebo využívajú, a môžu poslať na Facebook nejakú správu, po prípade aj hlasovku na náš WhatsApp.
3: Náš WhatsApp 0919 24 23 24. Rádio Slovensko. Call it what you want and I'll compromise. Viac skvelej hudby.

0: pozdravujeme na všetky vaše cesty, či už sú domov, alebo naopak niekam z domu. Ak zajtra pôjdete z domu, tak sa pripravte, že pôjdete do veľmi horúceho dňa, má byť jasno až polojasno. V noci 23 až 13 stupňov a denná teplota 29 až 34, ale to ešte nie je najviac. Na západe a na juhu Banskobystrického kraja bude 34 až 38 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda v Košťanoch nad Turcom, v Dolnom Kubine aj v Nižnom Žipove, viac o kolíziách v dopravných správach. V Košťanoch nad Turcom na hlavnom ťahu smerom na Príbovce sa zrazili dve auta. Na obchvate Dolného Kubína sa ráno zrazilo osobné auto s nákladným, premávku riadi polícia, hrátajte s kolónami v oboch smeroch. A v Nižnom Žipove na hlavnej odstraňujú následky nehody. Krátko sa môžete zdržať v oboch smeroch. V kolónach si postojíte pred Kysuckým Novým Mestom. Smerom zo Žiliny sa zdržíte 15 minút. Rovnako stratíte aj vo Zvolene na Lučeneckej ceste smerom na Zvolenskú Slatinu. A na vjazde do Ružomberka z Hubovej stratíte pol hodinu. Prajeme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
3: It's the real difference between an adult and a child.

0: Rádio Slovensko, Slovenčina na slovíčko.
1: Náš poslucháč pán Trabalík má v práci s kolegami dilemu. Ako sa bude volať žena, ktorá si vezme pána ružu? Farebnú odpoveď má pre neho Sibila Myslovičová.
2: Pri tejto otázke som sa aj troška zasmiala, lebo náš poslucháč píše, že majú v práci dilemu. Ako by sa volala manželka pána ružu, tak volala by sa Ružová. Takisto ako keby sme mali kolegu, ktorý sa volá Straka, jeho žena by bola Straková, keby sa volal Šípka, jeho žena by bola Šípková. Takže je to absolútne pravidelne utvorené a to, že by bola Ružová, je vlastne v poriadku. Tak si musí rozmyslieť, koho si zoberie.
0: Rádio Slovensko, Slovenčina na slovíčko.

0: Chain a Spyro, počúvate Rádio Slovensko, po 17. hodine si zahráme Terry či Koš. Vietor volá, v ťaľke šumí, farebný vodopád. Táto skladba sa volá Letná a pridáme aj Robina Schulza a Ale Farben. A samozrejme aj z Izrael Kamaka Vivo Ole, tak počúvajte Rádio Slovensko po 17.
1: Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.
2: Od Tatier k Dunaju, od Záhoria po Poloniny. Slovensko má množstvo miest, ktoré stoja za objavenie a budeme ich objavovať spoločne. Spoznávajte, inšpirujte sa a získajte pekné ceny. S Richardom Dedekom od pondelka do piatka vždy krátko po 8:30 v programe Dobré ráno Slovensko. Viac informácií nájdete na našom webe radioslovensko.sk.
3: Oslávte s nami 100 rokov rozhlasového vysielania na Slovensku. Archívne spomienky na legendárne hlasy a programy, špeciálni hostia aj ukážka rozhlasovej budúcnosti. Počúvajte od 3. augusta Rádio Slovensko. Podrobnosti nájdete na našom webe a na sociálnych sieťach.
4: V predaji je nové vydanie tréningu pamäti nie len pre seniorov. Nájdete v ňom množstvo úloh na podporu myslenia, pamäti a dobrej nálady. Nezabudnite, predplatné sa oplatí. Za 12 eur na rok získate 4 vydania, najnižšiu cenu a doručenie priamo domov. Tréning pamäti pre všetkých, ktorí chcú, aby im to myslelo.

0: bolo 17 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Pre nízku hladinu Dunaja odstavuje maďarská jadrová elektráreň Pakš jeden reaktor. Zákaz zakladania ohňov platí v 33 okresoch Slovenska. Zajtra bude jasno až polojasno, 29 až 38 stupňov. Pri mikrofóne je Elena Koričánska. Obnovu turistickej trasy na úseku Tatranskej magistrály medzi Hrebienkom a Rajnerovou chatou vo Vysokých Tatrách ukončili a od soboty bude opäť prístupný pre verejnosť. Minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant strany SNS, kritizuje, že celý proces trval takmer 3 roky.
3: Tak to v praxi vyzerá, keď všade musíte pýtať výnimky. Tie výnimky nám zobrali viac ako 2 roky času. Samozrejme, že sme aj následne robili verejné obstarávanie. Preto som rád, že sa sfinalizovala aj zonácia, ktorá dá jasné pravidlá do Tatiera, ktorá na druhej strane aj umožní, aby keď sú takéto aj havarijné situácie, aby sme nemuseli takýmito tortúrami prechádzať.
2: Chodník bol pre poškodenie a nebezpečenstvo zosuvu uzatvorený od jesene 2023. Náklady na obnovu turistickej trasy presiahli 280 000 eur a správa TANAPu ju financovala z vlastného rozpočtu. Minister zároveň avizoval, že v tomto roku chcú začať s obnovou cesty na Sliezsky dom, ktorá je v havarijnom stave. Rezort takisto začína s prípravou výstavby parkovacích domov, pričom prvý by mal vyrásť v Tatranskej Javorine. K dnešnému dňu vyhlásili hasiči zvýšené riziko vzniku požiarov v 33 okresoch na Slovensku. Informuje o tom hasičský a záchranný zbor na webe ministerstva vnútra. Zakazuje sa najmä používať otvorený plameň, vypaľovať trávu, porasty bylín, kríkov a stromov, či zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu. Zakázané je zakladať oheň v lesoch a ich ochrannom pásme, takisto spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve, ako aj odhadzovať ohorky cigariet. Maďarská jadrová elektráreň Pakš odstavuje jeden reaktor pre rekordne nízku hladinu vody v rieke Dunaj, ktorú používa na chladenie. Za súčasný pokles vody v Dunaji môže podľa médií kombinácia dlhodobého sucha a letnej vlny horúčav. Reaktor pre nízku hladinu Dunaja včera odstavila aj rumunská jadrová elektráreň a nevylúčili tam ani odstavenie druhého reaktora. Maďarská atómová elektráreň, ktorá prevádzkuje 4 reaktory ruskej výroby a vyrába takmer polovicu maďarskej elektriny, už v pondelok znížila výkon iného bloku. Dnešné odstavenie reaktora podľa agentúry zníži výkon elektrárne na približne 60% kapacity. Nový britský premiér Andy Burnham nie je na rozdiel od svojho predchodcu Keira Starmera jednoznačným podporovateľom asistovanej samovraždy. Britský parlament bude na jeseň opäť diskutovať o návrhu zákona o asistovanej smrti z dielne Labouristov, keďže predchádzajúci návrh sa pre množstvo pozmeňujúcich návrhov nedostal do hornej komory parlamentu. Andy Burnham chce, aby zákonodarcovia najprv riešili starostlivosť o ťažko chorých pacientov.
4: Nehovorím, že by sa o týchto otázkach nemalo diskutovať, ale myslím si, že najprv treba vyriešiť financovanie paliatívnej a sociálnej starostlivosti. Je náročné začať túto diskusiu v situácii, keď niektorí ľudia túto starostlivosť nedostávajú a nemajú v tejto súvislosti pocit istoty.
2: Náš futbalový reprezentant Leo Sauer by mal dnes absolvovať lekársku prehliadku v nemeckom klube VfB Stuttgart. O prestupe 20-ročného útočníka z holandského Feyenoordu Rotterdamu už informovali holandské aj nemecké médiá. Kluby zatiaľ prestup oficiálne nepotvrdili. Slovenský krídelník už údajne pricestoval do Stuttgartu a s Feyenoordom existuje dohoda na prestupovej sume 15 miliónov eur. Podpísať by mal 5-ročnú zmluvu. Zajtra bude jasno až polojasno, nočná teplota 23 až 13, denná 29 až 34, na západnom Slovensku a na juhu Banskobystrického kraja mimoriadne teplo 34 až 38 stupňov. Slabý až mierny juhovýchodný vietor. 17 hodín 4 minúty.
5: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
1: Zelená vlna.
0: kolóny na D1, kolóna aj v Ružomberku, kde sa zdržíte, sa dozviete v dopravných správach. V Košťanoch nad Turcom na hlavnom ťahu smerom na Príbovce sa zrazili dve autá, premávka sa spomaľuje. Na obchvate Dolného Kubína sa ráno zrazilo osobné auto s nákladným, premávku riadi polícia. Rátajte so zdržaním v oboch smeroch. V kolónach stojíte na D1 za Sencom smerom do Trnavy sa zdržíte 10 až 15 minút. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej čakáte asi 20 minút, smerom z Ivachnovej si pripravte 10 minút. Rovnako 10 minút stratíte aj na bratislavskej D1 na prístavnom moste smerom z Petržalky a vo Zvolene na Lučeneckej ceste smerom na Zvolenskú Slatinu sa zdržíte 15 minút. Radary nám hlásite v Demiate na hlavnom ťahu, merajú obojsmerne a obojsmerne vás namerajú aj v Čerhove tiež na hlavnom ťahu. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
1: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
6: No, a kto to počuje, nejaký rodič alebo mama, v rámci toho, že sa jej dieťa vracia do mama hotela, tak neviem, či je nadšená,
7: ale je
6: ak to je napríklad cez víkend, tak je nadšená. Áno. Určite viac.
7: Áno, to som chcela povedať, že ja som bola nadšená, samozrejme, keď moje dieťa povedalo, že príde na prázdniny domov.
6: Už nie si.
7: Som ešte stále veľmi ráda, alebo zase on pomôže, ale áno, teda to varenie je na mne. Ja som sa v živote toľko nenavarila, ako mám pocit toto.
6: Čiže
7: leto.
6: To je akože v tom znení radšej šetiť ako živiť.
7: A pri mojom synovi teda
6: nie,
7: neviem.
6: Je to jednak jednej ťažké rodičovstvo. No poďme sa pozrieť, ako vy ste na tom s mama hotelom. Jana napísala, brat býva 10 rokov v mama hoteli a nik v rodine z toho nie je nadšený. No tak chápeme, 10 rokov, to už bude mať po 30-ke asi.
7: Určite
6: možno.
7: Je to možné, ale k tomu nám aj Miloslava napísala, že teda je fakt, že dnes sa mladí ťažko dostávajú k lacným bytom, teda vôbec aj k bytom.
6: Neexistuje lacný byt. Terminus technicus neexistujúci lacný byt.
7: Ale ako hovorí, že teda áno, musia často ostať u rodičov, ale povedať máme, že on chce oddychovať a nie prať a upratovať. To sa mi zdá naozaj poriadne drze.
6: Ale tak nie, prečo však? Tak je unavený z práce.
7: A tá mama nie, chceš povedať.
6: No ono to je takto, keď žiješ vo vlastnom byte a sa osamostatníš, tak máš nejakú garzonku po väčšine alebo jednoizbový byt a je ti to plne jedno.
7: Čo?
6: No, že tam máš bordel, pokiaľ tam nikto nechodí.
7: No tak to teda nie.
6: Ale podľa mňa áno, tak ja som to mal tiež tak isté obdobie.
7: Hovor za seba,
6: no,
7: dobre?
6: Ale, a ty si myslíš, že tvoj syn býva akože...
7: No ale on je autista na upratovanie, takže on má upratané,
6: ale
7: navarené,
6: nakúpené.
7: Ale to nemá po tebe. No ako prepáč.
6: Lebo v našej kancelárii je stále neporiadok a stále hľadáme niekoho.
7: Kompenzujeme kanceláriou, to, že doma opratujeme. No ale keď hovoríme o tomto bývaní, ktoré často neumožňuje odísť veľmi skoro z mama hotela, tak Gabriela Hereniová, psychologička, to takto vidí.
8: Krajiny, kde v 18 dieťa odchádza z domu, aj v krajiny škandinávske, majú zabezpečené tí mladí podporu od štátu do 28-30 rokov. Štát im prispieva na ubytovanie, na to, aby sa samostatnili, aby sa z štyria poskladali na nejaký byt a spolu tam bývali. Čiže tam je odputanie sa od rodiny oveľa prirodzenejšie ako u nás.
6: Aká krajina?
7: Škandinávia.
6: No, ideme tam. Ja, určite áno. Tak teraz mi to už je na nič, ale keby som to bol býval, vedel skôr o nejakých 20 rokov. No, dobre, bývate v mama hoteli alebo ste mama hotel, ako to vnímate, prežívate, aké máte plusy, minusy. Všetko nám te dajte vedieť a hlavne možno aj pošlite hlasovku, máme peknú cenu, je to kniha od J.R.R. Tolkiena Páty gondolínu.
1: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.

0: Terry Čikoža Letná, počúvate Rádio Slovensko. Naskok od ruchu Bratislavy v Rusovciach chovajú výnimočné anglonúbiske kozy a kravy s ľahkostraviteľným mliekom. Majiteľ farmy Jaro Dorotovič hneď pri bráne zoznámil Michailu Bagalovú s celým dvorom.
1: Máme tu nosnice podstielkového chovu. Ďalej tu máme zaujímavé plemeno Jersey. Milá kravička, miluje deti, ľudí. Je to také hravé plemeno a takisto sme išli potom mliečku A2, A2, čiže sú geneticky vyšetrené. A plus teda chováme tu ešte tri koníky, alebo dva koníky a jedného malého gaunera Karola, nášho poníka. Keby ste videli, čo nevidíte, lebo tu máme takéhoto nášho kocúrika Shortyho, ktorý sa tu odo mňa nepohne odtedy, jak som tu. Máme tu aj stredoazijského ovčiaka Katiu.
2: Keď sa povie kozie mlieko, mnohí ľudia automaticky zraštia nos kvôli veľmi špecifickému pachu. Ty však naň nedáš dopustiť.
1: Áno, dávali sme takú ochutnávku tohoto mliečka, došla tam jedna pani, naleli sme jej z flašky do takého štamprlika a ona hovorí, že to není kozie mlieko, to je krávské. A ja hovorím, ne, to je kozie, ne, to je krávské. Až dovtedy sa so mnou hádala, až som tam mal jednu starú kozu, ktorú som chytil, pre ňou som ho dojil jej do pohárika, keď ho vypila, tak potom mi začala veriť, že to je kozie mlieko.
2: Ako to vyzerá, nech si posluchači vedia predstaviť tú kozu. Nie je to taká tá typická slovenská koza.
1: Áno, tak táto koza je asi špecifická hlavne tým, že má také veľké uši, ktoré im visia dole a ono sa hovorí, že čím má tá koza väčší klabonos alebo cap, tak tým je krajšia a tým dostáva väčšie hodnotenia, čiže oni majú taký vypuklý klabonos.
2: Ako tak prechádzame farmou, tak som si všimla, že žiadna z kôz tu nemá rohy.
1: Rohatú kozu nechcem vidieť ani na obrázku.
2: Prečo?
1: Takže všetky kozičky, aj čo sa tu narodia, aj capkovia, tak ich hneď odrohovávame. Rohatá koza vždy šikanuje tie, čo nemajú rohy, to je prvá vec. A druhá vec, mali sme tu aj úraz, že vlastne mali sme poškodené vemeno, či tá rohatá koza, ktorá vlastne bola taká dominantná, hlavne pri žradle, lebo kozy sú pažravé a ako náhle sa jedná o žradlo, oni potom to tam hlava nehlava.
2: Táto rodinná vaša farma však nežije len na produkciu mlieka. Počas letných mesiacov sa mení aj na také živé vzdelávacie centrum. Veronika Dorotovičová, ty pomáhaš s organizáciou detských táborov. Ako to funguje?
3: Do obeda sa staráme o tie zvieratka, pozeráme, ako sa doja kozy, môžu si to aj vyskúšať, je pri tom kopec zábavy. Potom sa staráme o kone, o výbehy, učia sa, ako sa treba o tie zvieratá starať. Častokrát sa čudujú, že aký je tu smrad, že hovienka smrdia a že sa musia odpratávať.
2: Na farme pravidelne nakupuje aj zdravotná sestra Zuzana Spodniaková, ktorá účinky mlieka A2A2 pozná nielen z odbornej literatúry, ale aj z vlastnej praxe.
4: Hoci kedy si môžem priskúpiť ešte teplé, čerstvo nadojené mlieko, je to úplne niečo iné, ako keď si kúpite v obchode mlieko, nerobí žiadne problémy. To znamená, že čo sa týka nadúvania alebo bolesti brucha, tak proste tieto príznaky pri tomto mlieku nie sú.
2: Hoci by to človek naozaj nepovedal, aj na území hlavného mesta sa dá úspešne farmárčiť. Predaj z dvora u nás začína pomaly meniť myslenie a aj zdravie ľudí. Podobne ako na západe, kde je priamy nákup od lokálneho farmára už dlhodobo vyhľadávaným štandardom.
5: Viac reportáží z celého Slovenska počúvajte v programe Štúdio Slovensko. Každú nedeľu po 10:00.

0: V rádiožurnále o 18.00 budete počuť.
1: A to už povie moderátorka Nina Belicová, Alžbetkinová.
2: Príjemný podvečer. Dnes máme v scenárii viacero dôležitých aj zaujímavých tém. Jednou z nich je vyrovnaný rozpočet. Zákon o rozpočtovej zodpovednosti totiž predkladá vláde povinnosť predložiť takýto rozpočet. Premiér Robert Fico však nesúhlasí, takže to rozoberieme podrobnejšie. Pozrieme sa aj na kryptoaktíva. Od začiatku júla totiž platí v celej únii nová regulácia.
3: No a poďme do Nemecka.
2: Nemecký prezident vymenoval dvoch nových ministrov. Kancelár Friedrich Merz pristúpil k týmto zmenám vo vláde potom, keď z postu šéfa frakcie kresťanských demokratov v Bundestagu nečakane odstúpil Jens Spahn pre náhradné materstvo, ktoré je v Nemecku zakázané, povieme detaily. Budeme sa však venovať aj politike v Poľsku. Bývalý premiér Mateusz Morawiecki oznámil po odchode z opozičnej strany Právo a spravodlivosť vznik nového parlamentného klubu, do ktorého vstúpilo 40 poslancov.
1: Počúvajte Rádio Slovensko o 18.00.
0: Rádiožurnál.

0: ste mali všetky aktuálne informácie, sledujeme pre vás domáce aj svetové dianie.
1: Svetové finančné trhy sa stabilizujú a odborníci hovoria o priaznivom vývoji.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: A Elena Koričanská.
4: Holandská metropola Amsterdam sprísni bezpečnostné opatrenia na sobotnejších oslavách World Pride po nedávnom útoku na podujatí Berlin Pride na podporu LGBTI plus ľudí. Očakáva sa, že sprievod priláka do Amsterdamu 100 000 návštevníkov. Vo Vysokých Tatrách dnes zahynul poľský turista. Horská záchranná služba informovala, že 59-ročný muž na červeno značenom chodníku v Mengusovskej doline pociťoval bolesti na hrudníku a následne stratil vedomie a spadol, pričom si pádom privodil úraz z hlavy. Záchranné práce po búrke a krupobytí vo Vysokej nad Uhom v okrese Michalovce by mali byť ukončené ešte dnes. Situácia v obci sa stabilizovala natoľko, že bude možné prejsť do ďalšej fázy obnovy. Informovali o tom z okresného úradu Michalovce po kontrolných obhliadkách a rokovaniach so starostami a členmi krízových štábov v okrese. Zajtra bude jasno až polojasno, 29 až 34, na západe a juhu mimoriadne teplo, 34 až 38 stupňov. Teraz je 17 hodín 31 minút.
2: Zelená vlna.
5: Kolóna v Ružomberku, zavreté diaľničné tunely, pozrime sa na cesty. Na výjazde z Hurbanova do Komárna sa zrazili dve autá, rátajte so zdržaním v oboch smeroch. V Košťanoch nad Turcom na hlavnom ťahu smerom na Príbovce sa zrazili dve autá, premávka sa spomaľuje. Na obchvate Dolného Kubína sa ráno zrazilo osobné auto s nákladným, premávku riadi polícia. Zdržíte sa v kolónach v oboch smeroch, kolóny hlásite aj na vjazde do Ružomberka z Hubovej, stratíte 15 minút, smerom z Ivachnovej si pripravte asi 10 minút a rovnako sa zdržíte v Bratislave na Jarošovej pri Cestárskom pracovisku a 10 minút stojíte aj na prístavnom moste smerom na Zlaté Piesky. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poliana v oboch smeroch, obchádzate cez Česko, smerom z Poľska obídete cez Skalité a Čierne. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
3: Želáme vám príjemnú cestu domov. Dúfam, že doma vás niekto očakáva. Možno je to aj nejaké vaše už dávno dospelé dieťa, ktoré ešte stále žije v mama alebo v tata, alebo ako sme aj dnes počuli, že v svokra hoteli. Aj
6: ale také dôležité je, keď vás čaká to dieťa, ktoré žije u vás v mama hoteli, alebo v tata hoteli, alebo svokra hoteli, že má aj navarené.
3: No lebo a toto
6: vieš?
3: Toto napríklad ti teraz prečítam od Boženky, ktorá napísala, že ja som mama hotel, syn je slobodný, má byť na poschodí, ale stravuje sa u nás, ale niekedy navarí aj pre nás.
6: No ale má to dobre vymyslené ten syn, šikovný, schváľujem. No a napísala aj Marta, moje deti sú samostatné, majú vlastné bývanie a teším sa, keď majú prísť, čo dobrého im navarím a napečiem. A takto to doma mama ja, keď tam prídeme aj s deťmi, tak vždy je o nás postarané. To
3: ale
6: je
3: vy
6: super.
3: Tam prídete raz za čas, no, nie tak áno, tam každý deň.
6: Tak áno, ale akože je to dobré vrátiť sa opäť do takého mama hotela polovičného.
3: Áno, áno. Ďakujeme všetkým tým rodičom, ktorí ešte vždy sú ochotní robiť pre aj dospelé deti možno nejakú nadprácu, pretože často sa hovorí, že už keď si raz dospelý, máš sa o seba postarať sa mal, lebo tie rodinné väzby sú krásne, keď sa takto spoločne aj pri stole napríklad stretnú. Však.
6: No rozhodne to patrí k životu. No, napríklad v životoch si poupratujú, alebo akože v tak sa obidlia.
3: Aj. No inak Marko, teda poviem ti to tak, že ako hovorí Hana Ševčíková, psychologička, predsa len v niečom asi tá samostatnosť je lepšia.
7: Tá samostatnosť je vždy svojím spôsobom taká náročnejšia, ale myslím, že býva väčšinou aj zdravšia. To zdravé nie je nikdy zadarmo a v prípade našej generácie sa to platí doslovne tými hypotekárnymi splátkami.
6: No tak hypotekárna splátka, to je...
3: Všetci o tom vieme.
6: Ako by som... To na to asi neexistuje hodné slovné spojenie práve v tejto chvíli.
3: Tak ho nebudeme ani hľadať.
6: Nie, tak pokiaľ sa dá, bývajte u mami, ale nie, samozrejme je to individuálne a vy samozrejme môžete sa rozhodnúť, že či je to pre vás výhodné, nevýhodné, v čom sú plusy a mínusy a v neposlednom rade, či vám to ten rodič dovolí.
3: To je ďalšia vec, no že niekedy sú situácie, keď sa jednoducho domov vrátiť chceš a možno, že aj musíš.
6: Ale ale toto je dobrá tam vlastnosť, že sa máš kde vrátiť, keď máš nejaký ten problém. Tam za kým ideš? No predsa za mamou.
3: Za rodičmi, za mamou.
6: Áno,
3: za
6: mama, vieš, čo mi povedala Ivana v práci?
3: Ďakujem pekne. No, komu dáme dnes knižku, Marko?
6: J.R.R. Tolkien, Pád Gondolinu ide pre našu poslucháčku Martu, takže gratulujeme dvakrát.
2: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.

0: Počúvate Rádio Slovensko, určite mi dáte za pravdu, že defekt nikoho nepoteší ani to ďalšie, čo sa pri ňom môže stať, ako povedia Ivana Ilgová a Igor Daniš.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
2: Toto nemám rada, defekt.
3: Kto by mal, ale poradíme. Ak na vás zozadu niekto bliká, OK, možno chce pomôcť, ale opatrnosti nie je nikdy dosť.
4: Som dostal defekt a pri jeho oprave, keď som bol vzadu pri zadnom kolese, ktoré mi prepichli úmyselne, auto som opravoval a medzi tými vykradli auto, takže ako skúsenosť veľmi nepríjemnú, treba si dávať veľký pozor.
3: Zmizlo vám niečo cenné?
4: Doklady a to

0: Je dosť veľa problémov okolo toho.
1: A to sa stalo tu na Slovensku?
0: V Bratislave, v Ružovej doline.
2: Čiže pri oprave defektu si treba vždy zamknúť auto.
3: A obzrite sa aj okolo, či tam nie je niekto nenápadne nápadný.
2: Nie, že by som to robila často, túto opravu defektu, ale občas ma teda vydesí, že čo ak to strelí.
3: Stalo sa, v 130-ke na diaľnici mi roztrhlo ľavú zadnú gumu po celom obvode ako konzervu. Výrobná chyba, vis major.
2: Pozor na strička náhodou, pred dlhším šoferovaním si radšej obzrite každú pneumatiku.
4: Zistil som, že je prasknutá vlastne po celej šírke behúňa, takže bol by to nezvyčajný defekt, keby to teda prasklo.
1: Ako stará bola tá pneumatika?
4: 2 roky.
5: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.

0: tancovať ako to, aby toto spolu sediaci Markus.
1: Po francúzsky.
0: Že Markus. Som
1: Aurelius.
0: Spojila. Marko, Marmus do jednoho mena. Vidíš to, aká som ja kreatívna. No, ale vy si môžete spojiť napríklad večer aj s televíznou obrazovkou. Ak, ak máte chuť, tak si doprajete na dvojke Špionov v oceáne o 20.10 dokumentárny seriál.
1: Teda tie oslie mostiky dnes idú veľmi dobre. No a keď už budete spojení s tou vašou televíziou, tak môžete kúknúť aj šport, pretože na športe o 20. hodine aj druhé predkolo Ligy majstrov Slovan Bratislava Iberia 1999 Tbilisi. Pozerajte a my vám samozrejme k tomu želáme čo? Príjemné pozeranie.

0: léto lásky, no tak léto, že máme, to je všetkým jasné a dúfame, že tá láska v ňom prekvita, aj keď teda zajtrajšok bude riadne horúci a má byť popri jasnom až polojasnom počasí veľmi, veľmi teplo. V noci 23 až 13 stupňov, aby som skonkretizovala teda tú horúčavu zajtrajšiu, 29 až 34 stupňov, na západe a na juhu Banskobystrického kraja až do 38 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Kolóna na D2, nehoda v Hurbanové, ale aj obmedzenie na D1, pokračujeme s dopravou. Na výjazde z Hurbanova do Komárna sa zrazili dve autá, rátajte so zdržaním v oboch smeroch. V Bratislave pred mostom Lanfrankony smerom z Petržalky stratíte asi 10 minút, na D1 za Ivachnovou smerom z Liptovského Mikuláša na 260 km je časť auta odtrhnutá na ceste, prechádzajte preto opatrne. Medzi Malackami a Pernekom je pre opravu uzavretý most ponad D2, ako aj všetky zjazdy a výjazdy. Smerom z Česka využite preto výjazd Kúty, smerom z Bratislavy Lozorno. Úsek Malacky Pernek obchádzate cez Rohožník, obmedzenie potrvá do 3. augusta. Radary nám hlásite v Demiate na hlavnom ťahu obojsmerne. V oboch smeroch vás namerajú aj v Bohdanovciach a na výjazde z Kračunoviec do Lipník. S dopravou sa opäť prihlásime po Rádiožurnále. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: sme boli na ceste domov. 3 hodiny sme na nej každé popoludnie.
1: Ja tak rozmýšľam, že veľmi dlho cestujeme domov. Veľmi dlho.
0: Teda áno, my sa nacestujeme však. Ak ste vy už doma, tak vám samozrejme želáme, aby ste si užívali krásny stredajší podvečer.
1: Ale to uteká tento týždeň. No, veľmi, tak veľmi. Ak náhodou smerujete do Mama Hotela, tak vám držíme palce. Ale dôležité je, že sa máte radi a že ste s Rádiom Slovensko. Pekné popoludne želáme.

0: Počúvate Rádio Slovensko. Toto je Rádio Slovensko. Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Užívajte si letné večery v spoločnosti Rádia Slovensko. Od pondelka do piatka vám vždy po 20. prinášame moderovaný pohodový blog Letný večer a o 22.20 reprízy vybraných častí obľúbenej Nočnej pyramídy. Podrobný letný program nájdete na radioslovensko.sk. Pre všetkých, ktorí radi objavujú krásy našej krajiny a hľadajú pokoj, ale aj dobrodružstvo. Rozhlasové potulky po Slovensku, pozvánky, inšpirácie a príbehy z miest, ktoré majú svoju atmosféru. V sobotu o 9.00 v Rádiu Slovensko.
2: V Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. Napríklad mäsové výrobky, údeniny, šunky, aj párky. A bravčovú krkovičku v celku iba za 3,99 za kilogram a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
3: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: bolo 18 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Premiér Robert Fico odmieta povinnosť predložiť vyrovnaný rozpočet. Opozícia nesúhlasí. Ústavný právnik pripúšťa výnimku. Detskí pacienti v Košiciach dostali novú magnetickú rezonanciu. Na Slovensku je to iba druhé takéto pracovisko. Bývalý poľský premiér Mateusz Morawiecki zakladá nový poslanecký klub. Pridalo sa k nemu 40 poslancov. Dobrý večer, pozdravuje vás Nina Belicová, Alžbetkinová.
0: Rádiožurnál.
1: Vláda ani samosprávy nebudú musieť na budúci rok predložiť vyrovnané rozpočty. Opakovane to tvrdí premiér Robert Fico v súvislosti s ústavným zákonom o dlhovej brzde. Samosprávy pripomínajú, že vyrovnané rozpočty predkladajú už roky. Spustenie najprísnejšieho sankčného pásma dlhovej brzdy by im však ešte výraznejšie skomplikovalo hospodárenie. Podľa ústavného právnika takáto výnimka v zákone je.
2: Ústavný zákon o dlhovej brzde zaväzuje vládu, ktorá prekročí štátny dlh o viac ako 53% hrubého domáceho produktu k predloženiu vyrovnaného rozpočtu. Predseda vlády Robert Fico tvrdí, že naše výdavky súvisiace s plnením medzinárodných zmluv presahujú 3% HDP a pre vládu teda platí výnimka.
3: Verieme, že platí zákon, takže tento zákon teraz umožňuje aj vláde, aj samosprávam, aby išli do rozpočtu tak, ako obyčajne, teda so schodkami.
2: S tým nesúhlasí poslanec Štefan Kiš z Progresívneho Slovenska. Frázu o 3% označil za vymyslenú.
4: Ústavný súd hovorí, že tento argument o výnimky z 3% na transfer zahraničným inštitúciám neplatí a že takýto dôvod nemôžu použiť.
2: Ústavný právnik Vincent Bujňák z Univerzity Komenského v Bratislave pripúšťa, že takáto výnimka existuje. Nie je však bianko šek. Pripomína, že v júni vláda podľa zákona o dlhovej brzde požiadala parlament o dôveru.
5: Tým, že v júni takáto výnimka neplatila, tak ministerstvo financií by bolo povinné vysvetliť, prečo zrazu v júli tá výnimka sa už aktivovala.
2: Ak by vláda na budúci rok nakoniec vyrovnaný rozpočet predložila, podľa analytika Inštitútu INES Radovana Ďuranu, by všetky výdavky štátu museli klesnúť o 10%.
6: Od prídavkov na deti, cez dôchodky, cez platy lekárov, učiteľov, všetko by muselo ísť plus minus o skoro 10% dolu.
2: Zákon o dlhovej brzde sa týka aj samospráv. Tie však pre zákon o rozpočtových pravidlách musia mať každý rozpočet vyrovnaný. Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božik vysvetľuje, že v prípade dlhovej brzdy by navyše nemohli používať finančné nástroje.
7: Bez toho, aby sme zaradili prebytky hospodárenia do nášho rozpočtu, by sme nemohli použiť 900 000 eur, buď by som zrušil kompletne dotácie športu a kultúry, alebo verejné osvetlenie a mestskú políciu.
2: Podľa ústavného zákona musí vláda v najprísnejšom sankčnom pásme predložiť vyrovnaný rozpočet, no parlament ho nemusí schváliť. Soňa Mačer-Otajovičová, Slovenský rozhlas.
1: Kryptoaktíva sú digitálny majetok, môžu slúžiť ako investícia či platobný prostriedok. Ich nákup je však spojený s vysokým rizikom straty aj podvodov. Európska únia preto zaviedla reguláciu MiCA, ktorá zjednocuje pravidlá, upravuje udeľovanie licencií a dohľad nad poskytovateľmi služieb. Národná banka Slovenska začala vydávať licencie už koncom minulého roka. Od začiatku júla platí táto regulácia v celej Európskej únii.
8: Z prieskumu agentúry Focus pre Národnú banku vyplýva, že o kryptoaktívach už počul takmer každý Slovák. Málo kto im však rozumie. Donedávna sa o ne zaujímali najmä mladí vzdelaní muži. Teraz ich vo väčšej miere začínajú využívať aj ženy, seniory či ľudia s nižším vzdelaním. Podľa hlavného metodika regulácie na oddelení kryptoaktív NBS Daniela Ďuriača, Slováci do kryptoaktív investujú väčšinou nízke sumy.
9: Do 250 eur alebo do 1000 eur a krypto tvorí maximálne 10% ich investičného portfólia, čo súvisí aj s tým, že najbežnejšie využitie krypta alebo dôvod pre nakúpenie krypta podľa nášho prieskumu je nejaké bližšie oboznámenie sa alebo vyskúšanie si kryptoaktív.
8: Viac ako tretina používateľov o kryptoaktíva prišla pri hackerskom útoku, pätina pri podvode. Aj preto zaviedla Európska únia reguláciu MiCA, ktorá má ochraniť spotrebiteľa a zjednotiť trh. Riaditeľ odboru ochrany finančných spotrebiteľov NBS Roman Fusek vysvetľuje, čo musí poskytovateľ spĺňať.
10: Ten, kto chce podnikať v oblasti kryptosveta, potrebuje licenciu od regulačného orgánu. Ten robí aj investičný dohľad a investičnú reguláciu. Ten, kto tam chce podnikať, musí mať dôveryhodné osoby a kvalifikované osoby. Nemôže to robiť len tak niekto z garáže, bez toho, aby mal preukázanú prax.
8: Na Slovensku udeľuje licencie Národná banka. Doteraz ich získalo 6 domácich a približne 150 zahraničných spoločností. Ich zoznam je zverejnený na webovej stránke Národnej banky. Vedúci oddelenia kryptoaktív Peter Pénceš vysvetľuje, že žiadateľ, ktorý licenciu nezískal, musí podnikanie ukončiť.
11: Odporúčam tie prostriedky si vybrať od toho poskytovateľa a zveriť ich takému, ktorý tú licenciu dostal.
8: Odborníci Centrálnej banky upozorňujú, že investícia do kryptoaktív je aj napriek regulácii vysoko riziková a neodporúčajú investovať viac, ako je človek ochotný stratiť. Kamila Chomová, Slovenský rozhlas.
1: Košická detská fakultná nemocnica má novú magnetickú rezonanciu. Na Slovensku sú zatiaľ len dve takéto pracoviská. Nemocnica zútulnila aj čakáreň a priestory pre detských pacientov a dokopy išlo o projekt za viac ako 5 miliónov eur, ktorý financoval plán obnovy.
12: Deti z východného Slovenska už nebudú musieť za vyšetrením cestovať do Bratislavy. Nové pracovisko v Košiciach skráti čakanie aj vzdialenosť. Pokračuje riaditeľ detskej fakultnej nemocnice Andrej Koman.
13: Skvalitne skrátenie liečby, skrátenie pobytu v nemocnici, odstranenie bolesti, takisto problémy, ktoré mali naši pacienti dopraviť sa do Bratislavy, nie sú jednoduché v tejto situácii. Vlastne očakávaný dopyt prostredia v Košickom a Prešovskom samosprávnom kraji bolo 600 pacientov za rok.
12: Magnetická rezonancia pomôže pri diagnostike neurologických, onkologických, ortopedických aj vrodených ochorení. Pracovisko je zatiaľ v skúšobnej prevádzke a prvých pacientov by mohlo prijať na jeseň. Prednosta detského ára v Košiciach Milan Kurák dodáva, že problém nastal najmä u malých detí a vyšetrení mozgu.
14: Tí detičky čakali, boli presúvané, takto sa to bude dať robiť tu. To znamená, že v niektorých prípadoch dokonca budeme vedieť zachrániť život alebo výrazne urýchliť liečbu.
12: Nemocnica myslela aj na psychiku detí. V čakárni sú rozprávky, farebné steny aj trenažer vyšetrenia. Zástupca prednostu Pavol Fedor dodáva, že cieľom je, aby deti vyšetrenie zvládli čo najpokojnejšie.
15: A už na tom predanesteziologickom vyšetrení vysvetlíme vlastne tej mamičke a tomu dieťatku, ako to bude prebiehať. A už keď sa to samotné bude realizovať, tak mamička vlastne príde s tým dieťatkom až tu na, s tým, že vlastne to dieťatko pri tej mamičke uspíme a až keď bude spinkať, tak v podstate ho preniesieme na tú magnetickú rezonanciu a v podstate vrátime ho po vyšetrení priamo mamičke, kde sa vlastne zobudí.
12: Minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD dnes zároveň poklepal základný kameň nadstavby detskej nemocnice.
16: Odstránime problém s azbestom v tunajších stenách. Zároveň sa tu veľmi zefektívni starostlivosť v rámci kliniky detí. Výrazne sa rozšíria kapacity pre detskú onkológiu a hematológiu, pretože tieto lôžka sú obsadené na viac ako 100%.
12: Stavebné práce sa majú začať začiatkom augusta. Projekt bude stať takmer 40 miliónov eur. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
1: Problém s teplom v nemocniciach nevznikol toto leto, hovorí minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD, podľa ktorého stav niektorých nemocníc ani neumožňuje inštaláciu klimatizačných zariadení. Okamžitým opatrením sú klímy, ktoré v krátkom čase pribudnú na kľúčových oddeleniach. Minister avizoval, že chce požiadať vládu, aby ho zaviazala urobiť dôsledný audit v nemocniciach.
16: Včera bola schválená na tzv. Investičnej komisii pomerne významná suma, ktorá by mala zabezpečiť do 250 klím, tých kľúčových oddelení, isiek, liekových miestností a ten audit a to systémovejšie riešenie pripravíme tak, aby verím, že keď príde tá ďalšia vlna, možno budúce leto, tak už to bolo ešte efektívnejšie vyriešené.
1: Jadrové elektrárne v Mochovciach a Jaslovských Bohuniciach majú aj počas horúčav dostatok vody na svoju prevádzku. Potvrdila to hovorkyňa Slovenských elektrární Lenka Šarláková. Zdrojom vody pre Mochovce je vodné dielo Veľké Kozmálovce na Hrone, Jaslovské Bohunice sú zásobované z vodnej nádrže Slňava na Váhu. Slovenské elektrárne doteraz nezaznamenali obmedzenie výroby spôsobené nedostatkom vody. Maďarská jadrová elektráreň Pakš pre nízku hladinu Dunaja odstavuje jeden reaktor. Europoslankyňa Veronika Cifrová
8: Jaroslava Ostrihoňová a poslanec Národnej rady Oskar Dvořák z Progresívneho Slovenska sa v súvislosti s transakciou medzi súkromnými zdravotnými poisťovňami Unión a Dôvera obracajú na Európsku komisiu. Žiadajú ju, aby posúdila, či zníženie počtu zdravotných poisťovní na Slovensku z 3 na 2 môže negatívne ovplyvniť hospodársku súťaž v systéme verejného zdravotného poistenia. Európska komisia v reakcii pre TASR uviedla, že táto transakcia jej nebola oficiálne oznámená. Obec Rovinka v okrese Senec podala, rovnako ako hlavné mesto, rozklad proti rozhodnutiu Ministerstva životného prostredia, ktoré sa týka posúdenia vplyvov na životné prostredie pri projekte Centra energetického zhodnotenia odpadov z dielne spoločnosti Slovnaft. Je presvedčená, že neboli dostatočne preskúmané a vyhodnotené všetky vplyvy projektu na zdravie, životné prostredie, dopravu a podzemné vody Žitného ostrova. Postupné zlepšovanie finančného zdravia slovenských domácností z predchádzajúcich 2 kvartálov sa zastavilo. Vyplýva to z najnovších výsledkov indexu webu o peniazoch za druhý štvrťrok roku 2026, ktorý vypracovala výskumná agentúra Res Solution Group. Zhoršenie situácie sa najvýraznejšie prejavilo u najmladšej generácie vo veku 18 až 24 rokov. Výrazný pokles financií však zasiahol aj ľudí v preddôchodkovom veku od 55 do 64 rokov. Horšie čísla mali aj obyvatelia veľkých miest a východného Slovenska.
17: Vlastník zbúranej národnej kultúrnej pamiatky na Palackého ulici v Trenčíne splnil iba jediné bezodkladné opatrenie. Po dnešnom štátnom dohľade na mieste to skonštatovali krajskí pamiatkári s tým, že ide o porušenie zákona. Právny zástupca majiteľa zase opakovane spochybnil fakt, či zničený objekt vôbec bol pamiatkovo chránený. Polícia už medzi tým vzniesla vo veci obvinenie práve za poškodzovanie a znehodnocovanie kultúrnej pamiatky.
18: Budovu z 19. storočia zbúrali v polovici januára bez akýchkoľvek povolení, čo pamiatkári označili za neprípustný zásah do kultúrneho dedičstva. Aktuálnym štátnym dohľadom chceli skontrolovať, ako vlastník splnil nimi uložené bezodkladné opatrenia. Ich krajská šéfka Veronika Masárová uviedla, že tak urobil iba ohľadom zabezpečenia areálu oplotením.
19: Ostatné uložené povinnosti týkajúce sa najmä ochrany zachovaných častí objektu pred poveternostnými vplyvmi, odstránenia sutiny zo stropu zachovaného dvorového krídla a realizácia opatrení smerujúcich k zachovaniu pamiatkových hodnot splnené neboli.
18: Právny zástupca vlastníka Ivan Rajniček argumentoval, že ide o rozsiahlu problematiku, ktorá sa nedá zhrnúť do stručného vyjadrenia.
20: Pamiatkový úrad uložil úlohy, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 3.7. Skontrolovali si plnenie. My sme argumentovali, čo sa splnilo, čo sa zatiaľ nesplnilo.
18: Následne sa odvolával aj na doručenie oficiálnej zápisnice.
20: V skutočnosti nie je problém v tom, čo sme splnili a čo sme nesplnili, ale v tom, že či je táto stavba národná kultúrna pamiatka a či má pamiatkový úrad právo zadávať povinnosti.
18: Takéto spochybňovanie ale riaditeľka Masárová dlhodobo odmieta a zároveň upozorňuje.
19: Nesplnenie povinností uložených právoplatným rozhodnutím je porušením zákona. Pamiatkový zákon umožňuje za takéto konanie uložiť sankciu. O jej uložení však musí správny orgán rozhodnúť v riadnom správnom konaní,
18: pričom sa môže vyšplhať až do sumy 1 000 000 eur. V tejto veci už navyše policajný vyšetrovateľ podľa trenčianskej hovorkyne Ingridy Krajčíkovej rozhodol o obvinení.
21: Vznesené 55-ročnému mužovi za prečin poškodzovanie a znehodnocovanie kultúrnej pamiatky. Znaleckým posudkom bola v zmysle trestného zákona vyčíslená škoda značná.
18: S tým, že ju zatiaľ nekonkretizovali, v prípade dokázania viny hrozí obvinenému až 5-ročné väzenie. Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
17: Poslala si peniaze na svoj súkromný účet. Dnes už bývalá riaditeľka správcovskej spoločnosti mala obrať o 100 000 eur približne 60 bytových domov v Popradskom okrese. Prípadom spreneverí sa zaoberá krajská kriminálka z Prešova.
22: Zvláštne pohyby na účte si ako prvý všimol domovník z jednej popradských bytoviek Jaroslav Soska pri bežnej kontrole účtu.
23: Bol tam neštandardný pohyb, 2 platby v sume po 10 000 eur bez uvedenia mena príjemcu, rovnako bez akéhokoľvek variabilného symbolu.
22: Okamžite kontaktoval zamestnancov spoločnosti, ktorá v Popradskom okrese spravuje tisíce bytov. Sťažnosti na neoprávnené prevody začali pribúdať. Podľa slov Vladimíra Kolumbera, jedného z konateľov spoločnosti EBIT, boli peniaze pre prevedené na súkromný účet riaditeľky.
3: Po 25 rokov spolupráce s pani riaditeľkou prišiel doslova šok. V podstate jediná z firmy mala tam možnosť uhrádzať faktúry alebo iné platby za všetky dodávky energie, vody, tepla a tak ďalej.
22: Zamestnanci následne zistili, že peniaze z účtov bytoviek zmizli v priebehu 2-3 dní. Údajne ich riaditeľka investovala s vidinou ďalšieho zárobku. V telefonickej reakcii nám dnes už bývalá riaditeľka povedala.
4: Bola som zmanipulovaná. Dala som sa zmanipulovať. A je mi to veľmi, veľmi ľúto.
22: Na bývalú riaditeľku podal konateľ spoločnosti trestné oznámenie. Zločin sprenevery vyšetruje krajská kriminálka z Prešova. Pokračuje hovorkyňa Jana Ligdajová.
5: Ide o škodu prevyšujúcu sumu 650 000 eur. Doposiaľ nebola obvinená žiadna osoba. V prípade sú vykonávané procesné úkony a preto bližšie informácie kvôli možnému zmareniu vyšetrovania nie je možné poskytnúť.
22: V bytovkách si šetrili peniaze aj na nevyhnutné opravy. Momentálne dve z nich mali už naplánovanú výmenu výťahov a zazmluvnené zákazky. Peniaze vo fonde oprav im však chýbajú. Miriam Hozová, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
17: Slovensko chce posilniť spoluprácu s Čínou v oblasti moderných technológií. Prezident Peter Pellegrini počas návštevy technologického centra Robot Mall v Pekingu povedal, že našou prioritou je čo najrýchlejšie zavádzanie inovácií do praxe. Jednou z najdôležitejších oblastí je podľa neho robotika, ktorá sa využíva v zdravotníctve. V čínskych nemocniciach už dnes pomáhajú roboty pri viacerých operáciách a podobné technológie sa postupne rozširujú aj do ďalších krajín sveta.
6: Ja si myslím, že je to otázka času, kedy robotizácia v zdravotníctve naberie väčšiu dynamiku, kedy sa ukáže, že precíznosť operácie alebo efektivita, rýchlosť samotného zákroku prostredníctvom robotov a umelej inteligencie bude lepšia, ako dnes dokážu tí najšpičkovejší lekári.
17: Prezident vidí priestor na spoluprácu aj v oblasti automobilového priemyslu. V zozname potenciálnych čínskych investorov je podľa Petra Pellegriniho aj ďalšia automobilka.
6: Hovorí sa o možnosti, že po dokončení priemyselného parku Valaliky v Košiciach, kedy vlastne čínske Volvo už dnes spustí svoju výrobu, by tento tím sa mohol presunúť niekde v rámci východného Slovenska a mohol by pripraviť ďalší priestor pre príchod čínskeho investora.
17: Nemecký prezident vymenoval dvoch nových ministrov, Karstena Linnemana na čelo rezortu zdravotníctva a Štefana Bilgera za ministra dopravy. Novou šéfkou úradu kancelára a prvou ženou v histórii na tomto poste je Nina Varkenová. Kancelár Friedrich Merz pristúpil k zmenám vo vláde potom, keď z postu šéfa frakcie kresťanských demokratov v Bundestagu nečakane odstúpil Jens Spahn pre náhradné materstvo, ktoré je v Nemecku zakázané.
24: Poslanci frakcie kresťanských demokratov boli nútení prerušiť letnú dovolenku a prísť do Berlína, aby zvolili nového šéfa. Aj keď sa v kuloároch šírili dohady o rebelii niektorých zákonodarcov, napokon dostal Thorsten Frey takmer 92% hlasov. Ešte pred jeho voľbou však prezident Frank-Walter Steinmeier odovzdal menovacie dekrety ministrom zdravotníctva a dopravy.
25: Úlohou Nemecka je v súčasnosti prostredníctvom ďalekosiahlých domácich reforiem a príspevkov v rámci spojenectiev v zahraničnej a európskej politike zabezpečiť, aby si naša krajina udržala svoju pozíciu a bola dobre pripravená na budúcnosť. Sme svedkami epochálnych prevratov a kríz, vojen a závažných geopolitických konfliktov, nových bremien a nových zodpovedností v rámci Európskej únie a NATO a v neposlednom rade aj dlhotrvajúceho obdobia hospodárskej stagnácie.
24: Prezident sa kriticky vyjadril aj k faktu, že ministri budú skladať sľub v parlamente až po letných prázdninách. Podľa niektorých expertov demokratická legitimita nemeckej vlády vyplýva z Bundestagu a hoci základný zákon krajiny nevyžaduje potvrdenie ministrov parlamentom, slávnostná prísaha má osobitný význam. Symbolicky sa ňou pripomína zodpovednosť členov spolkovej vlády voči Bundestagu. Kancelár Friedrich Merz však vyhlásil, že aj keď tradične nasleduje prísaha ministrov hneď po prijatí dekretu z rúk prezidenta, teraz chce šetriť peniazmi, aby nemuselo prísť do Berlína na mimoriadnu schôdzu všetkých 630 poslancov s tým, že dvaja ministri zložia prísahu 9. septembra. Z Berlína Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
17: Bývalý poľský premiér Mateusz Morawiecki oznámil po odchode z opozičnej strany Právo a spravodlivosť vznik nového parlamentného klubu. Vstúpilo doň 40 poslancov. Morawiecki nešetrí kritikou na súčasnú vládu premiéra Donalda Tuska. Zdôraznil, že zostáva v opozícii a jeho prioritou je stratégia v najbližších parlamentných voľbách.
2: Mateusz Morawiecki sa s predsedom strany Právo a spravodlivosť Jaroslavom Kaczyńskim nezhodol na budúcom smerovaní strany. Zatiaľ, čo Kaczyński sa chcel orientovať na krajne pravicové témy, Mateusz Morawiecki chcel posunúť stranu viac do stredu politického spektra a spoločne so svojimi podporovateľmi založil v rámci strany vlastnú platformu Rozvoj Plus. Tu aj napriek hrozbe vylúčenia a ultimáta od Jaroslava Kaczyńskeho odmietol rozpustiť. Dnes Mateusz Morawiecki vyhlásil, že Rozvoj Plus sa stáva novým poslaneckým klubom.
7: My chceme ísť ďalej, chceme patriť v prišlosť.
9: Chceme ísť ďalej, hľadieť do budúcnosti, chceme navrhovať dobré riešenia pre Poľsko, bojovať za prosperitu Poliakov, za silnú a bezpečnú poľskú armádu, aj za silnú kultúrnu identitu Poliakov. Chceme byť čo najbližšie k ľuďom.
7: Jak najbližej.
2: Hovorca strany Právo a spravodlivosť Rafal Bochenek potvrdil, že strana podniká kroky na ukončenie členstva Mateusza Morawieckého a členov jeho frakcie.
10: Komitet politický zatvrdil.
25: Schválili sme zoznam osôb, ktoré nesplnili potrebné požiadavky a celú záležitosť sme posunuli disciplinárnemu ombudsmanovi strany.
2: Vznik nového politického zoskupenia podľa Mateusza Morawieckého opozíciu posilní. Odmieta spoluprácu s kýmkoľvek, kto podporuje súčasnú vládu, ktorú označuje za veľmi zlú. Premiéra Donalda Tuska dlhodobo kritizuje pre údajne mäkký prístup k nelegálnej migrácii a tvrdí, že presadzuje záujmy Bruselu a Berlína na úkor poľskej suverenity. Rozkol v strane Právo a spravodlivosť rozdelil aj jej voličov. Preferencie strany začali klesať, pričom nová strana by podľa prieskumov získala 7% hlasov voličov. Katarína Ulická, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
11: Americký prezident Donald Trump avizoval, že americká armáda uskutoční tvrdé údery proti Iránu v odvete za prekvapivý útok na americké jednotky nasadené v Jordánsku. Jordánska armáda oznámila, že jej protivzdušná obrana skoro ráno zachytila 5 rakiet vypálených z Iránu. Ruská ústredná volebná komisia zaregistrovala kandidátnu listinu opozičnej liberálnej strany Jabloko pre voľby do štátnej dumy, dolnej komory ruského parlamentu, ktoré budú v septembri. Informoval o tom ruský exilový spravodajský web Medúza. Francúzsko vyhostí bývalú riaditeľku ruskej štátnej televíznej stanice RT France Kseniu Fjodorovovú. Deje sa tak po sérii obvinení, že vo francúzskych médiách šírila propagandu Kremľa. Lesný požiar na západe Turecka prinútil úrady evakuovať desiatky obydlí a časť miestnej nemocnice. Požiar vypukol na poľnohospodárskej pôde v obľúbenej egejskej turistickej destinácii Mugla a v dôsledku silného vetra sa rýchlo rozšíril do blízkeho lesa. Hasičom sa podarilo dostať pod kontrolu lesný požiar na gréckom ostrove Paros v Egejskom mori, s ktorým bojovali celú noc. Zranenia ani zničenia domov nehlásili. Priaznivá je už aj situácia s rozsiahlými požiarmi v okolí Madridu. Pri dopravnej nehode na motorke zomrel vo veku 56 rokov írsky spevák Glenn Hansard. V roku 2008 spoločne so svojou vtedajšou partnerkou, češkou Markétou Irglovou, získal Oscara za najlepšiu filmovú pieseň Falling Slowly z filmu Once. A zomrel aj ďalší umelec francúzskeho elektropopového hudobníka a DJ-a, vystupujúceho pod menom DJ Kavinsky, ktorého preslávil hit Nightcall, našli mŕtvého v jeho dome v Paríži.
17: Už viac ako mesiac pre nízku hladinu Moravy nepremáva kompa v Záhorskej vsi v okrese Malacky. Od začiatku roka je to spolu takmer 80 dní, čo opäť otvára myšlienku postaviť cez rieku most. Na podporu stavby mosta vznikla aj petícia, ktorú podpísali tisíce Slovákov aj Rakúšanov.
9: Kompu využije denne aj viac ako 700 aut, zväčša ide o pendlerov, ktorí robia iba pár kilometrov za hranicami. Jedným z nich je aj Stanislav, podľa ktorého má kompa viacero nevýhod, ako napríklad poplatok za prevoz či kolóny.
13: Keď idú z práce, tak tam stojíme, dajme tomu, aj niekedy aj hodinu, hodinu 20.
9: Výstavbu mosta rovnako podporujú Rakúšania. Aj preto vznikla iniciatíva Moravský most hneď, za ktorou stojí Gerhard Küssel. Ten pre Rádiožurnál hovorí, že často nefunkčná kompa má aj ekonomické následky pre región.
1: Kompa predstavuje veľký problém, pretože so sebou prináša náklady. Zamestnanci zaplatia za cestu tam a späť približne 6 eur, keďže dochádzajú do práce prakticky každý deň. Pri 23 pracovných dňoch mesačne ich to stojí približne 130 eur navyše. Kompa preto v žiadnom prípade nie je alternatívou.
8: Prvé kroky k výstavbu mostu prišli už v roku 2013, keď bol predstavený projekt. Starosta Angernu Robert Majzl nedávno v rozhovore pre ORF povedal, že výstavba vtedy stroskotala na jej financovaní. Z webového rozhovoru vyberáme.
12: Obec mosty nestavia. Mosty stavia spolková krajina alebo Európska únia. Projekt však patrí medzi množstvo infraštruktúrnych projektov v regióne, ktoré sa konečne musia zrealizovať.
8: Bratislavský samosprávny kraj tvrdí, že most je mimoriadne náročný projekt, ktorý si vyžaduje dohodu oboch štátov. Pokračuje hovorkyňa Lucia Forman.
14: V súčasnosti bratislavská župa nepripravuje projekt výstavby nového mosta v lokalite Záhorská Ves Angern, nakoľko zo strany rakúskych partnerov nie je záujem o priame premostenie obcí cestným mostom.
8: Zrejme ani v najbližších týždňoch nebude kompa funkčná, pretože meteorológovia neočakávajú také zrážky, ktoré by zdvihli hladinu na potrebných 50 cm. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
17: Pri príležitosti stého výročia začiatku vysielania Slovenského rozhlasu si dnes povieme, akú úlohu naše spravodajstvo zohralo v popularizácii astronómie a informovaní verejnosti o úspechoch kozmického výskumu už od druhej polovice 20. storočia, predovšetkým v 50. a 60. rokoch. Naši poslucháči tak naživo počúvali správy o vypustení družice Sputnik, lete Júria Gagarina či pristáti posádky Apollo 11 na Mesiaci. A nemohla chýbať ani reportáž o lete prvého slovenského kozmonauta Ivana Belu.
15: Zlomové okamihy v rozhlasovom éteri. Vypustenie prvej umelej družice Zeme Sputnik v roku 1957. Aj let prvého človeka do vesmíru Júria Gagarina v roku 1961. Alebo v roku 1969 slávna veta Neila Armstronga na Mesiaci o malom kroku pre človeka, no veľkom pre ľudstvo. A práve pri objavovaní kozmu zohralo rozhlasové spravodajstvo dôležitú úlohu aj podľa Jakuba Kapuša zo Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity.
16: Rozhlas dokázal sprostredkovať nadšenie z objavovania vesmíru aj v časoch, keď internet neexistoval a informácie prichádzali len prostredníctvom hlasu z éteru. Verím, že práve tieto príbehy inšpirovali mnohých mladých ľudí, aby sa z nich stali vedci a inžinieri.
15: A rozhlas priniesol aj dnes už ikonickú reportáž Márie Mikušovej o lete prvého slovenského kozmonauta Ivana Belu do vesmíru v roku 1999.
26: Raketa odštartovala, všetko to tu strašne húči, letí hore, počujete to, tak kráca, húči, pomaličky nevidíme, na oblohe odstáva za ňou len obrovská kula ohnivá.
15: Marian Žári, Kukelka, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Počasie.
11: Zajtra bude jasno až polojasno, v noci 23 až 13, cez deň 29 až 34, na západe a juhu Banskobystrického kraja 34 až 38 stupňov. Na väčšine územia Bratislavského, Trnavského a Nitrianského kraja budú popoludní platiť výstrahy 3. stupňa pred vysokými teplotami. Fúkať má len slabý, na západe mierny juhovýchodný vietor.
0: Rádiožurnál.
17: Pripravili a vysielali vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Lucia Cibiková, v štúdiu boli Elena Koričánska a Nina Belicová Alžbetkinová. So spravodajským súhrnom tu pre vás budeme aj o 22. Dovtedy pekný večer s Rádiom Slovensko.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
11: 18 hodín, 27 minút.
0: Zelená vlna.
27: Nehoda v Hurbanove, uzavreté diaľničné tunely, prinášame aktuálny pohľad na cesty. Na výjazde z Hurbanova do Komárna sa zrazili dve autá, výrazne sa ale nezdržíte. Medzi Malackami a Pernekom je pre opravu uzavretý most ponad D2, ako aj všetky zjazdy a výjazdy. Smerom z Česka preto využite výjazd Kúty, smerom z Bratislavy Lozorno. úsek Malacký Pernek obchádzajte cez Rohožník. Na D3 sú pre údržbu zavreté tunely Svrčinovec a Poľana obojsmerne. Obchádzka vedie cez Česko, smerom z Poľska obídete cez Skalité a Čierne. Radary nám hlásite v Demiate na hlavnom ťahu v oboch smeroch, obojsmerne merajú aj v Bohdanovciach a na výjazde z Kračunoviec do Lipník. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
3: V najbližšej pálenici bude mojím hosťom slávna česká moderátorka, skialpinistka, scenaristka, režisérka a spisovateľka. Neohrozená mnohožena Lucie Výborná. Počúvajte pálenicu. V sobotu po 11.
4: Oslavte s nami 100 rokov rozhlasového spravodajstva na Slovensku. Pripomenieme si začiatky vysielania, obdobia vojny a neslobody v rozhlasovom éteri, veľké momenty športu a kultúry, aj rozhlasovú cestu od analogových pásov až po dnešné digitálne vysielanie. 3. augusta vám prinesieme špeciálny narodeninový program Rozhlasová storočnica. Veľký príbeh našej každodennosti v éteri. Podrobnosti nájdete na našom webe a na sociálnych sieťach.
0: Rádio Slovensko, Športžurnál.
5: Futbalisti trnavského Spartaka nezvládli odvetu konferenčnej ligy. Bratislavský Slovan môže európsku jeseň spečatiť na tehelnom poli. Reprezentačný útočník Leo Sauer zmenil pôsobisko. Nemeckému VfB Stuttgart sa upísal na 5 rokov. Naše mladé hádzanárky uspeli na úvod majstrovstiev sveta. Basketbalisti do 18 rokov prehrali v 8 finále európskeho šampionátu. Pripravený je rozhlasový šport. Od mikrofónu vás zdraví Zlatica Mokrá.
0: Rádio Slovensko, Športžurnál.
5: Prvý zo štyroch slovenských zástupcov sa rozlúčil s pohárovou Európou. Spartak Trnava stroskotal už na úvodnej prekážke, keď po domácej remíze 0-0 sa bezgólovo skončila aj odveta druhého predkola konferenčnej ligy na pôde CSKA 1948 Sofia. Bili Andeli nezvládli penaltový rozstrel a prehrali 3-5. Pokračuje Peter Štern.
18: Sklamanie trnavských hráčov bolo po záverečnom výzde obrovské. Za všetkých hovorí kapitán Erik Sabo.
19: Ťažko sa hľadajú slova. Chceli sme postúpiť, bohužiaľ, taký je futbal. Neviem, čo povedať. Proste veľké sklamanie, lebo bojovali sme 90 minút, potom ešte extra time, mali sme aj šance. Bohužiaľ, niekedy je taký futbal, ale taký, keď nedáte góly, tak nemôžete vyhrať a potom ani postúpiť, takže obrovské sklamanie.
18: Červeno-čierni mali navrch, no bulharská bránka bola zakliatá. Trnava sa naďalej trápi vo finálnej fáze. V prvých troch súťažných zápasoch nestrelila ani jeden gól, keďže aj ligový zásah do siete Skalice bol vlastný. Tréner Antonio Muñoz.
20: Myslím si, že sme boli lepší. Aj súper nám povedal, že to bolo dnes nespravodlivé. Trafili sme dvakrát žrť a mali sme veľa šancí na skórovanie. Bohužiaľ sme ich nepremenili. Futbal je niekedy taký. Musíme ísť ďalej, musíme si to zanalyzovať a v budúcnosti byť lepší.
18: Na Národnom štadióne Vasila Levského panovala komorná atmosféra, ktorá pripomínala skôr prípravný zápas. V hľadisku bolo približne 100 fanúšikov Spartaka, no ani ich podpora hosťom nepomohla. Trnava mohla v závere riadneho hracieho času zahrávať penaltu. Rozhodca však bol proti a systém VAR nebol k dispozícii. Erik Sabo je napriek vyradeniu na svojich spoluhráčov hrdý.
19: Vyzdiel by som asi celý tým za to, ako bojoval až do konca, že sa nezdávala ani v tom extra time, že sme išli za tým gólom, ale nepadlo nám to. Bol tam Bruno, Buko tam trafil Bruno, prvý polčas Begy, výborná strela, brankár chytil. Myslím si, že sme mali kopať ešte penaltu v závere druhého polčasu, ale hovorím, rozhodca nepískol. Išli sme do toho extra time s tým, že to zlomíme, že dáme ten gól, ale bohužiaľ už aj sily dochádzali jednému aj druhému a penalty nám nevyšli.
18: Tréner Antonio Muñoz dal v zápase šancu až štyrom tínedžerským odchovancom. Od úvodu nastúpil Filip Trelo. V druhom polčase prišli na Risko Dávid Bukovský a Dávid Polťák. V predĺžení pribudol aj Kristián Stručka.
20: Toto je niečo naozaj veľmi pozitívne. Musíme byť na to hrdí. Ukázali, že dokážu odviesť naozaj dobrú prácu. Mám z nich radosť. Dúfam, že v budúcnosti budú hrávať ešte viac.
5: Ešte doplním, že ďalšie dve naše mužstva, Dunajská Streda a Žilina, odohrajú odvety konferenčnej ligy zajtra. No a futbalisti Slovana Bratislava si európsku jeseň môžu zabezpečiť zabezpečiť dnes večer. Stačí im zvládnuť odvetu druhého predkola Ligy majstrov s gruzínskou Ibériou Tbilisi. V prvom zápase si slovanisti vypracovali náskok o 2 góly, okrem toho teraz budú mať aj výhodu domáceho prostredia. Pokračuje Samuel Prekop.
6: Dvojgólové vedenie a plné tehelné pole znamenajú pre Slovan Bratislava mimoriadne výhodnú východiskovú pozíciu. Iberia sa však rozhodne nevzdáva a v Bratislave sa chce pobiť o postup. Gruzínci minulý týždeň doma ukázali, že góly dávať vedia. Dva strelili, ale o oba ich obrali offsajdy, ktoré odhalil videorozhodca. Podľa skúseného obrancu belasých Kenana Bajriča sa tak slovenský majster musí mať stále na pozore.
7: Prvý gól sme dostali bol rýchlo, takže nešli sme tak dobrý v zápas. Možno bola trošku tak nervóza. Tie prvé zápasy sú veľmi vážne pre nás aj pre klub, takže musíme byť iba trošku viac upozornení dozadu. Máme viacu kvalitu, ale vidíme, že keď dáme 10-15% dole, takže aj oni nám môžu robiť veľký problém. Urobili sme si analýzu, všetko si nám je tréner povedal a myslím, že také chyby nebudeme robiť.
6: Ak si belasi postrážia náskok z prvého zápasu, postúpia do tretieho predkola Ligy majstrov a budú mať istú účasť v hlavnej fáze jednej z európskych pohárových súťaží. Slovan má v tejto sezóne za sebou zatiaľ dva súťažné duely a oba vyhral. Pomaly sa tak začína ukazovať práca nového realizačného tímu pod vedením Jaju Turého.
7: Predtým sme ich hrali trošku iné, ale teraz tréner a stav chce od nás hrať tú inú hru, že máme viac lopte, že máme veľa pressinga robme a tu sme viac ako mesiac spolu, takže sme tie niektoré veci pochopili, čo chce a taky chceme preniesť aj na zápas. Možno tam u Gruzínsku to nebolo veľmi dobre, ale to sú tie európske zápasy a potom sme chceli Ligu Banskej pokázať to, čo oni chcú od nás a myslím, že sme sa tam veľmi dobre ukázali, ale stále to taký dlhý proces.
6: Výraznou novinkou v Slovane je, že priestor dostávajú aj mladší hráči. V Gruzínsku nastúpil v základnej zostave mladík Maroš. Víkendové ligové víťazstvo zase režiroval Kianga, ktorého Jaja Turé vytiahol z rezervného tímu. Tréner z Pobrežia Slonoviny, ktorého čaká domáca súťažná premiéra na lavičke Slovana, avizuje, že mladíkov hodlá nasadzovať aj naďalej. Zrejme aj dnes, keďže pre zranenia chýba ofenzívne trio Marčeliš, Porár, Barsegian.
10: Keď som bol hráč a niekto mi dal šancu, vždy som bol rád. Máme tu dobrých a talentovaných chlapcov. Chcem im dať priestor a čas na ihrisku. Mali by si to užívať a tiež sa učiť od skúsenejších spoluhráčov. Akadémia a prvý tím by mali byť určitým spôsobom prepojené. Veď budúcnosť klubu stojí na akadémii. Myslím si, že títo mladí chlapci si zaslúžia dostať šancu.
6: Odveta druhého predkola Ligy majstrov medzi Slovanom Bratislava a Iberiou Tbilisi sa hrá od 20.15. Belasi hlásia viac ako 15 tisíc predaných vstupeniek. V prípade postupu do ďalšej fázy sa slovenský majster stretne so švédskym Mjelby. Severský šampión včera remizoval na trávniku gruzínskeho Lincolnu Red Imps 0-0, pred týždňom však doma triumfoval 3-0.
5: Stretnutie Slovana s Iberiou si môžete pozrieť na televíznom Športe. Náš futbalový reprezentant Leo Sauer sa stal hráčom VfB Stuttgart. O prestupe 20-ročného útočníka z holandského Feyenoordu Rotterdam už informoval nemecký klub. Podpísal 5-ročnú zmluvu do konca júna 2031. MFK Michalovce získali štvrtú posilu z britských ostrovov. Na Zemplín prichádza 21-ročný stredopoliar Tommy Pilling. Odchovanec Liverpoolu podpísal s klubom kontrakt na 3 roky. Česká futbalová reprezentácia by mala mať prvého zahraničného trénera v histórii. Hlavným kandidátom je Španiel Santi Denia. Nahradiť by mal Miroslava Koupka, ktorý skončil na lavičke národného tímu po neúspešných majstrovstvách sveta. Z futbalových trávnikov prejdime na ľadové plochy. Kluby našej najvyššej hokejovej súťaže v týchto dňoch rozbiehajú hlavné časti prípravy na novú sezónu. Na úvodnom zraze Zvolena dnes nechýbala ani najvýraznejšia posila rytierov Marek Ďaloga. Pod pustým hradom bol Adam Bohuš.
21: 114-násobný slovenský reprezentant potešil fanúšikov svojho materského klubu a po dlhých rokoch v zahraničí sa vrátil domov.
22: Po takých aj doma rozhovoroch tak sme zvážili všetky veci, čo boli a zostali sme doma. Teším sa na to, je to niečo nové, nová, dá sa povedať etapa ďalšia a som plný očakávaní a verím, že to bude dobre, že to, čo si stanovíme teraz, že budeme všetci na to makať, aby sa to naplnilo.
21: Vo Zvolene po minulej

0: Vzore slávneho otca ho to ale do bránky nikdy neťahalo.
1: Do brány vôbec, mňa to tam neťahalo vôbec. Mal by som to ešte ťažšie, keby som bol v bráne, ale jasné, on sa teší, celá rodina sa teší, že prvýkrát v živote hrám vlastne profesionálny hokej a je to niečo nové, nová výzva, nová cesta. Na univerzite som si to užil, boli tam aj nejaké tie zranenia, ale práve na to sa teším, že teraz mám novú výzvu a začínam od znova a som rád, že je to práve tu.
0: Na úvodnom zraze vítal hráčov aj športový manažér HKM Lukáš Jurík.
2: Presne sme aj teraz v kabíne chalanom vravili, že konečne sme pokope viac menej, ešte nie úplne všetci, ale traja importi tu nie sú. Jeden priletí dneska a dvaja mali ešte nejaké osobné problémy, budúci týždeň by mali prísť, čiže tretieho by sme mali byť už všetci pokope. Už to každému chýbalo a od dnes už začína zase robota, takže nejaké ciele máme. Tie by som nerad ešte teraz hneď v lete nejako dával, ale určite zvolen mal vždy ciele a tie ciele aj budem mať, takže od nich neustupujeme a uvidíme, čo nám leto prinesie.
3: Aj naši hokejisti do 20 rokov sa už pripravujú na novú sezónu. Záverečným testom tohto týždňa budú dva prípravné zápasy proti Nemecku. Počas úvodného kempu v Piešťanoch si tréneri na ľade aj mimo neho pozreli 34 hráčov a otestovali ich v dueloch s reprezentantmi 18-ky. Hlavný kouč Peter Frýhaus si minulotýždňovú v úvodzovkách prehliadku adeptov na národný dres pochvaľoval.
4: Ten kemp splnil do bodky svoj účel. Aj časovo, aj intenzitou. My sme chceli vidieť chánov v podstate v týchto podmienkach, lebo naozaj je to majstrovstvo sveta. Hraje sa tam veľa zápasov, v pár dňoch natlačené. To sme chceli navodiť v tomto kempe. Ten program bol veľmi, veľmi, veľmi hustý a natlačený a cháni to museli zvládnuť.
3: Po dvoch víťazných stretnutiach s družstvom do 18 rokov zúžil realizačný tým počet hráčov na 25. V kádri sú hlavne hokejisti kmeňového ročníka 2007, ale aj 2008 zo strieborného týmu z predchádzajúceho šampionátu v Trenčíne.
4: Už aj zohľadňujeme to, kde tí cháni budú hrať v ďalšej sezóne, či to bude v Európe alebo v Kanade, v Amerike. Všetko sme si vyskladali v podstate na všetky tri európske previerky. Už teraz sa snažíme nájsť tú chémiu.
3: Prvou medzinárodnou previerkou tvoriaceho sa týmu pre svetový šampionát do 20 rokov budú zajtra a v piatok dve stretnutia s Nemeckom.
4: Už pôjdeme do hĺbky, do tých systémových vecí, do špeciálnych tímov, čiže presilovka, oslabenie, to je to, na čo minulý týždeň nebol priestor. Teraz už v podstate budeme to cipriť smerom k tomu dvojzápasu s Nemeckom. Vieme, že Nemci majú kvalitný tým, je to náš super na majstrovstvá sveta v skupine, takže sa na to chceme zodpovedne pripraviť.
3: Pred novou sezónou sa realizačný tým okolo Petra Frýhaufa posilnil o Martina Dendisa. Bývalý hlavný kouč našej 18-ky bude pri 20-ke v úlohe asistenta.
4: My sme spolupracovali celú sezónu a ja som veľmi šťastný, že mám okolo seba naozaj tých najlepších možných odborníkov a charakterových ľudí, za čo som veľmi vďačný a Maťo je jeden z nich, obrovský odborník, ktorý nám určite pomôže.
3: S reprezentačnou 20-kou sa pripravuje aj jeden z najväčších súčasných talentov slovenského hokeja, Tomáš Hrenko mladší. Už o niekoľko dní ho čaká dôležité životné rozhodnutie, ktorou cestou sa vydať, či pôsobiť v zámorí alebo si ešte rok obliekať dres Nitry. S Tomášom Hrenkom sa stretol Martin Balážik.
5: 18-ročný Tomáš Hrenko žije svoj hokejový sen. V drese HK Nitra sa postaral o rozhodujúci finálový gól so zlatou pečaťou, čo u neho ešte aj s odstupom času stále vyvoláva zimomriavky. Po majstrovských oslavách prešiel veľkou skúškou, keď si ho v drafte NHL vybrali New York Rangers v 3. kole z 81. miesta.
6: Asi o tom sníva každý malý chalan, keď sleduje aj NHL-ku a takže aj drafty, že by chcel byť draftovaný. A popravde bolo to dlhé čakanie, fakt náročné, že pri každom výbere, pozeráte už, či to bude a zas nie. Ale tak som rád, že to padlo a že to bol práve New York. Myslím si, že tam mám dosť dobrú šancu sa presadiť aj do budúcnosti a fakt sú tam super ľudia, je to dobrá organizácia.
5: Mladý útočník si uvedomuje, že aj napriek všetkému, čo už dokázal a úspešnému draftu, cesta do zámoria bude dlhá. Aj keď je to možno prekvapením, najbližší ročník by ešte chcel odohrať v drese rodnej Nitry.
6: Teraz sa budem pripravať vlastne s 20-kou a potom asi prídem na lad s Nitrou. Pojem v septembri do kempu do New Yorku a skúsim sa ukázať čo na lepšom svetle. Odohrám tam dva prípravné zápasy, čiže to bude tiež nová skúsenosť a potom uvidíme, čo povedia manažeri z New Yorku, že ako to vidia so mnou budú sezónu. Keby motika vystali, tak by som tam možno aj mohol ostať, ale to ešte nie tento rok podľa mňa a môžem priznať, že by som ešte rád ostal tento rok.
5: V drese Corgoňov by sa mal Tomáš Hrenko predstaviť aj v domácich zápasoch Ligy majstrov v úvode septembra pred odletom do zámoria na kemp.
6: To by bol tiež splnený sen, no, lebo tak pozerám futbal a samozrejme nie je to isté, ale Champions League League a fakt by som si uraz zahral. No.
5: Otec talentovaného mladíka Tomáš Chrenko starší, bývalý skvelý hokejista a v súčasnosti generálny manažér nitrianskeho klubu, necháva rozhodnutie na synovi, no jedným dychom dodáva.
7: Ja si myslím, že pre jeho rozvoj by bolo lepšie, aby ešte ostal rok u nás.

0: Dokončil si školu, maturitu a verím teda, že za tú sezónu u nás sa zlepší natoľko, aby sa potom mohlo popasovať o miesto už v Zámorí, ale v seniorskom hokeji, nie v juniorskom.
1: Podobný názor má aj nový šéf nitrianskej lavičky, tréner Erik Čaládi. O najbližšom pôsobisku mladého odchovanca Corgoňov je tak zrejme rozhodnuté.
2: Klub NHL mu povedal, že podporia hociaké rozhodnutie a viacerí sme sa zhodli, že možno pre ňa by bolo najlepšie, aby tu zostala. Viac menej s ním rátame.
3: Z hokejového prostredia ešte jedna správa. Kanadský útočník McLean Celebrini podpísal s klubom San Jose 5-ročný kontrakt, ktorý z neho spraví najlepšie plateného hráča NHL. Nová zmluva 20-ročného centra vstúpi do platnosti od sezóny 2027-28 a ročne mu vyniesie 18 800 000 dolárov. Marko Mirgorodský dosiahol na minulotýždňových majstrovstvách sveta vo vodnom slalome v Oklahome najlepší slovenský mužský výsledok. V kanoe skončil štvrtý, 53 stotín za bronzovým Čechom Kratochvílom. 27-ročný Lipták však stále čaká na prvú seniorskú medailu v individuálnej kategórii, pretože má striebro a bronz z tímových hliadok. Po návrate domov sa s ním stretla Svetlana Barátová.
4: S odstupom času teraz sa ako na to štvrté miesto pozeráte, už je pár dní po pretekoch?
5: Štvrté miesto z majstrovstva sveta je skvelý výkon a je to zatiaľ moje najlepšie umiestnenie na majstrovstvách sveta, ale ja som cítil, že to mohlo byť ešte o trošičku vyššie a v kvalifikácii som skončil na treťom mieste v semifinále a druhom, nakoniec sa to finále vydalo na štvrté, takže úprimne musím povedať, že ma to stále trošku mrzí a škrieb.
4: A ste si teda pozreli podrobnejšie tú finálovú jazdu, že kde by sa tá pol sekundička dala stiahnuť?
5: Jasne, rozoberali sme video, videl som aj jazdu Španiela, vlastne, ktorý išiel naozaj veľmi kvalitnú finálovú jazdu. On tam predviedol vynikajúci čas, takisto aj na tej mojej jazde. V tých miest, kde by som našiel tú pol sekundu, bolo naozaj viac, ale ako som povedal, ten kanál v Oklahome je niekedy možno nevyspytateľný a nie úplne všetko vyjde tak, ako si človek predstavuje, čiže viem, že tam boli ešte miesta, ktoré sa dali vylepšiť.
4: Ale už začiatok olympijskej kvalifikácie, takže čo ste získali? Veľmi cenné body?
5: Určite hneď štvrté miesto je, myslím, veľmi dobré, ale nominácia trvá rok a pol, takže to je ešte strašne veľa práce a strašne veľa pretekov, takže ja sa budem pozerať vždy len na ten, ktorý ma čaká najbližšie a po krôčiku sa budem snažiť podávať čo najlepšie výkony.
4: Čo ste zistili o Oklahome ako o olympijskom dejisku, že čo by vás tam o 2 roky napríklad mohlo čakať?
5: Určite vysoké teploty, hlavne tie prvé dni tam boli veľmi náročné, 40 stupňové horúčavy. Bude sa pretekať na inej trati. Teraz sme jazdili na tej ľavej, olympijská trať by mala byť tá pravá, takže v podstate každý bude začínať kvázi od nuly, bude to neutrálna voda pre každého, takže toto budú veci, na ktorých bude treba stavať.
4: Ale dá sa povedať, že asi vám to prostredie celé sedí, lebo boli ste tam aj v marci, tam ste vtedy boli na pretekoch tretí.
5: Mne tam sedí hlavne asi to, že tečie tam veľký objem vody. Tá voda je naozaj rýchla, ale je to možno taký technickejší kanál, takže mne to celkom sedí. Je zároveň aj dosť fyzicky náročný, pretože tie protiprúdy sú tam také neúplne stabilné a je to, myslím, že veľmi náročný technický aj fyzický kanál.
4: Čo teraz najbližšie, lebo teda až v septembri sú ďalšie svetové poháre?
5: Tento týždeň mám voľnosť a od pondelka ďalšieho začíname znova trénovať. Čakajú nás ešte dve kola svetového pohára a majstrovstvá Európy, takže ešte je toho veľa pred nami.
3: Naše volejbalistky sa od soboty spoločne pripravujú na majstrovstvá Európy, ktoré sa začnú 21. augusta. Základnú skupinu odohrajú dievčatá vo švédskom Göteborgu. Viac povie Martin Šeďo.
6: Slovenky sa zišli v Bratislave a prechodný tréningový tábor majú v hale Slávie v Petržalke. Tréner Martino Volpini.
7: Nechýba nám žiadna hráčka, pripravuje sa kompletná pozvaná 18-ka. Z nej potom vyberieme tých 14 dievčat, ktoré pocestujú na majstrovstvá Európy. Máme ešte 3 týždne na to, aby sme urobili konečnú nomináciu. V porovnaní s prvou časťou sezóny tu máme niekoľko nových hráčok. Blokárku Sofiu Libákovú z Bratislavskej Slávie, nahrávačku Julianu Katočovú z talianskej Monzy a univerzálku Katrin Trebichavskú pôsobiacu v Portugalsku. Všetky sú veľmi motivované a to je dôležité.
6: Len medzi náhradníčkami figuruje výborná nahrávačka a bývalá kapitánka národného tímu Barbora Koseková. Situáciu okolo nej aj to, kto by mal prevziať v družstve jej líderské úlohy, vysvetlil opäť taliansky kormidelník.
7: Uzavreli sme s ňou dohodu, že v prípade potreby, napríklad ak by sme mali problémy so zraneniami, by sa k nám pripojila na druhú časť sezóny ako ďalšia nahrávačka. Ona sa totiž rozhodla toto leto si oddychnúť a uvidíme, čo prinesie budúca sezóna. Najskúsenejšími hráčkami momentálneho výberu sú Šepeľová, Fričová a Šunderlíková. Tieto tri hráčky predstavujú budúcnosť nášho národného tímu a budú viesť tie mladšie, stelesňujú teda mladú generáciu.
6: V čom je ťažisko tejto šampionátovej prípravy? Kladie realizačný tím najväčší dôraz na fyzickú, mentálnu, taktickú stránku alebo na konkrétne herné činnosti. Do tretice Martino Volpini.
8: V rámci prípravy sa zameriavame v podstate na všetko. Na začiatku je to predovšetkým dôraz na fyzickú prípravu, potom prejdeme k mentálnej stránke a následne k samotnej volejbalovej zložke, keďže musíme doladiť určité detaily z predchádzajúcej fázy. Máme teda 3 týždne na to, aby sme popracovali na všetkých týchto oblastiach.
3: Slovenské hádzanárky do 18 rokov zvládli úvodný zápas majstrovstiev sveta, ktoré sa dnes začali v Rumunsku. Brazíliu zdolali 32-25, keď po prvom polčase vyhrávali iba o 2 góly. Zajtra predpoludním nastúpia proti Angole. Prvé vystúpenie na európskom šampionáte do 18 rokov nevyšiel našim hádzanárom. V srbskom Belehrade vzdorovali Dánom, keď úvodnú 30-minútovku prehrali o 5 gólov. V konečnom účtovaní však podľahli dvojciferným rozdielom 22-35. V akcii boli dnes tiež slovenskí basketbalisti do 18 rokov. V 8. finále majstrovstiev Európy v talianskom Trente prehrali v stretnutí proti Francúzsku 60-72. Na polčasovú prestávku išli s 9-bodovým mankom, no v záverečnej štvrtine sa im podarilo skóre otočiť na 52-50. Vyhrávali aj 60-59. V koncovke zápasu však nepremenili 3 útoky za sebou a pripravili sa o víťazstvo. Hrať tak budú o konečné 9. až 16. miesto a ak si chcú zachovať príslušnosť medzi elitou, musia obsadiť minimálne 13. priečku. Tréner Danilo Rakočevič.
9: Ťažký zápas. Myslím si, že je neskutočné to, ako sme ho odohrali, ako sme si ukázali proti takéto krajine, ako je Francúzsko. Je nám to ľúto, najviac mi ľúto chlapcov, ktorí odozdali všetko. Gratulujem k tomu výkonu, ale my musíme zabudnúť a musíme si zajtra pripraviť. Zajtra nás čaká najdôležitejší zápas, kde výhrou môžeme ostať 2 divízie. A dúfam, že 4 sa my budeme bojovať a zajtra to vyhráme. To je jedno z ktorých superom, lebo verím, že my to môžeme a zaslúžime si to.
3: Na tenisovom turnaji vo Washingtone skončila vo štvorhre už v prvom kole Tereza Mihalíková. S Britkou Heather Watsonovou podľahli japonsko-mexickej dvojici Katová-Olmošová 6-1-1-6-9-11. Stredajší športový súhrn sme týmto naplnili. Z obrátenej pyramídy ho pre vás vysielali Boris Lozan a Zlatica Mokrá. Želáme vám pekný zvyšok dňa.
10: Športžurnál.

Počúvate letné Rádio Slovensko. Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu. Vlado Franz a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. V sobotu po 13. v Rádiu Slovensko.

0: bolo 19 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Slovensko pricestoval prezident Spojených arabských emirátov. Bratislava podľa Bratislavskej vodárenskej spoločnosti nemá problém s výdatnosťou vodných zdrojov. Zajtra bude jasno až polojasno a veľmi až mimoriadne teplo 29 až 38 stupňov. Správy s Lenkou Karlubíkovou. Prezident Spojených arabských emirátov šejk Muhammad bin Zayed Al Nahyan pricestoval na pracovnú návštevu Slovenska. Hlavu štátu sprevádza aj tamojší podpredseda prezidentského úradu pre osobitné záležitosti, poradca prezidenta, ako aj viacerí ministri a vysokopostavení predstavitelia, informáciu priniesla TASR. Už viac ako mesiac nepremáva pre nízku hladinu Moravy kompa v Záhorskej vsi v okrese Malacky. Od začiatku roka tak už takmer 80 dní nemôžu miestni a pendleri využívať trajekt, čo opäť prináša myšlienku postaviť cez rieku most. Výstavbu podporujú aj Rakúšania. Aj preto vznikla iniciatíva Moravský most hneď, za ktorou stojí Gerhard Küssler. Ten pre Rádiožurnál hovorí, že často nefunkčná kompa má aj ekonomické následky pre región.
3: Kompa predstavuje veľký problém, pretože so sebou prináša náklady. Zamestnanci zaplatia za cestu tam a späť približne 6 eur, keďže dochádzajú do práce prakticky každý deň. Pri 23 pracovných dňoch mesačne ich to stojí približne 130 eur navyše. Kompa preto v žiadnom prípade nie je alternatívou.
2: Bratislavský samosprávny kraj tvrdí, že most je mimoriadne náročný projekt, ktorý si vyžaduje dohodu oboch štátov, pokračuje hovorkyňa Lucia Forman.
4: V súčasnosti bratislavská župa nepripravuje projekt výstavby nového mosta v lokalite Záhorská ves Angern, nakoľko zo strany rakúskych partnerov nie je záujem o priame premostenie obcí cestným mostom.
2: Bratislava nemá vďaka Dunaju a podzemnej vode problém s výdatnosťou vodných zdrojov. Hovorca Bratislavskej vodárenskej spoločnosti Matúš Stračiak hovorí, že problémy bývajú sporadicky v niektorých častiach Záhoria.
5: BVS aktuálne na svojom území neeviduje žiadne problémy s dodávkou pitnej vody prostredníctvom verejného vodovodu. Situáciu monitorujeme a v prípade, že by sme zavádzali nejaké opatrenia, budeme informovať dotknutú verejnosť.
2: Ľudia, ktorí pravidelne chodia darovať krv, tak môžu po novom spraviť až do 70, nielen do 65 rokov. Hovorkyňa Národnej transfúznej služby Martina Frigová.
6: Približili sme sa v podstate nejakým európskym štandardom, kde už vo viacerých krajinách táto veková hranica je posunutá. Okrem iného vplyv na to má aj to, že vlastne ľudia žijú dlhšie, viacej sa starajú o svoje zdravie, o svoju kondíciu, netrpia možno až toľkými ochoreniami, čiže toto všetko sa zohľadňovalo pri posunutí vekovej hranice.
2: Doplnila, že o darcov, ktorých limitoval vek, zároveň evidovali záujem o pokračovanie. Prezident Asociácie súkromných lekárov Marian Šot krok víta. Pripomína, že krvi je nieraz nedostatok.
7: Máme mnohých dôchodcov, ktorí sa v zdraví bez liekov dožívajú vysokého veku. To znamená, že bolo by asi veľmi vhodné možno to spektrum nechať na tých 70 rokov a pokiaľ máme nejakého človeka, ktorý má nad 70 rokov a je ešte skutočne takto mentálne a fyzicky spôsobili, aby transfúzna služba prehodnotila, že či by od neho mohla tú krv zobrať.
2: Slovenskí bejzbalisti vyhrali aj tretí zápas na európskom šampionáte B kategórie. Írsko zdolali 9-0 a zostávajú v hre o postup. Zajtra ich čaká Ukrajina, v piatok Norsko. Zajtra bude jasno až polojasno, veľmi až mimoriadne teplo. Nočná teplota 18 až 13, v údoliach ojedinela okolo 11, na juhozápade väčšinou 23 až 18, cez deň vystúpi na 29 až 34, na západe a miestami aj v Banskobystrickom kraji bude 34 až 38 stupňov. Fúkať bude slabý, na juhozápade juhovýchodný vietor do 25 km za hodinu. Je 19 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
8: Uzavreté diaľničné tunely aj cestári na D3, pokračujeme s dopravou. Na D1 na kilometri 35,5 opravujú mostné závery, v oboch smeroch je blokovaný jeden jazdný pruh. Medzi Malackami a Pernekom je pre opravu uzavretý most ponad D2, ako aj všetky zjazdy a výjazdy. Smerom z Česka využite Kúty a smerom z Bratislavy diaľničný výjazd Lozorno. Obmedzenie potrvá do 3. augusta. V Brodskom na ulici Martina Čulena je pre opravu zavreté železničné priecestie obchádzka vedie cez obec. Na D3 sú pre údržbu zavreté tunely Svrčinovec a Poliana obojsmerne obchádzka vedie cez Česko, smerom z Poľska obídete cez Skalité a Čierne. Prajeme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom.
9: Po 19. vám želáme príjemný večer. Prechádzate južným cestným ťahom cez Zvolen a pokukujete po kopci, na ktorom je pustý hrad, že by ste sa tam chceli niekedy pozrieť. Dostať sa hore je jednoduchšie a fyzicky menej náročné.
10: Cieľom našej novinky Kvedlová doprava vo Zvolene je sprístupniť pustý hrad rodinám s deťmi a samozrejme aj starším osobám, ktoré chcú možno ešte ísť sa poprechádzať po tom pustom hrade, len boja sa, že by tam hore nevyšli.
9: Pustý hrad nebude jediným miestom, ktoré dnes večer navštívime alebo kam vás pozveme. Zostaňte s nami a môžete si užiť napríklad Tenerife alebo filmový výlet v horách. Pohodové počúvanie.
1: Dobrý večer, Slovensko. Dobrý večer, Slovensko. S Milanom.

0: všetkého miesta.
1: Na pustý hrad takmer ako lanovkou. No, tak trochu. Organizácia cestovného ruchu Stredné Slovensko s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu pripravila pre návštevníkov pustého hradu vo Zvolene či Ferát Sokolie skaly dopravnú novinku. Počas letných mesiacov premáva cez víkendy kývadlová doprava, ktorá dovezie návštevníkov až k Dolnému hradu. O novej službe sa s Jaroslavom Jagošom z oblastnej organizácie cestovného ruchu Stredné Slovensko priamo na mieste rozprávala redaktorka Andrea Chudová.
2: My sme sa stretli pri výstupovom bode na Pustý hrad, tu začína turistická značka, takisto počuť tu zvuky rýchlostnej cesty, takýto je výstup na Pustý hrad, tak to začína.
3: Áno, áno, tu vlastne na parkovisku pod Haputkou môžete pohodlne zaparkovať auto a potom takou jednoduchou, ale troška do kopca prechádzkou, cca nejakých 20 minút sa dostanete vlastne na Dolný hrad a potom ešte ďalších nejakých 10 minút je Horný Pustý hrad.
2: Rozprávame sa o novinke tohto ročnej sezóny, je to kývadlová doprava na Pustý hrad. Čo je cieľom tejto novinky?
3: Cieľom našej novinky kývadlová doprava vo Zvolene je sprístupniť Pustý hrad rodinám s deťmi a samozrejme aj starším osobám, ktoré chcú možno ešte ísť sa poprechádzať po tom pustom hrade, len boja sa, že by tam hore nevyšli.
2: Okolo Pustého hradu sa nachádzajú úzke lesné cesty, takisto je tu zákaz vjazdu pre motorové vozidlá, čiže toto by mohlo skôr zamedziť tomu, aby auta neparkovali niekde v lese a aby naozaj pohodlne sa dostali tam, kam potrebujú.
3: Áno, áno, sú tu tie zachytné parkoviská, ktoré ľudia využívajú aj doteraz, len všetky sú vlastne dole pod hradom, tak našim cieľom je, aby ľudia nechodili na súkromné pozemky so svojimi motorovými vozidlami, hlavne chatárom, ktorí si sem chcú prísť užiť ten víkend, ale aby práve zaparkovali na nejakom oficiálnom parkovisku a ďalej už cestovali tým autobusom. Tým, že náš autobus zavezie turistov až na Dolný hrad, Pustý hrad, tak vedia potom ešte využiť to, že môžu ísť hore na Horný hrad a potom si to zbehnúť po vlastných dole, alebo počkať si na ďalší spoj a zvie sa pohodlne až dole na parkovisko.
2: Aká je kapacita autobusu?
3: Máme pripravený mikrobus 20 miestny, čiže do naplnenia kapacity je stále možné nastupovať a vystupovať z toho autobusu na tých zastávkach, ktoré sú počas trasy.
2: Kývadlová doprava bude premávať počas víkendov a aktuálne je v skúšovnej prevádzke, teda premáva bezplatne.
3: Áno, kývadlovka jazdí počas víkendov júl, august, v sobotu, nedeľu, dvakrát v doobedných hodinách, dvakrát v poobedných hodinách a tým, že máme skúšovné prevádzke, aby sme vyskúšali tú prvú sezónu, ako sa chytí, ako sa ľudia naučia ju využívať, tak je pre návštevníkov zatiaľ bezplatne.
2: Ako plánujete vlastne prevádzkovať túto dopravu?
3: Aktuálne máme za sebou prvý víkend, kedy už nejakí návštevníci boli, čo sme boli prekvapení, lebo ešte čakáme na tú ostrú ako keby reklamu, aby sme vyskúšali, ako to funguje. Po sezóne si vyhodnotíme spolu s mestom a ostatnými účastníkmi, zástupcami tu z regiónu, ako to hodnotia oni, či to pomohlo tým ľuďom vyjsť na ten Pustý hrad alebo k Ferátam a potom si budeme vedieť povedať, že čo do ďalšej sezóny letnej v roku 2027.
2: Čiže bude sa to týkať iba letnej sezóny?
3: Áno, áno, aktuálne je táto linka pripravená na tú letnú sezónu.
4: Rádio Slovensko, pozor, záklutá. Vždy v sobotu a v nedeľu po 17. hodine.

0: Máte naladené Rádio Slovensko. Ako ste s večerou, niečo ľahšie alebo výdatnejšie? Aj zástancovia zdravej stravy niekedy uveria prehnaným tvrdeniam o účinkoch niektorých potravín. Dnes sa Barbara Štubňová pozrie na tie fermentované.
1: Rádio Slovensko. Vieme, čo jeme.
2: Fermentované potraviny sú vraj prírodný Ozempik. Pomáhajú pri chudnutí, ovplyvňujú hormóny hladu, jednoducho malý zázrak, píše internet. A my už vieme, že zázraky sa v skratkách na chudnutie nedejú, ani keď je tá skratka prírodná. Potvrdí nám to expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
3: Tvrdenie o prírodnom lieku na chudnutie v kontexte fermentovaných potravín je výrazne prehnané. Fermentované potraviny, ako sú jogurt, kefír, naša kyslá kapusta alebo kimči, môžu byť fajn súčasťou jedálnička. Pozitívne ovplyvňujú náš črevný mikrobióm a produkty črevných baktérií, ktoré zjednodušene komunikujú aj s hormónmi sýtosti. Pozor, to však neznamená, že účinok fermentovaných potravín je porovnateľný s liekmi na chudnutie.
2: Lieky na chudnutie sú totiž trochu iná liga, zložením aj silou.
3: Lieky pôsobia úplne iným mechanizmom a majú výrazný a preukázateľný vplyv na pocit hladu, príjem potravín a hmotnosť. Jeden pohár kefíru alebo porcia kyslej kapusty takýto účinok určite nebudú mať. Pozor však, predpisovanie takýchto liekov patrí výhradne do rúk lekára.
2: To však vôbec neznamená, že by nás fermentované potraviny nemali zaujímať. Ak chceme žiť zdravo, mali by sme ich mať na tanieri.
3: Môžu regulácii hmotnosti pomôcť skôr nepriamo. Napríklad biely jogurt alebo kefír dodajú navyše dobrých baktérií aj bielkoviny, kyslá zelenina môže zvýšiť pestrosť stravy a niektoré produkty podporujú tzv. Mikrobiálnu rozmanitosť, čiže aké rôzne druhy baktérií máme napríklad v črevách. Výsledky výskumov týkajúcich sa priamého zníženia hmotnosti sú zatiaľ žiaľ nejednotné. Označenie prírodný spaľovač tukov vytvára nereálne očakávania a porovnáva bežné jedlo s liekom, ktorého účinok je rádovo silnejší.
2: Napríklad taký kefír je v lete mimoriadne osviežujúci aj zdravý a vaše črevné baktérie sa mu určite potešia.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu vieme, co jeme @rozhlas.sk.

0: Slovensko. Toto je Rádio Slovensko.
1: Keď vidím padať hviezdu z neba, vždy prajem si len jednu vec.

0: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: 100 rokov slovenského rozhlasu je aj 100 rokov hlasov, ktoré sprevádzali naše životy. Medzi tie nezabudnuteľné patria aj Eňa Vacvalová a Oliver Andráši. Aký bol prvý konkurz v rozhlase?
2: Keď som to skončila s tou trémou, tak povedal, no je tu šanca, že sa to časom napraví. Toto si pamätám.
3: Tak tomu nevyšlo.
1: Za rokmi strávenými pred rozhlasovým mikrofónom sa s úsmevom obzrú v Dalila Show v nedeľu mimoriadne už po 16.
0: Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko. Užite si leto, ktoré chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske zážitky. Všetky informácie nájdete na našom Facebooku a na webe radioslovensko.sk.
4: Nasleduje zastávka Dunajská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
0: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk. Rádio Slovensko, krátke správy.
5: Pripravuje Lenka Karlubíková.
6: Prezident Spojených arabských emirátov šejk Muhammad bin Zayed aj Nahyan pricestoval na pracovnú návštevu Slovenska. V Žiari nad Hronom hasiči aktuálne zasahujú pri požiari skládky komunálneho odpadu v Horných Opatovciach. Riaditeľ a zakladateľ ruského výrobcu bezpilotných lietadiel Andrej Čerezov utrpel skoro ráno strelné zranenia pri útoku v meste Tula, približne 150 km južne od Moskvy. Ruská prokuratúra prípad vyšetruje ako pokus o vraždu. Francúzska vláda plánuje posilniť ochranu niektorých z najzraniteľnejších kultúrnych artefaktov krajiny v reakcii na krádež keltského zlatého náhrdelníka, ku ktorej došlo minulý piatok v múzeu na východe Francúzska. Vo veku 56 rokov tragicky zahynul írsky hudobník, spevák, skladateľ a herec Glenn Hansard. Zajtra bude jasno až polojasno a veľmi až mimoriadne teplo, 29 až 38 stupňov. Teraz je 19 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
7: Cestári na D2 uzavreté tunely na D3, pozrime sa na cesty. V Bratislave na D2 na moste Lanfrancony smerom z Petržalky do Mlynskej doliny opravujú mostné závery, blokovaný je jeden jazdný pruh. Cesta 3. triedy medzi Kysuckým Novým mestom a Povinou je pre výstavbu D3 úplne uzavretá, obchádzate po ceste 1. triedy. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec aj Poľana, obojsmerne obchádzka vedie cez Česko, smerom z Poľska obídete cez Skalité a Čierne a v Poprade na Štefánikovej rekonštruujú železničný most, podjazd pod ním je uzatvorený a uzavreli aj železničné prieceste na Levočskej, obídete po D1 a po obchvate mesta. Prajeme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer Slovensko.
5: Dnes večer vám robia spoločnosť aj Lucia Cibiková a Milan Jeluš. V našom cestovateľskom kine sa dozvedáme aj menej známe zaujímavosti o živote v krajinách, do ktorých zvyčajne cestujú zástupy turistov. Mnohí ste navštívili Kanárske ostrovy, no o chvíľu ich spoznáme aj z tej bežnej prozaickej stránky miestneho života.
0: Dobrý

0: Rádio Slovensko, cestovateľské kino.
1: Tenerife je najväčší z Kanárskych ostrovov, ktoré ležia v Atlantickom oceáne len 100 km od afrického Maroka, ale patria Španielsku. Sú obľúbenou dovolenkovou destináciou aj pre turistov zo Slovenska. No iné je, ak tam človek nejaký čas žije. Kristýna Šálková získala grant v rámci študentského programu Erasmus a po skončení štúdia fyzioterapie išla na stáž práve na Tenerife. Eve Vasilovej porozprávala aj o tom, aké sú rozdiely medzi južnou a severnou časťou tohto ostrova.
2: Južná časť ostrova je cukšia, kde sa nachádzajú pláže skôr žlté a sú oveľa viac turistické a nenachádza sa tam skoro vôbec zeleň. Na rozdiel od severnej, kde je oveľa viac zrážok, aj teplota je tam nižšia, ale sú tam pralesy, väčšinou zelené lúky plné kvetov a čierne pláže. Menej turistické, pretože to počasie tam není až tak na kúpanie sa, ale za mňa sú oveľa nádhernejšie.
3: Čierne sú preto, lebo je to vlastne sopečný, dá sa povedať piesok. Dokonca, ako si mi povedala, niektoré pláže sú doslova opustené, že si tam bola úplne sama.
2: Niekoľko pláží je takých, že ku ním treba kráčať doslova niekoľko kilometrov, takže na jednu pláž sme kráčali myslím, že 8 kilometrov a bola čierna, nádherná, mala dokonalý tvar. Bola v takom krásnom poloblúku, taká uzavretá a boli sme tam vlastne viac menej sami a pri tej pláži bolo postavených asi 5 domčekov, kde žijú teda ešte pôvodní ľudia kvázi z ostrova.
3: Rozdiel medzi juhom a severom Tenerife nie je len čo sa týka krajiny, ale aj čo sa týka počasia, čiže tam človek musí byť pripravený naozaj na všetko.
2: Musím povedať, že som bola trošku prekvapená, pretože som si myslela, že idem na ostrov, ktorý je blízko Afriky a budem sa tam celý rok piecť. Bohužiaľ to tak nebolo, pretože na celom ostrove je rozdielna mikroklíma a kvôli najväčšiemu vrchu El Teide sa počasie mení veľmi rýchlo a znamená to, že ráno môžete mať krásnych 25 stupňov a slniečko a večer je tam daždivo a fúka silný vietor. Rozdielne je aj podľa toho, že či ste pri oceáne, v nížinách máte väčšinou teplejšie, ale ako najhal idete trošku do hôr, môžete mať naozaj že 15 stupňov. Takže treba sa pripraviť na akékoľvek počasie, na zrážky a nedá sa to ani úplne odsledovať, pretože počasie sa tam mení naozaj často.
3: Najvyšším vrchom nielen Tenerife, ale celého Španielska je kopec El Teide, ktorý má 3700 metrov nad morom a ty si sa teda vybrala aj naň. On je vlastne v národnom parku, takže čo všetko človek musí mať vybavené pred tým.
2: Na výstup na El Teide sa treba dopredu pripraviť, pretože na úplný vrchol treba mať rezerváciu. Niektorí kamaráti čakali na ňu aj mesiac, niektorí dva. Nám sa to celkom dobre podarilo vybaviť a išli sme vlastne do najbližšieho bodu, čo bolo okolo 2000 niečo metrov, Montaña Blanca, a stadiaľ sme kráčali niekoľko kilometrov s prevýšením vyše 1300 metrov na El Teide.
3: Je to vyhasnutá sopka, čiže aký je to terén, po ktorom kráčaš?
2: Ono vlastne celý ten národný park je suchý. Je to skalnaté, ale naozaj, že tie skaly sú nádherné. Tým, že je vidno aj tie lávové prúdy ešte stále, tak tá hornina je rôzne farebná. Je to naozaj nádherné. Počas výstupu idete viac menej cez skalnaté cestičky, ktoré, keďže my sme kráčali v noci, lebo sme išli na východ slnka, nebolo ani poriadne vidieť, ale zvládli sme to. Čo je zaujímavé, že tam je celkom veľké prevýšenie, takže treba sa pripraviť aj na to, že tá zmena kyslíku je citeľná.
3: Asi aj teploty?
2: Aj teploty. Hore na vrchole bolo minus 3 stupne. Takže si viete predstaviť, že dole v Santa Cruz, kde som žila, bola krásna obloha slnečná, 20 stupňov a zrazu na El Teide bolo minus 3. Ale teda na vrchole, čo bolo príjemné prekvapenie, sú pukliny a cez ne vychádza horúci vzduch, na ktorých sme sa vlastne mohli zohriať. A naozaj, že východ slnka na

0: LTD je nezabudnutelný zážitok, pre mňa najsilnejší, pretože cesta hore je naozaj kamenistá, aj mentálne, aj fyzickým, ale to, aký výhľad zažijete a zároveň vidíte inverziu s východom slnka a LTD je tak vysoké, že vrhá svoj vlastný tieň na druhú stranu. Preto jedna strana ostrova je aj chladnejšia oveľa a je tam dlhšie tma ráno a je to nádherný zážitok, naozaj čarovný.
1: Po pesničke budeme pokračovať a nahliadneme aj do gastronómie ostrova Tenerife.
2: Dobrý večer, Slovensko.

0: A opäť ideme na ostrov Tenerife, o ktorom nám rozpráva Kristýna Šálková, ktorá tam pracovala 8 mesiacov a tak mohla aj hlbšie nahliadnúť do miestneho života. Jeho kultúrnym fenoménom sú napríklad spevácke zbory, ktoré tam majú názov Murga. Viac aj o tom povedala Eve Vasilovej.
1: Ja som sa náhodou dostala do Murgy, čo je teda spevácky zbor špecializovaný na spievanie počas karnevalu. Ale keďže karneval je tam naozaj veľmi dôležitá tradícia, tieto murgy nacvičujú skoro počas celého roku. Majú pár mesiacov pauzu, ale inak to berú naozaj veľmi seriózne. A už aj pol roka pred karnevalom začínajú súťažiť s inými murgami.
2: Asi sa tam potom vyberá, ktoré z tých zborov sa na tom karnevale môžu predstaviť.
1: Oni majú potom na konci vlastne súťaž, kedy sa vybere asi 30 murg a tie budú všetky vystupovať na karnevale. Ale dohromady ich je asi 100. A naozaj všetky tie pesničky sú skladané každou murgou, každým vedom. A vlastne každá murga spieva o politike, spieva o prírode, spieva o živote na Kanárskych ostrovoch. Takže zo začiatku to pre mňa bolo veľmi náročné, lebo som nevedela tak dobre po španielsky a tie texty boli naozaj komplikované, ale napriek tomu, že som nebola domáca, ma prijali a boli veľmi milé ku mne.
2: Čiže sú to čisto ženské spevácke zbory?
1: Je to rozdielne. Tie murgy môžu byť čisto mužské, môžu byť čisto ženské, môžu byť aj zmiešané. Pri niektorých sa používajú nástroje, v niektorých nie. Záleží to od toho, kto tú murgu založil a aké tam dal pravidlá.
2: Samotný festival je potom vo februári, trvá 2 týždne. Je tam okolo aj 300 tisíc ľudí. Je to vlastne najväčšia slávnosť na Tenerife. Čo sa tam vlastne deje?
1: Karneval začína na konci februára a ja som sa práve v tom období presťahovala do centra mesta, takže som bola v centre diania. Začína každý deň okolo 4. Tancuje sa do noci. Počas týždňa je to trošku kratšie, len do nejakej polnoci, ale je tam niekoľko pódy, na ktorých vystupujú rôzni umelci. Väčšinou je to latino muzika, klasické merengue, ale potom samozrejme dá sa nájsť aj nejaké techno a podobne. Ale ľudia sú všetci prezlečení.
2: Čiže majú nejaké kostýmy, masky.
1: Áno, každý, kto teda bere karneval seriózne, príde v kostýme. Väčšinou, čo som inak tak videla, starší muži sa veľmi radi prezliekajú za ženy. Takže vidíte rôzne parochne a šatočky na nich a všetci spolu tancujú na uliciach, všetci sa zabávajú, sú ako jedna veľká rodina. Samozrejme, že aj tam vznikajú rôzne roztržky alebo tak, ale inak som sa tam väčšinou cítila naozaj bezpečne a trvalo to 2 týždne, ale hneď potom začínajú slávnosti Kanárskych ostrovov, potom sú tradičné slávnosti, takže celý rok vždy sa festivály presúvajú z jedného miesta na druhé, takže kto chce, môže za nimi cestovať alebo len počka vo svojom meste, kedy sa to tam udeje.
2: Tenerife má aj svoju tradičnú gastronómiu a možno takým nositeľom jej je reštaurácia Guachinche. O čo vlastne ide?
1: Tak Guachinche je ich tradičná reštaurácia, ktorá v minulosti bola vinárňou, ale rokmi sa stali z toho miesta, kde sa viac je ako pije. A majú veľmi tradičné jedlá, ktoré sú veľmi jednoduché, ale naozaj chutné. My sme si najradšej objednávali varené zemiaky, ktoré boli ako keby celé obalené v soli a ku tomu boli vždy 2 rôzne omáčky, naozaj veľmi chutné. Mojo rojo je papriková a mojo verde je koriandrová a ďalej výrobky z bravčového mesa, veľa rôznych klobás. Majú tam zaujímavú jaternicu, ktorá je sladká s orechami. Nebolo mi to úplne po chuti, ale treba vyskúšať.
2: Ty si bola na Tenerife tých 8 mesiacov. Čo ti tento pobyt dal? Čo tebe možno dodnes ešte rezonuje?
1: Že netreba sa vôbec hnať za prácou a za všetkým tým materiálnym, čo vidíme okolo seba, ale radšej sa zabávať, tráviť čas s priateľmi, byť s rodinou, nemať veľké auto pred domom, ale užívať si čas sám so sebou, ísť na pláž v hociakom veku a stráviť tam niekoľko hodín. To mi asi dal tento pobyt najviac, že naozaj sa stačí uskromniť v tom materiále, ale mať bohaté zážitky a bohatú dušu.
0: Kristýna Šálková si z Tenerife priniesla aj mnoho ďalších zážitkov a skúseností, napríklad ako tam cestovať a aké výhody má človek, ktorý je prihlásený ako rezident. To všetko ponúka náš podcast alebo web radioslovensko.sk, kde nájdete aj veľa fotografií.
3: Rádio Slovensko, cestovateľské kino. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Teddy Swims, Mr. Know It All.

Smatanová z Rádia Slovensko. Určite ste sa stretli s tým, že pojem sendvič sa dá uplatniť pri rôznych príležitostiach, keď nás niečo stláča z dvoch strán. Po 20. budeme hovoriť o sendvičovej generácii.

0: Rádio Slovensko.
1: Slovensko.
2: Keď sa človek ocitne v núdzi, pomoc v správnej chvíli znamená veľa. Kristýna Malachovská vám v programe Dobré ráno Slovensko predstaví príbehy tých, ktorí ju potrebujú. Rádio Slovensko Slovensku 2026. Začíname v pondelok 10. augusta.

0: Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Premiér Robert Fico absolvoval niekoľkohodinové stretnutie s prezidentom Spojených arabských emirátov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský s poľským premiérom Donaldom Tuskom hovorili o spolupráci v protiraketovej obrane. Zajtra bude jasno až polojasno a veľmi až mimoriadne teplo 29 až 38 stupňov. Príjemný večer pre Lenka Karlubíková. Prezident Spojených arabských emirátov šejk Muhammad bin Zayed aj Nahyan a premiér Robert Fico absolvovali v Bratislave niekoľkohodinové pracovné stretnutie. Využili ho aj na výmenu informácií týkajúcich sa aktuálnej bezpečnostnej situácie na Blízkom východe a na Ukrajine. Zo stanoviska premiéra vyberáme.
2: Dohodli sme sa na konkrétnej spolupráci na významnom infraštruktúrálnom projekte na rieke Dunaj v Bratislave a intenzívne budeme pokračovať v začatých projektoch v oblasti obranného priemyslu. Rozhovory sme venovali aj PPP projektu v slovenskom poľnohospodárstve súvisiacemu so zavlažovaním a prípadnému vstupu investora zo Spojených Emirátov do slovenského kúpeľníctva pod kontrolou štátu.
1: Stretnutie sa týkalo aj možnej podpory pri zriadení priamej leteckej linky medzi Bratislavou a Dubajom alebo Abu Zabi. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský sa v poľskom Lubline stretol s poľským premiérom Donaldom Tuskom. Tvrdia, že riešili spoluprácu v protiraketovej obrane a historický dialóg medzi Kievom a Varšavou. V nemocnici v Liptovskom Mikuláši otvorili zmodernizované chirurgické oddelenie. Ročne v nej urobia približne 3000 operačných výkonov, pričom samotná všeobecná chirurgia urobí asi 1200. Námestník pre operačné odbory v Liptovskej nemocnici Branislav Bizup.
3: Zmeny sa udiali obrovské, pretože sme kompletne zrekonštruovali už staré chirurgické oddelenie, ktoré už bolo nevyhovujúce aj z hygienických, ale aj z tých pracovných ergonomických dôvodov. Liptov je región, kde je síce 80 000 ľudí žijú, ale 1,5 milióna prenocujúcich počas celého roka. Takže my ako chirurgické oddelenie sme extrémne vyťažení.
1: Obnova oddelenia stála 260 000 eur, hovorí riaditeľka nemocnice Ľudmila Pohančeníková.
4: Finančné prostriedky boli vlastné zdroje Liptovskej nemocnice, to znamená z verejného zdravotného poistenia. Boli tam finančné prostriedky použité z darov pre chirurgické oddelenie a boli tam finančné prostriedky z občianskeho združenia Liptovskej nemocnice.
1: Ruské sily zaútočili na viacero lodí, ktoré údajne do ukrajinských prístavov prevážali vojenský materiál. Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na ruské ministerstvo obrany, podľa ktorého ruské sily zasiahli aj sklad paliva v Odese. Moskva a Kiev v súčasnosti zintenzívňujú údery v Čiernom a Azovskom mori a zameriavajú sa na kľúčové zdroje príjmov druhej strany. Rekordne nízka hladina Dunaja na severe Bulharska odhalila pozostatky zrejme starovekého mamuta. Objavili ich obyvateľ dediny Riechovo. Riaditeľ regionálneho historického múzea povedal, že vyslaní experti na mieste spoznali dolnú čelusť, dva kly a zrejme aj mamutie rebro. Kosti zajtra prevezú na ďalšie preskúmanie, aby presne určili ich pôvod a vek. Slovenský cyklista Lukáš Kubiš obsadil druhé miesto v úvodnej etape pretekov okolo Dánska. Nestačil iba na Belgičana Wouta van Aerta, ktorý sa víťazne vrátil po vynechaní Tour de France. Zajtra bude jasno až polojasno, veľmi až mimoriadne teplo. Nočná teplota 18 až 13, v údoliach ojedinele okolo 11, na juhozápade väčšinou 23 až 18, cez deň vystúpi na 29 až 34, na západe a miestami aj v Banskobystrickom kraji bude 34 až 38 stupňov. Fúkať bude slabý, na juhozápade juhovýchodný vietor do 25 km za hodinu. Presný čas je 20 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Pridávame aktuálny pohľad na cesty. Počúvate dopravné správy. V Bratislave na moste SNP opravujú mostné závery smerom do Petržalky. Je blokovaný jeden jazdný pruh. Vo Valaskej Belej pracujú na kanalizácii. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V Novom Ruskove časti Malý Ruskov budujú kanalizáciu. Prechádzate striedavo. Medzi Malackami a Pernekom je pre opravu úplne uzavretý most ponad D2, ako aj všetky zjazdy a výjazdy na D2. Smerom z Česka preto využite kúty smerom smerom z Bratislavy výjazd Lozorno. Úsek Malacky Pernek obídete cez Rohožník a obmedzenie potrvá do 3. augusta. Na vjazde do Kráľovej Prisenci v smere z Osenca opravujú vozovku. Úsek je neprejazdný, obídete to cez Kostolnú pri Dunaji. Radary nám hlásite na D1 pri vode Radoch smerom do Trnavy a merajú aj v Košiciach Barci smerom do centra. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plný nulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom.
6: Máte tak 30-40 rokov a cítite sa ako sendvič. Stále sa staráte o deti a starostlivosť vyžadujú aj vaši rodičia. Ste sendvičová generácia. Čo všetko zažíva, povieme o chvíľu.
0: Dobrý večer, Slovensko. S Milanom

0: svieti slnko, ale občas sa objaví aj nejaký mráčik. Malé deti, práca na plný úväzok a do toho náhle ochorejú rodičia. Taká je realita tzv. Sendvičovej generácie ľudí v strednom veku, ktorí sa starajú o dve generácie naraz. Týka sa to mnohých z nás. Aká je cesta? Pýtala sa Michaela Bagalová.
1: Príde to zo dňa na deň. Zatiaľ, čo nedávno vám rodičia pomáhali s deťmi, zrazu sa úlohy vymenia. Ivane Molnárovej sa zdravotný stav oboch rodičov zhoršil v priebehu jediného mesiaca.
2: Brat má tiež malé dieťa, tak sme si prechádzali všeličím za tie 3 mesiace, či sa dokážeme starať o nich, či by sme nenašli nejakú opatrovateľskú službu, ale vtedy sme zistili, že najlepšie riešenie je naozaj zohnať miesto v senior house, lebo mama nám utekala, mohla sa nám stratiť, mohla spadnúť zo schodov. Nevedeli sme byť 24/7 ju kontrolovať.
1: Nasledovala tvrdá realita. Štátne zariadenia sú plné, súkromné zase drahé. Neuropsychológ Robert Krause zdôrazňuje, že v takejto situácii je kľúčové nastaviť si hranice voči deťom aj rodičom, aby človek sám nevyhorel.
3: Ak žijeme v jednej domácnosti s rodičmi, ale zároveň aj s našimi deťmi, tak myslíme nielen na empatiu k rodičom, svojim deťom, ale aj k sebe samým. Hranice sú na to, aby ľuďom lepšie umožnili spoznať to, čo je pre nás komfortné a zároveň im umožnili poznať aj to, čo už je za hranicou toho, čo ochotní tolerovať sme.
1: Ak sa dokážeme postarať o rodičov doma, je to pre nich zvyčajne to najlepšie riešenie, hovorí Margita Orichelová z Charitnej ošetrovateľskej služby.
4: Vždy, keď sa niečo deje, tak doma je to bezpečie, tá istota a každý chceme byť doma. Nikto nechceme ísť do zariadenia alebo na nejakej ústavnej starostlivosti. Aj pre ten zdravotný a psychický stav je to určite oveľa lepšie, tá domáca služba. Ten štát to vidí aj lacnejšie, pretože tá ústavná starostlivosť stojí oveľa viacej ako tá domáca.
1: Ako to ale sklbiť s prácou a rodinou, pomôcť môže opatrovateľský príspevok, ktorý dnes pri opatrovaní jednej osoby dosahuje 730 eur mesačne. Doplňa hovorkyňa ministerstva práce Zuzana Vicianová.
5: Od januára 27 príspevok na pomoc v odkázanosti môžu využiť až 3 opatrovatelia, čím sa súčasne aj pre neformálneho opatrovateľa vytvárajú podmienky aj na výkon zárobkovej činnosti. Zárobková činnosť neformálneho opatrovateľa ani výška dosiahnutých zárobkov nebude limitovaná, teda ani sledovaná. Výška príspevku závisí od stupňa odkázanosti, pričom pre 5. najťažší stupeň ide o pomoc v hodnote 1010 eur.
1: Opatrovanie doma však nie je vždy možné. Ivana Molnárová musela rodičov umiestniť do zariadenia veľmi rýchlo, no s odstupom času to hodnotí ako správne rozhodnutie.
2: Keď som videla ich šťastných zariadení, že ako sa o nich dokážu postarať, ako majú zabezpečené jedlo, hlavne hygienu, celodennú činnosť pre nich, aby ten mozog podporoval, tak viem, že som urobila najlepšie, ako viem.
1: Za oboch rodičov v štátnom zariadení dopláca 940 eur mesačne. Kým pri domácom opatrovaní štát pravidlá od budúceho roka upravuje, pri pobytových zariadeniach zostáva štátny príspevok nezmenený.

0: Leto pokračuje a v Rádiu Slovensko vyrazíme na ďalší výlet. Krásne výhľady aj kus adrenalínu to ponúka vo svojom cestopise Richard Dedek.
1: Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.
2: Dnes sa v Bachledovej doline vydáme na špirálovito zatočenú vyhliadkovú väžu. Týči sa do výšky 32 metrov a určite sa vám oplatí prejsť si tých 650 metrov do kopca po vlastných.
3: Na dohľad máme nádherné Vysoké Tatry, vidíme Ždiarsku Vidlu, Havrán, vidíme tam až Babiu horu, panoráma celého Zamagúria, v Pieninskom národnom parku vidíme Tri koruny a potom do doliny, takisto Levocká vrchovina. Je to poriadny kus krajiny.
2: Na samom vrchu si okrem výhľadu môžete užiť aj pochôdznu sieť, na ktorú sa rozhodne nebojte vkročiť. Hoď pod sebou máte 30-metrovú priepasť. Udrží vás.
4: Tie diery sú dosť veľké a človek sa bojí, že mu tam šupne noha. Je to vrátke, ale dá sa to zniesť, je to určite to stojí za vyskúšanie.
2: Je to síce veľká výzva, no ani staršie dámy, turistky sa nezľakli.
5: Áno, dali sme to. 70-ničky, babi, dobre sme. Ale sme sa položili na sieťku.
6: Posedeli sme si na sieťke.
2: Ak sa vám cestou nadol nechce kráčať, môžete sa šmiknúť na 67 metrov dlhom tobogáne.
3: Sú tam také svetlíky porobené po celej dĺžke trati. Čiže človek vidí, kde sa nachádza, respektíve ak to dokáže vnímať v tej rýchlosti.
7: Čo sa ozýva z toho tobogánu?
3: Radosť a krik, to je najčastejšie.
2: No a my budeme v našom radosnom putovaní Bachledkou pokračovať aj na budúce.
1: Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.
8: You put on your best fit to the club tonight. You're trying to find someone to take you home and show you love. If nobody else will, then I will. If nobody will, I will.

0: Emócie, radosť a zimomriavky. Prežite s nami každé víťazstvo naplno.
1: Prinášame vám najnovšie športové výsledky.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Niekto má more času, niekto len more problémov. Nás však fascinuje skutočné more.
3: Dva týždne tá loď s tebou mláti a po nejakom týždni aj celá posádka už je taká, ja tomu hovorím, také živé mŕtvoly chodia po palube.
2: V prvom podaní Stana Štepána nebude chýbať námorný kapitán, morský vlk ani morská víla. Nebude to stratená chvíľa. Prvý príliv nastane v nedeľu, pár minút po 12.
4: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: Informuje Lenka Karlubíková.
6: Prezident Spojených arabských emirátov Šejk Mohamed bin Zayed aj Nahyad a premiér Robert Fico absolvovali v Bratislave niekoľkohodinové pracovné stretnutie. Využili ho aj na výmenu informácií týkajúcich sa aktuálnej bezpečnostnej situácie na Blízkom východe a na Ukrajine. Americká centrálna banka Fed v súlade s očakávaniami nezmenila nastavenie menovej politiky. Menový výbor ponechal kľúčovú úrokovú sadzbu v pásme 3,5 až 3,75%. Dron neznámeho pôvodu zasiahol americký tanker na prepravu plynu v egyptskom Damiate. K incidentu sa zatiaľ žiadna strana neprihlásila. Viac ako polovicu územia Anglicka v súčasnosti postihuje sucho, vyhlásila britská vláda, podľa ktorej sú príčinou extrémne vysoké teploty a rekordne málo zrážok. U nás bude zajtra jasno až polojasno a veľmi až mimoriadne teplo 29 až 38 stupňov. Presný čas je 20 hodín 31,5 minúty.
4: Zelená vlna.
7: Nehoda v tuneli Sitina, uzavreté železničné priecestie v Brodskom, pokračujeme s dopravou. Na novú nehodu upozorňujete v Bratislave. V tuneli Sitina smerom do Petržalky sa v pravom pruhu zrazili dve autá, pozor na dobrzďovanie. V Brodskom na ulici Martina Čulena je pre opravu uzavreté železničné priecestie, obchádzka vedie cez obec. Rýchlosť si postrážte v Bratislave na Popradskej za Cintorínom v Rakuňa smerom do Ružinova, na vjazde do Rajeckých Teplíc zo Žiliny, na výjazde z Čierneho Balogu na Sihlu a merajú aj na výjazde z Giraltoviec na Soboš. Dajte si na cestu tak pozor, Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. Rádio
8: Slovensko. Po pol deviatej vás pozdravujú Lucia Cibiková a Milan Jeluš. Severná polovica do 30, južná nad 30 stupňov. Také bolo dnes teplotné rozdelenie Slovenska. A na juhu sa aj potvrdil predpoklad meteorológov, že môže byť 35 stupňov. Ako bude, opýtame sa o chvíľu.
4: Dobrý večer, Slovensko.

0: James Blunt síce spieval o láske, ale že cold, že chladno, to teda nie.
1: I slnečné, i daždivé počasie, i doručenie vašich obľúbených novín a časopisov do schránok vám prináša ipredplatne.sk.
0: Teplo, teplejšie, horúco. Nehráme známu detskú hru, ale len konštatujeme, ako je a ako bude na Slovensku. Opäť mierime teplotne veľmi vysoko. Kam až to pôjde, to sa spýtame Pavlíny Valovej. Dobrý večer.
2: Dobrý večer prajem všetkým.
0: Ale najskôr sa pozrime na ten dnešný deň. Kde bolo tých 35 stupňov?
2: Tak ako sme predpokladali, 35 stupňov bolo na západnom Slovensku, v oblasti Záhoria, aj v Hurbanove, v Gabčíkove. Bratislavská Koliba mala 35,8, čo je rekord na dnešný deň pre ňu. Inde bolo od 25 do 30 stupňov a nad 30 stupňov bolo ešte v celom Trenčianskom kraji a vo väčšine Banskobystrického kraja, kde tu aj na juhu Košického kraja.
0: Mm-hmm. Ako je teraz?
2: Aktuálne máme na Slovenskom jasnú alebo takmer jasnú oblohu a teplota už postupne klesá. Na severe je to od 16-17 stupňov smerom na juh do tých 22, ale už na polovica má 22 až 29 stupňov. Dokonca na juhozápadnom Slovensku ešte stále sú lokality, kde je 30 stupňov, čo je skutočne vysoká hodnota na to, koľko máme hodín. A je to spôsobené aj tým, že stále pofukuje juhovýchodný vietor a ten bráni poklesu teploty.
0: Takže teplo bude aj v noci.
2: Bude teplo aj v noci s tým, že do rána bude teplota klesať zväčša na 18 až 13 stupňov. V údoliach môže byť ešte chladnejšie, ale na západe Slovenska, hlavne v Bratislavskom, Trnavskom, Nitrianskom, ale čiastočne aj v Trenčianskom kraji, bude nočná teplota na úrovni 23 až 18 stupňov, čo znamená, očakávame tropickú noc. Vietor bude fúkať slabý, na západe mierny, juhovýchodný, aj ten spôsobí, že tá noc bude tropická.
0: No a poďme na ten zajtrajšok. Už tá krátka predpoveď, alebo teda tie predpovede, ktoré spomíname počas dňa, naznačujú, že bude teda pekelne horúco.
2: Áno, bude, postupne sa otepluje, stále k nám od juhozápadu prúdi horúci vzduch, zajtrajší deň bude slnečný a veľmi až mimoriadne teplý, pretože maximálna denná teplota zajtra dosiahne 29 až 34 stupňov, teplejšie bude na západe, miestami v Banskobystrickom kraji a ojedinele aj v Košickom kraji 34 až 38 stupňov. Veľmi teplo bude aj na horách, vo výške 1500 metrov bude 22 stupňov a fúkať bude slabý len na juhozápade juhovýchodný vietor do 25 km za hodinu.
0: Kam sa to posunie v piatok?
2: Ešte o stupeň vyššie, 34 až 39 stupňov. Na severe môže byť prechodne zväčšená oblačnosť, ale inak bude mimoriadne teplo, 34 až 39 stupňov v Žilinskom kraji a pod Tatrami okolo 32 stupňov a veľmi podobný charakter počasia bude aj v sobotu, aj v nedeľu, aj keď je miesta, kde tu môže byť už o niečo viac oblačnosti a úplne sa nedajú vylúčiť v sobotu aj v nedeľu ojedinele prehánky alebo búrky.
0: V úvodzovkách máme sa na čo tešiť, ale každopádne ďakujem za informácie Pavlíne Valovej. Príjemnú službu.
2: Ďakujem pekne, prajem krásny večer.
1: I slnečné, i daždivé počasie, i doručenie vašich obľúbených novín a časopisov do schránok vám prináša ipredplatne.sk.
3: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Toto je

0: Leto nemusí znamenať len dovolenku pri mori. Nezabudnutelné prázdniny sa dajú prežiť aj v našich horách. Tam sa odohrávajú aj dve obľúbené rodinné komédie režisérky Marie Poledňákovej. Ako vytrhnúť veľrybe stoličku a jej voľné pokračovanie Ako dostať otecka do polepšovne. Pokračuje Lukáš Mano.
1: V centre oboch príbehov stojí malý Vašek, žije s mamou Annou a túži potom, aby mal aj otca. Keď do ich života nečakane vstúpi horolezec Luboš, začína sa séria úsmevných aj dojímavých situácií.
2: Když som bol malý, tak som ti viezol, že si mi koupila vračkáctví, ale teď už som veľkej a moc dobře vím, jak sa narodí dítě.
3: Opravdu?
2: Po svadbě.
1: Prvý film z roku 1977 sa odohráva najmä v zimných Krkonošiach. Lyžovanie, horské chaty a detská snaha dať rodičov opäť dokopy vytvorili príbeh, ktorý si získal celé generácie divákov.
3: Vašku, ja ťa varuju. Jela som s tebou pod podmínkou, že mne prestaneš schánieť ženichy.
2: Na mne sa môžeš spolehnúť.
1: O rok neskôr prišlo pokračovanie Jak dostať tatínka do polepšovny. Dej sa presúva do letnej prírody, kde sa z novovzniknutej rodiny má stať zohratý tím. Lenže ani tento raz nejde všetko podľa predstáv.
4: No doufám, že si nemyslíš, že budu spát celý prázdniny pod stanem.
5: Buď klidná. Čeká na tebe takovej pokojíček, až te bude přecházet zrak.
1: Hlavné postavy stvárnili Tomáš Holý, Jana Prajsová a František Nemec. Práve prirodzený prejav malého Tomáša patrí dodnes k najväčším prednostiam oboch filmov.
5: Na mne sa môžeš spolehnúť.
2: Na mne ne.
3: Dobře, odjíždíme.
1: Marie Poledňáková dokázala nakrútiť rodinné komédie, ktoré sa nespoliehajú na veľké efekty ani prehnané zápletky. Stačia jej uveriteľné postavy, krásna príroda a zopár komických situácií.

0: vodník. A říkám, fando.
1: Oba filmy sa nakrúcali v skutočnom horskom prostredí a mnohé lezecké scény vznikli bez dnešných filmových trikov. Aj vďaka tomu pôsobia dodnes sviežo a autenticky.
2: Horolezci, horolezkyne, horolezčata. Nelezte na skálu, co je hodne špičatá. Spadnete do písku a svou rodnou výsku nespatříte více, dudajda.
1: Jak vytrhnout veľrybie stoličku, či jak dostať tatínka do polepšovny, pripomínajú, že tie najkrajšie prázdniny nie sú o tom, kam cestujeme, ale s kým ich strávime.

0: Cestujeme so psíkom a aj on má na dovolenke svoju batožinu a Barbaru Štubňovú zaujíma jej obsah.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Na dovolenku sa treba dobre pobaliť, to je jasné. Juraj, na čo by sme mali myslieť, keď chceme dobre zbaliť aj psa?
3: Batožina pre psa je taká istá ako batožina pre nás. To znamená, potrebuje všetko, čo môže potrebovať. Čiže nie len to, čo si myslím, že budem používať, ale mal by som sa na to systematicky pripraviť. Ja spomeniem možno najdôležitejšiu vec, a to je prichystať si na každú dlhšiu cestu s psom lekárničku, v ktorej budem mať veci, ktoré mi pomôžu zachrániť nejakú nečakanú situáciu. Okrem toho samozrejme potrebuje nejaké svoje miesto. Ja nosím rôzne deky, ktoré majú moji psi veľmi radi. Okrem toho jeho misky, čiže nespolíham sa na to, že v danej destinácii bude nejaká miska, čiže prinesiem si misku, ktorá patrí psovi, a okrem toho by som nemal nikdy zabudnúť na očkovací preukaz, obojok, vodítko a v prípade hromadnej dopravy aj náhubok.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: or just a pose? And don't we try to love, love?
1: Oslavte s nami 100 rokov rozhlasového vysielania na Slovensku. Archívne spomienky na legendárne hlasy a programy, špeciálni hostia aj ukážka rozhlasovej budúcnosti. Počúvajte od 3. augusta Rádio Slovensko. Podrobnosti nájdete na našom webe a na sociálnych sieťach.
2: Roma Spirit oceňuje ľudí,
3: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimo vládku?
2: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
3: Na www.romaspirit.sk.
4: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.

0: Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Premiér Robert Fico odmieta povinnosť predložiť vyrovnaný rozpočet. Minister zdravotníctva Kamil Šaško chce požiadať vládu, aby ho zaviazala urobiť dôsledný audit v nemocniciach. Zajtra bude jasno až polojasno a veľmi až mimoriadne teplo, 29 až 38 stupňov. Pozdravuje vás Lenka Karlubíková. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský sa v poľskom Lubline stretol s poľským premiérom Donaldom Tuskom. Informoval, že prerokovali poľské investície na Ukrajine, ako aj spoluprácu v oblasti protiraketovej obrany. Podľa Volodymyra Zelenského sa zaoberali aj historickým dialógom medzi oboma krajinami a riešili aj jeho nedávnu cestu do Washingtonu. Ústavný právnik Vincent Bujňák z Univerzity Komenského v Bratislave dáva za pravdu premiérovi Robertovi Ficovi, ak hovorí, že zákon o dlhovej brzde pozná výnimky. Vláde podľa neho totiž hrozí, že bude musieť predložiť vyrovnaný rozpočet, čo predseda vlády odmieta. Výnimku podľa neho kabinet dostane, pretože výdavky súvisiace s medzinárodnými zmluvami dostali 3% HDP. Ústavný právnik však zároveň upozorňuje, že v júni požiadala vláda podľa zákona o dlhovej brzde o dôveru parlament.
2: Tým, že v júni takáto výnimka neplatila, tak by ministerstvo financií by bolo povinné vysvetliť, prečo zrazu v júli tá výnimka sa už aktivovala.
1: Zákon o dlhovej brzde sa týka aj samospráv. Tie však pre zákon o rozpočtových pravidlách musia mať každý rozpočet vyrovnaný. Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík vysvetľuje, že v prípade dlhovej brzdy by navyše nemohli použiť finančné nástroje.
3: Bez toho, aby sme zaradili prebytky hospodárenia do nášho rozpočtu, by sme nemohli použiť 900 000 eur. Buď by som zrušil kompletne dotácie športu a kultúry, alebo verejné osvetlenie a mestskú políciu.
1: Problém s teplom v nemocniciach nevznikol toto leto, hovorí minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD, podľa ktorého stav niektorých nemocníc ani neumožňuje nainštalovať klimatizačné zariadenia. Okamžitým opatrením sú klímy, ktoré v krátkom čase pribudnú na kľúčových oddeleniach. Minister avizoval, že chce požiadať vládu, aby ho zaviazala urobiť dôsledný audit v nemocniciach.
4: Včera bola schválená na tzv. Investičnej komisii pomerne významná suma, ktorá by mala zabezpečiť do 250 klím, tých kľúčových oddelení, isiek, liekových miestností a ten audit a to systémovejšie riešenie pripravíme tak, aby verím, že keď príde tá ďalšia vlna, možno budúce leto, tak už to bolo ešte efektívnejšie vyriešené.
1: O 20. hodine 15. minúte odštartovala odveta druhého predkola Ligy majstrov medzi Slovanom Bratislava a gruzínskou Iberiou Tbilisi. Belasi si z prvého zápasu priniesli dvojgólový náskok. Z tehelného poľa pokračuje Samuel Prekop.
5: Slovan Bratislava po prvom polčase vyhráva nad Iberiou Tbilisi 1-0, takže už vedie v dvojzápase o 3 góly. Jediný gól dnešného stretnutia strelil v 44. minúte Mikola Kucharevič, ktorý sa dostal k hlavičkovému zakončeniu zhruba z 10 metrov a nedal šancu súperovmu brankárovi. Ešte predtým bol v dobrej príležitosti v 35. minúte Sandro Cruz, ktorý zo štandardky mieril do brvna a v vynikajúcej gólovej príležitosti bol v 16. minúte mladík Maroš, ale nepodarilo sa mu prekonať brankára Makaridzeho. Hostia zatiaľ nie sú príliš nebezpeční. Slovan si kontroluje vedenie a po prvom polčase dnešného zápasu teda vedie nad Iberiou Tbilisi 1-0.
1: Zajtra bude jasno až polojasno, veľmi až mimoriadne teplo. Nočná teplota 18 až 13, v údoliach ojedinela okolo 11, na juhozápade väčšinou 23 až 18, cez deň vystúpi na 29 až 34, na západe a miestami aj v Banskobystrickom kraji bude teplejšie 34 až 38 stupňov. Fúkať bude slabý, na juhozápade juhovýchodný vietor do 25 km za hodinu. 21 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda v tuneli Sitina, uzavreté tunely na D3, pokračujeme s dopravou. V Bratislave na D2 v tuneli Sitina smerom do Petržalky sa v pravom pruhu zrazili dve autá, pozor na dobrzdovanie. Medzi Malackami a Pernekom je pre opravu uzavretý most ponad D2, ako aj všetky zjazdy a výjazdy. Smerom z Česka preto využite výjazd Kúty, smerom z Bratislavy Lozorno. Úsek Malacky-Pernek obchádzajte cez Rohožník. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec aj Poľana. V oboch smeroch obchádzka vedie cez Česko, smerom z Polska môžete obísť cez Skalité a Čierne. Radary nám hlásite na vjazde do Komárna zo Zlatnej na Ostrove, na vjazde z Liptovskej osady do Ružomberka a namerajú vás aj na severnej D1-ke za Levočou smerom do Prešova. Prajeme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom.
7: Ako sa v lete staráte o svoju kožu? V úvodzovkách doprajete jej slnko, nech si to len užije, alebo keď už ste pri vode či na turistike, natriete sa krémom, ktorý navrhli a odporúčali odborníci dermatológovia. Povieme si o nových trendoch. Príjemné natieranie.
0: Rádio Slovensko, viac slovenskej hudby. Adela, Supercar.

0: želáme vám pekný večer s Rádiom Slovensko. Leto je v plnom prúde a s ním aj diskusie o tom, ako sa správne starať o pokožku. Kým naše mami nedali dopustiť na hutné krémy a chytanie bronzu pri vode, moderná veda vidí letnú starostlivosť úplne inak. Pozrime sa na tri letné paradoxy s Blaženou Bócovou.
1: Stará dobrá rada znie: keď je pokožka vysušená, treba ju poriadne natrieť niečím mastným. Čo na to producentka slovenskej kozmetiky Face Derma a dermatologička Vierka Ondríková?
2: Naše mami hovorili vždycky, že mandlový krém bol úžasný. Áno, ja si ešte doteraz pamätám a cítim tú vôňu. Mamina, keď mala na stolíku aj Marina krém, to boli unikátne. Ja som za to, že dobre, je to stále ikona tej generácie a mali ale pravdu, pretože ten krém uzamkol tú vlhkosť, uzamkol, že nepodliehala tak rýchlo vráska veniu tá pleť.
1: Takže dobré krémy určite áno. Čo ale ďalšie postupy z minulosti, napríklad umývanie tváre mydlom?
2: Jasné, tú čistotu potrebujeme, lenže mydlo patrí na ruky a na tvár už patrí niečo iné, čiže nepoužívalo sa toľko make-upu denne, ako sa používa teraz, takže odličovacie produkty sú teraz, jasné, že tie firmy vytlačajú všetko možné v rôznych čistiacich fázach, ale tiež sú tam nejaké pravidlá, že keď používame make-up, tak by sme mali použiť najskôr čistiace mliečko, odličiť si ten make-up, alebo čistiaci gel, čistiacu penu, hej, ale nechať aj pôsobiť tú látku.
1: Aby bolo čistenie efektívne, otvorilo a vyčistilo pory.
2: Potom aplikovať sérum, krém, samozrejme potom ide tá rutina. Posúva sa to, doba ide dopredu, vďaka za vývoj, pretože samozrejme aj v potrave, aj vo vzduchu je to iné, ako bolo kedysi.
1: A ako reagovať, ak vám niekto odporúči poriadne sa v lete opáliť, nech máte zdravú farbu a vitamín D na celú zimu? Zdravé opálenie podľa odborníkov neexistuje. Zhnednutie kože je obranná reakcia na UV žiarenie a vitamín D načerpáme v priebehu 15 minút a bez intenzívneho opekania. Čiže platí denne používať krém s ochranným faktorom a po slnení hydratovať. Pozor však na zloženie krému alebo pleťovej masky. Upozorňuje kozmetická produktová manažérka Zuzana Jakubiaková.
3: Kedy si som skúšala masku na tvár, ktorú som si myslela, že wow, aká je super, bola zlatá, a potom som to dala našemu chemikovi a povedal mi, že Zuzi, tam je lepidlo, že preto si mala taký dobrý liftingový efekt, lebo je tam lepidlo. Čiže ja si na všetko dávam pozor a hlavne využívam fakt, že AI, že ja si odfotím to zloženie a ona mi to už, keď nemá ten chemik, čo zanalýzuje.
1: Je to celá veda, ale pomôcť dokáže naozaj aj umelá inteligencia. A ak vás predsa len v týchto dňoch spáli slnko, nehľadajte na dovolenke farmárske potraviny, kde majú kyslé mlieko či smotanu, ale stavte na chladivé gely s čistou aloe vera alebo krémy s pantenolom. Tie kožu okamžite upokoja, stiahnu horúčavu a pomôžu obnoviť kožnú bariéru bez upchávania.
4: Rádio Slovensko.

0: Vážna otázka, čo vo vás evokuje slovo súd? Takmer všetci sme čelili skúmaniu viny. Nad touto témou sa dnes zamýšľa kňaz a publicista Rastislav Čížik.
1: Rádio Slovensko, zamyslenie na dnešný deň.
2: Keď sa vysloví slovo súd, nezriedka sa dostavia nepríjemné pocity. Či ide o rozvodové záležitosti alebo majetkoprávne spory. Viacerí sa snažíme súdnemu procesu vyhnúť, ak to je možné. A jednou z možností je aj mediácia. Občas niečo podobné pozorujeme aj v duchovnej oblasti. Pri slovnom spojení posledný súd. Aj tu sa dostaví otázka. A nedá sa nejako obísť? Jedným zo známych pokusov je obrátenie pozícií, keď človek súdi Boha. Súdim Boha za svoj život, za svoj nepriaznivý, zdravotný, vzťahový či pracovný stav. V podstate je to súd, ktorý prvýkrát vyniesol Adam nad Bohom v raji, po páde do hriechu. Pane Bože, to Ty si na vine za celú túto situáciu. Eva, ktorú si mi dal, to spôsobila. Tento pokus však cieli do prázdna a moju situáciu iba zhoršuje. A predsa za jedno riešenie núka. Súd v predstihu. Nechať Boha, jeho slovo, aby posúdilo môj život, postoje a skutky ešte dnes. Možno všetko nebude s kosolným poriadkom, ale je tu jedna obrovská výhoda. Dnes ešte máme šancu na nápravu, pretože máme mediátora par excellence. Dnes je mediátorom, ale zajtra už môže byť definitívnym sudcom. Tak prečo túto výhodu nevyužiť?
1: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
2: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
3: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
4: Co je nového?
5: Právě říkali i některé údaje o manévrech, kosím skalice otáčí.
6: 400 stopří dají.
7: 300 metrov chybuje do cieľovej pásty, ktorá je už natiahnutá.
8: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali? To bolo ako v románe.
9: Dvor však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
10: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
11: Rádio Slovensko, krátke správy.
12: Alenka Karlubíková.
13: Slovensko chce posilniť spoluprácu s Čínou v oblasti moderných technológií. Prezident Peter Pellegrini počas návštevy technologického centra RobotMall v Pekingu povedal, že jednou z najdôležitejších oblastí je robotika, ktorá sa využíva v zdravotníctve. Izraelská armáda obvinila libanonské militantné hnutie Hizballah z očividného porušenia prímeria v Libanone, keď militanti údajne zaútočili dronom na izraelské vozidlo na juhu krajiny. Talianský parlament schválil zákon, ktorý umožní väzňom závislým od drog a alkoholu odpíkať si tresty odňatia slobody v domácom väzení pod podmienkou, že sa budú liečiť zo závislosti. Vláda sa takto pokúša uvoľniť miesta v preplnených väzniciach. Pražský Pride po víkendovom útoku v Berlíne posilní bezpečnostné opatrenia. Zajtra bude jasno až polojasno a veľmi až mimoriadne teplo, 29 až 38 stupňov. Teraz je 21 hodín 31 minút.
11: Zelená vlna.
14: Cestárske práce na D2, ale aj uzavreté tunely na D3 pokračujeme s dopravou. V Bratislave na moste Lanfrancony smerom z Petržalky opravujú mostné závery, blokovaný je jeden jasný pruh. Cesta medzi Kysuckým Novým mestom a Povinou je pre výstavbu D3 uzavretá, musíte to obísť po ceste prvej triedy. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poliana, obojsmerne obchádzka vedie cez Česko, smerom z Poľska obchádzate cez Skalité a Čierne a v Poprade na Štefánikovej rekonštruujú železničný most, podjazd pod ním je úplne uzatvorený a uzavreli aj železničné priecestie na Levočskej. Obídete po D1 a po obchvate mesta. Z dopravy je to na teraz všetko, od vás však byť nemusí, doplniť nás môžete kedykoľvek. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
11: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
15: Najskôr to bola možno zábava, ale vidíme, kam sa posunulo využitie dronov. Áno, sú to aj zbrane, ale pomáhajú v rôznych sférach priemyslu či služieb. O dronoch je náš príbeh na týždeň. Pozdravujú vás Lucia Cibiková a Milan Jeluš.
11: Dobrý večer, Slovensko.

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Tento týždeň sú v našej pozornosti drony so slovenskou stopou, teda také, ktoré u nás vyrobili, alebo naši inovátori sa podielili

0: Takto svojich bývalých kolegov pochválil profesor František Duchoň, ktorý vedie Ústav robotiky a kybernetiky Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave. Talentovaní absolventi ústavu založili malú firmu na komponenty a výškomery v oblasti letectva. Neskôr presedlali na drony. Pozornosť vzbudil už spomínaný autonómny dron skladník. Opäť profesor Duchoň.
1: Tým, že boli ako keby odvážni a že dokážu zvládnuť ten autonómny let, a oni ho aj zvládli bez GPS vo vnútri, čo je ešte náročnejšie než vonku, tak tým pádom sú veľmi atraktívni aj pre iné ako keby odvetvia, teda hlavne obranný priemysel.
0: Airvolus sa špecializuje na komponenty a riadiace jednotky pre drony. Tie kupujú ďalší výrobcovia bezpilotných lietadiel, najmä z USA, Európskej únie a Izraela. Jedným zo zakladateľov firmy je robotik Jozef Rodina.
2: Od malička ja som mal nejakú tú vlohu na podnikanie, už ako na základnej škole som robil elektronické blikačky a predával ich spolužiakom, takže asi odtiaľ to pramení. A ono sa to nezdá, ale je veľmi jednoduché si myslieť, že si postavím dron, lebo som videl niekde na to návod a že mi stačia nejakí 4 ľudia na to, aby som si urobil dronovú firmu. V tomto momente nás je 52, z toho väčšina je inžinierov a stále máme málo inžinierov na to, aby sme naozaj dodávali, že stabilné a kvalitné systémy dlhodobo.
0: V dronoch je konkurencia veľmi veľká, presadí sa len špička v odbore. Aj preto slovenská firma prijala výzvu zostrojiť bezpilotné lietadlo, ktoré nie je závislé od GPS.
2: My sme začali vyvíjať drony, ktoré robia inventúru skladu a na to, aby sme ten dron si vyvinuli, potrebovali sme si vyvinúť aj nejaké komponenty, riadiaci systém pre tieto drony. Jednoducho on robí tú inventúru, robí ju naozaj 10-krát rýchlejšie ako človek. Je to bezpečné, pretože človek, keď robí na tom vysokozdvižnom vozíku, tak sa môže stať, že nejaký úraz padne alebo niečo také, čiže má to veľa výhod. V tomto prípade sme si vyvinuli naozaj, že ten riadiaci systém a tú schopnosť toho drona lietať samostatne v tom indoor prostredí bez GPS-ka a ten riadiaci systém nakoniec bolo to, čím sme prerazili na trhu.
0: Budúcnosť patrí autonómnym dronom. Operátor ich tak môže ovládať aj 10 naraz, čo sa hodí napríklad pri pátracích akciách. V laboratóriu pri rozostavanom drone narazím na technického riaditeľa spoločnosti Mateja Rajchla.
3: Je to v podstate kombinovaný dron s vertikálnym vzletom, čiže nevyžaduje žiadnu pristávaciu ani vzletovú dráhu, ale zároveň má aj pevné krídlo, takže môže fungovať veľmi dlho. Primárny účel toho drona je prieskum sledovania nejakých cieľov v operačnom priestore.
0: Ženy a drony, ale samozrejme, ladia spolu a nielen v pozícii operátorky. Katarína Ivčáková je strojná inžinierka.
4: Teda ja som sa špecializovala počas štúdie na kompozity, ktoré sa používajú aj na výrobu práve dronov. Pracujem hlavne ako konštruktér a teda do budúcna aj sa budem venovať práve výrobe tej kostre toho drona. Každý diel musí do seba zapasovať a musí mať naozaj že presné tolerancie, musí všetko spolupracovať a musí to byť aj spoľahlivé. Dopyt je taký, že každý chce mať čo najľahšieho drona, takže tomu sa musíme venovať aj my, skúmať tie materiály, ako sa dajú využiť a hlavne ako sa dajú odľahčiť.
0: Začali s dronmi, ktoré robia inventúry skladov. Počase prešli aj na armádne drony, ktoré sa používajú na prieskumné obranné účely. Chcú preraziť dominanciu Číny vo výrobe komponentov, hovorí zakladateľ, vývojár Jozef Rodina.
2: Majoritu ako keby tých produktov a komponentov, ktoré sa dodávali do dronov, otvorila produkcia z Číny. Toto už v dnešnej dobe nie je možné a hlavne pokiaľ ste krajina NATO alebo Európska únia, už to nie je ani tabu povedať, že nechceme čínske veci, čiže už je to nejaký štandard. Toto plus Ukrajina sú také katalizátory toho vývoja v západnom svete. Rádio Slovensko.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: V jednom z najpreskúmanejších planetárnych systémov sa ukrýval ďalší svet. O novom objave povie viac Rado Tomeš. Vesmírny teleskop Jamesa Webba skúmal atmosféru mladej hviezdy Beta Pictoris a objavil v nej tretiu planétu. Je vzdialená približne 63 svetelných rokov a identifikoval ju medzinárodný tím vedený Kalifornskou univerzitou San Diego, keď v údajoch z teleskopu zachytil jej chemickú stopu. Planétu so značením Beta Pictoris D prezradil najmä oxid uholnatý v jej atmosfére. Neskôr vedci identifikovali aj vodnú paru a metán. Predchádzajúce pozorovania ju prehliadali, pretože ju zakrýval jasný prachový disk. Štúdia zverejnená v časopise The Astrophysical Journal Letters konštatuje, že planéty možno úspešne hľadať aj podľa chemických odtlačkov ich atmosféry. Vedci z Univerzity Britskej Kolumbie skúmali larvy pakomárov z afrického jazera Malawi. Cez deň sa pred rybami ukrývajú v hĺbke viac ako 200 metrov a v noci vystupujú k hladine za potravou. Sonarom zmapovali ich pohyb a potom ich vložili do malých tlakových komôr. Zistili, že ich vzduchové váky vydržia tlak zodpovedajúci hĺbke viac ako 400 metrov. Larvy používajú dva páry vákov, podobne ako ponorky nádrže, a ich objem menia pomocou pružnej bielkoviny nazývanej resilín. Objav môže inšpirovať vývoj umelých svalov a materiálov, ktoré menia svoj tvar pôsobením chemických látok.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

Za spoločnosť počas uplynulých desiatok minút vám ďakujú Lucia Cibiková a Milan Jeluš. Naďalej vám želáme pohodový a príjemný večer s Rádiom Slovensko. Ako vtedy,

0: bolo to najväčšie povstanie svojho druhu v histórii Uhorska. Baníci v Banskej Bystrici sa pred 500 rokmi vzbúrili proti neustálemu zdražovaniu a biede, ktorej už nedokázali čeliť.
1: Napriek tomu, že úspech baníkov bol len teda dočasný, ich odvaha zmenila dejiny. V ďalších rokoch sa práve z ich radou formovali vojenské jednotky.
0: Pripomeňte si s nami tieto udalosti na výstave s názvom Vzbúra baníkov. Vyberte sa s nami do Turzovho domu v Banskej Bystrici. V múzeu s Ďurom Šimkom v piatok po 20. v Rádiu Slovensko.
2: Rádio Slovensko, host sobotného dobrého rána s Katou Martinkovou.
3: Slovenský rozhlas v týchto dňoch oslavuje svoju storočnicu. K mnohým gratulantom sa pripája aj rozhlasová legenda Viera Horáková.
4: Šikovných redaktorov, verných poslucháčov, dobré tipy a radosť z práce. A za tým je to veľké ďakujem, že som to mohla zažiť.
3: O ľuďoch, ktorých vďaka vysielaniu spoznala, aj o zážitkoch spoza mikrofónu budeme spolu hovoriť v sobotu ráno po 8.00.

0: bolo 22 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Detskí pacienti v Košiciach dostali novú magnetickú rezonanciu. Na Slovensku je to iba druhé takéto pracovisko. Nemecká vláda prechádza rekonštrukciou. Prezident vymenoval nového ministra zdravotníctva aj dopravy. Zajtra bude opäť mimoriadne teplo. Na väčšine západného Slovenska budú platiť výstrahy 3. stupňa. Dobrý večer, pozdravuje vás Nina Belicová, Alžbetkinová.
0: Rádiožurnál.
1: Kryptoaktíva sú digitálny majetok, môžu slúžiť ako investícia či platobný prostriedok. Ich nákup je však spojený s vysokým rizikom straty aj podvodov. Európska únia preto zaviedla reguláciu MiCA, ktorá zjednocuje pravidlá, upravuje udeľovanie licencií a dohľad nad poskytovateľmi služieb. Národná banka Slovenska začala vydávať licencie už koncom minulého roka. Od začiatku júla platí táto regulácia v celej Európskej únii.
2: Z prieskumu agentúry Focus pre Národnú banku vyplýva, že o kryptoaktívach už počul takmer každý Slovák. Málo kto im však rozumie. Donedávna sa o ne zaujímali najmä mladí vzdelaní muži. Teraz ich vo väčšej miere začínajú využívať aj ženy, seniori či ľudia s nižším vzdelaním. Podľa hlavného metodika regulácie na oddelení kryptoaktív NBS Daniela Ďuriača, Slováci do kryptoaktív investujú väčšinou nízke sumy.
3: Do 250 eur alebo do 1000 eur a krypto tvorí maximálne 10% ich investičného portfólia. Dôvod pre nakúpenie krypta podľa nášho prieskumu je nejaké bližšie oboznámenie sa alebo vyskúšanie si kryptoaktív.
2: Viac ako tretina používateľov o kryptoaktíva prišla pri hackerskom útoku, pätina pri podvode. Aj preto zaviedla Európska únia reguláciu MiCA, ktorá má ochraniť spotrebiteľa a zjednotiť trh. Riaditeľ odboru ochrany finančných spotrebiteľov NBS Roman Fusek vysvetľuje, čo musí poskytovateľ spĺňať.
4: Ten, kto chce podnikať v oblasti kryptosveta, potrebuje licenciu od regulačného orgánu. Ten, kto tam chce podnikať, musí mať dôveryhodné osoby a kvalifikované osoby. Nemôže to robiť len tak niekto z garáže, bez toho, aby mal preukázanú prax.
2: Na Slovensku udeľuje licencie Národná banka. Doteraz ich získalo 6 domácich a približne 150 zahraničných spoločností. Ich zoznam je zverejnený na webovej stránke Národnej banky. Vedúci oddelenia kryptoaktív Peter Penzeš vysvetľuje, že žiadateľ, ktorý licenciu nezískal, musí podnikanie ukončiť.
5: Odporúčam tie prostriedky si vybrať od toho poskytovateľa a zveriť ich takému, ktorý tú licenciu dostal.
2: Odborníci Centrálnej banky upozorňujú, že investícia do kryptoaktív je aj napriek regulácii vysokoriziková a neodporúčajú investovať viac, ako je človek ochotný stratiť. Kamila Chomová, Slovenský rozhlas.
1: Košická detská fakultná nemocnica má novú magnetickú rezonanciu. Na Slovensku sú zatiaľ len dve takéto pracoviská. Nemocnica zútulnila aj čakáreň a priestory pre detských pacientov a dokopy išlo o projekt za viac ako 5 miliónov eur, ktorý financoval plán obnovy.
6: Deti z východného Slovenska už nebudú musieť za vyšetrením cestovať do Bratislavy. Nové pracovisko v Košiciach skráti čakanie aj vzdialenosť. Pokračuje riaditeľ detskej fakultnej nemocnice Andrej Koman.
7: Skvalitne skrátenie liečby, skrátenie pobytu v nemocnici, odstranenie bolesti, takisto problémy, ktoré mali naši pacienti dopraviť sa do Bratislavy, nie sú jednoduché v tejto situácii. Vlastne očakávaný dopyt prostredia v Košickom a Prešovskom samosprávnom kraji bolo 600 pacientov za rok.
6: Magnetická rezonancia pomôže pri diagnostike neurologických, onkologických, ortopedických aj vrodených ochorení. Pracovisko je zatiaľ v skúšobnej prevádzke a prvých pacientov by mohlo prijať na jeseň. Prednosta detského ára v Košiciach Milan Kurák dodáva, že problém nastal najmä u malých detí a vyšetrení mozgu.
8: Tie detičky čakali, boli presúvané, takto sa to bude dať robiť tu. To znamená, že v niektorých prípadoch dokonca budeme vedieť zachrániť život alebo výrazne urýchliť liečbu.
6: Nemocnica myslela aj na psychiku detí. V čakárni sú rozprávky, farebné steny, aj trenažer vyšetrenia. Zástupca prednostu Pavol Fedor dodáva, že cieľom je, aby deti vyšetrenie zvládli čo najpokojnejšie.
9: Mamička vlastne príde s tým dieťatkom až tu na, s tým, že vlastne to dieťatko vajíčko pri tej mamičke uspíme a až keď bude spinkať, tak v podstate ho preniesieme na tú magnetickú rezonanciu a v podstate vrátime ho po vyšetrení priamo mamičke, kde sa vlastne zobudí.
6: Minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD dnes zároveň poklepal základný kameň nadstavby detskej nemocnice.
10: Odstránime problém s azbestom. Výrazne sa rozšíria kapacity pre detskú onkológiu a hematológiu, pretože tieto lôžka sú obsadené na viac ako 100%.
6: Stavebné práce sa majú začať začiatkom augusta. Projekt bude stáť takmer 40 miliónov eur. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
1: Slovensko chce posilniť spoluprácu s Čínou v oblasti moderných technológií. Prezident Peter Pellegrini počas návštevy technologického centra Robot Mall v Pekingu povedal, že našou prioritou je čo najrýchlejšie zavádzanie inovácií do praxe. Jednou z najdôležitejších oblastí je podľa neho robotika, ktorá sa využíva v zdravotníctve.
11: Ja si myslím, že je to otázka času, kedy robotizácia v zdravotníctve naberie väčšiu dynamiku.
1: Prezident vidí priestor na spoluprácu aj v oblasti automobilového priemyslu. V zozname potenciálnych čínskych investorov je podľa Petra Pellegriniho aj ďalšia automobilka.
11: Hovorí sa o možnosti, že po dokončení priemyselného parku Valaliky v Košiciach, kedy vlastne čínske Volvo už dnes spustí svoju výrobu, by tento tím sa mohol presunúť niekde v rámci východného Slovenska a mohol by pripraviť ďalší priestor pre príchod čínskeho investora.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
2: Prezident Spojených arabských emirátov Šejk Muhammad bin Zayed Al Nahyan a premiér Robert Fico absolvovali v Bratislave niekoľkohodinové pracovné stretnutie. Využili ho aj na výmenu informácií týkajúcich sa aktuálnej bezpečnostnej situácie na Blízkom východe a na Ukrajine. Zo stanoviska premiéra vyberáme.
12: Dohodli sme sa na konkrétnej spolupráci na významnom infraštruktúrálnom projekte na rieke Dunaj v Bratislave a intenzívne budeme pokračovať v začatých projektoch v oblasti obranného priemyslu. Rozhovory sme venovali aj PPP projektu v slovenskom poľnohospodárstve súvisiacemu so zavlažovaním a prípadnému vstupu investora zo Spojených Emirátov do slovenského kúpeľníctva pod kontrolou štátu.
2: Stretnutie sa týkalo aj možnej podpory pri zriadení priamej leteckej linky medzi Bratislavou a Dubajom alebo Abu Zabi. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský sa v poľskom Lubline stretol s poľským premiérom Donaldom Tuskom. Rokovali o poľských investíciách na Ukrajine, ako aj o spolupráci v oblasti protiraketovej obrany. Zaoberali sa tiež historickým dialogom medzi oboma krajinami. Ruské sily zaútočili na viacero lodí, ktoré do ukrajinských prístavov prevážali vojenský materiál, zasiahli aj sklad paliva v Odese. Izraelská armáda obvinila libanonské militantné hnutie Hizbalah z očividného porušenia prímeria v Libanone, keď militanti údajne zaútočili dronom na izraelské vozidlo na juhu krajiny. Vo veku 56 rokov tragicky zahynul írsky hudobník, spevák, skladateľ a herec Glenn Hansard.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Nemecký prezident vymenoval dvoch nových ministrov, Karstena Linnemana na čelo rezortu zdravotníctva a Štefena Bilgera za ministra dopravy. Novou šéfkou úradu kancelára a prvou ženou v histórii na tomto poste je Nina Varkenová. Kancelár Friedrich Merz pristúpil k zmenám vo vláde potom, keď z postu šéfa frakcie kresťanských demokratov v Bundestagu nečakane odstúpil Jens Spahn, a to pre náhradné materstvo, ktoré je v Nemecku zakázané.
13: Poslanci frakcie kresťanských demokratov boli nútení prerušiť letnú dovolenku a prísť do Berlína, aby zvolili nového šéfa. Aj keď sa v kuloároch šírili dohady o rebelii niektorých zákonodarcov, napokon dostal Thorsten Frey takmer 92% hlasov. Ešte pred jeho voľbou však prezident Frank-Walter Steinmeier odovzdal menovacie dekrety ministrom zdravotníctva a dopravy.
14: Úlohou Nemecka je v súčasnosti prostredníctvom ďalekosiahlých domácich reforiem a príspevkov v rámci spojenectiev v zahraničnej a európskej politike zabezpečiť, aby si naša krajina udržala svoju pozíciu a bola dobre pripravená na budúcnosť. Sme svedkami epochálnych prevratov a kríz, vojen a závažných geopolitických konfliktov, nových bremien a nových zodpovedností v rámci Európskej únie a NATO a v neposlednom rade aj dlhotrvajúceho obdobia hospodárskej stagnácie.
13: Prezident sa kriticky vyjadril aj k faktu, že ministri budú skladať sľub v parlamente až po letných prázdninách. Podľa niektorých expertov demokratická legitimita nemeckej vlády vyplýva z Bundestagu a hoci základný zákon krajiny nevyžaduje potvrdenie ministrov parlamentom, slávnostná prísaha má osobitný význam. Symbolicky sa ňou pripomína zodpovednosť členov spolkovej vlády voči Bundestagu. Kancelár Friedrich Merz však vyhlásil, že aj keď tradične nasleduje prísaha ministrov hneď po prijatí dekretu z rúk prezidenta, teraz chce šetriť peniazmi, aby nemuselo prísť do Berlína na mimoriadnu schôdzu všetkých 630 poslancov s tým, že dvaja ministri zložia prísahu 9. septembra. Z Berlína Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
1: Po takmer troch rokoch sa jedna z najvyužívanejších turistických trás vo Vysokých Tatrách opäť otvára. 40-metrový chodník medzi Hrebienkom a ráz cestím nad Rajnerovou útulňou bol dlhé mesiace uzavretý pre zosuvy a nebezpečenstvo padajúcich skál. Turisti po ňom budú môcť oficiálne prechádzať od soboty. Náklady na obnovu presiahli 280 000 eur. Správa TANAPu ju financovala z vlastného rozpočtu.
15: Peter Petras, legendárny chatár Rajnerovej útulne, po tomto chodníku chodí od 60. rokov. Tvrdí, že ho prešiel a zdá najviackrát zo všetkých.
16: Ešte pred rokom 63, alebo keď som začal v 63. nosiť na nálepkovú chatu vtedajšiu, toľko som poprechádzal po tomto chodníku.
15: Po poškodení chodníka museli turisti využívať dlhšiu obchádzku. Komplikácie nepociťovali len návštevníci Tatier, ale aj horskí nosiči, chatári či záchranári. Hovorí vedúci horských záchranárov Martin Matušek, po ňom Blažej Gonda, horský nosič.
17: Tento chodník nám komplikoval zásah 2,5 roka, každý jeden. Náročné to bolo v tom, že sme tu nevedeli dostať väčšiu motorovú techniku, transport ležiaceho pacienta.
18: No určite nám to nebolo jedno, lebo hrozilo aj zranenie, keďže ten chodník nebol úplne v pohode.
15: Na opravu sa nečakalo len pre náročný terén. Väčšinu času zobrali administratívne procesy a vybavovanie potrebných výnimiek, čo potvrdil minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant SNS.
19: Tie výnimky nám zobrali viac ako 2 roky času. Samozrejme, že sme aj následne robili verejné obstarávanie.
15: Stavbári počas rekonštrukcie spevnili zosuvné svahy, osadili stabilizačné konštrukcie, nové zábradlie a odviezli stovky kubíkov kameniva. Náročné práce v horskom teréne sa podarilo dokončiť s predstihom. Martin Cuchý, stavby vedúci.
20: Najprv sa robil tento prvý zosuv, je tam tuším 250 kubíkov kameňa. Po odstrele prejavil druhý zosuv, vyviezlo sa cez 500 kubíkov alebo tón odpadu.
15: Reagujú turisti.
21: Jo, super, super cesta. Tady táhle tá cesta je parádní.
22: Už to je opravené. Pekný chodník.
15: Nenáročným chodníkom prejdú aj mamičky s kočíkmi či starší ľudia. Oficiálne ho otvoria 1. augusta. Elena Dudláková, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
2: Futbalisti Slovana Bratislava hostia v odvete druhého predkola Ligy majstrov Gruzínsku Iberiu Tbilisi. Balasisi z prvého zápasu priniesli dvojgólový náskok. Z tehelného poľa pokračuje Samuel Prekop.
23: Po tom, čo veľkú šancu nevyužil Maroš a Krus z priamého kopu mieril do brvna, otvoril skóre zápasu v závere prvého dejstva prudkou hlavičkou zo zhruba 10 metrov Mikola Kucharevič. Iberia sa do gólových príležitostí dostávala iba sporadicky. Napriek tomu sa jej podarilo vyrovnať v 51. minúte, keď po chybe v rozohrávke Slovana skóroval presnou strelou spoza 16-ky Sicharulašvili. Domáci, vedomí si svojho náskoku v dvojzápase, sa už dopredu príliš nehrnuli a pri lopte boli viac hostia, ale smerom do ofenzívy toho už takisto veľa nevymysleli. Slovenský majster teda postúpil do tretieho predkola Ligy majstrov a zabezpečil si istotu európskej jesene. Slovan v odvete pred vyše 17-tisícovou kulisou remizoval s Iberiou 1-1, v súčte oboj zápasov zvíťazil 3-1.
2: V konferenčnej lige budú zajtra v akcii Dunajská streda na ihrisku bosnianskeho Veležu Mostar a Žilina, ktorá pod Dubňom privíta poľské Katovice. Náš futbalový reprezentant Leo Sauer bude obliekať dres bundesligového Stuttgartu. 20-ročný krídelník prestúpil z holandského Feyenoordu Rotterdam a podpísal zmluvu do konca júna 2031. V úvodnej etape pretekov okolo Dánska obsadil slovenský cyklista Lukáš Kubiš druhé miesto. Nestačil iba na Belgičana Wouta van Aerta, ktorý sa víťazne vrátil po vynechaní Tour de France. Kanadský hokejový útočník McLean Celbrini podpísal s klubom San Jose 5-ročný kontrakt, vďaka ktorému sa stane najlepšie plateným hráčom NHL. Nová zmluva 20-ročného centra vstúpi do platnosti od sezóny 2027-2028 a ročne mu vyniesie 18 miliónov 800 tisíc dolárov. Na majstrovstvách Európy basketbalistov do 18 rokov v talianskom Trente podľahli slovenskí reprezentanti v 8 finále Francúzsku 60-72. Na turnaji si tak zahrajú o 9. a 16. miesto. Ak chcú medzi elitou zostať aj naďalej, musia obsadiť minimálne 13. priečku, tréner Danilo Rakočevič.
3: Ťažký zápas. Myslím si, že je neskutočné to, ako sme ho odohrali, ako sme sa ukázali proste takéto krajiny, ako je Francúzsko. Je nám to ľúto, najviac mi ľúto chlapcov, ktorí odozdali všetko. Gratulujem k tomu výkonu, ale my musíme zabudnúť a musíme si zajtra pripraviť. Zajtra nás čaká najdôležitejší zápas, kde výhrou môžeme ostať dva divízie. A dúfam, že 4 sa my budeme bojovať a zajtra to vyhráme. To je jedno z ktorých superom, lebo verím, že my to môžeme a zaslúžime si to.
2: Naše hádzanárky do 18 rokov otvorili majstrovstva sveta v Rumunsku víťazstvom 32-25 nad Brazíliou. Zajtra predpoludním nastúpia proti Angole. Prvé vystúpenie na európskom šampionáte do 18 rokov nevyšlo slovenským hádzanárom. V srbskom Belehrade prehrali s Dánskom 22-35. Aj po troch zápasoch zostávajú naši bejzbalisti na majstrovstvách Európy B kategórie bez prehry. Írsko zdolali 9-0 a naďalej sú v hre o postup medzi elitu. Zajtra ich čaká Ukrajina, v piatok Norsko. Slovenskí parastrelci Jozef Široký, Radoslav Malenovský a Veronika Vadovičová vybojovali na svetovom pohári v srbskom Novom Sade bronz v tímovej malokalibrovke. Zo záverečnej generálky na majstrovstva sveta si naša výprava odniesla celkovo 4 medaily.
0: Rádiožurnál Počasie.
2: Zajtra bude jasno až polojasno, veľmi až mimoriadne teplo. Nočná teplota 23 až 11, cez deň vystúpi na 29 až 34. Na západe a miestami aj v Banskobystrickom kraji bude 34 až 38 stupňov. Fúkať bude slabý, na juhozápade juhovýchodný vietor do 25 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Pripravili a vysielali editor Viktor Bokor, od techniky Lucia Cibiková, v štúdiu boli Lenka Karlubíková a Nina Belicová-Alžbetkinová. Želáme vám príjemný zvyšok večera.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: 22 hodín 17 minút.
0: Zelená vlna.
4: Nová nehoda v Handlovej uzavera na Záhorí. Pokračujeme správami z dopravy. Na novú nehodu upozorňujete v Handlovej na Prievidskej pri Dome služieb, zvýšte tam opatrnosť. Medzi Malackami a Pernekom je pre opravu úplne uzavretý most ponad D2, ako aj všetky zjazdy a výjazdy na D2. Na výjazd a zjazd z diaľnice využite výjazdy Kúty alebo Lozorno. Úsek Malacky Pernek obchádzajte cez Rohožník. Obmedzenie je naplánované do 3. augusta. Pripomíname aj uzáveru D3 v úseku Svrčinovec Poľsko. Pre údržbu tunelov obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidla do 7,5 tony obchádzať cez Skalité a Čierne. Jazdite opatrne a ohľad úplne. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Príbehy, ktoré sa dejú za našimi hranicami. Rýchle, živé a plné momentov, ktoré stoja za pozornosť. Ľudia, miesta a udalosti, ktoré hýbu svetom. V reportážach našich zahraničných spravodajcov. Štúdio Svet. V sobotu o 10:00 v Rádiu Slovensko.
5: Andy, koľko prstov vidíš?
7: 5?
5: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
24: 5 proti 5. Už čoskoro.
0: Rádio Slovensko, počúvate reprízu programu. Rádio Slovensko, Nočná pyramída so Zuzanou Šebestovou.
25: V štúdiu vítam historika, riaditeľa Malokarpatského múzea v Pezinku, Martina Hrubalu. Príjemný neskorý večer.
26: Ďakujem za pozvanie, príjemný večer a dúfam, že vás všetkých neuspím.
25: To vám nedovolíme. Náš rozhovor sa totiž bude točiť okolo dejín vinohradníctva, typického pre región Malých Karpát. Ste aj somelierom, viete oceniť dobré víno. A rozmýšľam, aká veta by sa mohla hodiť na úvod Nočnej pyramídy. In vino veritas, to je také známe, vo vine je pravda. Alebo poznáte ešte nejaké?
26: Ja to doplním, to je iba prvá časť, ale Rímania hovorili aj in aqua sanitas, to znamená vo víne je pravda, ale vo vode je zdravie.
25: Perfektné. Čo hovorí pestovanie viniča a dorábanie vína o oblasti Malých Karpát, ako moderne pútavosti k dejinám pristúpili v Malokarpatskom múzeu v Pezinku, ale aj o vašej záľube vo vojenskej histórii či športe, Martin Rubala je tu s nami do polnoci, o tom všetkom sa budeme zhovárať. Pohodu pri počúvaní želá Zuzana Šebestová. Rádio Slovensko.

0: on my face.
1: História pestovania viniča a dorábania vína má doslova niekoľko tisíc ročí. No, v našej nočnej pyramíde máme čas takú hodinku a pol. Preletíme teda dejinami s našim hosťom, historikom Martinom Hrubalom. Čo je vlastne vedecky podložené alebo dokázané, kde, kedy sú počiatky vinohradníctva na svete?
2: Tak možno si dávajú poslucháči otázku, že ktorý nápoj je vôbec najstarší na svete. Veľmi často sa uvádza, že bude to víno alebo bude to pivo. Obidva tieto nápoje tak spolu virtuálne na diaľku súťažia. Raz je to pivo, raz je to víno. No dnes môžeme povedať, že ten stav poznania je taký, že pivo je o pár storočí staršie, ale čo ale neznamená, že víno je nejaký mladý človek. Najstaršie je doložené víno, je asi 6,5 tisíc rokov staré. Čiže myslím si naozaj, že to je veľmi slušná história. A najstaršie doložené vinárstvo, to znamená, že nejaká už cieľavedomá činnosť, ktorú človek vyvíjal, keď chcel vyrobiť tento nápoj fermentovaný, tak sa usudzuje, že asi o 1000 rokov mladšia, čiže nejakých 5-5,5 tisíc rokov. Čo je zaujímavé, že tieto rôzne zrniečka hrozna a rôzne mazlavé stopy na spodkoch nádob, ktoré teda označujeme, že sú víno, tak všetky tieto nálezy pochádzajú z oblasti Kaukazu. Čiže tam niekde považujeme, že je nejaká pravá viniča a ten vinič bol veľmi, veľmi adaptabilný, odolný a z tých naozaj veľmi kaukazských nehostinných hôr prešiel cez Malú Áziu, cez civilizáciu Egypta, potom Grécka sem do Európy a našiel aj túto na území Slovenska veľmi dobré podmienky a môžeme preto povedať, že víno je aj pre Slovákov veľmi typický nápoj.
1: Vidíte, no ale okrem Malých Karpát je vinohradníctvo rozšírené v ďalších regiónoch. Len spomeňme v skratke, myslím, že ich je 6 takých typických.
2: Dnes máme 6 vinohradníckych oblastí. Samozrejme, Malé Karpaty sú taká historicky najvýznamnejšia, možno aj najstaršia a produkčne taká najsilnejšia, keďže tam sa víno dorábalo vo veľkom. Ale teda môžem povedať, že naozaj, že to víno nám bolo typické, čiže preto som aj teda začal tú našu debatu alebo ten rozhovor tým, že víno bolo nápojom Slovákov ako našich predkov, pretože v stredoveku boli vinice naozaj položené výrazne vyššie. Máme historické zmienky, že v Trenčíne, v Prešove, v Bardejove boli vinice, že sa tam obchodovalo s vínom. Takže môžeme naozaj povedať, že stredovek bol zlaté obdobie vinohradníctva a víno prinášalo prosperitu. To musím povedať, že víno sa nepilo, aby iba obveselilo ducha, aj keď samozrejme to bolo taký príjemný sekundárny jav, ale naozaj prinášalo prosperitu v stredoveku, ale vôbec už od čas antiky vlastne obchod s vínom prekvital a ľudia sa snažili mať vinohrad, pretože to bolo také určité životné šťastie, že ten, kto zdedil vinohrad, tak sa potešil, aká to parla s dnešným stavom, keď je to skoro opačne.
1: Že čo my s tým budeme robiť, s tými koreňmi však, áno. Dobre, no a keby sme išli teraz priamo do Malých Karpát, kde sa tam asi datuje, aké máte doložené možno dôkazy o tom, že už sa pestoval vinič?
2: Rozdelil by som to na dve časti. Jedna je konzumácia vína. Tá konzumácia vína v oblasti Malých Karpát sa datuje už do antických čias, takže vieme, že už v čase Rímskej ríše, predpokladáme už aj predtým, v časoch keľtskej civilizácie, tu na tá vyspelá nejaká vrstva, ktorá tu na tomto teritóriu vládla, tak preberala určité návyky z tej vyspelejšej časti Európy a teda pili víno. Ale tá cieľavedomá nejaká činnosť vinohradnícka, čiže že už máme vinohrady a lisujeme a fermentujeme hrozno na víno, tak máme naozaj doloženú primárne od čias Veľkej Moravy. Čiže je to 8. 9. storočie, kde už máme doložené vinice, dokonca sa zachovali modlitby za vinohrad, za dobrú úrodu, nastupuje vlastne kresťanstvo, čiže aj tam ten liturgický aspekt vína ako nápoja duchovného zohral veľmi silnú úlohu, takže musím povedať, že a to platí vlastne aj celkovo v rámci Európy, že Slovensko patrilo do toho vyššieho civilizačného okruhu, kde sa aj nejakým spôsobom lepšie žilo, lebo naozaj tam, kde sa konzumovalo víno, či už to boli tie veľké civilizácie, či už v Egypte, v Grécku alebo v antickom Ríme, tak naozaj to súviselo potom aj s tým vyšším civilizačným stupňom a vyspelosťou toho národa.
1: Ja som si myslela, že práve v oblasti Malých Karpát je teda veľa pôvodom nemeckých obcí, majú aj také názvy, v Limbach napríklad. A som si myslela, že vlastne to pestovanie viniča donesli nemeckí prisťahovalci. Ale to vlastne asi tak nie, že o mnoho skôr to bolo.
2: Áno, v podstate ten príbeh sa začína ako každý príbeh niekde z takej tej mle, kde nemáme tie písomné pramene, čiže časť autorov sa prikáňa k tomu, že už možno tí Rímania tu vysadili tie prvé vinice, pretože Rímania boli ľudia veľmi podnikaví, vieme, že kúsok odtiaľto bola rieka Dunaj, čo bola som taká pomyselná hranica Rímskeho impéria. No a Carnuntum, nedaleko odtiaľto, to bolo veľké sídelné mesto, kde bolo mnoho vojakov, mnoho legionárov, tým pádom aj mnoho kupcov a tí ľudia...
1: A víno sa pilo.
2: Oni boli naučení piť to víno, presne tak. Čiže ak tie legie chodili a máme doložené, že boli na našom území a Karpaty sa priam ponúkali, že majú krásnu, dobrú orientáciu, takže časť autorov predpokladá, že už možno tí Rímania tu nazakladali tie prvé vinice, ale teda potom prišli Slovania niekedy v tom 5. 6. storočí. Oni tu prevzali potom vlastne tie zvyklosti konzumácie teda nielen tej medoviny alebo medového nápoja, čo je pre Slovanov typická, ale aj práve toto víno. A jak som už spomínal, v čase Veľkej Moravy už to vinohradníctvo sa rozširovalo relatívne významnejšie. Potom preskočíme jedno storočie, kedy sa kreoval uhorský štát a v 10. storočí už môžeme povedať, že to vinohradníctvo malo veľký ekonomický potenciál a panovník a tá jeho úzka elita si držala tie vinice, pretože to bolo veľmi, veľmi aj finančne výhodné a samozrejme dá sa robiť veľmi dobrý výhodný obchod s týmto vínom. No a tí prví panovníci, samozrejme, oni ako dnešné vlády, oni potrebovali nejakých investorov, nejakých ľudí, ktorí by celé to novo vzniknuté uhorské kráľovstvo nejakým spôsobom pozniesli. A teda pozývali ľudí, ktorí sa rozumeli rôznym profesiám, baníkom, poľnohospodárom a samozrejme potrebovali ľudí, čo sa venovali a vyznali vo vinohradníctve. Takže prichádzali sem ľudia, pramene hovoria, že románsky hovoriaci alebo latiny, čiže boli to buď ľudia z talianského prostredia, alebo z prostredia dnešného Talianska, alebo potom z prostredia dnešného Francúzska, Valónska, Belgicka. Čiže už v 12. 13. storočí máme prvé zmienky o tom, že boli tu aj takéto etnika, ktoré myslím, že boli jedni z prvých tých, ďaká ktorým práve územie dnešného Slovenska a primárne Malé Karpaty začali zväčšovať počet vinohradov a tie Malé Karpaty sa začali stávať nie lesom, ale skôr vinicami. Čiže Malé Karpaty v tom čase boli výrazne vykočované, čiže tie pahorky boli odlesnené a boli tam tie vinohrady. A po Tatranskom vpáde, to sme už v 13. storočí, boli oblasti Slovenska alebo Uhorska dosť vyľudnené, pretože Tatranský vpád znamenal, že brali sa ľudia do otroctva, tie mesta boli vypalované a po Tatranskom páde 1241-42 už prichádzajú doložené kolonizačné vlny viacere nemecky hovoriaci prisťahovalcov, tzv. Hostí. Pramene hovoria, že hospes, že to boli hostia. Oni tu samozrejme dostávali, ako dnes zahraniční investori, rôzne daňové úľavy. Takže hovoríme, že výhody v tom čase, či mali nejakú autonómiu, vlastnú samosprávu, nemali daňové zaťaženie, čiže boli nejakým spôsobom motivovaní sem prísť, investovať. Ale oni si samozrejme udržovali kontakty s toho svojou predošlou domovinou, takže vznikali čulé obchodné väzby a v stredoveku môžeme hovoriť, ak som už naznačoval, že bol taký zlatý zenit vinohradníctva, najmä Malokarpatského a tie predošlé kolonizačné vrstvy prekryli definitívne nemecky hovoriaci ľudia.
1: Teraz si dáme pesničku a ešte sa do histórie vrátime.
0: Rádio Slovensko.

0: pre Malé Karpaty bol vinič a vinohradníctvo. Spomínali sme Zlatý vek, to bolo v podstate v stredoveku, tu pod Malými Karpatmi. A ako sa vlastne k tomu celému správali tí miestni obyvatelia, keď prišli aj z cudziny, aj z Nemecka, alebo teda v tom neskoršom období, keď prišli a ukazovali im, že ako ten vinič treba, tak chytili sa Slováci na to?
1: No určite, naši predkovia boli veľmi adaptabilní a aby to nevyznelo zle, naozaj tí Nemci to samozrejme priniesli to know-how, ako mali tie modernejšie metódy pestovania viniča, ako dorobiť kvalitnejšie víno, ako ho teda speňažiť, ale samozrejme naši teda slovenskí hovoriaci predkovia, v tej sa to až tak nedelo, že Slováci, Nemci alebo Maďari, alebo potom neskôr ďalšie vlny, Chorváti, treba boli v oblasti Malých Karpat veľmi prítomní, tak oni to boli, z histórie poznáme veľmi pekné príbehy, že naozaj, že tam sa potom nerobili nejaké veľké rozdiely, a teda aj Slováci, môžeme povedať, že boli veľmi zruční a schopní vinohradníci a samozrejme aj vinári. Ono to zde možno, že tak trošku až zvláštne, keď poviem poslucháčom, že Slovensko bolo naozaj z toho veku, že vinárska a vinohradnícka veľmoc a chodili sa im
0: kúpci. A prečo nie sme teraz?
1: Máme veľmi nízke výmery viníc.
0: Vtedy boli aké?
1: Vtedy môžeme hovoriť, že bolo až do 80 000 hektárov na území dnešného Slovenska. Len pre kontext, keď sme vstupovali do Európskej únie, tak sme si mohli zaregistrovať 24 000 a dnes je situácia taká, že máme rodiacich možno 7,5–8,5 tisíc hektárov.
0: Čiže viac ako 10 násobne viac.
1: Áno, presne tak môžeme povedať. Čo ja zase na druhej strane, kvalita vína je na Slovensku asi najvyššia v histórii, čiže nikdy sme nepili v histórii tak dobré vína, technologicky urobené, s citom, s tým charakterom, ako máme dnes.
0: Že aj z malej plochy vieme urobiť dobré víno.
1: Áno, a možno teda, že prečo teda dnes je vinárska veľmoc, pretože môžem povedať, že naše vína sú vo svete neznáme. Nám by prospel nejaký export vína, a to už popisuje mimochodom Matej Bel v 18. storočí, keď charakterizoval identifikoval nejaké problémy malokarpatských miest, lebo už aj vtedy mali ľudia problémy s odbytom, tak definoval, že malokarpatské vína sa musia exportovať na zahraničné trhy aj za tretinovú cenu, ale stále to bude lepšie, a to je vlastne recept na úspech. A to si myslím, že bude aj dnes, pretože obrazne povedané si svoje vína vypijeme tu na Slovensku, ale v tom zahraničí by sa dali za ne pýtať aj možno, že vyššie peniaze, ale hlavne by vôbec bolo nejaké povedomie, že Slovensko je vinárska krajina, aj v kontexte cestovného ruchu a nejaké atraktivity krajiny by to určite prospelo, pretože u nás v múzeu vidíte prekvapené pohľady najmä zahraničných turistov, keď ochutnajú naše víno, že wow, že vy tu máte víno, keď poviem, že tu je 1000-ročná kontinuálna tradícia nepretržitá pestovania viniča a 2000 rokov stará kultúra pitia vína, tak to sú naozaj úctihodné stovky rokov a tí ľudia to proste nevedia, treba im to takto vysvetľovať.
0: Myslím, že ani mnoho Slovákov to nevie.
1: Preto nielen vlastne turistov. Asi aj tu, že robíme takúto osvetu a naozaj tá vinárska veľmoc, ak by sme sa k tomu aspoň z jednej časti vrátili, pretože naozaj to vinohradníctvo to nie je iba o tom nejakom, o nejakej ekológii a krajinotvorbe, ale vie to prinášať aj prosperitu pre ten región, pre celú krajinu, a tie príklady z histórie boli, a preto aj prečo hovoríme, že to 16. 17. storočí bolo napríklad v oblasti Malých Karpát tým zlatým vekom, pretože tie mesta sa tu rozvíjali, prichádzali sa noví ľudia, obyvateľia, a vďaka získaným financiám tie mesta si vydobili privilégia slobodných kráľovských miest. A je to taká trošku uhorská anomália, že na takom úzkom páse alebo podhorí Malých Karpát od Bratislavy po Trnavu bolo 5 slobodných kráľovských miest, a všetkých 5 môžeme povedať, že získalo kapitál a získali tie privilegia okrem iného aj vďaka obchodovaniu s vínom, pretože keď sa povie, že Pezinok alebo Modrá alebo Svätý Juraj, že získali privilegia, oni ich nezískali, oni si ich museli ťažko zakúpiť, zaplatiť,
0: a jednoducho na to potrebovali.
1: Áno, museli byť bonitní, a to boli bohaté mestá, boli to rozvinuté mestá, a musíme aj z tohto mesta opraviť, že tá naša história je, jak to aj veľmi často vidím, že to sú len tie tradície, tie kroje, tie
0: folklór
1: a valašky a ovečky a drevené zruby. V tomto našom civilizačnom okruhu na tom západe tu boli naozaj veľmi silné vplyvy z dnešného Talianska, z oblasti Nemecka, z oblasti toho vyspelého západu, a tomu bolo prispôsobované aj odievanie, tomu bola prispôsobená aj architektúra malokarpatských domov a vôbec aj jedálniček vtedy

0: regiónu a nie, že tu je nejaký prišlec, nejaký novotvár. Takže bolo to veľmi pekné a musím povedať, že Slováci boli v tomto veľmi adaptabilní a vedeli si z každého toho, z toho
1: zobrať to svoje.
0: Áno, aplikovať skôr to dobre, že nie to zle, ale to dobre, čo je zaujímavé.
1: No toto všetko, o čom hovoríte a o mnoho viac sa dozvedia ľudia alebo návštevníci, keď prídu do Malokarpatského múzea v Pezinku, ktorého ste riaditeľom. A teraz aspoň v skratke, ja vám teraz to budem čítať, ale ja som to videla na vlastné oči, že najväčšia zbierka vinohradníckych lisov v Európe, simulant množstva promile v krvi, holografický príbeh vinára, historické exponáty súdov, náradia, virtuálna realita, tak toto všetko vlastne v rámci expozície, ja som tam strávila, ja neviem, či hodinu a pol. Čo hovoria návštevníci na vašem múzeu? Ja som bola teda nadšená.
0: Keď aj poviem múzeum, a možno aj teraz poslucháči si povedia, no dobre, zase nejaké vitrinky, nejaké staré predmety, nechytať sa ničoho, tichučko počúvať, história, zase tam bude XY dátumov. My máme trošku iný koncept. Pre nás je to múzeum taká trošku križovatka kultúry, cestovného ruchu, ale aj trávenia voľného času. Je to proste pre väčšinu ľudí voľnočasová aktivita a tomu chceme prispôsobiť aj tie expozície, aby boli pútavé, aby boli zážitkové. Ale zážitkové nie v takomto nejakom prvoplánovanom zmysle, že tam teraz na vás niečo vyblafne, vyskočí, vystrelí, ale naozaj, že to má trošku nejakú hĺbku, že sme v múzeu a na druhej strane, aby to bolo pre človeka pútavé. Čiže u nás sa nedozviete až tak o tých možno dátumoch, ale skôr o tých príbehoch. Prečo to tak bolo? Lebo tie dátumy si viete aj v dobe internetu dohľadať veľmi rýchlo, ale tie príbehy sú kľúčové, že prečo tu vôbec sme v tomto priestore, ako vznikol tento dom, prečo tá pivnica bola v meste a ne vo Vinici. Spomenuli ste tu pekný príklad tie historické vinohradnícke lisy. Ako to nie sú iba obyčajné pracovné predmety, to boli statusové náradia, každý ten lis mal svojho výrobcu, svojho zhotoviteľa, svojho nejakého majiteľa, ktorý ho vyrobil v nejakom životnom rozpoložení. Čiže naozaj tá história môže byť veľmi pekná a toto je tá filozofia pozvať tých ľudí do múzea, ale pozvať ich s takým pocitom, že vie sa nové niečo dozvedieť, ale to je len to sekundárne. To kľúčové je zážitok a tie príbehy. Lebo to je naša história a ideme na to cez tie príbehy. Veľmi často sa stretávam s pocitom, a videl som bol v takomto múzeu a to mi stačí a načo do múzea. Bolo to únavné a sám stretávam a mám také príklady, že v tých veľkých múzeách, naozaj to je niekedy až turistický výkon, keď ste 2, 3, 4 hodiny v tých svetových múzeách.
1: Ustatý, hotový z toho.
0: Áno, ja som tak párkrát mám teda takú záľubu, že pozorujem ľudí, keď vychádzajú z múzea a veľmi často sú to ľudia zývajúci, unavení, majú meravé pohľady, sklenené pohľady, chcú si sadnúť, chcú sa občerstviť, ale u nás toto
1: nehrozí,
0: aby tak bolo. Čiže aj tá expozícia je prispôsobená zhruba tej hodinke, hodinke pol, je v tom pohár vína alebo vína pre nealko návštevníkov a myslím, že to je tak akurát aj na tú koncentráciu, aj na tú pozornosť a čo je tá najväčšia výzva je bojovať s tým predsudkom, že múzeum, že to je nejaký skanzen, kde sú staré predmety v starom dome, kde sa nejak nostalgicky spomína, aké to bolo. Nie, u nás je to o tom, že sme spájame staré, tú tradíciu, ale nejakom novom modernom
1: šate. Treba, ako som že raz povedať, ale treba vidieť jednoducho. Pozývame. Spomeňme možno úplne v krátkosti ten holografický príbeh vinára. To ma veľmi zaujalo. Ano, to je také emotívne.
0: To je projekt, voláme ho Klárin Lis, pretože je podľa Jozefa Janáča, to bol autentický vinár, ktorý pôsobil v Malých Karpatoch. On mal dceru Kláru, ktorá sa aj narodila, potom aj teda skoro umrela, ale ten príbeh má pozitívny koniec, pretože ten vinár ďaka tomu lisu, ktorý mu jeden tesár, pretože v minulosti tesári vyrábali a zhotovovali tieto vinohradnícke lisy, ktorý mu ho vlastne zištne zhotovil, počkal mu aj so splácaním a ten vinár sa potom presadil, vďaka tomu lisu mal kvalitnejšiu muž, mal z neho lepšie víno, tým pádom ho vedel lepšie speňažiť a dostal sa až na cisársky dvor do Viedne a teda...
1: A to je reálny príbeh v podstate.
0: Áno, to je reálny príbeh, na ktorom demonstrujeme to, že ako tí ľudia žili, že boli v podstate nejakým spôsobom nezlomní, že išli za tým svojim cieľom a zároveň samozrejme, keď sme múzeum a múzeum je o tých zbierkových predmetoch, tak sa snažíme aj takto príbehovo demonštrovať, že to není iba zbierka lisov, že kus za kus a teraz ich iba budete rátať a každý je plus minus podobný a naozaj každý má veľmi silný emoci.

0: emotívny príbeh. Čiže u nás je to naozaj o tej príbehovosti, alebo snažíme sa, aby to bolo o tej príbehovosti.
1: Ale aj tá forma je zaujímavá, lebo to sú ako keby preskladné tabule, na ktoré sa premieta vlastne taký príbeh, taký monológ, taký film.
0: Áno, máme viacero vlastne takýchto interaktivít a snažíme sa, aby každá bola iná. Aby, jak sa hovorí, že opakovaný vtip už nie je vtipom, takže aj v priebehu tej expozície máte možnosť, alebo majú aj naši poslucháči možnosť, keď ich privítame, možnosť vidieť určité moderné vklady, moderné prvky, ale snažíme sa to robiť tak, aby sa neopakovali. Takže áno, prezrádzame trošku, ale veríme, že to neprezrádzame úplne, že používame aj túto technológiu holografie, ale používame aj iné rôzne technológie, ktoré nie sú tiež ešte úplne bežné. Čiže kto si iba myslí, že áno, zase tam budú iba nejaké dotykové blikajúce monitory, nie, nebudú.
1: Dobre, pozývame, rozprávame sa stále dnes v Nočnej pyramíde s riaditeľom Malokarpatského múzea Martinom Hrubalom.
2: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Láska k histórii vzniká rôzne. Isté je, že náš host, historik Martin Rubala, ju pocitil už v detstve. Ako sa to u vás prejavovalo?
1: Môžem povedať, že mal som určité šťastie a určitý dar, že v zásade už niekedy na druhom stupni základnej školy som si tak nechcec uvedomil, že ma tá história nejakým spôsobom zaujíma, baví. A zistil som to veľmi prozaicky, mal som taký jeden zlozvyk, že som rád čítal priedle, ale... A uvedomil som si, že asi čítam priedle učebnicu dejepisu v predstiu, lebo ma zaujímalo, že čo bude ďalšie, aké učivo. Takže takto som nejakým spôsobom pochopil, že kedy 7. 8. triede, že história ma nejakým spôsobom asi baví. A prečo som teda použil tieto termíny, že mal som aj šťastie a zároveň je to aj dar, pretože áno, toto je šťastie, že si to uvedomíte relatívne včas a že nejakým spôsobom to smerovanie...
0: Už sa tým smerujete.
1: Keď samozrejme v tom detstve som to vôbec neriešil, tuto už je to smerovanie, ale že bola tam nejaká indícia, ku ktorej som prirodzene inklinoval, okrem teda možno nejakých pohybových aktivít a možno že nejakých hudobných aktivít. Ale prečo je to aj dar? Je to dar aj preto, lebo musíte mať samozrejme aj nejaké predispozície, nejaké povahové vlastnosti, alebo vyrastáte v nejakom prostredí, v nejakej rodine, v nejakom meste. Čiže to všetko je súbor nejakých vecí, ktoré vy neviete ovplyvniť, buď ich máte, alebo ich nemáte a nejakým spôsobom to musí všetko zapadnúť do seba. Čiže v môjom prípade môžem povedať, že to do seba zapadlo a ako je to jeden životný môj príbeh, že naozaj, že nemusel som riešiť nejaké životné veľké oblúky a výhybky a vracať sa späť. Čiže išlo to tak nejako prirodzene a zo skúsenosti života viem, že to je také asi najpočúvať to svoje vnútro a ísť nejak prirodzene. Čiže tie veci potom áno, že idú, presne.
0: Narodili ste sa, respektíve vyrastali ste v Trnave. Aj to je krásne historické mesto. Máte tam také miesta, ktoré sú vám v srdcu blízke?
1: Alebo... Je to najstaršie slobodné kráľovské mesto na Slovensku. Má krásne hradby, dneska je veľmi pekné historické centrum, takže áno, som vlastne Trnavčan, žijem v Trnave a pendlujem medzi Pezinkom a Trnavou vlastne 24 rokov. Budúci rok to bude štvrťstoročie. Čo som aj v múzeu a čo aj takto teda pendlujem.
0: A čo vaši rodičia povedali na to, keď mali malého historika doma?
1: U mňa to bolo také, by som povedal, že prirodzené, že keď sa riešilo, že kam pôjdem na strednú školu, tak som si vyberal, že kde je najviac toho dejepisu. Tak išiel som na gymnázium a na vysokej škole a opäť to sú tie dary a šťastia dokopy, že jednoducho bola aj v Trnave, tedy vznikala Trnavská univerzita, vznikol tam tento dokonca vedecký smer histórie a v tomto boli rodičia, musím povedať, že neboli proti, pretože a som aj za to teda ako rád, že neboli proti, pretože opäť to do seba musí zapadnúť, sú určití rodičia, ktorí tie deti vyslovene až na silu do nejakého smeru tlačia, u mňa to takto nebolo. A na druhej strane aj nejak tak intuitívne, keby som si mal aj dnes vybrať, a vtedy som to tiež cítil, že medzi nejakým umeleckým smerovaním, športovým smerovaním, tak ten dejepis sa dal ešte najpraktickejšie využiť, či už potom aj v učiteľstve, alebo teda v školstve, alebo v tom nejakom vedeckom smere. No, takže...
0: no, vy ste študovali potom v Trnavskej univerzite.
1: Áno, ja som absolvent Trnavskej univerzity v rokoch 96 až 2001, aby som bol tak ako presný.
0: Katedra histórie.
1: A tam už to potom začalo byť naozaj také, že tam som vlastne pochopil, že tá história není len o tých veľkých dejinách a o tých veľkých vojvodcoch a o tých dátumoch, lebo to som si tiež hovoril, keď som išiel, teda robil som príjmačky na vysokú školu, že čo sa tu ja budem tých 5 rokov učiť, tak všetky dátumy odo mňa už sú
0: na príjmačkách,
1: čo tu ja 5 rokov sa budem učiť, ale išlo o tie súvislosti, o tie príbehy. No a pochopil som aj ďaká profesorovi Šimončičovi, čo bol vtedy vedúci katedry a taký lokál patriot Trnavčan a naozaj veľký človek, pokorný, skromný, ale pritom nesmierne erudovaný, že aj tie naše malé regionálne dejiny dokážu byť veľmi zaujímavé, veľmi pútavé a nasmerovám vlastne aj týmto smerom, že nepozerať sa iba na toho Napoleona, Cezara a Kleopatru a tieto veľké historické veci, ktoré samozrejme prirodzene pútajú pozornosť, ale že aj tá každodennosť tých našich predkov si zaslúži výskum a obdiv.
0: Ale vraj vás bavila aj vojenská história.
1: Áno, to slovo Napoleon som nepovedal len tak, pretože určitú dobu, jak asi každý človek, čo zaujíma história, má svoje obľúbené obdobie. U mňa to bolo obdobie teda toho Napoleona a tých všetkých vecí, čo sa to okolo toho týkajú. Tak dokonca som bol jednu dobu aj v klube vojenskej histórie, teda kde teda sme robili rekonštrukcie týchto historických bitiek.
0: Aha, čiže niekde na poli vás bolo vidno, ako bojujete.
1: Áno, áno, dokonca som mal aj billboardy po Bratislave 2 roky, keď bolo obliehanie Bratislavy na polo, tak si ma nafotili, lebo som bol najbližšie do Bratislavy. Takže, lebo tá jednotka tých kolegov a mojich, dá sa povedať, priatelia, tak tá jednotka je na Morave, v Slavkovej u Brna. Takže to bola jedna určitá etapa. No ale teda tým som iba začal. Potom vlastne mal som určite nejaké vedecké ambície, ale ako sa hovorí, že než život súladí s vašimi názormi, tak tie ambície boli prerušené a ja som skončil v Malokarpatskom múzeu v Pezinku.
0: A veľmi dobre sa stalo. No ale my sme ešte neskončili, pozerám sa na časomieru našu, ktorá nám odratáva čas k 23. hodine, keď budú správy, no a po nich sa s Martinom Hrubalom do nočnej pyramidy vrátime opäť.
2: Rádio Slovensko, nočná pyramída.

Vzduch naokolo zoviera prázdno, na tenisky lepí sa prach. Včera mesto tu stálo, ak neviera, čo premôže strach. Tanky z ulíc pomaly miznú, sirény už nerobia hluk. Siluety v dome cez ulicu občas sa mihnú, zavriem oči, na chvíľu je kľud. Zavriem oči.

Poďme a snívať spolu, skúsme byť spolu v ňom. Skúsme byť spolu v ňom, skúsme byť spolu v ňom.

0: Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.
1: Od Tatier k Dunaju, od Záhoria po Poloniny. Slovensko má množstvo miest, ktoré stoja za objavenie a budeme ich objavovať spoločne. Spoznávajte, inšpirujte sa a získajte pekné ceny. S Richardom Dedekom od pondelka do piatka vždy krátko po pol deviatej v programe Dobré ráno Slovensko. Viac informácií nájdete na našom webe radioslovensko.sk.
2: Oslavte s nami 100 rokov rozhlasového spravodajstva na Slovensku. Pripomenieme si začiatky vysielania, obdobia vojny a neslobody v rozhlasovom éteri, veľké momenty športu a kultúry, aj rozhlasovú cestu od analogových pásov až po dnešné digitálne vysielanie. 3. augusta vám prinesieme špeciálny narodeninový program Rozhlasová storočnica. Veľký príbeh našej každodennosti v éteri. Podrobnosti nájdete na našom webe a na sociálnych sieťach.

0: Bolo 23 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ukrajinu podľa prezidenta Zelenského čaká v noci veľký ruský útok, spojencov vyzval na pomoc. Maďarsku a Rumunsku odstavujú pre nízku hladinu vody v Dunaji reaktory. Zajtra bude jasno až polojasno a veľmi až mimoriadne teplo 29 až 38 stupňov. Príjemný neskorý večer pre Lenka Karlubíková. Ukrajinu v noci pravdepodobne čaká masívny ruský útok. Na sociálnej sieti to napísal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, ktorý zdôraznil, že bezpečnosť jeho krajiny závisí na ochote spojencov poskytnúť systémy protiraketovej obrany. Najmä sa to týka USA a ďalších krajín, ktoré disponujú strelami do systémov protivzdušnej obrany Patriot. S nimi dokáže zostreľovať ruské balistické strely. Katolícka univerzita v Ružomberku má v spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave spoločne vytvoriť desiatky učebných modulov, metodických príručiek aj pracovných úloh pre žiakov základných škôl. Tie majú pokryť 3 cykly vzdelávania pre rozvoj AI gramotnosti. Z informácií rezortu školstva vyberáme.
2: Materiály budú členené do menších celkov. Každý modul by mal obsahovať úvod do témy, praktické príklady z reálneho života, konkrétne úlohy pre žiakov či spôsoby monitorovania pokroku. Materiály musia byť prispôsobené veku a prierezovo integrovateľné do výučby v rámci jednotlivých vzdelávacích oblastí.
1: Obe univerzity dostanú na projekt spoločne 200 000 eur, pokračuje hovorca STU Juraj Rybanský.
3: Úlohou STU bude zabezpečiť odborné technické konzultácie, návrh elektronického spracovania materiálov, bezpečnostné odporúčania či podklady na elektronické sprístupnenie. Posudzovať budeme aj vhodnosť vybraných digitálnych nástrojov a nástrojov umelej inteligencie v školskom prostredí. Odbornú, obsahovú, didaktickú a metodickú stránku učebných materiálov bude zabezpečovať Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku.
1: Projekt bude trvať 2 roky. Americká centrálna banka Fed v súlade s očakávaniami nezmenila nastavenie menovej politiky. Rozhodnutie menového výboru však nebolo jednomyseľné, pričom traja členovia, ktorí dlhodobo upozorňujú na pretrvávajúce inflačné rizika, hlasovali za zvýšenie sadzieb. Výbor pomerov hlasov 9-3 ponechal kľúčovú úrokovú sadzbu v pásme 3,5 až 3,75%, kde sa nachádza od decembra 2025. Maďarská jadrová elektráreň Pax odstavuje jeden reaktor pre rekordne nízku hladinu vody v rieke Dunaj, ktorú používa na chladenie. Oba reaktory pre ten istý dôvod odstavuje aj rumunská jadrová elektráreň Cernavoda. Za pokles vody v Dunaji môže kombinácia dlhodobého sucha a letná vlna horúčav. Futbalisti Slovana Bratislava postúpili do tretieho predkola Ligy majstrov. S gruzínskou Iberiou Tbilisi remizovali doma 1-1 a nadviazali na výhru 2-0 z úvodného zápasu. Stredopoliar Peter Pokorný.
4: Fyzicky to bol náročný duel, bolo veľa behania, bolo teplo, takže nebolo to úplne ľahké. Našťastie sme to zvládli do úspešného konca, postúpili sme a to bol náš najväčší cieľ. Musíme ukázať takú sebavedomejšiu stránku druhý polčas, lebo bez lopty tam toho bolo málo a z loptou ešte menej, takže musíme byť lepší. Prvý polčas bol fajn, ale zlepšiť ešte veľa vecí.
1: V ďalšom kole ich čaká švédsky Mjerby. Belasi už majú istotu minimálne ligovej fázy konferenčnej ligy. Zajtra bude jasno až polojasno, veľmi až mimoriadne teplo. Nočná teplota 18 až 13, v údoliach ojedinela okolo 11, na juhozápade väčšinou 23 až 18. Cez deň vystúpi na 29 až 34, na západe a miestami aj v Banskobystrickom kraji bude 34 až 38 stupňov. Fúkať bude slabý, na juhozápade juhovýchodný vietor do 25 km za hodinu. Je 23 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda v Handlovej uzavera v Seredi. Ponúkame pohľad na cesty. V Handlovej na Prievidskej pri dome služieb sa zrazila dodávka s motorkou, zvýšte tam opatrnosť. Pripomíname, že v Seredi na Dionýza Štúra je pre prestavbu úplne uzavretý most ponad železnicu. Obchádzať môžete po R1. Otvorenie nového mosta je plánované na pondelok 3. augusta. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, počúvate reprízu programu. Rádio Slovensko, Nočná pyramída so Zuzanou Šebestovou.
6: my pokračujeme v rozhovore s historikom, riaditeľom Malokarpatského múzea v Pezinku Martinom Hrubalom. Ste aj somelier, k tomu sa ešte dostaneme podrobnejšie. Ale aké víno si naozaj vy tak z chuti viete dať, keď si môžete vybrať?
7: Je to asi príležitostne aj podľa ročného obdobia, podľa toho, v akej som kondícii mentálnej, respektíve aj psychickej. Ale obecne môžem povedať, že upernostňujem biele vína, suché alebo s nejakým miernym zvyškovým cukrom. Moja najobľúbenejšia odroda je Riesling rínsky. Ale tak hovorím z obľúbou, že to je môj problém. Niekomu môže chodiť niečo úplne iné. A teda mal som tu možnosť rok pôsobiť aj v Nemecku v oblasti práve Rínu, Mozlu, kde sú práve, hovoríme, tie riňáky naozaj na svetovej úrovni. Tam teda sa zrodila asi aj tá moja preferencia týmto smerom. Aj keď musím povedať zase, keď sme už pri tejto téme, že ono to súvisí asi aj s ovocím alebo s vôňami, ktoré máte aj v civilnom nejakom živote radi. Keďže tie riňaky veľmi často sú po marhulách, broskyniach a to je moje najobľúbenejšie ovoce, ktoré som ja ako dieťa veľmi rád dával, to boli marhule, to bolo číslo jedna. Takže tým, že tam tie svoje vône a chute teda cítim,
6: je to v tom.
7: A mám to aj vypozorované na našich návštevníkoch, že presne, že keď im niektoré víno chutia alebo vonia, tak by si to ovocie alebo ten nejaký chuťový profil dali aj v nejakom bežnom jedle, alebo že im to je blízke.
6: Zaujímavé. No, rôzne zaujímavé veci o vinohradníctve a víne sa dnes ešte v nočnej pyramíde od Martina Hrubalu dozviete. Zuzana Šebestová želá pohodové počúvanie.
0: Rádio Slovensko,

0: Vráťme sa ešte teraz na chvíľku na Trnavskú univerzitu, kde ste študovali na katedre histórie. Hneď po štúdiu ste dostali zamestnanie v odbore, alebo museli ste sa trošku hľadať?
1: Bolo to tak, že aj vďaka teda spomenanému profesorovi Šimončičovi som mal určité, nazveme to, že akademické ašpirácie. Chcel som teda pokračovať štúdiu ďalej. No, život to teda zariadil, tak ako som spomínal, že život sa nevždy zhoduje s tými vašimi názormi a túžbami, tak dostal som miesto iba externé doktorantské a nie interné. A keďže bola som prísľub, že možno po roku skús ešte raz, že niečo sa uvoľní, tak čo s tým rokom, nie? Takže dostal som takú kamarátske avíze, že skús ísť do Pezinka, je tam nejaké múzeum, kde hľadajú historika. Tak priznám sa, že ja som vyšiel úplne s nulovými očakávaniami do Pezinka. Zistil som, že tam aj vedie železnica, takže bolo to skvelé, bolo to praktické, keďže ja som taký vlakár.
0: Neboli ste predtým v Pezinku nikdy?
1: Mám pocit, že možno Trnavčan, na živote naozaj.
0: Teda.
1: Bolo to tak blízko a viete, čo máte pod nosom, že moje cesty išli opačným smerom, vy, ale nie tu. No a teda išiel som s tým dovedkom, však jedna noha tu a do roka som späť. No a život to teda tak zariadil, ako som povedal, že dostal som to miesto v Pezinku, to bolo regionálne múzeum, ale kde teda už bola tá silná tradícia toho vinohradníctva a tam sa tie gény aj všetko, tá história, aj tá lokálna, aj tie určité predispozície, venovať sa týmto dejinám vinohradníctva a vinárstva, môžem povedať, že aj moji dedovia, respektíve pradedo, boli takí malovinári, respektíve vincúri na určitých nejakých jezuitských vinohradoch, takže nejaká tá genetika tam určite zafungovala a to všetko sa potom neskôr zúročilo v neskôršom období, keď som teda sa začal venovať aj teda okrem týchto vojenských dejín a pomocných ved historických aj dejín na vinohradníctva a vinárstva v Malých Karpatoch. Odtiaľ bol kúsok potom aj k tej somelierskej náplni. Mal som možnosť rok v rámci jednej stáže, teda práve keď sa prerábalo naše múzeum, ako budova hlavná múzea v Pezinku, tak som mal možnosť teda pôsobiť v rámci stáže v tom Nemecku, kde som si teda ešte urobil aj somelierské a tie degustatorské rôzne kurzy. To aj musím povedať, že to kurz neznamená, že teraz ste už odborník, to je celoživotná náplň a to je iba nejaký predpoklad.
0: Stále sa vzdelávate.
1: A to treba, ale keď vás to baví, je to úplne automatické. No takže z toho akademického prostredia som napokon prešiel do toho praktického a múzea.
0: A zostali ste.
1: Áno, a zostal som a keď som aj mal potom možnosť sa vrátiť, už som to vyhodnotil, že myslím si, že dobre sa stalo, pretože akademické vzdelanie som si mohol doplniť aj externe, ale to zázemie aj tých ľudí, čo som v Pezinku potom našiel a s ktorými som si potom vytvoril priateľské väzby, tie ostali. A dnes, keby ste mi povedali, že či Pezinok alebo Trnava, to aké by ste sa mu opýtali, že to je dieťa, máte radšej, to sa nedá povedať. Čiže mám pekný pracovné zázemie v Pezinku a samozrejme to súkromie a ten rodinný život zase v Trnave.
0: A vy máte krásne tie rána a popoludnia. Predstavte nám vašu cestu z Trnavy do Pezinka.
1: Áno, ja som človek vlastne pohybu. To o mňa možno málo kto vie, že si myslí, že múzeum je sedavá práca. Dnes sú, ja hovorím, že nie sú dva rovnaké dni v múzeu. Je to práca aj fyzická, je to práca aj manuálna, ale aj duchovná, aj kreatívna, aj mentálna, čiže je to veľmi rôznorodé. Asi je to jedna z tých vecí, prečo ma to baví. A samozrejme je to aj o tom, že jak som aj spomínal, že ja som mal aj určité, aj mám, že som človek pohybu, chodím rád behať, to mi ostalo, keďže na iné športy už nie je čas a nie je s kým a nie kedy. Takže ten beh mi ostal a chodím si aspoň víkendovo tak rekreáčne zabehať. Ale ten pohyb mi ostal. Čiže moja cesta do práce je veľmi, by som povedal, pestrá, pretože bývam v okrajovej časti mesta, sadnem buď na bicykel, alebo idem peši, alebo idem na elektrickej kolobežke do centra Trnavy, kde u rodičov v garáži zložím či už bicykel alebo kolobežku, prejdem cez park, ktorému sa hovorí v Trnave promenáda, to je asi tak 10 minút na pešo na stanicu, tam sadnem na vlak, prejdem 20 minút, kde si zbilancujem, čo ma dnes čaká, prečítam si v notese, alebo čo není v notese, to neexistuje, čo ma dnes čaká, urobím si nejaké poznámky, vždy z vlaku obdivujem, ak je dobre počasie, Malé Karpaty, mám ich z takého odstupu, čiže takej peknej perspektívy.
0: Oni nikdy nenudia.
1: Oni nikdy nenudia, presne. No a na stanice vystúpim a mám to tak 8 minút alebo 6 až 8 minút na pešo opäť do múzea, čiže ja už mám za sebou trojboj, kým prídem do práce a to isté ma potom čaká na aj nazad z práce, áno, takže ale je to dobré, naozaj je to dobré a odporúčam to každému, lebo hýbať sa musíme a ten pohyb, pokiaľ spojíte aj cestu do práce s nejakým pohybom, je to super.
0: Múzeum, vaše múzeum Malokarpatské sídli v historickej budove, ktorú ale aj reálne vlastnili vinári, teda ľudia, ktorí dorábali víno. A to, čo je úžasné, že vy sa ocitnete v priestoroch vlastne pivnice napríklad, kam vysvetlite to vy, akým spôsobom sa vlastne hrozno, alebo teda víš dostával do tých pivníc a my si to vlastne tam môžeme všetko pozrieť.
1: Áno, vždy je čarovné, keď sa spojí autentická téma a autentický priestor, ktorá k tomu priestoru proste pasuje, alebo sú aj také rôzne novotvary, kde máte ultramodernú budovu a do toho sa snažíte niečo niekedy s väčším, niekedy s menším úspechom nejakým spôsobom vtesnať. No a v našom prípade to tam v podstate sadne, že máte tú návštevu múzea, že prídete do mešťanského renesančného vinohradnického domu zo 17. storočia. Idete naskôr do takej recepcie, kde dostanete taký prvý nástrel, že čo vás tu asi čaká. Trvá to asi 15 minút. Prejdete, my tomu hovoríme, že hornou expozíciou, cez chodbu prídete na dvor, sa nadýchnete a idete do autentickej pivnice, kde sa naozaj v histórii to víno skladovalo, dorábalo, samozrejme predávalo a degustovalo a prehľadka múzea je potom zakončená na dvore, vzadu, kde máme nás najstarší exponát. Mimochodom je to asi najstarší vinohradnický list na Slovensku, je z roku 1608. Je to kladový list.
0: Drevený.
1: Máme tam takú peknú animáciu, že ako fungoval a teda tam sa vlastne končí tá prehľadka toho múzea. Čiže stredáte aj tie prostredia, aj tie polohy. Čiže ste naskôr v autentickom dome, kde sa bývalo, potom prejdete krásnou arkádou, chodbou do autentickej pivnice a končíte na krásnom stredovekom dvore s tými prešmi, s tým hroznom, s tou pergolou a s pohárom dobrého vína v ruke.
0: Priznám sa, nikdy som sa nestarala o vinič, nie je to tradícia v našej rodine. A iba viem z rozprávania tých, ktorí niekoľko koreňov majú alebo mali, že je to veľmi ťažká práca. Prečo?
1: Áno, pretože v tom je strašne veľa premenných. V tom začínate už ešte v zime, januári, februári a končíte až opäť v januári, februári, keď si na chvíľku vydýchnete a idete na novo a je tam veľa premenných, pretože vy ten vinič nemáte pod strechou, nemáte skleníku, takže tam každý rok je iný. Môžu prísť mrazy, môžu prísť choroby, môžu prísť škodcovia, môžu prísť zver, môže prísť stáctvo, môžu prísť v podstate aj ľudia, ktorí vám chcú poškodiť. A naozaj môže byť dobrý ročník, že je hrozná veľa, možno, že ho je málo. Matej spomínaný Bel hovoril, že aj v Malých Karpatoch boli ročníky, keď bolo toľko vína, že vinári, a keď chceli uvoľniť pivnice, že ho doslova buď vylievali, alebo ponúkali okolo idúcim zadarmo, lebo nevedeli, čo s ním, alebo bolo tak lacné, že strácalo na hodnote, takže boli v rôzne situácie. Takže je to veľmi ťažká, namáhavá práca a najmä je to práca fyzická, to musím zdôrazniť, že to není, že sme v prírode a kocháme sa prírodou a východom alebo západom slnka, je to drina. Ja som mal možnosť párkrát vypomáhať na určitých oberačkách, čo ešte tá najromantickejšia časť toho vinohradníctva, ale už popoludní už vás chrbát bolel, ruky boli lepkavé a keď ste si to mali na druhý deň zopakovať, to už bola výzva, pretože už sa telo ozývalo, svaly sa ozývali, takže je to drina. A na rozdiel teda možno, že od vinárstva, to je tá pivničné hospodárstvo, kde už naozaj sú technológie, počítače, všetko je to riadené strojmi, klimatizované a tak ďalej, tak stále máte ešte prekvapivo veľa fyzickej práce v tom vinohrade, aj keď tam už nejaká mechanizácia nastupuje. Takže klobúk dole a není to samozrejmosť. Mimochodom, ak by poslucháči chceli vedieť, za obyčajným pohárom vína je od 70 až do 100 bobul hrozna. To sú také dva strapce. A dorobiť tie strapce není samozrejmosť a s tým súvisí aj potom to, že ako pedantne tí ľudia v minulosti, naši predkovia, to hrozno spracovali. Naskôr sa hrozno, keď ste chceli mať dobré víno, tak ste hrozno dali do kade, potokli ste ho takou drevenou palicou, ktorá sa volala kianka a z toho išlo ten najkvalitnejší muž, to bol tzv. Samotok. Keď už ten muž dotiekol, tak ste potom vyprešovali víno prvýkrát. To bol tzv. Meký klad. Potom ste tie výlisky rozkyprili, lisovali ste druhýkrát, to bol už tzv. Tvrdý krát, tam už išli aj tie horčinky, trieslovinky do toho muštu, to už bolo také víno druhej kategórie. Potom sa to ešte celé zalialo vodou, aha, to bol tzv. Vodnár, to bolo už také laučke pracované každodenné víno. A potom ešte tie výlisky sa vlastne vypálili a bola z toho pálenka, alebo terkelica, alebo dneska by sme povedali, že grápa. Takže oni až aj do šupky
0: zo všetkého
1: išli,
0: vedeli využiť.
1: Lebo vedeli, že to nemusí byť samozrejmosť a že budúci ročník môže byť chudobný alebo nemusí byť žiadny.

0: Historik Martin Hrubala je dnes našim hosťom v Nočnej pyramíde. Rozoberáme z rôznych strán a pohľadov vinohradníctvo, aj hovoríme o múzeu Malokarpatskom v Pezinku. A poďme teraz trošku ešte viac do sveta. Keď sa pozrieme tak z vrchu na tú našu planetu, ktoré krajiny možno hrajú prím v produkcii vína, ale aj súčasne majú dlhú vinohradníckú históriu?
1: Môžeme povedať, že tá Európa sa vyprofilovala historicky, že to je taká naozaj veľmoc, že tie krajiny, najmä stredomorské alebo jižanské, na západ od nás, to znamená dnešné Taliansko, Španielsko, Francúzsko, Portugalsko, Grécko, môžeme povedať celý ten Balkán, to pobrežie, tam ten vinič historicky bol. To isté aj Nemecko bolo mimochodom veľmi silná krajina, totiž to v minulosti rieky boli akoby také stredoveké diaľnice, či kde boli veľké rieky, či už Rín, Dunaj, Róna.
0: Bol obchod?
1: Tam bol obchod.
0: Život?
1: Tam bol obchod, tam bola prosperita, a čiže tieto krajiny v podstate udávali tón a oni aj vlastne potom stále za tou kolonizáciou nového sveta dnes hovoríme, a keď to je také zaujímavé, keďže sa hovorí, že Chile, Argentína, že to je nový svet.
0: Kalifornia.
1: Kalifornia, ale mal som teraz možnosť byť na jednej prezentácii čilských vín a oni hovoria, že oni nesúhľa sa s tým pomenovaním nový svet, pretože oni tam už majú od 16. storočia vinice vďaka španielským kolonizátorom, jasne, čiže nie sú až tak úplne noví, ako by sa možno, že zdalo. No a potom teda ten vinič tým, že je taký adaptabilný, tak sa rozšíril potom aj do Austrálie, Nového Zélandu, vlastne vôbec do tých kultúr, ktoré aj možno nábožensky povolovali nejakú produkciu vína a konzumáciu vína a obchod s tým vínom, takže v týchto krajinách sa aj z hľadiska konfesie toto víno etablovalo. A ešte raz to počiarknem, že nie je to určite náhoda, že kde sa pestoval vinič, kde sa pilo umiernené víno, tam sa aj lepšie žilo a tam bola aj vyššia prosperita. Na rozdiel od piva alebo nejakých destilátov, kde to skôr viedlo k nejakej chudobe a závislostiam a takej depresii a takým smutným príbehom, tak s tým vínom sa skôr spadajú takéto príjemné veci. A zabudli sme teda povedať, že víno už bolo od čas Grékov liečivom. To bol liek už Hippokras, ten bajný otec medicíny, mal veľkú väčšinu, veľmi prekvapivé množstvo liekov, kde tie recepty obsahovali aj víno. Ako nejakú zložku. Čiže ľudia už v antike v tom Grécku vedeli, že víno má aj liečivé účinky a tak k nemu aj pristupovali. A mimochodom to víno sa miešalo na rôzne spôsoby. Ľudia boli veľmi vynaliezaví. Vieme v Plíniovi, rímskom autorovi, že tí ľudia experimentovali s ovocím, koreninami, zeleninami. Vedeli by ste si predstaviť, že zelerové víno alebo mrkvové víno.
0: Oj, to sa mi aj ťažko počúva.
1: Alebo z tých lepších rúžové víno, bylinkové víno, rozmarinové víno, medové víno.
0: Nešlo o to, aby bolo čisté, ako sa teraz hlavne robí.
1: V našich končinách pijeme skôr odrodovo čisté vína, v tom zahraničí, v tom románskom chápaní je to skôr o tom teruári a o tom scelovaní tých rôznych odrôd do jedného kvalitného celku. To je to teruár, ale tie vína minulosti, ja tomu hovorím, že to boli až takzvaní barmani, a čím slávnostnejšia situácia, to máme aj z Grécka doložené, antického, tým viac vrstiev to víno muselo obsahovať. Čiže to víno bolo veľmi prekvapivo scelované, bolo korenisté a boli tam pridávané naozaj niekedy až absurdné príchuťa alebo ingrediencie,
0: okay,
1: typu slaná morská voda, popol, živica.
0: Popol? Takže,
1: áno. Čiže to boli vína zase liečivého charakteru, ktoré vám mali trošku prečistiť trávací trakt a určitým spôsobom taký detox, ako by si navodiť. Takže naozaj. Ale najčastejšie to bol med, nejaké byliny a nejaká zmes čierneho korenia.
0: Čiže išlo sa skôr do tých sladších chutí asi.
1: Áno, to víno veľmi často bolo sladšie a bolo veľmi aromatické. Klinčeky, zázvor, to boli úplne bežné ingrediencie, ktoré nachádzame v týchto receptách dobových, aj na našom území. Hovoril som, že my dnes historicky pijeme najkvalitnejšie víno na Slovensku. Ale čisto filozofická otázka je, či by tomu stredovekému človekovi na tomto území vôbec chutilo takéto víno.
0: Dnešné,
1: keď bol navyknutý na tie
0: také
1: svoje
0: obyčajné,
1: aromatické,
0: iba zhrozná.
1: Iba zhrozná, presne tak. Takže nehaďme ani tie vína, mali samozrejme iné penzum poznania, ale musím naozaj povedať, sme svedkom aj toho, že naše slovenské vína bodujú aj na týchto na zahraničných
0: súťažiach. Získavajú ocenenia, medaily na svetových dokonca súťažiach.
1: Takže sú konkurencieschopné. A teda aj ľudia z tohto produkčne vyspelého sveta, z tej západnej Európy, sú prekvapení, že aké kvalitné víno vieme dorobiť.

0: Rozprávame sa aj o vinohradníctve a o viniči. Spomínali sme, že slovenské vína súčasné sú veľmi kvalitné. Znamená to, že keď idem do obchodu a rozmýšľam nad tým, aké víno si mám kúpiť, keď som tu mala pred x rokmi pána Malika v Nočnej pyramíde a pýtal som sa ho, že aké víno si mám kúpiť, tak on sa tak na mňa pozeral, povedal slovenské. A ja, že aké slovenské? No také okolo do 10 eur stačí, že to sú dobré vína. Tak neviem, čo by ste mi vypovedali.
1: Určite by som tiež povedal, že slovenské vína, lebo treba podporiť naozaj slovenské vinohradníctvo a vinárstvo. Nemajú to tých chalani a dievčatá ľahké v tomto legislatívnom prostredí aj vôbec tej konkurencii tých dovážaných vín z Európy, ktoré sú veľmi často dotované. Takže určite slovenské víno. Veľmi rýchla taký exkurs, čím podrobnejší popis a pôvod hrozna na etikete, týmto víno bude podľa všetkého kvalitnejšie. Čiže, aby som bol konkrétny, keď je to, že iba víno vyrobené v EU, tak to je nič. Keď je tam napísané, že aspoň Malokarpatská vinárska oblasť, budiš, ale stále to není záruka ničoho svetoborného. Keďže tam, že Pezinský vinohradnický rajón, už sme trošku konkrétnejšie. Ak je tam aj, že hon, nejaký konkrétny vymenovaný, treba, že hon, Stará hora, alebo nejaké grefty, už sa bavíme o vysoko nejakom asi kvalitnom víne, pretože keď ten vinár dal na etiketu až takto pôvod toho rozna, tak veľmi často sa chce pochváliť tým vínom a že to už je víno nie na každodenné konzumáciu. Ale musím povedať zase druhú vec, alebo dve veci také praktické, aby si jej poslucháči niečo odniesli, že to veľmi okrídlené, že zreje ako víno a čím staršie, tým lepšie, nie je to pravda. Odporúčam, kúpujte skôr mladšie vína, či s výnimkám.
0: A vypite ich.
1: Celosvetovo je 80 až 85% vína, ale aj na Slovensku naozaj, že do 2 rokov vypiť, čiže žiadne také, že zakopnem do zeme a na synovú
0: maturitu. To sa robí so slivovicou.
1: To bude. No a to je teda jedna vec, že určite by som radšej vypil. Čisto zase filozoficky, radšej ho vypite pred zenitom, pred vrcholom, ako po zenite a po vrchole. Mm-hmm. Čiže radšej o trošku skôr, ako príliš dlho čakať. No a potom samozrejme, pite víno čas není predčasne premrštené. Ja mám svoj taký cenový limit, že to je do 25 eur, ale to už musí byť naozaj, že víno, bežne sa dá zohnať vína. Mám tu možnosť, že aj pracovne, že chodím aj po tých rôznych európskych vinohradníckych oblastiach pomerne často. Dajú sa zohnať vína od 7 do 15 eur v tejto cenovej škále a kategórii by som odporúčal aj poslucháčom.
0: A kvalitné
1: úplne, že bez problémov. Totiž to pil som aj naozaj tie veľké vína, tie svetové vína. Spomínal ste aj profesora Malíka, toto sa s tobou aj pozdravujem. Náhodou počúva. Sám som sa mal možnosť minulý rok pýtať, bol u nás v múzeu v rámci Akadémie 3. veku sa podeliť o svoje životné skúsenosti. A som sa opýtal, že pán profesor, úplne, že vy ste pili naozaj vína, čo my čítame, že sa vydražili za tisícky dolárov, sú hodné toho? Že nie, určite nie. A mám rovnakú skúsenosť, že to víno, čo stojí 800 eur, oproti vínu, čo stojí možno 15 alebo 20 eur, nebude 80 krát lepšie. Bude možno, že dvakrát tak dobre, ale nie 18 alebo 80 krát. Takže pite víno aj za primerané ceny, pretože potom sa tie nožnice veľmi často otvárajú a je to mnohokrát vec dobrého marketingu a vôbec toho, že tam je nejaký silný príbeh. Čiže dajú sa zohnať aj vína za primerané cenu. Samozrejme, nechcem tým povedať, že slovenské víno není hodné 20 alebo 30 eur. To je, určite áno. Ale určite by som dvihol obočie, ak by sa tu nám ponúkali vína za 100, 200 alebo 300 eur, čo je bežné aj možno, že v niektorých lepších hoteloch, ale tam by som asi ja odporúčal radšej nejsť touto cestou.
0: Rozumiem. Naša editorka ma tak upozornila, ja som o tom nevedela, že slovenských vinohradníkov teraz trápi zlaté žltnutie viniča. Čo sa vlastne deje?
1: Je to choroba, ono to môže pôsobiť tak trošku vystražne, ale kde je vinohradníctvo, vieme, že vždy boli nejaké choroby. Taká obrovská bola napríklad v 19. storočí filoxéra, čo bol taký doslova mor, ktorý išiel od Francúzska až po Čierne more a zničil tu na okolo 80% vinohradov. To bolo koniec 19. storočia, začiatok 20. storočia a boli to rôzne múčatky, pernospora a toto žltnutie viniča je teraz taký nový problém, čo máme a aj preto, keď ste sa ma pýtali, že prečo piť slovenské vína, aby sme tých vinárnikov podporili. Tak je to tzv. Fytoplazma. Je to také vysychanie viniča proste, ktoré ale nezistíte hneď. Zistíte to po dvoch rokoch, keď už je ten koreňový systém napadnutý. Takže na Slovensku aktuálne bojujeme s touto chorobou. Dobrá správa je, že dá sa s touto chorobou bojovať, len to chce samozrejme nejaké koordinované úsilie nielen jednotlivca ako vinára, ale aj štátu, aj vôbec celej tej oblasti. Vieme, že niektoré oblasti, najmä na južnom Slovensku, sú tým veľmi silno zasiahnuté, ale vieme, že aj v Malých Karpatoch máme určité oblasti v karanténe. Ale hovoril som, ten vinič je veľmi odolný, adaptabilný a my poznáme na to cestu von. Tak, jak tá história nám ukazuje aj tie klimatické zmeny, že sa dneska hovorí o klimatických zmenách. No z pohľadu slovenského vinohradníctva hovorím, že je to skôr lepšie ako horšie, pretože my sa z toho severného pásma dostávame do toho ideálneho produkčného pestovateľského pásma. Čiže vieme ešte stále dorobiť aj krásne, svieže, elegantné, voňavé biele vína, ale aj tie červené vína, ktoré boli v minulosti trošku také všelijaké, trpké, kostrbaté, to hrozno bolo nevyzreté. Dneska už vieme dorobiť aj veľmi solidné kúsky, čo sa týka červených
0: vín. Tým oteplovaním tomu viniču
1: sa darí. To má rádo predsa len toto slniečko, aj keď zase sú tam tie problémy, že zase aj tie kyselinky, ktoré možno, že pôsobia na prvý dojem, že je to niečo negatívne, treba ich tam v tom hrozienku, tie pH kyseliny sú dôležité, takže s tými trochu tí vinári bojujú, ale čo musím povedať, že najviac sa asi bojuje na Slovensku naozaj s tým, že tie okolité krajiny majú organizácie, ktoré zastrešujú marketing, podporu vinohradníkov, robia potom zastrešujú vôbec propagáciu tej krajiny, pretože...
0: A je to aj súčasť cestovného ruchu?
1: Absolútne, to je dlhá téma, aj naše múzeum je súčasťou aj oblastnej organizácie cestovného ruchu, Malé Karpaty sme súčasťou krajskej organizácie cestovného ruchu, ktorá patrí pod Bratislavský samosprávny kraj. Musím teda povedať, čo som mal podať na úvod, že naše múzeum je jediné, ktoré je zadevateľské pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, ale musím povedať, že aj keď sme jediné, tak sa nesprávajú macosky, ale naozaj, že je to o tom dialógu, že snažia sa chápať aj v týchto neľahkých konsolidačných časoch vôbec, že to naše poslanie, takže v rámci ich možností môžeme povedať, že patríme v týchto turbulentných časoch k tým lepším múzeám, ktoré majú toho chápavého zriadovateľa a tá konsolidácia, aj keď samozrejme je tam dôraz aj na ten výtlak z hľadiska príjmov a získavania nejakých financií, tak sú v tomto chápaví. No ale ten cestovný ruch, ale ja to teda preto hovorím, lebo to je pre Bratislavskú župu dôležitá téma, ako ten cestovný ruch dostať do toho Bratislavského kraja mimo Bratislavu, pretože to je hlavné mesto, to je trošku iný segment a myslím si, že aj práve cez to promovanie Malých Karpát a západného Slovenska alebo Slovenska ako tej vinárskej veľmoci a tisícročnej tradície pitia vína alebo tej histórie, tak môžeme tých ľudí

0: Áno, ale tá vinárska turistika, máme napokon príklady dobrej praxe aj z tých rôznych produkčne vyspelých oblastí. Toskánsko, keď sa povie Bordeaux, Burgundsko, to vzbudzuje veľké emócie, veľké príbehy. Ale ja keď som išiel prvýkrát do Burgundska, a blížil som sa k tomu pohoriu, to sa volá, že Côte d'Or, Zlaté vršky, alebo Zlaté pohorie, tak keby som išiel k Malým Karpatom, ak som sa približoval.
1: Ako doma.
0: Ako doma, ale aj z hľadiska, ale aj toho vývoja, že tam tie kláštory, aj tu nabola tá cirkev, aj tí zemepáni, čiže dokonca Burgundsko a Malé Karpaty sú na tej istej zemepisnej šírke, čiže je tam aj podobná tá nejak určitá klíma. A naozaj, že nemáme sa za čo proste hambiť. Čiže cestovný ruch určite áno. A zdôrazil by som naozaj, že nám chýba možno, že taká tá systémová podpora toho vinohradníctva a vinárstva, ale aj taká, že naozaj, že by to zastrešili nejaké organizácie, ktoré v susednom Rakúsku, Česku, Maďarsku fungujú. A dneska, jak som hovoril
1: o tom
0: klimatickej
1: to
0: zmene, už Poliaci majú víno dokonca, čo by
1: no,
0: ste nepovedali. Áno.
1: Oni sú silní v ovocinárstve pomerne, nasadili veľa ovocných stromov, oni nás predbehnú ešte aj
0: je
1: v tomto.
0: Je to tak, no. Ale musím povedať, že nebojím sa teda o slovenské víno, lebo prežilo tu na tých 1000 až 2000 rokov a zažilo a zažívame to, to sú také rôzne módne vlny. Raz sa pije to, raz sa pije to, vždy sa niečo pije a je to ako s oblečením, čiže ono sa tie trendy aj vracajú. Čiže tak
1: je teraz je móda nealkoholické všetko.
0: Áno, bavili sme sa o tom pred chvíľkou, že teraz je ten životný štýl tak nastavený, že pre novú generáciu je to taký starosvetský nápad, že to je nápoj otcov, dedov a mladí ľudia uprednostňujú možno, že aj nápoje, kde ani není vôbec alkoholová zložka, alebo uprednostňujú iné nápoje, miešané nápoje, ktoré teda, že si dajú, ale vôbec zrýchlila sa doba, ľudia sa menej stretávajú, tým pádom aj menej príležitosti si dať ten pohár vína. Každý má auto, každý šoféruje, každý sa ponáhla a na to musí byť aj určitá taká nejaká nálada, mentalita. A určite odporúčam piť víno z dobrej nálady, určite nie od jedu, alebo z nejakých takýchto jedov. Takže áno, ak je človek v určitej hektike, tak nemá ani chuť potom si dať to víno. Takže bojuje sa s tým, ale je to problém celoeurópsky, ak nie celosvetový. No a jeden z takých tých módnych vln, alebo snách vinárov, už aj na Slovensku to začína, je ponúknuť zákazníkovi víno, ktoré je buď nízkoalkoholické, alebo odborne by sme povedali, že dealkoholizované, lebo to sa musí náskôr vyrobiť víno, až potom sa späť...
1: Z neho zoberie alkohol.
0: Ale teda budeme mu teda hovoriť skrátke, že nealkovíno. A teda odtiaľ sme už iba kúsok aj pri našich zážitkových degustáciách, ktoré robíme. No jedna z noviniek tohto roka bude, že pokúsime sa našemu návštevníkovi ponúknuť aj slovenské nealkovína. Uvidíme, ako na to človek...
1: Zareaguje.
0: Ako na to ľudia zareagujú, áno.
1: Vy ponúkate tie degustácie v takej pivničke a jednak sa tam premieta krásny film a tak z vrchu vlastne vidíme Karpaty, ale aj osvetlíte rôznymi farbami tú miestnosť. Ja sa priznám, zažila som degustácie aj v Toskánsku, aj v tom Burgundsku, ale to boli také tie masovky, ani to víno nebolo bohviaké. Čiže aj toto môže byť na Slovensku zaujímavejšie, možno robené. Ako keď je to takéto veľké turistické.
0: Áno, tak tým potrhujeme to, že my sme múzeum, kde sa snažíme pracovať s tou zážitkom, s tou emóciou, s tou autentickosťou a pritom v nejakom modernom šate, s nejakom modernom prevedení. No a tie zážitkové degustácie, to bolo také prirodzené vyústenie, že keď už tu máme tie autentické pivnice a máme tu na tie kvalitné lokálne vína a máme tu aj tých návštevníkov, tak skúsme im to ponúkať. Samozrejme, my nie sme vinárstvo, čiže ku nám neprídu ľudia, aby sa dozvedeli niečo úplne, že dopodrobná o tom víne, aj keď samozrejme podávame relevantné informácie, ako sa degustuje, pri akej teplote, o tom povode vína, samozrejme dostanú informácie všetky, ale je to takou hravou formou. A chceme byť určitým spôsobom originálne a autentický, takže aj tie degustačné programy sú za využitia všetkých emócií, čiže zapájame tie dronové zábery, hudbu, farby, vône, vôbec tú emóciu, tú náladu, ktorú vo vás tie rôzne svetelné a farebné atmosféry a hudobné atmosféry vyvolávajú. Ale vždy je samozrejme v prvom rade tá história a víno, aby vám to chutilo. Čiže aj tá degustácia u nás je vedená, že to je dialog. To není monológ, nie je to prednáška, je to skôr také rozprávanie, ako my sa rozprávame. Je to rozprávanie o našom kvalitnom víne. Letné Rádio Slovensko.

0: Vráťme sa ešte na chvíľku do Trnavy, vaše rodné mesto, mesto, v ktorom žijete so svojou rodinou. A trošku sme spomínali, že ste v detstve mali rád šport, ale že si rád oddychnete aj pri pravidelnom behu. A je tam aj ten futbal, lebo Trnava to je mesto futbalu?
1: Áno, samozrejme, futbal je veľká téma u nás v rodine, najmä teda s mojim starším synom Filipom, tak ide v mojich šlapách, že sleduje to, robí si analýzy, takže futbal áno, ale na ten futbal už potrebujete spoluhráčov, čiže ja som za tie roky sa tak vyprofiloval, že ak si chcem naozaj vyvetrať hlavu a zbilancovať ten týždeň, čo sa podarilo, čo ma čaká, tak na ten beh potrebujete len tie tenisky a chudiť do každého počasia a hodinka a je to naozaj, ako hlava je vyčistená, telo je oddychnuté, vypotené, dám si sprchu a už som si tak zvykol na to. Lebo nedá sa robiť všetko na vysokej úrovni, a ešte aj na ten tenis alebo nejaké športy potrebujete toho spoluhráča. Ten beh za tie roky mi takto sadlo, že naozaj, že je pre mňa taký asi najviac vyhovujúci. No a hudba je opäť veľká téma, ktorú som aj teda v práci využil na symfónii Pezinských vín, čo je taký náš asi unikátny alebo pilotný, alebo veľmi, by som povedal, že prémiový degustačný program, preto aj voláme symfónia, že ja som mal niekedy také umelecké ašpirácie, akže hudobného charakteru, že mal som dve kapely takého elektronického štýlu. Takže a to mi ostalo dodne, že ja počúvam hudbu aj pri práci, že si dám nejakú svoju hudbu podľa povahy, že ako potrebujem, takže hudba je téma, preto aj rádio, aj to pozvanie, za ktoré ešte raz ďakujem. Počúvam aj toto rádio, čiže tá hudba má sprevádza tiež od malička, jak som povedal.
0: A máte nejaký žáner alebo nejakú skupinu speváka, speváčku?
1: Ja som v tomto taký, že asi človek stály, to sú opäť tie predispozície, to je ten dar. A Depeche Mode a celý takýto ten okruh hudby, rovnako aj fandím od malička tým istým futbalovým klubom, čiže ja som v tomto také stále v povahy, že idem si naozaj tou svojou líniou, ktorá sa nejakým spôsobom nejak nemení. A čo teda jediné pribudlo, to možno, že som nepovedal, to je to, že mám občas takú chuť alebo tik variť. Na to, že musí byť naozaj, že hlava čistá a časový priestor.
0: A čo si rád navaríte?
1: Ja mám rád slané jedlá, aj keď manželka hovorí, že paradoxne najlepšie robím dezerty, to je taký paradox. Tiramisu je vraj dobre, ale ja sa skôr vidím v tých chlapských jedlách, ktoré idú do jedného hrnca a postupne vestvíte. Áno, že není veľa špinavého riadu okolo toho. A na to naozaj. A teda samozrejme, je tam veľmi často nejaká vínová zložka do toho jedla. Aha. To tak rád experimentujem, ale to už naozaj, už je to zriedkavejšie, ale je to veľká téma. Áno, niekedy som to možno až preháňal, že už som to chcel fakt aj toto, ale zabiera to čas. Ale ak je naozaj, že viem, že mám pol dňa voľno a že naozaj, že je taká konštelácia v dome, že aj manželke to pomôže, aj deťom, že navarím, tak nemá s tým problém. A navarím.
0: No ale ste aj someliérom. Už nemáme veľa času sa k tomu tak dlhšie vyjadriť, ale kedy ste, v akom čase ste vôbec prišli k tomu, že budete vlastne hodnotiť, ochutnávať vína a hodnotiť ich kvalitu?
1: To by ma opäť ten život nejakým spôsobom nasmeroval, pretože v múzeu, to vzniklo teda ešte za mojej predchodkyne, pani Kopálovej, že poďme robiť nejaké degustácie. To boli klasické degustácie vína, takže ja som to postupne potom po kolegovi, ktorý už odišiel potom z múzea preč, prevzal. Do toho potom prišli tie rôzne skúsenosti
0: zo zahraničia.
1: Z toho zahraničia, z tých mojich ciest, z tých mojich školení. Potom to boli rôzne kurzy aj teda tu u nás doma. No a postupne sme to začali, keď som sa stal riaditeľom, tak sme to začali robiť viac na tú zážitkovú formu. A dnes už naozaj nám tie degustácie zážitkové robia významnú časť príjmu aj návštevnosti. A tešíme sa, lebo naozaj sú to také úspešné veci, keď môžete tráviť voľný čas v múzeu a teraz tie partie, keď aj zvoní telefón a povede, že sobotu večer v múzeu, tak si myslia niekde, že sa robí srandu, že či, jasné, ale tak to proste naozaj, že je niekedy. Je to proste tá filozofia, že múzeum by mal byť taký otvorený priestor, kde spájame to staré s tým novým a ponúkame súčasnému návštevníkovi nejakými atraktívnejšími alebo originálnymi zážitkovými formami nejakú informáciu, nejaký príbeh. A preto aj tie degustácie, či už v úplnej rytme, táto symfónia, alebo teraz chystáme teda tú neálko verziu, jak som teda spomínal, že opäť uvidím, jak na to ľudia zareagujú. Takže je to veľká výzva a je to v podstate niečo, čo opäť toho človeka, dá sa to aj naučiť, musím povedať, není to o tom, že nie som žiadne zázračné dieťa, človek musí naozaj skúšať, porovnávať, pýtať sa a študovať to, ale na druhej strane je tam určite aj tá predispozícia čuchová, chuťová, asi po tých predkoch, ktorí, jak som hovoril, boli tí
0: malovinári. Keď ste na súťaži, či na Slovensku, alebo možno aj v zahraničí, koľko druhov vín ochutnáte na, ja neviem, za jeden deň?
1: No ak som v hodnotiacej komisii, to záleží aj podľa kvality súťaže, už čím je kvalitnejšia, tým už sa snaží aj dávať menej zoriek, aby sa človek na to sústredil, ale tých 50-60 zoriek sa dá ochutnať, teda ohodnotiť, tak, lebo ono sa to vyplúva samozrejme potom
0: najčastejšie. No nepijete to, lebo to už tie posledné by ste asi ťažko ochutnili. Takže
1: medzi nimi sú samozrejme prestávky, človek sa trošku predýcha, dá si kávu, dá si suché pečivo, dá si nejaký pohár čistej vody.
0: A nemieša sa vám to? Lebo ja keď si dám, že je 3 voňavky, tak už tú štvrtú necítim. Takže neviem,
1: Ide to v takých logických ucelených setoch, že teda nemiešame to, že dáme si posladkom červené a hneď na to ružové a hneď na to voňavé a hneď na to suché. Čiže sú to také určité bloky chuťové, ktoré teda, aby sme sa na to vedeli sústrediť, potom pri tom prebieha nejaká konverzácia. Takže ak si niektorí poslucháči myslia, jasne, to už je vopred dohodnuté, to už to súťaž.
0: Je to
1: anonymné a jednoducho je to niečo, čo sa dá aj naučiť. Je to na druhej strane niečo, čo musíte mať na to nejaký talent a je to pritom veľmi pekné spojenie teda tej práce s tou záľubou.
0: Ešte by som chcela spomenúť, že vo vašom múzeu, čo sa mne veľmi páčilo, okrem tých všetkých možností, aj moderných, ale aj historických, dobových, tak je tam línia pre deti, že aj deti si tam nájdú takouto hravou formou, ale vy ešte vediete aj Akadémiu tretieho veku. Akí sú seniori?
1: Úžasní.
0: Studenti.
1: Seniori sú úžasní, lebo to je veľmi ďačné publikum a vlastne minulý rok sme ukončili teda už tretiu dvojročnú študijnú sériu.
0: Alebo čiže dva roky je to u vás, tá akadémia?
1: To, áno, organizuje to mesto Pezinok. Sme najpočetnejší a najobľúbenejší kurz, pretože nám účastníci prepadávajú dobrovoľne. A neviem, či sme zlí pedagógovia.
0: No keď im ponúkate víno, tak čo by neprepadli?
1: Ale teda je pravda, že sa teda, že sieťujeme sa aj mimo, že chodíme na exkurzie, aj teraz chystáme v podstate jednu a že tí ľudia si to vážia. Oni sú vďační publikum, pýtajú sa, sú pozorní a teda tá akadémia vôbec tá, ak sa hovorí, že strieborná ekonomika má u nás múzeum, myslím si, že určite ešte veľkú perspektívu. Máme detskú muzejnú akadémiu, kde si zase nových malých muzejničkov trošku vychovávame a oni potom vedú svojich rovesníkov na určitých našich podujatiach. Aha. Potom samozrejme máme veľmi rozvinuté školské a vzdelávacie programy, čiže ak by si niekto myslí, že čo v regionálnom múzeu vinárskeho charakteru, že školy a deti, že tak u nás tvoria takmer 40% školské skupiny, pretože není to iba o víne u nás, to musím zdôrazniť, sme regionálne, župné múzeum a máme rôzne témy, remeslá, architektúru, ale je to opäť také hlavé, sme pátrači, sme bádatelia, tvoríme nejaké veci, reflektujeme nejaké ročné cykly, či už je to advent, či už je to Veľká noc, takže snažíme sa na takú tú detskú linku, máme prešíka a prešinku v múzeu, kde si teda rodičia môžu ísť linkou, alebo môžu spolu tie úlohy tvoriť s tými mladšími návštevníkmi. Takže chceme, aby tá návšteva múzea bola taká príjemná voľnočasová aktivita, bez toho, že by ste zývajúci a nervózni museli pozerať na hodiny a hádali, kde si sadnete.
0: Dnes bol našim hosťom a veľmi som za to vďačná historik Martin Hrubala, riaditeľ Malokarpatského múzea v Pezinku. Ja vám ďakujem za to, že ste nám prišli toho toľko porozprávať. Verím, že sa nevidíme posledný krát. Ešte raz veľká vďaka.
1: Ja veľmi pekne ďakujem za pozvanie, bolo to veľmi milé a aj touto cestou pozývam všetkých, kto máte záujem ku nám do Malokarpatského múzea v Pezinku. Tešíme sa na vás. Pekný večer.
0: Zuzana Šebestová sa lúči a želáme pokojnú dobrú noc.
2: Rádio Slovensko, Nočná pyramída. Rádio Slovensko, počúvali ste reprízu programu. Spomalte tempo a nalaďte sa na viac skvelej hudby a originálnu zábavu.
3: Ak práve oddychujete po dlhom dni, sme radi, že môžeme byť s vami.
2: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
4: Rádio Slovensko, host sobotného dobrého rána s Katou Martinkovou.
5: Slovenský rozhlas v týchto dňoch oslavuje svoju storočnicu. K mnohým gratulantom sa pripája aj rozhlasová legenda Viera Horáková.
6: Šikovných redaktorov, verných poslucháčov, dobré tipy a radosť z práce. A za tým je to veľké ďakujem, že som to mohla zažiť.
5: O ľuďoch, ktorých vďaka vysielaniu spoznala, aj o zážitkoch spoza mikrofónu budeme spolu hovoriť v sobotu ráno po 8.
4: Rádio Slovensko, hitparáda top 20 SK. Viac skvelej hudby.
2: Najväčšie domáce hity, najobľúbenejší interpreti, horúce novinky. Naša hudba, ktorá kráľuje slovenskému éteru. To je hitparáda top 20 SK s Dodom Kuriľákom. V sobotu o 19:00 v Rádiu Slovensko.

0: rozhlasu. Požiar na juhozápade Francúzska sa včera už nešíril. Vek pravidelných darcov krvi sa posunul k hranici 70 rokov. Dnes bude jasno, 29 až 38 stupňov. Pekný teplý štvrtok vám želá Peter Kolárik. Požiar pri Bordeaux na juhozápade Francúzska sa včera napriek horúčave nešíril. Oheň spustošil asi 42 tisíc hektárov a viac než 220 tisíc ľudí donútil opustiť svoje domovy. Prefektka postihnutého departmentu Gironde Sophie Bracassová poznamenala, že priaznivý vývoj by pre evakuovaných výhľadovo znamenal návrat k normálnemu životu. Španielské úrady oznámili, že požiarová situácia je na teraz priaznivá a obyvatelia všetkých evakuovaných obcí v okolí Madridu dostali povolenie vrátiť sa domov. Ľudia, ktorí pravidelne chodia darovať krv, tak môžu ponovom spraviť až do 70, nielen do 65 rokov. Hovorkyňa Národnej transfúznej služby Martina Frigová.
1: Približili sme sa v podstate nejakým európskym štandardom, kde už vo viacerých krajinách táto veková hranica je posunutá. Okrem iného vplyv na to má aj to, že vlastne ľudia žijú dlhšie, viacej sa starajú o svoje zdravie, o svoju kondíciu, netrpia možno až toľkými ochoreniami, čiže toto všetko sa zohľadňovalo pri posunutí vekovej hranice.
0: Doplnila, že od darcov, ktorých limitoval vek, zároveň evidovali záujem o pokračovanie. Prezident Asociácie súkromných lekárov Marian Schott, Krok víta, pripomína, že krvi je na teraz nedostatok.
2: Máme mnohých dôchodcov, ktorí sa v zdraví bez liekov dožívajú vysokého veku. To znamená, že bolo by asi veľmi vhodné možno to spektrum nechať na tých 70 rokov a pokiaľ máme nejakého človeka, ktorý má nad 70 rokov a je ešte skutočne takto mentálne a fyzicky spôsobili, aby transfúzna služba prehodnotila, že či by od neho mohla tú krv zobrať.
0: Slovenský cyklista Lukáš Kubiš obsadil druhé miesto v úvodnej etape pretekov okolo Dánska. Po vynechaní Tour de France sa z víťazstva tešil Belgičan Wout van Aert. Dnes bude jasno, teplota 29 až 34, na západe a väčšinou aj v Banskobystrickom kraji 34 až 38 stupňov, slabý na západe juhovýchodný vietor do 25 km za hodinu. Teraz je 5 minút po polnoci.
3: Zelená vlna. Pripravené sú správy z dopravy. Medzi Malackami a Pernekom je pre opravu úplne uzavretý most ponad D2, ako aj všetky zjazdy a výjazdy na D2. Na výjazd a zjazd z diaľnice využite križovatku Kuty alebo Lozorno. Úsek Malacky-Pernek obchádzajte cez Rohožník. Obmedzenie je naplánované do 3. augusta. Dopravné správy tvoríte hlavne vy. Stačí, ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Želáme vám príjemné počúvanie už štvrtkového nočného vysielania Rádia Slovensko. Pomerne často aj od nás, moderátorov, smerom k vám, našim poslucháčom, zaznieva slovo priatelia. Je vyjadrením minimálne určitej vzájomnej spolupatričnosti, veď sa nachádzame na spoločných vlnách, aj keď rozhlasových. Dnes má to slovo podčiarknutý význam. Je totiž Medzinárodný deň priateľstva. Nejde len o to podporiť osobné vzťahy medzi blízkymi priateľmi, ale aj medzi komunitami, organizáciami či národmi. Priatelia, príjemné prvé minúty nového dňa vám želajú Ivan Šucha a Milan

0: Leto je v plnom prúde a s ním aj diskusie o tom, ako sa správne starať o pokožku. Kým naše mami nedali dopustiť na hutné krémy a chytanie bronzu pri vode, moderná veda vidí letnú starostlivosť úplne inak. Pozrime sa na tri letné paradoxy s Blaženou Bócovou.
1: Stará dobrá rada znie. Keď je pokožka vysušená, treba ju poriadne natrieť niečím mastným. Čo na to producentka slovenskej kozmetiky Facederma a dermatologička Vierka Ondríková.
2: Naše mami hovorili vždycky, že mandlový krém bol úžasný. Áno, ja si ešte doteraz pamätám a cítim tú vôňu. Mamina, keď mala na stolíku aj Marina krém, to boli unikátne. Ja som za to, že dobre, je to stále ikona tej generácie a mali ale pravdu, pretože ten krém uzamkol tú vlhkosť, uzamkol, že nepodliehala tak rýchlo vráska veniu tá pleť.
1: Takže dobré krémy určite áno. Čo ale ďalšie postupy z minulosti, napríklad umývanie tváre mydlom?
2: Jasné, tú čistotu potrebujeme, lenže mydlo patrí na ruky a na tvár už patrí niečo iné, čiže nepoužívalo sa toľko make-upu denne, ako sa používa teraz, takže odličovacie produkty sú teraz, jasné, že tie firmy vytlačajú všetko možné v rôznych čistiacich fázach, ale tiež sú tam nejaké pravidlá, že keď používame make-up, tak by sme mali použiť najskôr čistiace mliečko, odličiť si ten make-up, alebo čistiaci gel, čistiacu penu, hej, ale nechať aj pôsobiť tú látku.
1: Aby bolo čistenie efektívne, otvorilo a vyčistilo pory.
2: Potom aplikovať sérum, krém, samozrejme potom ide tá rutina. Posúva sa to, doba ide dopredu, vďaka za vývoj, pretože samozrejme aj v potrave, aj vo vzduchu je to iné, ako bolo kedysi.
1: A ako reagovať, ak vám niekto odporúči poriadne sa v lete opáliť, nech máte zdravú farbu a vitamín D na celú zimu? Zdravé opálenie podľa odborníkov neexistuje. Zhnednutie kože je obranná reakcia na UV žiarenie a vitamín D načerpáme v priebehu 15 minút a bez intenzívneho opekania. Čiže platí denne používať krém s ochranným faktorom a po slnení hydratovať. Pozor však na zloženie krému alebo pleťovej masky. Upozorňuje kozmetická produktová manažérka Zuzana Jakubiaková.
3: Kedy si som skúšala masku na tvár, ktorú som si myslela, že wow, aká je super, bola zlatá, a potom som to dala našemu chemikovi a povedal mi, že Zuzi, tam je lepidlo, že preto si mala taký dobrý liftingový efekt, lebo je tam lepidlo. Čiže ja si na všetko dávam pozor a hlavne využívam fakt, že AI, že ja si odfotím to zloženie a ona mi to už, keď nemá ten chemik, čo zanalýzuje.
1: Je to celá veda, ale pomôcť dokáže naozaj aj umelá inteligencia. A ak vás predsa len v týchto dňoch spáli slnko, nehľadajte na dovolenke farmárske potraviny, kde majú kyslé mlieko či smotanu, ale stavte na chladivé gely s čistou aloe vera alebo krémy s pantenolom. Tie kožu okamžite upokoja, stiahnu horúčavu a pomôžu obnoviť kožnú bariéru bez upchávania.
4: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: V jednom z najpreskúmanejších planetárnych systémov sa ukrýval ďalší svet. O novom objave povie viac Rado Tomeš.
2: Vesmírny teleskop Jamesa Webba skúmal atmosféru mladej hviezdy Beta Pictoris a objavil v nej tretiu planétu. Je vzdialená približne 63 svetelných rokov a identifikovali ju medzinárodný tím vedený Kalifornskou univerzitou San Diego, keď v údajoch z teleskopu zachytili jej chemickú stopu. Planétu so značením Beta Pictoris D prezradil najmä oxid uholnatý v jej atmosfére. Neskôr vedci identifikovali aj vodnú paru a metán. Predchádzajúce pozorovania ju prehliadali, pretože ju zakrýval jasný prachový disk. Štúdia zverejnená v časopise The Astrophysical Journal Letters konštatuje, že planéty možno úspešne hľadať aj podľa chemických odtlačkov ich atmosféry. Vedci z Univerzity Britskej Kolumbie skúmali larvy pakomárov z afrického jazera Malawi. Cez deň sa pred rybami ukrývajú v hĺbke viac ako 200 metrov a v noci vystupujú k hladine za potravou. Sonarom zmapovali ich pohyb a potom ich vložili do malých tlakových komôr. Zistili, že ich vzduchové váky vydržia tlak zodpovedajúci hĺbke viac ako 400 metrov. Larvy používajú dva páry vákov, podobne ako ponorky nádrže, a ich objem menia pomocou pružnej bielkoviny nazývanej resilín. Objav môže inšpirovať vývoj umelých svalov a materiálov, ktoré menia svoj tvar pôsobením chemických látok.
0: Spektrum Rádia Slovensko. Rádio Slovensko

0: Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu. Vlado Franc a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. V sobotu po 13. v Rádiu Slovensko.
1: Rádio Slovensko.
0: Prinášame vám 6. ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku. Jednotlivé príbehy, ktoré budete môcť podporiť, vám predstavíme od pondelka 10. augusta. Pomôcť však môžete už teraz. Darcovskú SMS-ku v tvare DMS, medzera, ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Ďakujeme.
1: Zelená vlna.
2: Pozdravujeme všetkých na cestách. Polícia upozorňuje na novú nehodu za Spišským štvrtkom smerom na Janovce. Auto tam zrazilo zver, blokovaný je jeden pruh. Doplniť dopravné správy môžete bezplatne. Pomôžete ostatným šoférom. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
3: Pozdravujú vás Ivan Šucha a Milan Jeluš. Zalistujeme si v historickom kalendári a pozrieme sa na to, aké osobnosti dal svetu 30. júl. V roku 1818 to bola spisovateľka, autorka románu Búrlivé výšiny Emily Brontiová. V 1859 spisovateľ, dramatik Ferko Urbánek, v roku 1863 vynálezca, priemyselník, priekopník sériovej výroby aut Henry Ford. V 1912 sa narodil partizánsky veliteľ William Žingor. Oslavuje aj herečka, pyšná princezná Alena Vránová. Všetko najlepšie želáme aj jubilantke, spisovateľke Daniele Kapitáňovej. A zaujímavé je, že v jeden deň odišli dvaja veľkí režiséri. V 2007 zomrel Michelangelo Antonioni aj Ingmar Bergman. A o chvíľu budeme spomínať na významnú osobnosť našej hudby.
1: Rádio Slovensko.

0: Toto je moja pieseň lásky. Aspoň jednu takú stihnúť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.
1: Včera sme sa rozlúčili s významným hudobným teoretikom, historikom, dramaturgom, scenáristom, pedagógom a saxofonistom Igorom Wasserbergerom. 1. augusta by mal 89 rokov. Rozlúčka bola na Novom židovskom cintoríne v Prahe. Spomienku na osobnosť jazzovej publicistiky a muzikológie pripravila Hana Beranová.
2: Bol jedným z priekopníkov odborného písania o jazze na Slovensku. Od začiatku 60. rokov publikoval hudobné kritiky, teoretické štúdie, recenzie a portréty jazzových osobností. Významne prispel k tomu, že sa jazz a moderná populárna hudba stali predmetom seriózneho odborného záujmu. Jeho jazzový slovník z roku 1966 sa stal zakladateľským dielom slovenskej hudobnej lexikografie. Spolupracoval na monumentálnej štvordielnej encyklopédii jazzu a moderní populárnej hudby a napísal väčšinu hesiel venovaných slovenskému jazzu a populárnej hudbe. S Antonínom Macnerom napísal knihy Hrá jazz a jazzové profily, s Ivanom Horvátom publikáciu Základy jazzovej interpretácie. 10 ročia pôsobil Igor Wasserberger v Československej televízii v Bratislave ako dramaturg a vedúci dramaturg hudobných programov. Podielal sa na reláciách Štúdio mladých, televízne návraty, Milníky jazzovej histórie, Konfrontácie, bol aj vedúcim dramaturgom festivalu Bratislavská líra. Externe prednášal na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe a Vysokej škole múzických umení. Keď som sa pred 4 rokmi v júli stretla s Igorom Wasserbergerom v Kamenici pri Prahe, kde vtedy žil so životnou partnerkou, výtvarnou a filmovou fotografkou Zuzanou Mináčovou, s typickou vášňou začal rozprávať o jazzovej hudbe.
3: Jazz počúvam každý deň, ale skutočne môjmu srdcu najbližší sú tí pôvodní pionieri jazzu, tí, ktorí to vynašli a vytvorili. Ja som vydal v roku 2005 knihu Fenomény súčasného jazzu. To boli výlučne americké. Ďalší nápad bol urobiť o Európe knihu. Boli sme prví, kto spracoval jazz v Európe. Vyšla o tom recenzia v Dambite, čo je popredný svetový americký časopis, do ktorého sa európski autori veľmi zriedka dostávajú. Takže som rád, že sa to podarilo. Americký jazz je jazz veľkých osobností. Európsky jazz je sféra veľkých koncepcií, myšlienok a prerastania národných, lokálnych prvkov do medzinárodného. Zajímavé je napríklad porovnanie slovenský-český. Ten český je komorný, kultivovaný, spojenie s vážnou hudbou a slovenský je plnokrvný, viacej černošský. Slovensko je spontánnejšie, bezprostrednejšie. Veľmi fandím tej postlipovskej generácii. Skvelý saxofonista Tariška, výborní klavíristi. Vôbec celá slovenská generácia teraz je veľmi silná a čo je dôležité, je medzinárodne prepojená.
4: Rádio Slovensko.
5: Len pre ten dvojzmyselný smiech, pre jasný plameň zápaliek,

0: prijať počas dňa.
1: Rádio Slovensko. Zdravožiť je ľahké.
0: Pôsobenie kofeínu v káve, čaji, energetických nápojoch či liekoch vo vzťahu k ochoreniam ciev hodnotili v stanovisku americkej kardiologickej spoločnosti. Vyberá z neho doktor Igor Bukovský.
2: Kofeín z nápojov, ako je káva, alebo zelený čaj, čierny čaj, alebo aj čokoláda, v dávke do 400 mg za deň, čo zodpovedá zhruba nejakým 4, 5, 6 espressám, ktoré majú zvyčajne 60 do 90 mg kofeínu, tak tá dávka do 400 mg je u väčšiny ľudí dobre tolerovaná. Dokonca môže mať aj nejaké ochranné účinky v zmysle cukrovky, možno dokonca aj rakoviny pankreasu a tak, ale tým nechcem povedať, že pite kávu, lebo vás to ochráni pred rakovinou pankreasu, to určite nie, ale teda pozorujú sa tam nejaké pozitívne efekty. Pravdepodobne to nebude kofeín, lebo podobné účinky má aj bezkofeínová káva, že budú to rôzne antioxidanty, je tam chlorogén a kyselina a všelijaké iné látky, ktoré sú ľudskému organizmu aj našim podnájomníkom v trávecom trakte, teda tej črevnej mikrobiote, sú veľmi prospešné.
0: Ak je teda v dávkach kofeínu do 400 mg aj nejaký pozitívny efekt, tak to neplatí o ďalších prípadoch.
2: O tých energetických nápojoch alebo tých energetických shots, takých tých, že to je naozaj nejaké pol deci, ale nie pol deci alkoholu, ale pol deci niečoho, čo má v sebe veľa kofeínu, tak toto predstavuje riziko. Čiže v porovnaní s tým je to pitie kofeínu v káve a čaji menej nebezpečné ako pitie kofeínu v energetických nápojoch a v tých energetických koncentrátoch, ktoré používajú športovci alebo mentálne pracujúci ľudia, ktorí sa potrebujú nastimulovať, aby 16 hodín denne dokázali byť mentálne aktívni. Zvyčajne im to nevydrží viac ako pár dní. Je to preto, že kofeín v tých nápojoch je koncentrovanejší, je to preto, že ho je tam viac, čiže naraz alebo v krátkom čase príjme taký človek oveľa väčšiu dávku kofeínu. A ešte je to aj preto, že v tých nápojoch sú zvyčajne ďalšie zložky, ktoré urýchľujú vstrebávanie, napríklad cukor alebo nejaké iné molekuly, ktoré môžu zrýchliť presun kofeínu z čreva do krvi a to zosilní ten efekt. A toto už je pre človeka nebezpečné. Ak taký človek pije tieto shots, tak je schopný sa aj trojnásobne, štvornásobne vlastne predávkovať a to už má závažné následky celkom určite z dlhodobého hľadiska. Rád

0: najbližšej pálenici bude mojím hosťom slávna česká moderátorka, skialpinistka, scenaristka, režisérka a spisovateľka. Neohrozená mnohožena Lucie Výborná. Počúvajte Pálenicu. V sobotu po 11.
1: Andy, koľko prstov vidíš?
2: 5?
1: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
3: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: bola 1 hodina. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vyslanci Spojených štátov Kušner a Vítkov by do 2 týždňov mohli navštíviť Ukrajinu. Chodník medzi Hrebienkom a Rainerovou chatou vo Vysokých Tatrách otvoria už túto sobotu. Dnes bude jasno 29 až 38 stupňov. Pozdravuje Peter Kolárik. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyhlásil, že výsledkom jeho útorkového stretnutia so šéfom Bieleho domu Donaldom Trumpom je návšteva osobitného vyslanca Spojených štátov Steva Witkoffa a Trumpovho poradcu Jareda Kushnera v Kyjeve. Dodal, že návšteva by mohla byť v nadchádzajúcich 2 týždňoch a že s americkými vyjednávačmi chce hovoriť o detailoch návrhu na oživenie mierových rokovaní s cieľom ukončiť vojnu. Zdôraznil tiež, že má záujem o obnovenie mierových rokovaní s Ruskom, aj keď v súčasnosti šéf Kremľa Vladimír Putin nemá záujem o zastavenie vojenských operácií. Obnovu turistickej trasy na úseku Tatranskej magistrály medzi Hrebienkom a Rainerovou chatou vo Vysokých Tatrách ukončili a od soboty bude chodník opäť sprístupnený pre verejnosť. Minister životného prostredia Tomáš Taraba kritizuje, že celý proces trval takmer 3 roky.
2: Takto v praxi vyzerá, keď všade musíte pýtať výnimky. Tie výnimky nám zobrali viac ako 2 roky času. Samozrejme, že sme aj následne robili verejné obstarávanie. Preto som rád, že sa sfinalizovala aj zonácia, ktorá dá jasné pravidlá do Tatiera, ktorá na druhej strane aj umožní, aby keď sú takéto aj havarijné situácie, aby sme nemuseli takýmito tortúrami prechádzať.
1: Minister zároveň avizoval, že v tomto roku chcú začať s obnovou cesty na Sliezsky dom, ktorá je v havarijnom stave. Rezort takisto začína s prípravou výstavby parkovacích domov. Prvý by mal vyrásť v Tatranskej Javorine. Už viac ako mesiac nepremáva pre nízku hladinu Moravy kompa v Záhorskej vsi v okrese Malacky. Od začiatku roka tak už takmer 80 dní nemôžu miestni a pendléri využívať trajekt, čo opäť prináša myšlienku postaviť cez rieku most. Výstavbu podporujú aj Rakúšania, aj preto vznikla iniciatíva Moravský most hneď, za ktorou stojí Gerhard Küssler. Pre rádiožurnál povedal, že často nefunkčná kompa má aj ekonomické následky pre región.
3: Kompa predstavuje veľký problém, pretože zo sebou prináša náklady. Zamestnanci zaplatia za cestu tam a späť približne 6 eur, keďže dochádzajú do práce prakticky každý deň. Pri 23 pracovných dňoch mesačne ich to stojí približne 130 eur navyše. Kompa preto v žiadnom prípade nie je alternatívou.
1: Bratislavský kraj tvrdí, že most je mimoriadne náročný projekt, ktorý si vyžaduje dohodu oboch štátov, pokračuje hovorkyňa Lucia Forman.
4: V súčasnosti Bratislavská župa nepripravuje projekt výstavby nového mosta v lokalite Záhorská ves Angern, nakoľko zo strany rakúskych partnerov nie je záujem o priame premostenie obcí cestným mostom.
1: Slovenský futbalový reprezentant Leo Sauer bude obliekať dres bundesligového Stuttgartu. 20-ročný krídelník prestúpil z holandského Feyenoordu Rotterdam a podpísal zmluvu do konca júna 2031. Dnes bude jasno, teplota 29 až 34, na západe a väčšinou aj v Banskobystrickom kraji 34 až 38 stupňov. Slabý na západe juhovýchodný vietor do 25 km za hodinu. 1 hodina 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Na východe nehoda, na západe zasahujú záchranári. Pridávame správy z dopravy. Za Spišským štvrtkom smerom na Janovce zrazilo auto Zver, blokovaný je jeden pruh. Medzi Dunajskou stredou a ohradami zasahujú záchranári, prechádzajte opatrne. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Dnes v noci vysielajú Ivan Šucha a Milan Jeluš. V dopravnej polhodine vysvetlíme, aké minimálne vzdelanie musí mať budúci držiteľ vodičského preukazu a odvezieme sa na Pustý hrad nad Zvolenom.

0: Vodičský preukaz už nebude možné získať bez skončenia základnej školy. Tí, ktorí nemajú tzv. Nižšie stredné vzdelanie, sa totiž do autoškôl nebudú môcť zapísať. Ministerstvo vnútra hovorí o väčšej bezpečnosti na cestách, no zároveň chcú mladých motivovať, aby sa učili a minimálne to najzákladnejšie vzdelanie získali, hovorí redaktor Robert Lata.
1: Miroslav Zelina je riaditeľom školy v Lomničke.
2: V tomto školskom roku nám končilo 76 žiakov, ale v 9. ročníku len 22, z toho jeden žiak sa vzdelával v zahraničí.
1: Podľa posledného sčítania obyvateľov je u nás takmer 15 000 ľudí bez školského vzdelania. Doteraz sa do autoškoly prihlásiť mohli, po novom to už nepôjde. Štátna tajomnička ministerstva vnútra Lucia Kurilovská.
3: Sa bude zvyšovať bezpečnosť, pretože budú zodpovednejšie pristupovať aj k tomu, akým spôsobom sa správať na ceste.
1: Inšpiráciou bola obdobná legislatíva v Maďarsku. Komisár pre deti Jozef Mikloško, po ňom oslovení obyvatelia.
4: Každé šieste dieťa neukončí vlastne stredné vzdelanie bez diplomu a samozrejme to vedie k tomu, že nezamestnanosť týchto detí do budúcnosti je 38%.
5: Da, ktorý je šikovný aj taký, ktorý nemá ani strednú školu. A prečo by si nemohol zrobiť vodičský?
6: Človek, ktorý šoferuje, by mal vedieť čítať, písať.
7: Nie je to zlý nápad, si myslím.
1: Niektoré autoškoly zmenu prijímajú s rozpakmi. Bývalý predseda Združenia autoškôl Slovenskej republiky Andrej Budaj, po ňom konateľ autoškoly na Sabinovskej ulici v Prešove Milan Jusko.
8: Vždy na konci je skúška a tá skúška buď je urobená, alebo nie je. V prípade, že je, je to nepodstatné, či mal odchodený 4 roky, 9 alebo 11.
9: Nie je celkom jasné, ako to autoškoly budú kontrolovať, či má niekto základnú školu alebo nemá.
1: Podľa Lucie Kurilovskej si autoškoly budú môcť dosiahnuté vzdelanie preveriť.
3: Je nastavený mechanizmus, aby aj autoškola vedela, že tá konkrétna osoba má skončené to vzdelanie, ktoré zákon vyžaduje.
1: Zmena začne platiť v septembri budúceho roka.
10: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Organizácia cestovného ruchu Stredné Slovensko s finančnou pomocou Ministerstva cestovného ruchu a športu pripravila pre návštevníkov Pustého hradu vo Zvolene či Ferát Sokolie skaly dopravnú novinku. Počas letných mesiacov premáva cez víkendy kývadlová doprava, ktorá dovezie návštevníkov až k Dolnému hradu. O novej službe sa s Jaroslavom Jagošom z oblastnej organizácie cestovného ruchu Stredné Slovensko priamo na mieste rozprávala redaktorka Andrea Chudová.
1: My sme sa stretli pri výstupovom bode na Pustý hrad, tu začína turistická značka, takisto počuť tu zvuky rýchlostnej cesty, takýto je výstup na Pustý hrad, tak to začína.
2: Áno, áno, tu vlastne na parkovisku pod Haputkou môžete pohodlne zaparkovať auto a potom takou jednoduchou, ale troška do kopca prechádzkou, cca nejakých 20 minút sa dostanete vlastne na Dolný hrad a potom ešte ďalších nejakých 10 minút je Horný Pustý hrad.
1: Rozprávame sa o novinke tohto ročnej sezóny, je to kývadlová doprava na Pustý hrad. Čo je cieľom tejto novinky?
2: Cieľom našej novinky kývadlová doprava vo Zvolene je sprístupniť Pustý hrad rodinám s deťmi a samozrejme aj starším osobám, ktoré chcú možno ešte ísť sa poprechádzať po tom Pustom hrade, len boja sa, že by tam hore nevyšli.
1: Okolo Pustého hradu sa nachádzajú úzke lesné cesty, takisto je tu zákaz vjazdu pre motorové vozidlá, čiže toto by mohlo skôr zamedziť tomu, aby auto neparkovali niekde v lese a aby naozaj pohodlne sa dostali tam, kam potrebujú.
2: Áno, áno, sú tu tie zachytné parkoviská, ktoré ľudia využívajú aj doteraz, len všetky sú vlastne dole pod hradom, tak našim cieľom je, aby ľudia nechodili na súkromné pozemky so svojimi motorovými vozidlami, hlavne chatárom, ktorí si sem chcú prísť užiť ten víkend, ale aby práve zaparkovali na nejakom oficiálnom parkovisku a ďalej už cestovali tým autobusom. Tým, že náš autobus zavezie turistov až na Dolný hrad, Pustý hrad, tak vedia potom ešte využiť to, že môžu ísť hore na Horný hrad a potom si to zbehnúť po vlastných dole, alebo počkať si na ďalší spoj a zvie sa pohodlne až dole na parkovisko.
1: Aká je kapacita autobusu?
2: Máme pripravený mikrobus 20 miestny, čiže do naplnenia kapacity je stále možné nastupovať a vystupovať z toho autobusu na tých zastávkach, ktoré sú počas trasy.
1: Kývadlová doprava bude premávať počas víkendov a aktuálne je v skúšovnej prevádzke, teda premáva bezplatne.
2: Áno, kývadlovka jazdí počas víkendov júl, august, v sobotu, nedeľu, dvakrát v doobedných hodinách, dvakrát v poobedných hodinách a tým, že máme skúšovné prevádzke, aby sme vyskúšali tú prvú sezónu, ako sa chytí, ako sa ľudia naučia ju využívať, tak je pre návštevníkov zatiaľ bezplatne.
1: Ako plánujete vlastne prevádzkovať túto dopravu?
2: Aktuálne máme za sebou prvý víkend, kedy už nejakí návštevníci boli, čo sme boli prekvapení, lebo ešte čakáme na tú ostrú ako keby reklamu, aby sme vyskúšali, ako to funguje. Po sezóne si vyhodnotíme spolu s mestom a ostatnými účastníkmi, zástupcami tu z regiónu, ako to hodnotia oni, či to pomohlo tým ľuďom vyjsť na ten Pustý hrad alebo k Ferátam a potom si budeme vedieť povedať, čo do ďalšej sezóny letnej v roku 2027.
1: Čiže bude sa to týkať iba letnej sezóny?
2: Áno, áno, aktuálne je táto linka pripravená na tú letnú sezónu.
3: Rádio Slovensko, pozor, záklutá. Vždy v sobotu a v nedeľu po 17. hodine.

0: by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
2: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
3: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
4: Co je nového?
5: Právě říkali i některé údaje o manévre, v Kosinskalce se otáčí.
6: 400 stopcí tají.
7: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
8: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali. To bolo ako v románe.
9: Dvor však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
10: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
11: Zelená vlna.
12: Odstavené auto na D1, zásah záchranárov pri Dunajskej strede. Pozdravujeme všetkých na cestách. Na D1 za Bratislavou smerom na Senec na 20. kilometri pozor na pokazené auto, blokuje pravý jazdný pruh. Medzi Dunajskou stredou a ohradami zasahujú záchranári, aj tu zvýšte opatrnosť. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
11: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
13: Najskôr to bola možno zábava, ale vidíme, kam sa posunulo využitie dronov. Áno, sú to aj zbrane, ale pomáhajú v rôznych sférach priemyslu či služieb. O dronoch je náš príbeh na týždeň. Pozdravujú vás Ivan Šucha a Milan Jeluš.
11: Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Tento týždeň sú v našej pozornosti drony so slovenskou stopou, teda také, ktoré u nás vyrobili, alebo naši inovátori sa podieľajú na ich vývoji. Dnes s Petrou Striškovou navštívime firmu, ktorá patrí k svetovej špičke.
2: No, my veľmi úzko spolupracujeme s firmou, ktorú zakladali vlastne naši kolegovia dvaja, čiže oni sa veľmi chytili v tomto segmente a vyrástli na segmente skladového hospodárstva, kde vlastne vo vnútri budov dokážu tým svojim dronom na základe svojich algoritmov lietať autonómne, bez toho, aby to do niečoho narazilo. Ten dron vám lieta vnútri, odosiela data, v reálnom čase máte, že čo v tom sklade máte, a nemusíte možno tak často robiť inventarizáciu, nemusíte kvôli tomu zastavovať výrobu.
3: Takto svojich bývalých kolegov pochválil profesor František Duchoň, ktorý vedie Ústav robotiky a kybernetiky Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave. Talentovaní absolventi ústavu založili malú firmu na komponenty a výškomery v oblasti letectva. Neskôr presedlali na drony. Pozornosť vzbudil už spomínaný autonómny dron skladník. Opäť profesor Duchoň.
2: Tým, že boli ako keby odvážni a že dokážu zvládnuť ten autonómny let, a oni ho aj zvládli bez GPS vo vnútri, čo je ešte náročnejšie než vonku, tak tým pádom sú veľmi atraktívni aj pre iné ako keby odvetvia, teda hlavne obranný priemysel.
3: Airvolus sa špecializuje na komponenty a riadiace jednotky pre drony. Tie kupujú ďalší výrobcovia bezpilotných lietadiel, najmä z USA, Európskej únie a Izraela. Jedným zo zakladateľov firmy je robotik Jozef Rodina.
4: Od malička ja som mal nejakú tú vlohu na podnikanie, už ako na základnej škole som robil elektronické blikačky a predával ich spolužiakom, takže asi odtiaľ to pramení. A ono sa to nezdá, ale je veľmi jednoduché si myslieť, že si postavím dron, lebo som videl niekde na to návod a že mi stačia nejakí 4 ľudia na to, aby som si urobil dronovú firmu. V tomto momente nás je 52, z toho väčšina je inžinierov a stále máme málo inžinierov na to, aby sme naozaj dodávali, že stabilné a kvalitné systémy dlhodobo.
3: V dronoch je konkurencia veľmi veľká, presadí sa len špička v odbore. Aj preto slovenská firma prijala výzvu zostrojiť bezpilotné lietadlo, ktoré nie je závislé od GPS.
4: My sme začali vyvíjať drony, ktoré robia inventúru skladu, a na to, aby sme ten dron si vyvinuli, potrebovali sme si vyvinúť aj nejaké komponenty, riadiaci systém pre tieto drony. Jednoducho on robí tú inventúru, robí ju naozaj 10-krát rýchlejšie ako človek. Je to bezpečné, pretože človek, keď robí na tom vysokozdvižnom vozíku, tak sa môže stať, že nejaký úraz padne alebo niečo také, čiže má to veľa výhod. V tomto prípade sme si vyvinuli naozaj, že ten riadiaci systém a tú schopnosť toho drona lietať samostatne v tom indoor prostredí bez GPS-ka, a ten riadiaci systém nakoniec bolo to, s čím sme prerazili na trhu.
3: Budúcnosť patrí autonómnym dronom. Operátor ich tak môže ovládať aj 10 naraz, čo sa hodí napríklad pri pátracích akciách. V laboratóriu pri rozostavanom drone narazím na technického riaditeľa spoločnosti Mateja Rajchla.
5: Je to v podstate kombinovaný dron s vertikálnym vzletom, čiže nevyžaduje žiadnu pristávaciu ani vzletovú dráhu, ale zároveň má aj pevné krídlo, takže môže fungovať veľmi dlho. Primárny účel toho drona je prieskum sledovania nejakých cieľov v operačnom priestore.
3: Ženy a drony, ale samozrejme, ladia spolu, a nielen v pozícii operátorky. Katarína Ivčáková je strojná inžinierka.
6: Teda ja som sa špecializovala počas štúdie na kompozity, ktoré sa používajú aj na výrobu práve dronov. Pracujem hlavne ako konštruktér, a teda do budúcna aj sa budem venovať práve výrobe tej kostre toho drona. Každý diel musí do seba zapasovať a musí mať naozaj, že presné tolerancie, musí všetko spolu pracovať.

0: na NATO alebo Európska únia. Už to nie je ani tabu povedať, že nechceme čínske veci, čiže už je to nejaký štandard. Toto plus Ukrajina sú také katalyzátory toho vývoja v západnom svete.
1: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

0: Naši vodní slalomári majú už za sebou vrchol sezóny majstrovstva sveta v Oklahome na americkej vode, ktorá bude o 2 roky hostiť olympijské súťaže v rámci hier v Los Angeles, potvrdila pozíciu slovenskej ženskej jednotky Zuzana Paňková. 21-ročná Košičanka si na šampionáte vybojovala zlato a bronz z hliadok a k tomu pridala 2 šieste a 1 8. miesto v individuálnych kategóriách. Porozprávala sa s ňou Svetlana Barátová.
1: Môžete si povedať, že ste spokojná s tým, čo ste dosiahli na majstrovstvách sveta?
2: Áno, musím povedať, že spokojnosť tam je hlavne s tými vyrovnanými jazdami a s mojim prístupom. Aj keď samozrejme boli tam veci, ktoré možno by som zmenila a chybičky, ale na moje 5. majstrovstvá sveta nemôžem nič povedať.
1: Vidíme na krku, že máte 2 medaily, čiže zlatá a bronzová, to sú z hliadok. No, mohli byť aj 3, ešte aj to striebro. Bude veľmi dlho mrzieť ten malilinký dotyk na tej poslednej bránke v C1?
2: Určite bude mrzieť. Jednoducho zle som sa rozhodla v poslednej chvíle, som sa nechala uniesť tým davom a tou energiou, že OK, idem už padovať do cieľa a vlastne som bola ešte v poslednej bráne a šuchla som to prilbou a už v tom momente som vedela, že nádej z medaile je preč. Dúfam, že takto chybu už nikdy neurobím, lebo dosť to bolelo.
1: Čiže ste to trošku aj oplakali?
2: Áno, určite. Vždy berem plač a slzy ako pomoc. Nikdy sa plaču nestraním. Poplakala som si, aj zapísala som si dobré poznámky do denníčka a ide sa ďalej.
1: Keď sa teraz vlastne pozriete aj na tie výsledky, že toto bola jedinečná šanca, má to striebro.
2: Áno, bola to naozaj dobrá šanca, neboli tam favoritky, a ktoré tam boli aj pochybili, ale myslím si, že si vždy hovorím, je to tak, ako to má byť. Poviem si, že určite to príde, ale bolo by to pekné to striebro mať okolo krku, ale taký je šport.
1: Individuálne výsledky 2x 6. miesto K1 C1 v 8. kajakross. Z tohto, čo si vy tak najviac vážite, alebo má to takú rovnakú cenu?
2: Ten kajak si neviac váži, naozaj tá jazda bola super. Nie je veľa jazd, teda som si povedala, že áno, som nadšená z nej, takže tá bola veľmi dobrá a celkovo to berám ako super body do olympijskej kvalifikácie. Áno, boli to majstrovstvá sveta, ale aj začala kvalifikácia do LA 28, takže mám to dobre rozbehnuté a dúfam, že teraz budem bagradovať.
1: Vždy sú dôležitejšie tie individuálne výsledky, ale vy máte 2 medaily za tie hliadky, 3x C1 zlato a 3x K1 bronz. Aj toto asi si treba veľmi vážiť.
2: Áno, takže tak je to medaila z majstrovstva sveta. Tímová, naozaj s babami sme boli dobre zohraté. V oboch kategóriách sme boli najrychlejšie v kajaku, teda keď dva ťuky nás obrali o to zlato. Veľmi to potešilo. Som už môžem povedať, že mám medaile z každého veľkého podujatia okrem jedného, takže som rada.
1: To je čo?
2: To sú tie olympijské hry.
1: Tie budú o 2 roky. Vy ste si vyskúšali trošku to olympijské dejisko, že aké to budú tam hry?
2: Určite to bude nové, náročné. To počasie, aké podmienky tam klimatické sú náročné. Na trati som presne nejazdila, lebo sú tam dve trate a tá olympijská sa ešte bude meniť, ale čo vieme, že ten typ vody bude naozaj veľmi silový, čo mne celkom vyhovuje, ale aj dosť meniaci, tá voda je dosť divoká. Bude to chcieť veľa trpezlivosti, veľa práce, ale ten typ vody by mohol sedieť.
1: Čo teraz, budete mať takú miernu pauzu, lebo až v septembri sú ďalšie preteky?
2: Mám teraz 7 dní voľná a v auguste absolvujem 2 tréningové kempy, jeden v Seu, Španielsku a jeden v Paríži, takže chcem zase trošku trénovať, ale do piaci aj času na oddych, takže sa nezúčastním 23 kajárskych podujatí vôbec a potom začíname posledné 2 svetové poháre a majstrovstvá Európy.
1: Tam budú aké ambície, že vlastne do zvyšku sezóny, keďže majstrovstvá sveta ako ten vrchol už máte za sebou?
2: Áno, vrchol je za nami, ale na všetkých tých troch podujatiach sa uzbierajú body do olympijskej nominácie a majstrovstvá Európy, tak mám celkom dobré výsledky z posledných 2 rokov, takže vždy sú tie najvyššie ambície ísť ten najlepší výkon a ísť do finále.
1: Ste si to vyskúšali teraz, veľmi náročný program, jazdíte všetko, všetky tie disciplíny, ešte aj tie hliadky, tak dá sa toto zvládnuť, alebo vám to tak vyhovuje?
2: Je to naozaj náročné, úprimne v tom kanoe možno aj tá trošku energia chýbala, ale ja som si toto vybrala, chcem to robiť. Som jedna z tých dievčat na svete, ktorá to dokáže robiť, takže ja som si to vybrala a idem do toho.

0: Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.
1: Od Tatier k Dunaju, od Záhoria po Poloniny. Slovensko má množstvo miest, ktoré stoja za objavenie a budeme ich objavovať spoločne. Spoznávajte, inšpirujte sa a získajte pekné ceny. S Richardom Dedekom od pondelka do piatka vždy krátko po 8:30 v programe Dobré ráno Slovensko. Viac informácií nájdete na našom webe radioslovensko.sk.
2: Andy, koľko mušketierov vidíš?
3: 5?
2: Ani do piatich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
4: Piati proti piatim. Už čoskoro.

0: boli 2 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ruské sily zaútočili na Kyjev aj ďalšie mestá. Požiarové nebezpečenstvo v Španielsku sa znížilo, väčšina evakuovaných sa môže vrátiť domov. Dnes bude jasno, 29 až 38 stupňov. Pokojnú noc vám želá Peter Kolárik. Prezident Volodymyr Zelenský včera varoval, že Ukrajinu v noci pravdepodobne čaká masívny ruský útok. Následne sa na sociálnych sieťach objavili zábery zo zaplnených staníc kyjevského metra, kam ľudia prišli prežiť noc. Ruské sily zaútočili balistickými strelami na Kyjev po polnoci. Starosta Vitalij Klíčko vyzval obyvateľov, aby zostali v krytoch. Explózie sa ozývajú aj v Krivom rohu a v Dnepropetrovsku. Zranených ani škody ešte nehlásia. Španielské úrady oznámili, že požiarové nebezpečenstvo sa znižuje a obyvatelia väčšiny evakuovaných obcí v okolí Madridu aj v regióne Castilla-León dostali povolenie vrátiť sa domov. V regióne Madrid však zostáva evakuovaných ešte 9500 ľudí. Pre najrozsiahlejší požiar v modernej histórii Španielska museli evakuovať najmenej 60 tisíc ľudí. Plamene spálili viac než 77 tisíc hektárov a meteorológovia varujú, že horúčavy potrvajú do nedele a dovtedy hrozí extrémne riziko požiarov. Enviropolícia zasiahla proti pytliakom v obci Hrachovište v okrese Nové Mesto nad Váhom. Zaistila nelegálne zbrane aj hotovosť 47 tisíc eur počas akcie s krycím názvom Samota. Počas akcie boli priamo pri neoprávnenom ulovení jelenia zadržané dve osoby. Následne policajti urobili domové prehliadky.